itam ni ñu mën a lekk àllu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi ndëkk bi ci la ko wax yaa bani israila yaa bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu léegi saa yu nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islam yi état islamique te xam ne état islamique day aaja woo système suñu borom aaja woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabarakàlla amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turki tabarakàlla yàl na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état lay waaw te ku dund ci état lay ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bindal ko kar muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax maam borom tuba ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci charia ak e koor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu fami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen njiy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkeeg moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci fami ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëg na kër ya yàqu waaw waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca stoot tout soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxee sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bés yow mën a xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di suul ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa gën la ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sax noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara cëmk saar bi nag li tax ñu bidde ko na mooy ci biir
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax doon Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yab teg ko waa ji dana dékki. Bañ ko defee waa ji dékki Yusuf de Saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna ash-shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratu al-baqara suratu al-baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratu al-baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara. Saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan sheytaan du ko dugg. Ñetti fan ñetti bëccëg moo ko jàngee ci guddi ñetti guddi sheytaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira bu leen jàpp seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadith da ngay yëg ne kon xabru kenn du ko jàng alquran. Waaye nag saa boo ko waxee mu jur caw ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin. Akaleen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. Mafhum beeg mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuux bi. Mafhum bi nag mooy li nga ci dégg ko mu ne ah kon sa fantàng buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war a woor. Yonent bi nee na iqra'u surata al-baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u al-batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak réccu la te lu waaye mën a mën a jabar munuo jabar ku jàng baqara. Waaw lu waaye mën a mën a jabar munuo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor place ñu dem ca muur ko jëna ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne sànt fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara. Jàngaleen sóor du baqara jàngaleen sóor du baqara bisimilahi rahmaan rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara. Yàlla nee na bisimilahi rahmaan rahim alif laam miim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom mi ko adressé rek moom moo ko xam moom mi ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki

juróom ñeent. Am na saa boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saa bu muy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett biite la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala swad wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa dalika kitaabu téere bii. Bu fekkee da ngay firee fii wu jege dalika kitaabu téere booba, lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla, mu toogu biir nangu sa ñaan. Dalika kitaabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siratal mustaqim, yàlla ne dalika kitaabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne dangaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma, nga déglu ko, mu ne la zaalikal kitaabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fii hudan lil mutaqin. Moo tax njubug yàlla programme yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen, kenn munti jubbi telefon jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñaan diw ni mu baaxee te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw ni mu baaxee te du musóoru, diw ni mu baaxee te biskel la, diw ni mu baaxee te faaxmaan la. Léegi li baax ba ñu dem ci lay sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu, góor gu nekk faxmaan baaxu. Waaw kuy àddu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Lay sal birra an tuwallu wujuhakum qiblal mashriq wal maghrib, mi ngi ci biir saabu ci kanam. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxamaan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gën a ko jigéen te du jabaram. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax nekk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp zalikal kitaab laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñu ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li muy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle, ci la ñuy natt suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu kalaateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghaib, ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale. Ah mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka, ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm, waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yonente bi ko wax alquran sedd li ko inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu it. Ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte xam lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn

0: الله
1: وانا نوكم نعم النفي تيت أقران جيجلن كنتو كاي جوكا تفلي بوالي عندي مي أقران وبالآخرة جيجا الله برا هم يوم يوخنون لن كي وول بني أمول تجينا الله برا مي أب كون نيون نيون نجم يالا بني جم خيب لتأول جلي di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah mu jëndëm yëpp ulaika ni ala hudan ñoon ci njub ulaika ni ala hudan ñoon ci njub min rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ni do mu mugli wona ñoom da may sawé ñoom do may sawé وأولئك هم المفلحون يالا ني دا ماي كو ني گم يالا موي گم خايب دي جولي دي جوخي سين علال موي اغات والله ينه گم القران گم ني يالا واتون اي تيري گم الاخره يالا ني ني دوم جيب كو سي تگ لن جيبو بو ويتي لي نك نك ييفر sene gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk moo tax bu yàlla ñëw ci naa fekk lu yaar na ciy wax waaye jul moom dagoo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefal yi ñu weddi juróom benn yi ma waxoon bi nan la seeni ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaabu na ali moo yem ci ñoom aaxdartahum ndax waar nga leen am laa tumsirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun duñ jëm mukk ñu weddi juróom benn yi loolem waar waar waar duñu gëm ko lu tax luñ diñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàrt baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàrt baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñu xatamallahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll musal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yi nekk fàtte alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na wax xawru maxdubi ali addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatamallahu yàlla tëj xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yuñ bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubi yàlla tëj na seen xol yi wa ala tamxihim tëj seen nopp yàlla waaw ndax yàlla daa yegal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo matee déglu benn kaset ci musique am na lum tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ca tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj barbaratul ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen day tey nga fekk ñuy misi nga rob ci kaset ba rob ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga doon lu sant yàlla ngéen jël tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatamallahu ala qulubihim wa ala tamxihim
0: alquran do ci dug waye tay teggum yalla bo demul di ngeen dem tay mom nga rafatatu misil mom nit ni may reer sene ci ngay gem ni ki xolam bi alquran am ci mu deug la kul hizbi ma ladayhi farihun ndax lu ne la nga ca soti rek mo jey turo khatam allah wa ala qulubi yalla tejna seen xol wa ala qulubihim tej seen nopp wa ala absarihim kashawa wa ala absarihim tekna ca seen kaw beut ye kashawa mo ray kon kat yegu kay yi koy jokale mu war djub yep tejna xol bi xala nopp yi deug ak beut yi gis te lol moy mi jokale dama dama ak aduna yep tejna motax walahum dañam bu yamal qiyamah azabun azim mugal muri yalla ngal musal mugal muri walahum azabun azim mugal bu magga magga magga magga ilen ko yebbe moy tabarakallah ak ci boje ko yalla nabbu na ci yefari jeru yalla nabbu na ci nitam yalla jeru yalla mu ñew nak ci ñiko gëna jaal nafiqi ni ko gëna jàng nafiqi yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqul ko yox ni amna billahi gëm nañ yalla bugu la nafiqi ji tambalé xana mo mën na ni amu billahi gëm na yalla waye nafi ko dox lol day wax gem na ni yalla lolou nafi ko dox bo len fekke ñom nafi ko ñuy fo nga bëgg la waal dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye nafi ko du jël engagement wu gem na yalla waaw bo te kon tay gaay def ko leena nga ñëna mbokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga do wara buñu ray buñu bolé ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement bu ko amana rek bo ñu nañ nañu man yaqulu amana amana billahi gëm nañ yalla ñi yeul wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir al-akhir yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wa ma hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu mum jar na laaj ndax ñoom mu ci gis nga na fexi yukhaji'un allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla wal ladina amanu nakhali ñi gëm nafiq ñu mëna allah day nax yalla naxale ni ko ndax na fekk ni julit yi solo lay solo fañi dam lay dem buñu woré mu wo bu julé mu julli bu tawat ci mu tawat ci xam ngam na waaw yo kruso ni ñepp kaal ñu to ci mu ko xam waaw mu ko xam yoonu ci mo tax lu la jangal na ko ñu xam ni len mu ne ayatul munafiqa salaam ba ngeen xam naa fekk mu naa wax ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee jël koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu naa mu ne jàpp leen daal naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa an tuzahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna te duñ ko yëg nafiq boppam lay nax te du ko yëg ndax jéem a nax yàlla fala texeyam cap seen bopp lañuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xulóo bi ñu maratum dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete an nafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juroomi feebar mu noonu yàlla digal leen fi xuluubihim dafa nekk seen xol maradun feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni ci jàpp di ko xool ah fa zaadahumu llahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibbu feebar dolli ci feebar yàlla nu lay def boo jàmbaare mu yokk la njàmbaar boo caay-caaye mu yokk la caay-caay fa zaadahumu llahu maradan wala boobu am nañu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yóbbe bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ca lañ daan fen fen yi ne fekk di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gars yi gëm naa yàlla nekki di yoo moo tax kese isa jaadahum laa fiquuna bu naa fekk ñoo ne ashadu an laa ilaha annaka rasulullah ne leen waxu leen gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féebul dinaa féexe parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naa féexe wa isaaka ila lahum buñ leen waxee laa tufsidu fi l ardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar daw nañu tax jox bul yaa ñu ne ñun rek kay defar waa ji bombardé Irak bi ne pour moom ngay defar ndax nee na ngaan naa yëpp yor la bañ mu taal ko ci kaw nit ñi nee na lay defar ko moom muy taalaate loolu dig naa fépp wa isaa qila lahum laa tufsidu fi l ardi qaalu innama naxnu muslihuun defar ñu tax jox ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsiduuna ñoo yàq dagi walakin laa yashuruun waaye yëguñu ko naa fexe wa isaa qila lahum buñ leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naa fexe yi wax xaaloo ñu ne an muminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu dox ci gëme ñun du ñu def gëmu intigris waaw naa fex gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naa fekk ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko àqalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yi ajaatu yi non je suis pas ajaatu boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu na les barbeux la sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonente di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa ma sa toog jégg koy jaay rasul rasuli oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngordu si jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jib rasul laay moom comme moom a jëlee rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégris nga dana ëppal loolu la gars yi di wax way saa xiira la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana naasu nit ñi gëme xaalu ñu ne ah anna umino ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ñu def yi gëme ala yàlla ne damañ innahum ñoom hum ñoom dong asubahu ñooy dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne du ma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la du ma dof ci la dof tàmbalee xol dana ay ne ko dox na falam ndox yëpp walakin la ya'lamun nafiqe ba da yàlla nafeegut ñoom wa idha laqaw bu ñu dajeeg alladina amanu ñu gëm ñoom nafiqi bu ñu dajeeg ñu gëm qaalu ñu leen amanna gëm nañ daal di feeñal ngëm bu leer wa idha qaalu bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay nafiq qaalu ñu daal déclaré déclaration bu leer inna ma'akum ñoo ngi yéen a ànd faramako nu lay def ñëwee ci mbooloo mi toog bu nuyoo rek ngay xam ne ci faramako la parce que bokkuñoo nit ñi ni ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëwee ci mbooloo mi nii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàllam

0: qati'un lan nuñu malaaka ya ñukoy tek yalla ñi ngi ni diñu dul ay bolle ci bop wa fa hal ila khuruj min sabil nax yoon wuñu genné amna lool lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu athaniya hina matu fi ad dunya wal hayatu al ula hayatu ad dunya wal hayatu athaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di saxol lek retan muy joy ñu ngenté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada ñu né lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñu xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum moy ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mënu ci ñak ku bëriwul gaay yu bëri dañu sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxé ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dom lool waxin la ci ñi yalla waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushrikun lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wa yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé ni teuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada' lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum lian allah ta'ala huwa al muta'ali ala khalqihi al azim fi mulkihi alladhi yaf'alu ma yasha yalla limu nar mu am kenn muntate mu am lo ci fexe rek fal hukmu lillahi al ali al kabir suratu ghafir aya fukk ñaar kan mo yalla huwa alladhi yalla ik na xamne yuriikum ayatihi mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yuriikum ayatihi yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yuriikum ayatihi sa sunu mu woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demé ni koy yoyu ay kemtanam la yu yag kemtaan legam ñi nak moy kemtaanu ni doomu aadama yi génné ci machinam bi ci bop bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna legi yalla dafa defar nit rek def ko bop def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fiil yu bare fi ne bo ubbe machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu bare ci nekk yu xaw niroog fiil yi boppi doomu aadama waaw moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakalla yu am solo la moo tax ku tisoo li ku ne yu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la jëgg ne la yarhamuka allah ndax fiil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakalla électronique yi bu fii jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant te ñëw ak ñooñu tabarakalla gaa ñu ciy liggéeyee xam nañ ci dara. moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam xëy na bu amee yu taxaw li yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kéemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp danga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rekk na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu doomu fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo wooxee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan rek munta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqruqaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa pour ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa munta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo foog na nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakàlla waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla mukhlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkaafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenam koy ommatul walaw kariha alkaafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloo bi yéefar te merloo bi yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloo bi yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla gurgu ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkaafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw moo tax léeg-léeg nit ñuy wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit mutul lu nit munut la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñi ño koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yeketul dara jam bam nan ko waw diw dey bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom loolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo ane ka ngay dem ki ngay baye ku ëpp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wutoon badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki fa suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayi wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتل نار تيمير أكفر مير أكجر ميت مم ابن كثير بني يالا ولن في مقايو مقايم أكريايم أكيكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañ ñu arach yaaquut la bu xonq yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud ma it wa kawnu l arch al azim al muhit bi aknaf al aalim al alwii wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni culuu shanihi wa azami sultaanihi fi gaayatin laa gaayata waraa تفسير أبو سعود جكب جروم قتم جروم مونه نك جي عرس نك ري ياتو ورفني أدنو بكري أدنو برسوفي نك تيرون مواميلو سي برام تبارك وتعالى مومن كو يليفه نم كو يليفه من الله ليل داي واني مغايو سي برام تبارك وتعالى كون يالا رفيع الدرجات تيت ذو العرش كان مو يالا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabaari mi ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni wax yu len wax ak ñom yooni len ci xaar yi yooni ci muhammad ali sallallahu alaihi wasallam akhirul anbiya wal mursalin ji def ñep ñu yesu non la len defon ina awhayna ilayka ma awhayna ila nuh lutax ñu tudde nak ruh wahyu moy so dem ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan لأن الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح تفسير القرطبي جوكي فك جوم قاتم نيار تيمر اك جوم نيان فك اك جوم نيان من لي تخ ني تودي وحي روح من الروح داي دوندال نيت ني تي سين يام من وحي نك داي دوندال نيت ني تي ديو كفر لو لا تخنيو ديكر لين نيوم ñaar ñu tudde len non surtout ghafiri aya fuk ak juroom lutax ñi wahyu bi yonent li yunzira ngir mu war mu xuppe yawma talaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamé ne dama dama yépp ay dajé yawma talaqi bisub dajaba bisub ñi len ñi toñon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé yow ma tala jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool lepp kat bi ñew lepp waji ci du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dadi jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bimu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kikoy fayu dadi nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xara mu ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñepp na ngeegam ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëral son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala ni ngeen tek sen baram ci ay fuk ak jurum ci suratul ghafir ñu ñaan lante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sa ñu ci sen tafsir alquran ñu ngeen di am aljuma jëk ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabaraku taala ñu ñaan yalla yalla yaddu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñu ñi koy def ak ñeen ñi koy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndimbe yalla ñu yalla may katanu jëf ndigal yoyu ndax nonu ci lañu alquran karim bi jëmm ñun ñep man mi nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir.

kon ci suratu ghafiri bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu sun borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci sunu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon alal jaamur da won da nañ dajé ñeneen lon dakk ci bëf ñu leen won ku tañoon ku nekk nga tañoon randi wu ba moy yawm at-talaq kuna xon way nekkon alalam randi wu moy yawm at-talaq ku jëlon alal jaamur ci posam te yegule won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci da seen randi wu moy yawm at-talaq kuna xon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy xexe ba jël yefi jaamur ci lu dul teewu bakanam randi ba ngeen am moy yawm at-talaq def bobu dal yegal na goor ñu jigen nak ñeul ndaw ñu ñu dal nak di jël yefi jaamur ak ñu daan max ñoom ñep da nañu dajé yawma talaq tabarakalla ñu ñi ñoo toll ñu ñi ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro war na doon tay ci aya fukk ak joom ben yawmahum barizuna la yakhfa an allah minhum shay ñu ñu ñu mal kul yawm lillahi alwahid alqahar yalla nen yawm bis bobu moy bis nga xamne hum ñoom doom adam ñepp barizuna ñeppay feñ ñeppay feñ ñeppay feñ mom ngeen dañ jang ca suratu at-tariq e moy fi sunu borom tabaraka taala di waxe yawmatul sarair fuma lahum min quwwatin wala nasir yawmuhum barizun bis la bo xamne ñeppay feñ ñepp nek ca fa yalla di atté nit ñi barizun fi ard al-mahshar ñepp taxaw yalla daal di laaj wala mu daal di wax ni la yakhfa 'ala allahi minhum shay dara du umtu yalla ci ñoom su kéro dé la yakhfa du umtu 'ala allahi ci yalla minhum ci ñoom su kéro dé shay un dara dara du umtu seen borom ci seen mbir ci kéro dé wa rakba yalla ñalla sang su tu su kéro dé yalla daal di laaj ben laaj liman al-mulku al-yawm kumum ngotay liman kan mom mom al-mulku ngor al-yawm tay yalla nak nak bo xam du am tont mu dugi ci nit ñi dem ci mom ñu dan wax ni ay bor lañu ñu dan yëkëti mag ngir wone ay bor lañu bor aduna ci yëpp mo xam bour yi jitu l'islam la won mo xam bour ci biir l'islam kep ko ne bour na su def bo de yalla dina la laj di limanil mulku yawm kan mo mom ngor tay kan moy bour limanil mulku al yawm kan mo mom ngor tay su dara jamani tontu bi joge ci doom adam yi wuti sen borom kenn dina ko yaw ndax ko nekk laaj bi tuutal na la ndax dana ñu jël lig ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek na tax buur na nga jël laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu defoon loolu ñu tij nañ la ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la soo yàn na laa jël laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moo nag du tont ñu ma ne lu mën ko yeewu ñepp ñu ngi xew ñepp ñu taxaw bari zuna la yakhfa allah min shay tabarkala dal la amu fu makhna amu fu ñeri amu fu ñu dum ni ñew ñew ñew te ñoñe fa ñu jaari mu taxaway bi ñu ñu mo ko yaw yalla naaj naaj bi
lañu dañu toddu bu yàgg laa jaat ko di ma ñal mulku yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekk di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu wut wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu ko

0: الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب، لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه. لول بعد ما تيجي تفسير القرطبي جت تكجرون ختم نت تيمير لك الحسن وقنون رجل عنه من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobe amul kenn ku fay tontu wala sax ñene ko moo tax mu tontu boppam ma tax kera ba yàlla ngaa gee sawara ne ko ndax fees na sawara ñu muta tontu te ñu muta ñàkk a tontu alim tala ndax fees na sawara ñu muta tontu waaye ñu muta ñàkk a tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tala ndax fees na sawara ñu mu wuta tontu waaye ñu mu wuta ñàkk tontu foofu am jëfin-jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndoon lan dafee am mu ne ca kanam tubarkal lillahi lwahidi lqahar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki kan moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ommatul ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay buwangeen ak ñu leen woon ay buwangeen ñëpp daal di yem nag tey dong ma tànk ñi daal di maasaloo mais sànn tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom dong ba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñuy yóbbu jàkk jaay dangay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji buñ lay rabi néew bi ngay tudd waaw. waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaz, ku ne ci jàkk ji ñu ne DG, ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax. lu tax ndax yàlla moo bëgg a tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon yow mal xiyaama si doxle kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na ñor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jëm naan yàlla maalik yow mi diini iyaak na abudu iyaak na staxin yàlla ne kon namu ngeen ñeen ñëpp ne maamu ngóor tey lépp na selaw ne kon nag al yowma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon suratu ghafir aya fukk ak juróom-ñaar al yowma tey tujjusa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa kasabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay la loo fag woon ci lu baaxut ñu fay la kullu nafsin maa kasabat tey moom laa zulma al yowm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma al yowm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqdi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xëy na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekkuñu fii ay buur ci àllaaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma al yowma tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis comme fay ndeysaan gisee mu defoon mu matt baaraamam bi caqu ne suma yëgoon lu ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàlla mu dëg lool ndax yi mu daan def dañuy wàññi suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndarma jaambur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem yana àllaaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiri laa zulma al yowm tey kenn tooñ lu tax
1: ndax te tujj saa ku ne nafsin bi maa kasabat ku ne nañ nar fay seen jëf. Kon nag tànka bi la lu may jot rek yëgal ne da nga koo war a jot, lu may jot yëgal ne da nga koo war a am, ndax itam danaa war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ, doo tooñ kenn, ndax laa wumal yow mu tooñ daa xëy. Yàlla tàmm ne ak nag te inna allaha sari'un xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko, wàññi li nga jëfanti lu baax fay la ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay a facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka taala, àggagul ci asakay asakam. Ndax yi fi muy gaaw gaaw fi nekk nii xel mi ci doomu aadama leen gën a gaaw, machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu. Inna allaha sari'ul xisaab, moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa morom. Ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
2: Warabat mu daal di funki daal di wa ambatat min kulli zawjin bahi, daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a saxal. Loolu itam ulamaa yi ñu ngi ciy wër, muy ulamaa ul kimia ñu ngi ciy wër di seet na mu demee tabarkallah. Ña ca raw sax ñoom la ñuy woowee ñun ay boromi xam-xam, wala ñoom la ñuy woowee ñun ñi nga xam ne ñoo fi sut te xam-xam ya domm kat ca la ñu nekk. Sa nurihim ayatina aay ji ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee tawasunul anasir al kawmiya, muy équilibre gi am ci adduna si. Te suñu borom waxoon ko bu yàgg yàgg yàgg, borom xam-xam yi di ci gëstu. Borom xam-xam yi nee nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk. Su yokk woon ba àgg ci juróom fukk adduna si lakk, ñaar fukk la ak benn, bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk adduna si lakk. Falaw kaanal oxygène bi nisbati xamsin bil mia masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xarara sadida wala al ihraq wala ihtiraq. Oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu, li ñu tuddee tanil oxyde al carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu. Gàncax di manq di buusu, nit di manq di buusu. Gàncax munu fee ñàkk, nit munu fee ñàkk. Su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut, mën naa tax ka nekk du nekk. Yàlla neen wa in min shayin illa indana xazaainu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin maalum. Suratul Hijri aaya ñaar fukk ak benn. Wa kullu shayin indahu bi miqdaar. Suratul Adi aaya juróom-ñett. Yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee, nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc, te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce. Waaye nee na du ko wàcce illaa bi qadarin maaluum, lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la. Su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla. Soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli shayin. Waaye mawzun mawzun, lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun, te mooy lu am équilibre, te mooy lu tolloo ba lenn du ëpp sa morom. Looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf goor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi, mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am. Gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn, gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am. Tabarakallah jigéen ñaa ngi nii, kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc. Ñu dem ba solu bi safatul góor ñi, ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu, léegi yaram nen la ñuy def. Koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul, koo siin rek lu ñuul lay ngàbb ndax àdduna da koo soof. Te yëpp xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci àdduna dara, ñii tey ñu ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar. Kon nag ik tawasun boobu di am suñu borom tabaraka taala wax ko ci alquran, nee na bala ñoo bàyyi rek dafa xam ne ñun ñëpp nen ne annahu huwa alhaq. nañu dem ba tey fil afaq, ñu dem ci géej gi fekk ci mol yi ñu cay duggut yi génn, suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yëg yooyu. géej dafa am ay xeeti duus, duus yuy dund ak duus yu dee. duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom, di dekkee ka warantee ka jóg ko taxaw. moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi, ñu leen di wax léegi di leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla. sa demee ci alquran suratu nur aaya ñeen fukk, aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baduha fawqa bad isa axraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yajcal illahu lahu nuran fama lahu min nur. yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus, duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndam yi tegaloo. ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaa yi. loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis nañu tuddee al maul mayit, ñoom ñu tudde ko ndox mu dee. yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baxarul muhiitu bina, te ki ko taalif di karson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstu ko di lañ ci wàllu lu jëm ci géej géeg yetti aju. te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej. moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la, nga ne ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah. yàlla nee na ba tey fi l afaq ma ñu dem ci aalamul xayawaan wa tayr, muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mondu animo yi ak picc yi. yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum, suratul an'am aaya fanweer ak juróom-ñett. nee na amuti lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ niyeer, amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ niyeer. waaw loolu gëstu kat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu, gëstu yoo xam ne yëngu ci ëng bi xëy na yéex na koo xam lool, waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal yi fi nekk la. soo demee it ca mbokkam moom yi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yi dundee muy Darwin, seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw naa dëppoo, waaye daal ñu yuñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu àdduna si. soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab, mbaam du am doom fu nit ñi nekk. maanaam dox ba gis mbaam muy wasin, soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu ne man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk. lu tax? ndax mbaam daa am kersey wasin ñu koy seetaan. allahu akbar. te nag mbaam fi ne bu ñu ne nit yooyu mbaam rek mu jëlee alamul hayawan so demé ci keur ga yo ñi wax sinax sinax garab go gis mu wacce ci dem ci genn garab rek garab ji da rek sinax ñu gëna ci suñu keur yi ni bo demé ci aduna yi ñoo ñu do xamné ñoy roñ

0: def suñu borom tabaaraku ta'ala joxoñon ko lolu mbokk yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen bëgg won ne tay mom dong moy deug wu fi anfusihim mo di doom adama ci bopam nañ dem ci marahil numuul janin moy doom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek doom adama suñu xolé bu baaxa baaxa baax da nañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba doom adama ñu mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi bo demé ci dekk waye mbotti mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla neena ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مدقه فخلقنا المدقه عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين سوره المؤمنون ايه فك 2 ايه فك 4 يلا من ما بين نيت waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku nox fi qarar makin ci place bu ñom bu ñu wara denc fi qarar makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku loolu wekku ñu def ko mu nek suux suuxu yappu mu ñu sakamite mukkut soxwawe ñu wonde ko yax yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gënal dum nak legi nak fofu lay takaliko nak ñu rootul legi mattu ñu rootul baye may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale gën bopp yi tambale gën bu ci doon tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mën kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbaayi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aci bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jangin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis collègue yi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu nañu waxe baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fakalaka fasawa fajaala min uzawjaini alzakara wal unfa góor ak jigéen te góor jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yi sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey taxa am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ji góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëñ di fexe ba seen jëkkër ji leeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu waxal ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarakallah loolu mën naa tax ngay am doom ji góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii am fufihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg a wan ne moom rek ak yàlla أنا لم يتدعي أمبرنت لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا خاجلين على أن نسوي بنانا. بنانا مويتاتي بارامي soy wut dentité wala ñuy wut wénen kayit wala ñu jéñ la dara di séd yow lam dé sa baram yéne ñu jël def ko ci anker ñu tek ko ci aw kayit ay bako yalla wax ak légui jinni at la at ñent ci la ak lu top té lu jitu loola loola amon na waye suñu borom ci jamono yoy la ko wax té kat borom xam xam ni bo ñu wé rek ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fe boole jumni nit ñaara ci xawa jeyele xawa xawa waye duñ bokkale nga gis loxo am aqwas uraw dawamat am ngi demi nitoy nga xam nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam ki day wax dëgg wala du wax dëgg ndax ci ramaaj la ndax ci jënkat yi fi jàmbur la koo tàllal loxom xool ko rek ci di yële ci kaw biir loxom rek di nga ci xam ba xam ki ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyan la ndax ku jub la ci baram yi lañ ko xamee te suñu borom tabaraka taala bu mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu lxaq xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab li ci da ngay naan ndox yàlla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noy ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu nekk si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocu ngay dëkk bu safam soogaa rek coocu ngay dëkk saful dara nekk si biir gémmiñ ji booy wax bu mu bëri sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla mat yeeg mellantaan yi nguut yi ci sabab nopp bi la ñuy fanaan waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi dafa ndax noppul kenn ku ñaare booy sàng sax boo ko sàng boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doo nelaw yàlla def ci kat boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw sa yaram bi soo ñu mutoo mu ñaq ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génne xoolal ndox yooyu ne ci biir nit am yeneen ñaari ndox yoo xam ne nag su génnut da ngay am problème léegi nga taw ba mu yàgg mu bëgg a génn nga dem fenn fañ koy génnee mu jaral la nga rang mbaa nga fay sonn fa lool ndax ndox moomu jënn li fay jënn doo am jam mbokk yi suñu borom nee na dañu bëggoon a wan ne moom rek alxaq mooy dëgg waaye yi ñu jot a wax wan nañu ne annahu alxaq yàlla rek mooy dëgg suratu fusilat laa nekkoon ba léegi maa ngi ci aaya juróom fukk ak ñett sa nurihim daa ñu leen wan ayatina suñuy màndarga fil afaq ci li leen wër wa fi anfusihim ak ñoom ci seen bopp xata yatabayana lahum ba mu leer leen ne annahu yàlla alxaq moom rek mooy dëgg awalam yeg si mu nax dafa dëgg bi rad bi ko ci sa borom ne annahu yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la man yàlla ala kulli cheyin shahid lépp la fekke yàlla lépp la fekke lépp la fekke moo tax ñu bëgg booy wut seede nga wut ko ci moom sooy waa nga naan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi ndax ala kulli cheyin shahid mun suñu borom tabaraka wa taala surtout fasilat ay juróom fukk ak ñett ala dama ne innahum ñoom fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sikki sàkk min liqaai rabbihim ci dajal seen borom ala dama ne innahu sa borom bi kulli cheyin muhit lépp la peeg xam-xamam lépp la nekk surtout fasilat kon foofu mooy aaya jiite mujj mooy surat min fukk ak benn bokk ci aaya yi wàcc saar yi wàccoon màkka nekkoon juróom fukki aaya ak ñeent ginnaaw bi suratu xaasiri wàccee la wàcc doon ñu jàngal alwahdaaniya ci ne yàlla rek kay yàlla doon ñu jàngal ci ne moo yónn yonent bi ndax wax yi ma doon wax yonent bi ko doon wax kenn munuta jàng ba mel ni moom kenn munuta ko raw tabarkàlla moom borom tabaar radiallahu anhu lam yabdu mislu lmustapha muhammadi sirran wa jahran fi lbaraya samadi nee na ku mel ni moom musifa yonente du fi ñëwati mukk xaqan tabarkàlla saa dañu doon jàngal ñu gëm albaasu waljasa te mooy dekki ak yalla fay kenn ku ne la ma doon jëf. Ñu ngi tàmbale woon ci woon ñu alquran ni mu wàcce jóge ca suñu borom tabaraka wa taala ngi lañu leer ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla ko yónni amul benn waat. Ñaar la tomb saar bi waxal nañu alwahyu ak itam arisala mooy yónni ci yàlla yónni yonente bi alayhi salatu wasalaam. Ñetteel bi saar bi waxal nañu fi yàlla tàmbalee bind nit ak ñu bind asamaan suuf ak ci aju woy yépp ndax ñu mën koo xool mën cee waaro. Saar bi indil nañu mu kasdiboo ni ñuy wedd yàlla tabaraka wa taala ni leen yàlla tëre ci kaw ci suuf ba not leen ñu doon wax ni man ashadu minna quwwa kan moo ñu ëpp doole te mooy kabo yooyu nga xam ne ñoo dëkkoon ca aat irama zaati li imaat. Saar bi waxtaan nañu ci mujjiri moore yi nga xam ne dañuy indi yoo xam ne ay njaxas la bëkkoo indi ci alquran. Waxtaan nañu ci mu taquna yi ñuy ragal yàlla te jub ci shariatullahi ànd ak suhada yeeg saalixuuna yeeg al anbiyaaw. Saar bi waxtaan nañu ci li na ci adduna si ci wàllu ay kéemtaan te suñu borom tabaraka wa taala bind ko fi saar bi ju ko yàlla tabaraka wa taala di tëj moom mooy lim ñu wax rek ne naa leen wan ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabani lahum alxaq. ñu tudde woon ko surtu fasilat ndax teqantal yii mu teqantal yi ñu wër fenn fu ne saar bi wax ci wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci oto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraka wa taala dindi na ko ci saar bi teqantal ko ba mu leer lool mu di surtu fasilat nekk aaya nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàll maye jàmm ak wiratal dinañu dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura. Ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko. Ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Aliou Sall yàlla yàlla nangul te nangul leen wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Di leen jégalu juróomi minute di nga xam ne weesu na te mu demee noonu. Ñu ngi woon ci suratu fusilat moom la ñu jeexal alhamdulilahi rabbil alamin. War a dal tey suratu shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee baqara di wàññi baat si fii nga xam ne fi la ñu taxaw. Suratu shura bokk ci saar yi wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu fasilat wàccee ndax aalu xaamim wala xawaamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tege ñoom juróom ñaar yépp. Saar bii kon di suratu shura li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc makka daan waxtaane te mooy mbirum gëm yàlla gëm ne moom rekk mooy yàlla gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Mooy leen saar bu wàcc makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko alwahdaniya alrisala albaas waljaza gëm ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Ñett yi ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer su gëm leer na. Saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci alwahyu wa risala te mooy wahyu ak ugu yónent. Mën nga ne sax moom mooy alhadaful asasi li sura alkarima moo di jubluwaay bi nga xam ne xalay tege tomb bi saar bii di suratu ashura. Saar bi day tàmbale ci soxal li nga xam ne mooy alwahyu soxal li nga xam ne mooy ak yonent. Yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne mo daan wacc alwahyu ala alanbiya walmursalin, moom ma daan def loolu moo wàcc alwahyu ci tànneefum bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génne al insaniya min zulumati shirki wa dalal ila nuri lhidayati wal iman. ñaar nu tamb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ñi nga xam ne dañ koy wax di askan la yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. ñu teel tomb bi ngeen déggal na saar bi dina waxtaane alwahyu wa risala wane ne diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon, mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote, su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def-def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy wuute
2: loolu kenn du ko def, loolu mooy yàlla amul kenn. boo jàngal xoolam da ngay xam fi ngay taxaw de, waaye bi boo taxaw foofu rek wax nga musib yàlla amul kersa kenn da ko wax, fokk da ngay jàll inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma baudatin fama fawqaha, ñu defal la foofu benn siñ ne la kii de dagal naa taxaw ma, waaye fee de boo fa taxaw woon da ngay bokkaale. yàlla rusuta sadd masalan misaal ma baudatan lu tol ni yoo fama fawqaha wala lu ëpp yoo. yahud yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alquran ji mu naan yeeñuwaat jargoñ gaat picc maar xorondoon gaat, waaye yow sa yàlla ji moom amul fayda, ñu wax ko yonente bi mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee, bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko, ndax ba muy wax jargoñ da ko laaj, ba muy wax ngeñ da ko laaj, ba muy wax xorondoom da ko laaj, ba muy wax yembit da ko laaj, mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko. te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téere bi ci bàyyi mbay tuddagul kenn, xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd. yoo moo fi jëlee naan rus yoo, kon yoo am na fayda. namrus ni mu reeyee woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen, parce que yoo wu góor du màtte, yàlla yebal yoo wu góor yoo wu jigéen wu ndaw, ndax yoo wu góor du màtte, te yoo wu jigéen buy màtte soxora taxut, dafa bëgg a indisposé da bëgg gis reegal, su màttut nit du gis reegal, kon fokk mu màtt la boole si deret ak deretam, ndax bu ànd ak jëkkëram am doom. allahu akbar, loolu kay dana kéemaan yoo ba yoo duggee ca nob ba na mu rus di def nii rek ba gon nob ba di yuux, muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi nag waaw sëñ laa opéré, mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi, mu ne ah ne ko waaw, mu ne essayé leen, yàlla ne ah yow di jàpp naa la. gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tét nag mu rus ni ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar, xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee, waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour nag mu rus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si de toog gars yi yut paasa dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum. mais loolu yàlla nga koy jay rek. yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo. fa am na ñu si ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquluna fa ya'lamuna ñoo xam ne annahu li yalla misal al haqq mum rekay deug min rabbihim sen boramit la jeuf wa amma allatheena kafaru ni weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sadd misal al yalla djublu ci wax ay yo yalla mune xam yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wayahdi bihi kaseera di ci jubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari lu la yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg dina ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wayahdi bihi kaseera wama yudillu bi sanku bihi ci misal nak illa al-fasiqina lu dul ñu gennu kaw ndax ñoom lañuy bëgg dégg ci misal mooy tax ñuy sant benn borom xam-xam bu baax doon misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal di koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki imam maodo sëla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it lu nu nga wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne xee le c'est un vrai murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa biri di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñeen du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiran wa yahdi bii kasiran wa ma yudulu bii ila al fasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladhina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa bañ ko kullerantee ba ndëlër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alayhi salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafee jafee jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dina loolu la ñibbi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signenté ne doo fi dugg mu ne àjja ñu signé Omar ne ko waa yow ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay waaw pourquoi la ñuy firi ñuy signenté ak ñuy part yonente bi ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pas say moustache waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kulëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko ko xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door ñëw ne yaa ngi fa ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko kulëre dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kulëre taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kulëre koppati bi ku baax la ndeysaan waaw kooku xam nga du firi kulëre nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mu indi bu xonk seet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg muy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënu ni ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seytaan ne la seetaan ne mbokk bi waxna ci amul kër kama ci amul kër bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci ngeen na nanu fi seitan moy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñëw ci dafa ngeen waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la seitané bëgg bu fi ben way ne ci ko nga ne yarhamuka la seitan li dégg mu ko sene talibem la def ko gëmb bu ñu ci soore mu ne ko yarhamuka la pour so ëllëgé bo xé ci soore do wax dara seitané ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek wayusidona ñuy yaq fil ardi zufsi ulaiha ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tat yalla ci yalla musal mu ne waaw yeen kayfa takbuna billah nam ngeen di wedde yalla bu dagana dañ wax ni yalla dafa jaxle bu dagana waye nak dagunut naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna waaw manam nit wax deug yalla war di wedd yalla su ko wedd nak legi fokk ñu lacc wa yow ñu la tax wedd yalla muna wa kuntum awwada da ngeen deewal fa yaakum mudakal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum dal len laya fuma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala fuma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom wa ñu ko wedde lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñu tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doomam ci mom lola dana res mu ne ci mom lola nga de suñu añ yeey ci kër gi fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la suñu abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam na le ndam ñam ni yalla ko yalla yeer suñu abdou wala ko waxe mu ne goor waajo seen muy waxu di tito ak karam ben la won ndam na le ndam ñam ni mu ne kon tito ri jëru ko yalla ko yalla yeer ko kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te nekkon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum de len ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñu am ñu dem wa bu ubbe ay rek dekk len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi ko ñu len dekkal wa ñu lañu xaar bañ dem suma tur jawone ilay ñu dara len ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ardi li suuf jami'an lepp li suuf lepp mo len ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer bi mom mom suuf si mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxañ ko neko yamna adam khalaqtul ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي لا تستقل لما هو لك عما أنت له بل ترى لنا مام باي فيك لمام متعبدا ما رمى دقي أبان تتكو غلان تكو غلان تنقلي يالا جاخلي نقول كي دنا مام كمام كمام ها دنا مام كمام كمام nga dem ba mom nga bëgg mu xéx li la huwa allazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga tawa mu yemo ila samaa'i ja samaas mu yemo ja samaas yemo moy to mu tok ja samaas wa nu ko yalla toge lol la kin xamut lol la kin xamut te imam mali nena laaj ko bida ala mu ne toog dal ku ne xam na toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj na num toogee mu ne bidaa la daal ne waa ya ko doon laaj génne leen waa ji jàppe ji loolu kenn du ko laaj li ñuy gëm rek ne yàllaa ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee mu tax benn waaye mas na ne yàllaa nga toog arab ni ma toogee sama sées waaw gars yi daal di koy sàkkal fe suma sawaay la sawaay fa sawaahu na mu yemale leen ba ñu nekk sab asamaawaatin juróom-ñaari asamaan woowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam bu defe ne day nekk foofa rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn bi seret naan damaa woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woowu bi kulli seen alim wis xaala rabbu ka wa patlikun gis kero ba nga xamee ne xaala rabbu ka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp inni jaacilun fi l ard damay def ci suuf si xalifatan ku fata ku ko taxawe xalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg a def histoir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniyee mujj mel nii sénégalais lu ñu xewle rek loolu pooj ba yàlla jëppi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na yaa ngi bindaal yeneen jinne ne leen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek lu ñu xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jëppi way ya faabaab dal leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coonee yow bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi di wax iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaaka yëpp ñoo teew iblis mu nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ko jëri tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ko fi xaaru malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatoo deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu dée malaaka la yaasuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi ne rek indi ko yàq te nga bàyyi ñu yow ko sàbbaali rek ñu yow ko sàbbaali wa naxam nu sàbbi ubbi xam di ko ñu yow ko la sàbbaali wa nu xaddu sa làkk ñu gën laa sellal. Xaale yàlla ne leen déedéet inni aalam maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaali dutee may yàlla waaw. waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsanu allah ma amaruhum jaa tax ah ni maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moo fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix. l'islam nee na la paix day am juróom juróom plomb kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal ji kenn du ko sàcc mbaam ko njuuj njaaj sa diine ji kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko nag ngañ ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ne taxaw nangu li ngeen yow ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee Adama mu am fi jàmm wa allama Adama mu jàngal Adama al asma al luwaaya kullaha luwaay yëpp luwaay yi tax nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf koy jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sangu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeent yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab buy jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk je pense que je crois que waaw yooyu la tubaab buy jàngal waaye noo def ba lekk moo tax su modernisé wutoon ni ñu doon dunde ci la suñ dund gi dàq bi mu ko modernisé ba mu ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulluwax ci toogur bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laaxu natir bu sax sàpp nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimbo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu nag yëpp mënuñu ko am moo tax dëgg dund gi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di bu wax boo xuloo fii tubaab bi ne dañu ne bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer waaw fee kees li bi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30 mille ki néeg 15 mille parce que loolu lañu tubaab bi moom modernisé suñu dund dañu nangul ko ko wa allama adama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag ñu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay dafa am garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala almalaika luwaaye mu xamal ko malaaka yi malaaka bu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk ku mar nooy defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafee nooy defa solu malaaka ni moom man damay solu waaw ko tak soxna may re baaxum deuk malaka ni muy yeen ñun dañu takay son motax bam ne len fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'i haula'i tulwa'i in kuntum sarihina bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf xalu ñu ne ko subhanak sel ñi yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lul li ñu xamal ñu li ñu xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullilah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lum xam lo rek ngay xam waru tayib sofe na yalla jappale ko waaji na ko tayib na xam nga xamal limuy tekki mu ne ko dede lutax xamoko mu ne ko kamako jangal mo ne xamuko barkal yalla ko yalla fay jappat qalu malakaina subhanak la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana ludul li ñu xamal innaka yaw yalla anta al-alim yaw ay aji xam ji ba xam lepp al-hakim yaw xereñ ba lo def du am ñumte malaka da dako qala adam qala yalla ne ya adam ey yow adam ñu muné ko am bi hum bi asma'i xamal len loy ku ma may def ba lek ah noy def ba nan adam dal ne bu fekke sdiram na rek ay def dara police la won ma ñu xëcël la sa bir kër bo soxla ndox it da ngay tijj rubini bi mu xel li su fessé nga tejj kon nga am ndox waye bu ubbi lu jox nan ubbi du ubbi loi la loi loi maye ndox malaka ni allahu akbar ki mo am xam xam parce que xam xam ñom xam ñu ko def limi yeen lolu moy su jëri allahu akbar ki mo am xam xam yalla ne def na ko xew na ya ba lek adama daal ne ngay dem marché ndug ndug mu mat nga ñew rosi tal après def nangam ak nangam nga yak daal yi daal fa kuddu wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg sa mu lay def mu ne dañuy wut kawru xa mu kecc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk kecc nga rabb ci yere daal di sol oh malaka ni allahu akbar bëgg dëkk nag da bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir murim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yow waxee amati loo fi def rek duggul ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daari woon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daari woon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon bayo ma khiyamat wa allama adam al-asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am indépendance boko mënul nak nga xamné lo lek rek la ko andil lo nan dañ la ko andil lo sol dañ la ko andil fotel dañ la ko andil do am indépendance nuko dañ lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh alhaji malik ñom seigne ali tok japp seen jabar daaw ñew fi seigne sale ko ñu gëj dara ñu tok rek yaa bo xasse ñu gëj ci ñent yi ñoo nga tok fu nga dëkk yoon ngeen fen man mi ko mëjé su gëj seen maangi ñu dakar di wax ñu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ta sen turiya waye tam ci am ba ko moy daf ko sirin fanté lu gëna yaat li ma wax lu moy nabar bam ko sirin fanté bi asma'ihim qala ya rabbi mugo mugo alam aqul lakum khana wa huma lan wani inni a'lamu man rek ma xam khayba samawatikum wa asman wal ardi akunkum bak suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la yeen feñalon kérok uma kuntum taktumuna ak la ngeen neppoon la ngeen feeñal kero ca yaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne la ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon kero mooy taasu bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yi si jóota daal di koy taxawal
1: waaw su ne xale bu defee papaam dara bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor ndax ay xasaati ak wax day wàññi dege dangar yi dóore soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc moo tax àllaaxir day am ñun bu ñu sañoon yàlla xas leen waaw wa in yatlubu irda allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al ma'tub alayhi ila ma yurdi al aatib waaw lu tax defoon nangam nga ne waaw xam nga nangam ñu ne waaw tee ngaa defoon nangam ba baa ngay mucc yàlla ne fama hum min al mu'tabina kenn du leen xas waaw moo tax soo amee wajuru wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def waaye bu dee wuydóora da nga ñëw rek mu dóor tabarakallah loolu la gars yi bëggoon loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi tabarakallah mbokki aloustaz chebet alhamdu diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp yàlla ne na wa qayadna lahum ñu lënkaleel leen lënkale mooy takk buum ci sa baat takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay loolu mooy lënkale wa qayadna lahum ñu lënkale leen quranaa ay njuuma dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma maanaam mu fab jinne affecté la ko lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko ngeen bokk di yàqloo wa qayadna lahum quranaa suu léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax léegi looy dugg mu dugg ca am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax quranaa suu am ñoo xam ne tabaarakallahu say yombu leen te ñu di aw jigéen quranaa moo tax quranaa ay njuuma tabaarakallah yonente bi alayhisalatu wassalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xarin aysa ne ko yow sax mu ni man ñii sax am naa ko waaye man dama góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la njuma yooyu nag fa zayyanu lahum ñu rafetalal leen maa bayna aydihim li seen kanam lépp wa maa xalfahum ak li seen ginnaaw waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ne garaawul xam nga ni mu xewee léegi garaawul fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lépp loo def rek ñu ne amul solo garaawul ba far dara garaawul léegi ndax quranaa suu yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def léegi nit da koy def te dara dara tabarakallah loolu yi xam yen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam moo tax wa xaqa alayhimul qawlu wax ja wàcc ci ñoom fii umamin ci aw ay xeet qad xalat jiitu woon nañ min qablihim qad xalat weyoon nañu min qablihim lu leen jiitu suratu fusilat aya ñaar fukk ak juróom ñooñu nag min al jinni wal ins bokk ci jinni yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinne moom ak ins waaw jinni moom ak nit moo tax alquran di ko jiital wa maa xalaqtul jinna wal ins fii gis nga ko qad xalat min qablihi min al jinni wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yom ko mom jinne waaw gis nga xolna su yoyu ño fexé ba nit ñi dañu ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalatam ci walu wowo ak turilinu alquran ndax qurana asu yoyu fa zayyanu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gisé nga gis na nan ko baaj jën diw ba wala yaay diw ba wala baay diw ba wala lay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinnu ju bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayuna lahum ma bayna aydih su ko defé bu ñeen démé ak ko ne ko diw mi te dëdë yi buy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su genné aduna mom nga genn aduna légui taflil fi ñi yit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu tafli mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du tafli ñu dem jël tafli wa yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daal di dem mom yak na digënté bi dem na bu ko défé ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoy li lu ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xam nu mu tall waaw tabarakallah dugg ci digënté yak ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dik taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinn yi ci li kanu qasirina dañu tert dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fukk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi alquran la tasma'u bulen deg bulen top li hasa alquran ji lum len tere lum len digel bulen ko deg bulen ko top ñi def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nah ngeen not wa alquran waaw la tasmu li hasa alquran wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare li fay yengutu difa kunlun gi mo epp lay alquranul karim tabarakallahu teglen sen baram ci aya ñaar fukk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci wat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax weddi yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wal ghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demeni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jube nit ñe yañi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu nak li gaay yi nga xamne ñoko nar wax ëlëk falañu taxawon wara doona tay ci falan nusiqanna alladhina kafaru adhaban shadidan walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun
3: suñu borom neena falanuziqanna watnaane daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di mosal azaban shadida mbugal mu tar. Lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne la tasmau li hada alquran, kon nag yàlla nar leen a mosal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. Wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladhi lu gën a metti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yamaluun nekkoon nañ doon ko jëf.

0: ci yonenti bi alayhi salatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn. yonenti bi alayhi salatu wasalam ne ko qul amantu billah thumma istaqim, qul amantu billah thumma istaqim, neel gëm naa yàlla te jub. waaye kii itam wala ñi mooy ñi jub nga xam ne suñu borom tabaraka taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub. rabbana, ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu, yàlla suñu borom ñu teg ca daal di jub. ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu nangu nga ne yàlla sa borom ba noppi nga jub. tatanazzalu alayhim almalaikatu, malaaka yi daañu wàcc ci ñoom naan leen allaa taxaafu, bu leen ragal, wala taxzanu, te bu leen tiit, wa abshiru, bég leen biljannati, ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun, aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot. waaw, wa abshiru biljanna, bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljanna. aljanna jan allati kuntum tuwaaduun, aljanna ji nga xam ne moom lañ leen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet, tey jii ngeen cay dem, tey jii ngeen cay dugg. yàlla ñu ci yàlla boole ñun ñaar mu di aljanna ju neex jooju. sootu fasilat ayat fan weer. kon dugg aljanna ngi noonu noonu lay demee. malaaka ñooy wàcc ci ñoom, malaaka yërmande yi ca ba ñuy faatu naa leen bu leen ragal, bu leen tiit ci mbirum yowmal qiyam, bu leen jàq adduna day la ngeen fa bàyyi mu di ay doom, bàyyi ko fa mu di ay alal, bu leen ci jàq ci dara daañ leen fa wuutu. tabarakalla, wa abshiru biljannati allati kuntum tuwaaduun. Cheikh Zada mu ni innal malaikata tatanazzalu xiina al ixtidaar ala al mu'miniin bi hadihi al bushaara allaa taxaafu min hawli al mawt wala min hawli al qabr wa shadaa'idi yowmi al qiyama wa inna al mu'mina yanzuru ila xaafizihi qaa'imiin ala ra'sihi wala xaafizayhi qaa'imayni ala ra'sihi yaquulaani lah laa taxaf al yowma wala taxzan wa abshir bil janna allati kunta tuwaad wa innaka satara al yowma umuuran lam tara mislaha falaa tahulannaka fa innama yuraadu biha gayrak. Cheikh Zada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn. ñu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat koo xam ne gëmul na yàlla du góorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat, malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit mit tuddee bul tiit raglu xabru, bul tiit njàqare yi yowmal qiyama. dinañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon garde ñu taxaw ca boppam di ko wax ne bul tiit, tey jii bul tiit ëllëg, bégal ne aljanna ngay dem di nga xam ne moom lañu doon dig. loolu ñu ko wax ci xaasiyatu Cheikh Zada ala al baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn. wala kum am ngeen fiiha ci aljann ji, wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit. malaaka yi wax leen loolu, naxnu ñun awliyaukum ñooy seeni xarit fi lxayaati dunya ci dunduk adduna, wa fi laxirati ñooy seeni xaritit su alaxira. loolu leen malaaka yi di wax. walakum am ngeen fiiha ci aljann maa tashtahi, lépp loo xam ne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi. alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabarak wa taala di fay ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakal tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakal bu fa ndaw ko nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum nusulan dong la kat nusulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi nan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakalla aya fanwer ak ben ci suratu fusila nusulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama ومن احسن قولا كن گنت رافد واخ ممن دعا تشكوي ووت الى الله جمت يالا كن گنت رافد واخ ومن احسن قولا كن گنت باخ واخ رافد لاكو ممن دعا الى الله تشكوي ووت جمت يالا وعمل صالحا تجف لو باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كين گن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا نيف جيف جو باخ با بارني انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت اي فانير ak ñet yalla na wala tastawid yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiage ak lu ñaaw wala tastawid yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yu du yam ak yiwadi numay def munako bu la defé ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci bir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayel mu lebal la lu bokku tegg lu wara nek ci kujje bul ko faye nim la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki daf la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko ñu defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawi al hasana wala sayya nu may def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukkoy man ko def lim lay def lay la ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet fa iza alladhi baynaka wa baynahu adaw so ko faye lol su baba ki nga xamne sa digënte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim qarbu masuk kharit kelay def lu bon nga diko fay lu bax mulay dekkeli fa wort dekk nga diko dekkeli fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa kharit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay don waye nak wa ma yulqaha duka am ila alladhina sabaru lurni muñ sortu fusilat ay fan wer girom wa ma yulqaha duka am ila alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wa ma yulqaha duka am ila alladhina illa zu azzin azim ludul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok o ma yulqaha illa alladhina sabaru o ma yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñoko yam alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz ñun ko diye koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su azzin azim ciir bu bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg baax di fasiyene baax di gor gor lu nax nga baax waye shaytané man la ba nga tarkhis fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ne ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokuna ci kiyamtan yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kiyamtan yalla yi guddii wa min ayatihi al-layl guddii su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabarakallah wa min ayatihi al-layl wan naharu ak becc bi bokuna ci kiyamtan ya ash-shamsu jant bi wa min ayati al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru bokuna ci kiyamtan yalla yi guddigi
1: barako taala moko yekati ñu mel ñu ñuy kenti ko seen rek ku ñew fekk ko fi mo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñew fi ne fekk asman boy dem bayiko fi rek waaw deggu gumuy ku ci am melni pexe bañ ko yëkkati ak léegi déggaguma fenn fu ñu ne asamaan si kat démb dafa rëf. ñu dem di ko yëkkati ji waat tool yooyu duñ ko toolee waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu teelee seen ko tabarakallah ku koy xool moom it mu mel noonu rek. yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci lu dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw na aa yéen a ngi koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne dégg rek loolu la ne dégg ci kaw asamaan si rek ñu ne ko seen nii dara téyewu ko jànd jël lu dul qudratullahi tabaraka wa taala. ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy la ñuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari la ñu doon taabal sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk taabal dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léegi nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alors que asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola war naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla. su ma ginnaaw nga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba demee ci aqwalu salaf ci suratu al araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel na juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maaluuma way kayfiya wal kayfiya majhuula wa sualu anku bidaa istiwaa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la. yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buum xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara chamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na a chamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi bi maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy séen ci penk su ngoonee nga séen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day def ak giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm boori boori Mauritanie musuñu xëy seen ko mu jëm boori Gambie si ko yàlla jaarloo tabaraka taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalube moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñu tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam. jant bi li ñuy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dur ak yooyu waaye mosu leen a gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara. loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yeqar yi tàggat fas yeqar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat damaa bëgg am bayre daal di tag dagg ca moom ab bant takk ko yàlla ne ko dana maa tegul si nga ma war a teg ne boo ma tegoon si nga ma war a teg da nga xam ne yow yaay sangu xar te xar mooy sangu gàncax nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ci jéemu wut lu la may bayre mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka wa taala. waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat ndax xar moo yilif gàncax gàncax yilif jant bi yow nga yilif xar yilif gancax yilif jant bi lépp nga yilif leen di wut looy laqutu ci ñoom te nga nekk seeni cheikh loolu du xel mu ñu xalaat boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak root ak a passé ak a def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxlee di ko di seeni soxla yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def wa saxara samsa kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkàlla wal xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir a shams wal xamar mu tàggatal leen weer wi weer wi it nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam waaye lenn ci ñun xamuñu ko waaye ñàkk daa xam teewul moom weer wi muy tibbe ca jant ba ak leer di ko tàppe fi ñu nekk ñun ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi loolu tabaraka taala moo ko def waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi di dem ak a ñëw rek di dem ak a ñëw rek dafa am lu ñuy dox soo xëyee jant bi dalay yendoo fiimi su ngoonee weer wi fanaan ne la fiimi bu jant bi xëyee jàkkaar la yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp fiimi naa ko maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi bu yow ma la xëyaa matee danañ ko tegaat yow ma tëb la saraa il fa maa loo miin xowati wala naasi ma ne ñaar yooyu boo ko dee seet sa programme guddi dana baax sa programme bëccëg dina baax wa saxara samsa wal qamar kullum képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex wa jumi a shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beg weer wi adduna daal di tukki yàlla yàlla ñu dabbirul amra mooy doxal mbir yi mbir mu su dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk laallakum xëy na su leen teqantalee ni tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaai rabbikum ci dajeg ngeen dajeg yàlla bu leen leeralalee ni teqantalal leen ko benn par benn xëy na tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaai rabbikum ca dajeg borom laallakum waaw bu ko mag ñi daan jàng moom lañ daan tuddee laallakum njol mi borom be kaag ma saddal ma laam nga kaag ni mooy aa gi laam gi fokk day am sadda laallakum bi liqaai rabbikum tuuxinuun wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda moo tàllal suuf si nii mu ne ne reet mooma suuf si tàllalu si nga ñëw dagg sa kër dëkk nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci nga ñëw bëgg cee étage boo faatoo ñu denc la ci biir loo soxla def ko ci moom loola tabaraka taala moo ko def suuf waaye moom suuf ni nag am na mission bu muy dox mooy bu alaxira dana nett yi kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi ann rabbak awxaa laha kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel wa jaala fiha yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj yu ko mën a tii ba mu dëgër këm wa anhaara mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan loolu yàlla ko def suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërle ba mu dëgër këm def ci ay dex dex yi ne ci biir ñu di ci naan di ci bay ndax bu suuf si amutoon lu ko tiyee la yàlla dana xam antamide bikum mooy day daal di jàng daanu ndax ni ndox di rëmb-rëmbee géej gi bu ko suuf meloon foo fekk nit ñi ñi ngi coowaloo ku nekk naan kër gii sama kër ndax géej gi da ngay indi sa gaal mu taxaw ngay yeew. Buñ doon yeew suñu kër yi coono dugguñu, ba tax yàlla dëgal suuf si nii, boo ci gasee suuf si téyel la sa kër, téye yi ñu ko jox ba baa nga koy soxla wala baa nga fi jóge kenn moom ko. Yàlla ne wa min kulli thamarat, ci bépp meññit mu ne ci kaw suuf, ja'ala fiha, yàlla def na ca zawjayni, ñaari xeet, ithnayni, yu nekk ñaar. Bépp lu fi nekk ci wàllu meññit yàlla def na ca ñaari xeet, zakar ak unsa, góor ak jigéen. Waaw, mango gu góor, mango gu jigéen, tandarma gu góor, tandarma gu jigéen, darkase bu góor, darkase bu jigéen, gerte bu góor, gerte bu jigéen. Lenn lu yàlla def ci meññit rek def na ca zawjayni, ithnayni. Loolu la Sayyid Qutb radiallahu anhu di wax ci Zilal, mu ne hadihi xaqiqatun lam yacrifha albashar min tariqi ilmihim wa baxsihim illa qariba wa hiya anna kulla alaxya tatacallafu min zakarin wa unsa xata annabatat alati kana madnunan anna laysa laha min jinsiha dhukuran tubayinu annaha taxmilu fi zatiha alzawj alaakhar فتدم أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث مجتمعة في زهرة أو متفرقة في العود. ودما في سلال القرآن جوكيب جروي ميلبا كتم جروم نيار فك أك نيار لولا جا سيد قطب وخ رحمه الله من اللي يالا وخفي دم آدم ييخنا كو خم لول دم آدم ييخنا خم نيب لوي دندو غور جيجن لا dama dama yéex naa xam ne gàncax gi sax nekkite am na ay góor ak jigéen. Nga gis genn mango gu nekk Dakar soxnaam nekk ndar, te muy jox soxnaam ba nekk ndar ak ay ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala. Ngelaw jóge fii jël la nga xam ne mooy ay ga yëg ko soxnaam ca ndar, fekk soxna sa nekk ci ay jéema tóor tóor, loola ñëw moom la alxan jox la waaqi xaq daan ca ñëw insha allah. Ba loo na dikkee nag tóor tóor yag nax yàlla yónni ca ñoom nag ay yembag ay yuulag yu demee nekk yooyu ñu ñëw ñoom suukar ko, loola daal di gëmmaat. Bu gëmmee nag doom daal di génn ci biir, nga daal di jàpp mango màtt mu neex tabaarakallah, yàlla tabaraka taala ba mu koy suukar yaa ngi nelaw wala xamuloo woon foo nekkoon. Bokk na ci kéemtaanu yàlla tabaraka wa taala loolu nga xam ne moom lay doxal foofu, mu la koy wan ne wa min kulli thamarat ja'ala fiha zawjayni ithnayni. Yàlla yuxshi layla, mooy muure guddigi annahaara bëccëg bi. Guddigi day ñëw muur bëccëg bi, bëccëg baa ngi nii rey lool. Kenn ku nekk ci ñun di gis fi ngay jaar, di gis sa morom, di xam mooy kan, waaye mi ngi nii bëccëg bi di dem nànk guddi ga ñi ngi gën di jege guddi gi ñi ngi koy gën di jege rek, ñoom ñaar ñuy muurante rek. Te nag saa bu guddi bi muuree bëccëg bi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Saa bu bëccëg bi muuree guddi gi, fukki waxtoog ñaar dañ na ci sa dund gi. Bu ko defee 24 heures ñoom ñaar lañuy roñ ci yow par bés. Bés bu set ñu yóbbu fukki waxtu ak ñaar ci sa dund gi, bët bu set ñu koy roñ ba ka cay mujj ndeysaan nga xam ne moo ñëw jël si minute yu mujj ya, nga daal di génn aduna say mbokk wax waxi am pax bu mu ko ñu sóol la ca, boo moytuwul mën laa fàtte wala ñu siddul sa alal sa ginnaaw te it sa mel pexe bi ca amati ndeysaan bu fekkee waajuloo ko woon. Yàlla ne inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di nekk li la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla am na li xaw man ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna, dañuy xalaat. Wa fil ardi, am na ci suuf si qitaun, ay dogit mutajawiratun, yu jàkkaarloo. Am na ci suuf si qitaun mutajawirat, yoo xam ne dañoo jàkkaarloo. Fii nga bay fi mu baax lool, fii nga bay fa du baax. Fii nekk ak joor, fii nekk fasab xorom, fii nekk aw xur, fii nekk aw tundu, fii nekk leneen. Ñoom ñaar ñëpp yàlla tabaraka taala moo leen sànq. Tabaraka taala mu ne wa fil ardi, nekk na ci suuf si qitaun, ay dogit mutajawiratun, ñu jàkkaarloo. Ibnu Abbas mu ne ardun tayyiba, وأرض سبخة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت ودما تفسير تبري جوكي فكك نيات خاتم جرم نيال فكك جرم نيار جلاكو اندي واخ ابن عباس جول من القطع المتجاورات مويتك سو سكاي سو جيه مباح اك سو سوقان سيدة فقرمي سو جيه درب سباح بقاع مختلفة متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات أك أي طول نانك سورة الرعد آية نيند وجنات أك أي طول من أعناق يو أم رزين طلبو خمنا دفع أم غربي رزين بولكي منيح bunjëk bañu aramalagut sangara dañ ko daan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wasra'un ak may mu gatt zar'a may mu gatt moy ñoomen carotte ñoomen nawet supermarché salade ak may yu gatt yoy man nga bay am ay may mu gudd waye ci bir may mu gudd mi nga amale ci ay may yu gatt moy zar'a wa nakhilun ak tandarma garabu tandarma mané di lu yéme garabu tandarma yéme na lol nak ni tandarma nexé suko yalla wutul sun mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meññi di yo xamné nexé do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma su mbam ayofon pitié koy ñëk lek nit ñi kon kenn du ma tandarma gis nga banana ni mu nex su mbub mu ayofon mom tamit day neex dara ci gaaji te dama dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xol amul jafagne jafagne te kemb li nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek ne yaagi yek dom yi te kat bu de mangu fi nek ni bo de mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo ko ngu deugal te sal bobu banana am nako lolu ci kemtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandra mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu doom gi meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñoom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax doom adam man ci jot nonu la tabaaraku ta'ala def mbollem lo xamne am mbay la ñi noy nepp yi deugar keng lenn lu ci nek mu defal ko nam ko def mom jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arroser ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yu bule yimal yep men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nek so joge yow bëgg bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay daji indi tambalé am ay jafé jafé lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem bay yim jig bari na lol tabarakalla motax nonu mu joge may yi non lañu joge ñun ñi nga xamné ci ñun lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jëm yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalaté dakalé moy mu gëna neex ba'daha lan ca meññit ma ala ba'din ci lan fil ukul ci boy lek xam ngeen yoy di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakanté ñi dañu neex lool yi xawa neex yi sajji xam ngeen ne dakar neex na waye am na ci biir lol su ci dañon ca lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ca am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci biir nañu yoy yo xamne ku len di lek sax am na febar yo dula dal ñoomen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lol tabarkal la ñu ngi ci marché bi neex am lol yalla mu ne wonu fadilu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ci kiyam tan yalla meññit yi mu ñu meññalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xéer yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom am na ko, yooyu yépp tabarakalla ñuy lekk, benn bu ci nekk am na ko, boo di kii ci gerte gii am na ko, am na cob, am na law, am na fure, am na yëgër, lépp nekk benn xeetu gerte. Boo dikkee ci pepp am na suuna, am na saaño, ñu nekk benn xeet, te boo leen defee ci ndab li daanaka gaa ñi dañu ko xàmmee. Yàlla neen inna fi zalika, nekk na ci lii ma leen di wax la ayatin, mandarga muy wane ne yàlla rekk yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna daan jëfandikoo seen xel. Mu ñëw nag ci walbatiku ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko wa in tajab, boo dee yéeru fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax ñoom ñi weer di dëkk. Wa in tajab, su fekkee da nga yéeru, mu ne ko fa ajabun, lu yéeme la qawluhum, seeni wax lu ñu wax, mu ne ñi weer di dëkk dañu ne a ida kunna turaban, ndax bu ñu nekkee suuf, a inna, ndax ñu la fi xalqin jadid, dañu bindaat bindugu bees. Waaw, loolu lañu laaj. Kuffaar yi ñoom ñooy laaj loolu. Waaw, a isa mitna wa asbaxna rufatan, hal sa nubaas min jadid. Yàlla dane fa inna alladhi qadara ala insha'i ma zakarna min as-samawati wal ardi wal ashjar was-samai wal bihari wal anhar qadirun ala i'adatihim ba'da mawti. Mu ndax suñu nekkee suuf, ndax doomu aadama buñ ko suulee, bu ay mbokkam wëññi koo ñibbi, ay malaaka ko fay fekk, laaj ko lu mu doon def adduna, kan mooy boromam, kan mooy yonentam, ban téeréem jan diineem, bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala. Waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens, suuf si lekk ko moom, lekk lañ ko sànge woon, lekk ay ngaamam, lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom, lekk ay siditam tëmbalee, lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp, te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi. Waaye nag bu nekkee suuf, doomu aadama day xalaat ni waaw, nu ñu yàllay dekkalaate. Yàlla tabaraka wa taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte, nga dem ba ci sa ndaa ci suuf, nga wàqi ba mu xóot nga def ko ca, nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca, daal di fa ndox sotti ca, bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool. Gerte bi nga koy dugal dafoo kong ba faatu, te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte. Yàlla mu ne ñii wax ne a ida kunna, ndax bu ñu nekkee turaaban suuf, a inna, mu ndax ñun la fi xalqin, daañu nekkaan ci bind jadid mu ngi bees. Yàlla mu ne ulaayika, ñooñ allazina kafaru, ñooy ñi weddi bi rabbihim, ci seen borom. Wa ulaayika, te ñooñ al aghlaalu, ceen ya fi anaaqihim, ca seen dokq ya lay nekk bu yowmal xiyaama. Ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi, boole ko seen loxo yi yow moom dëgër. Wa ulaayika, te ñooñu ashaabu naari, ñooy waa sawara, dañoo weddi àllaaxira. Lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal, ndax li nga weddi doo ko waajal, doo ko bàyyi xel. Bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek, doo ko déglu. Waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am, da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu. Ñu gëmul àllaaxira duñ ko waajal, luñ ko jéem sax. looloo tax bu yowmal xiyaamee ñay dugg sawar ak yàlla tabaraka wa taala nee na du doomu aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg a dugg, mu ne gét nga ni waawaaw sawar daal laa bëgg a dugg. Ñaari ku dugg sawar noonu nga fay dugg, ndax aljana daa yomb dugg fa, sawar dugg fa daa jafe. Waaye doomu aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka wa taala ne ko sawar laa yeewa, damaa bëgg nga duggal ma, ñu ne gét, mu ne waawaaw. Moom la alquran di wax fa amma man aata wa taqa wa saddaqa bil xusna fa sanuyassiruhu lil yusra, dégg lu yomb laa ngoog. Wa amma man baxila, ku nay wa kazzaba bil xusna, weddi ne aljanna amul, fa sanuyassiruhu lil usra, daañ ko yombalal lu jafe. Lan mooy lu jafe? Mooy dugg sawar. Yàlla nuñ ci yàlla musal. Yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu naar, hum ñoom xaaliduuna, way sax lañu fiiha, ci biir sawar wa. Yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan, ne ko ndey wa xaali ne fiiha daan ne abadan, waaye mu ne xaaliduuna fiiha, ci biir sawar wa lañu sax, daañu fa yàgg. Dinañ mas a toxu nag, ñu nekk sawara ñi ci ëpp daañu mas a toxu daal di ñëw aljanna, fekk si fa ña nga xam ne ñoo fay dugg. Yàlla nañ ca bokk. ويستعجلونك دانيو لا يكمتي الى صني يو يونتي بي صلى الله عليه وسلم دي سني اتي تي مبغل نان لا واو غاول اندي مبغل مي دي لا صني بت بسيت ني لا مبغل مي نيوغل قبل الحسنه لجيتو لو رافت نيوم دال جام بوج نيكو مصيبه لا ني غنا بوج تي جام مو غن فوف مصيبه يالا منا وقد خلد ويون من قبله بل لن جيتو المثلات ني مل ني نيوم ñi mel ni ñoom yàgg nañ fee jaar wa qad madat uqubaatu amsaalihim min almukazibin fama lahum la yactabiruuna wala yattaizuun yàlla mu ne waroon nañoo mën a waaru ndax ñu mel ni ñoom jaaroon nañ fi ma am fu ma jaar ak ñoom kon nag mu ne kon waruñu laa yàkkamti di la soññi mbugal ci lu dul ñu lay soññee lu baax wa inna rabbaka ta sa borom lazu maghfiratin borom njëggal la yàlla nañ njëggal wa inna rabbaka sa borom lazu maghfiratin borom njëggal la linnaas ci nit ñi ala zummihim ci seenu tooñ yàlla day wax na foofu wax ju am solo ku mën a jëggale la lu tooñ rëy rëy rëy bu dul bokkaale mu jëggal la ko soo ko fatuwaalee lépp loo tuub ci tooñ suñu borom tabaraka wa taala wax na ne dana la ko baal mën na ko baale wa inna rabbaka la zu maghfiratin linnaasi ala zulmihim yàlla ñu baal suñuy tooñ benn jigéen dafa tooñ ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam ñu di ko àtte bañ koy duma mu samp aw xelam te fekk soññ na lu yàgg naan yonente bi setal ma ba mu yàgg alayhi salatu wasalaam ne waaw kii amul mboq mu am ak ndese ñu ne déedéet waaye kera bañ koy setal di ko dóor mu samp aw xelam ndaw ba mu dawee alayhi salatu wasalaam ne saaba yi mën ngeen koo bàyyi giñ ñaacaal na tuub na tuub goo xam ne tey buñ ko séddaloon waa kaw suuf ku ne am ci yàlla bal ko kon yàlla nee na wa inna rabbaka te na nga xam ne sa borom la zu maghfira borom njëggal la linnaasi ngir ci nit ñi ala zummihim ci seenu tool wa inna rabbaka te sa borom nag la shadidul iqaab ku tar mbugal la ku métti ak mbugal la waaw yàlla tabaraka taala kon خرن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز لمن جاءك بوك دي جيرك وإن ربك لذو مغفر الناس على ظلمهم غني كون دي يالدن نيو بال من وإن ربك لشد العقاب غني كون فون جيم لول لا يالا بغ من داي كوما توج ما بال غني كون الحمد لله من ماك من دوما غني mooy da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal diggante xemmeem ak tiit xemmeem aljanna yàlla ji ak tiit sawaraam wi tiit sawara ba defee ne buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a waaye xemmeem aljanna ba buñ ne woon kenn fay dem nga ne mën a bu ci benn ëppee nag mën na yàq sa jëf toog fii rek naan aljanna moom fa laay dem nangam nangam léegi kay mbir yi boo moytuwul mën naa yàq say point sawara laa nar a jëmit mën naa yàq say point kon nit ki day nekk diggante mbugalum yàlla moomu ak yërmande yàlla jooju mu yaakaar yërmande waaye ragal mbugalum yàlla tabaraka wa taala wa yaqulu day wax nag allazina kafaru ñi weddi naan law laa unzila alayhi lu tee woon ñu wàccee ci moom moom yonent bi aayatun mandarga muy wane na yàllaa ko yónni min rabbi ñu tukkee ci boromam gudde guddi man nekk fi ba baandey dëkkal nit ñi imam Qurtubi nee na boo jàngee ñàng gi nii ko iblis waxee da ngay xam ni iblis dafa buggoon a bañ a dee iblis dafa buggoon a bañ a dee araada bi su'aalihi al infaara ila yami baasu allaa yamuuta lu tax li ann al baasa laa mawta baadahu waaw moom dafa buggoon du dee loolu xale yi wax ne bërëxan wala bokk mu bëggoon a jalob suñ borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkallah ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko te kon iblis du dee xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu la al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. So demee ci kasiru qurtubi jug ci fukk xetul ñaar fukk ak juróom ñaar, foofu la qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'athun alla yamut li anna al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al khalaiq fa yamut iblis summa yub'ath. Iblis de ñu dakkal ko kam ñep, waye ñu mbokk yi iblis non deegut waxuma la deegul, waye limu am ci surga fim nek, limu am ci njaatige. Da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal, moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu, ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jàng xam-xam, ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd, mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu, mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolam mbaaxu yàlla googu, kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis. Bul defee ne dangaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu. Ndax iblis ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis. Li ñu ko santoon mu lànk ba buset yaa nga ca sujjóot yaag rukoo ya. Waaw lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay buuba kañ ko fi taq, ak lu tax nga nangu ne taq nga. Loolu nga jàpp ne daanaka yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi, ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li, wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne lim lay defal ci ndab li gënul, du ko ci def. Boo doon def bat tey amoo, boo doon def bat tey amoo, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. Kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, ah yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub, ihdina siraata al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima awoyte nii, ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima awoyte nii, ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi mu ñu wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am nu ñu war a wax rek moom. Seytaan ne ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem, benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeet. Yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw te yàlla may na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur nga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal, daan ne yàlla yaa ngi bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañ a sujjuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la doole yi sujjootal yàlla ak doole yi bañ a sujjootal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu ñu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam na ni la usayyinanna lakum waat naa leen rafetaal fil ardi ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ardi ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen bewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti biir ci dara lekk loo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awraa nu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam nu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñépp la usayinan lahum fil ardi am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay gaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teral la ñuy lekk tabarakallah te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi ak si ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbbam mu mu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën ko moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijr aya 50:5 insha allah
2: rahmaan rahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوكيني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سواق باي بسين بوك علي نصال عندك توال قرنوي ماس جمي رجل دنيا مولين دي اندل سين تفسير القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alxijr xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah mën ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6 tabarakallah yàlla na gën a yaatu xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul xijri bi mu amee ñeen fukki aaya arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytaan mu di iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko waaye mayiwu ko ko nag nam ko bëggee ndax Iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee mu am maqaaru mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya 50:5 qaala Iblis daf ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko la usayyinanna lahum danaa leen rafetalal
1: ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu jeeg mooy yàlla wala lu mën a doon, seppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def bu njëkk ni ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga ni

moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané moy ñepp lu yalla yi téré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetlu ko ba tabaarakallah gëna gu goor tak ab jaaro ci nabba doyatu ko mu tak ñaari lam doyatu ko mu tak ciyen wéssu nako sax légui da fay lettu ci alquran ñi ngi ñuy netti ne shaytan neena ñi yalla yéter lepp da na fexé ba mu rafet ci yeen ñen koy def té du ngeen yépp ni yéne gi moy wala uhuyannahum munawat nane na len dawlo ajma'ina ñom ñepp lay dawlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dawlo dawlo len ba nga xamné bu yalla waxé né jaar len fi ñu né duñu fa jaar fi moy yoonu ñub ñu né waaw waye nak len yalla santane ñu né waaw waye nak iblis né ñepp lay dawlo waye nak mom iblis né na illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi aadama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jaam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënuluma len dara ñoña day mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga deug de mom tay iblis day wax nga deug bi maana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sa non bu mu tey ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax nga deug xala suñu borom ne ko wax nga deug de hawa yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hada yoon bi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon wu jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yoon wi day man yalla wut sama day shaytané na la wor na yow ko waka mom ñak ndako limay yegal dal moy inna ibadi yama manawat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut manit tabaaka kul top min al ghawina te bok ci ñe dow suratul hijr ay ñin fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa manit tabaaka ludul kul top nak min al ghawin te bok ci nga xamni ñoom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi munu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané da na xexé ba nak ku jogu ci lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day fexe ba dégg turu yu dong doo ko nangu léeg la sax boo ne ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo ne ibadurrahman waaye cheytaan moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëjewu ko noonu moom daf ko def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amuloko wala amulo len buñu ne ibadullah na la wurne jenne lañ la ci terjul alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé bo demé ci suratul furqan aye juroom benu fukk ñett ba juroom ñaar ko juroom ñaar te moy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu do deug nangou ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqalaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytan min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytan ak shaytan ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursam bobé ca mitingam bu reey ba mu shaytané té moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla néna sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu néna ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha néna annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddelé ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba ji buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñu ci aduna ci buñu déé dugg sétan ay am po bien yi du bok bu dé lamb jamba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek lay san té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara it nak non la modi ki gënu na jigudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi té moy ñi nga xamné ño nara texi su ëllëgé yalla nante bok su ci nappé da nañ ci tégal qissab lut ginaa bimu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni ñi la tegg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaquna moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxu ni té xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tajjanil hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha an'am ngeen wolu sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñun nocci ma fi sudurihim la nek ci seen dembe ñom ñu dugg al janna mi nek leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal al akhirah nak loolu nek sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi ndax man nga jaboti aw nit bëgg leen ñoom ñep waye fokk nga nit diiwuma gënal loolu ngay wax ne diiwuma gënal sax la tax nga man ne diiwuma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duuto am diiwuma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax looy aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diiwuma gënal diiw donte doko manifester ndax lola su baba dotul dagal bo gisé benn goor bu yor ñetti soxna na la woorni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woorni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit nonu waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ne ki mom njambar la yawmal qiyamati lolu ni soxol ba nga diiw mo gënal diiw lolu lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk loolu amati legi ki ndaw la sant man sallallahu sant ke ma nga sant jog yoy dutu ñu ko amati legi lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba loolu di am loolu lañuy dindi tabarakallah suñu mam imam lay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba ko na ci no sant mu feggub deñum su lool dañon rek yalla am ci ñu lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nak mom ñun lañu farda di sant wallahi mu daal di jaxtak yalna yalla yokku jabotam fan yalla mu ne ñooñu buñu dindé lool ci seen xol yi dañuy nek ikhwanam ay mbokk ala sururin ci kawilal mutaqabilina jakarlo nek ci kawlal yi mutaqabilina jakarlo wajhan li wajhi mujahid mu ne la yansubu ba'duhum ila qafa ba'din زيادة في الأنس والإكرام زاد المصير تا جوكيب نينتال با خاتم جروم تيمير اك ولا با نين تيمير اك نين من يوم الخيام تيرانغا يتاخنا كين دو خول سي تستني مروم كين دو خول سي غيناو مروم جاكارلو موي ام ناخ ني ام تي باغا ام متقابلين داني جاكارلو لواي دي ديف سا مروم ديكو غيس تيرانغا ييب كون دي تا نيك الجانا نيخ لا ماغا خام buñu fa duggé la yamassuhum dulen lal fiha ci aljanna ji nasabun choono yalla fi di wax ne duñu sonn day wax ni choono dulen lal nak sonn ak choona lal la du ben choona lal la xam nga fi nek añ ci bu jeen liko ndaw ku nday di bëgg bëgg dinañ ci sonn ndax dem marché choona la ngab ci wo choona la was jeen yi choona la dugg ci wañu ñak choona la di rosé ko def yef choona la hatta tibbi di sax sax choona la yalla neenal choona yu ndaw ndaw yi nga xamni do ko yek sax al janna buñu fa duggé loola duñu ko mos la yamassuhum dulen lal fiha ci bir al janna jan nasabun as choona wama hum deb ñamit bi mukhrajin ñu dulen genné minha ci al janna ja allahu akbar buñu duggé al janna kenn dulen genné la yutraduna minha na xam nga ci aduna ku ne sa keur dañ la ko mësa genné ñun ñëpp nak kenn ku nak ñun yaangi sa keur dañu la ko mësa genné leg leg nga genn sa keur xéfa la genné leg leg nga genn sa keur jaxlé la genné leg leg nga té ku xëyë sa keur fu nekk ni ñu ëpp ci nit ñi français fa mo leen genné né la gennal keur gi wala soxna ci keur gi mo la genné mbaxalé tax ni genn la moy dañ la yebal ngir nga wuti lolum yeb ci bir keur gi ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa beut set ñu laxas la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ciab lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontaan mu ne leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya dafa leen tim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam loola daal leen di metti lool seen yaram daw lool ñu ne nem nangootuñu ree affaire bi nag metti yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk waaye ñaari mbiriñ ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel wax jooju boo demee ci alqurtubi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ca la ñu indi sababu nusul boobu yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nabbi qamalal ibaadi sama jaami qamalal sama jaami mboolem ku nangu ne may yàllaam xamal ko ne ku anni man yàlla anal ghafuru man maay baale kat bi arrahim man maay yërëmi kat bi yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem soo déggee ni mu waxee aaya ji anni man anal ghafuru maay baale kat bi arrahimu maay yërëmi kat bi wa ana azabi te nañ ngeen xam ne sama mbugal huwa al azabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne anal ghafuru
1: ay kon day wax aye ak ñu sedd ñii di añi ay gerte caaf ñii di añi ay daggiti muru ñenn ña duñ ca jot ñii yor sandwich ñii di lekk gaawal lekk te dem defe naa fast food lay tudd gaawal lekk te dem ñii di ngàbb di lekk di waaw yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas gi bu yàlla defuteen guddi gi li tas ko noo fii ni kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi ba cat di ko liggéey kon nag ci kiimtaal yàllay la bokk mu def guddi te koo seen ñuy laaj luyaas kat ba cat taxut koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50000 ba la ko ëpp ba cëg taxut ba cëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk mën ngaa fekkee garam place ba toog fa ci nit naa ñoom seen yooyu kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas guddi ga moo tax jaal lakumul layla lu tax li tas kunoo fii tabarkal wan nahaara mu defa leen ba cëg bi it mu bosira mu bosira wala mu bosira muy loo xam ne dañ ci gisante mu leer nañi nit ñëpp daa di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki wan nahaara mu bosira mu def bëccëg bi mu nekk tabarkàlla lu leer ñu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ña nga xam ne ñoo ni ci kër gi supporteurs yi supporteurs yi mooy soxna yi ni ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey yi ñoom ñooy supporteurs yi bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dun bëreeg reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi soo ñëwee ne ñu daal lay tàccu daal tànk ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon su ko defee nga daal di naan daal di féex tabarkàlla moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas ku noo ilayha ñeer ngeen mën taa noppilikoo moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coono yi gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga moo tax tabarkàlla ni ñëpp denc ay soxna te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëpp benn tabarkàlla suratu tuqaa fii aaya juróom-benn fukk ak benn inna allaha yàlla nag lafu fadlin ku baax la yàlla lafu fadlin boroomu mu baax la alin nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin aktharun nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxun ci yalla inna allaha yalla lafu fadlin alin nas ku bax la ci nit ñi walakin aktharun nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxun ci yalla wa ñom du sant yalla la yeskuna allaha ala ihsanihi su len defale duñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yeskuru duñ ko sant lutax da ngay yëm ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok bëtti ci ñu noddu ci jakk ji ñu ñew len julli ci ñu tok ñu man kay damay doora wacce dama sammu teen anuguma wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk ji ñew len na na man kay journal bi day doora tambali te bugguma nangam rawma su fajar jotté ñu ne hayya ala salat ñew len julli ci ndax julli ge gën na law nga ne man kay legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu len ci man inna allaha lahu fadlun ala an-nas walakin akthara an-nas la yashkurun baxna ci yeen way yeen baxu len ci man tabarakallah yalla ko bax la ci nit ñi mu ni jot nga tedd tabarakallah sa jarat ji delu ben fenn fu nekk fa mu nekkon mu nekk fa ngi jog sango ndax mu sedd tabarakallah dal di fiixat bu la woxe ci dakka ja yalla non na war nga ñew de mu ni waye walakin akthara an-nas la yashkurun yi upp ci nit ñi lay duñu sant yalla mo tax xewal yi di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu ñu gëna santé yalla xew yi gëna bari ñu ñu gëna ñak santé yalla xew yi gëna neew kon neew xewal yi ci ñak santé yalla gu nit ñi ñak santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox day wax dede wala doxu senegal la lay wax wala ak tuti rek te ni ma koy waxe nit dafa yor machine bo xamni ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaano ci ci bir bi tabarkal la ci nangu nga xol sey bat mu nangu nga na def ci ci gimmi ndik ci mu nangu ba ñu fi la dox na nga ne doxut tabarakallah yow ya doxut waye mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji omar ci ci tigen di waxe mu ne len len ñu nax mi nax dox ni nga ne doxut mu ne fekk ni yow ya doxut waye mbir mom mi ngi dox ndax su mbir yi doxuton yi fanan ci sa biir bi nam ca fanane won nekk ci yar wala mbaxal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksara an-nas la yashkurun suratu khafir ay joom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen di ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante ki len di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moy len ci safa koku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliq kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla خالق كل شيء لا اله الا هو كل موم دو يالا فانا تؤفكون من لن دي والبتين بو بغ لينا جام لو لنين لودول موم من لن دي والبتين بو بغ لينا جام لو لنين كودول موم كون سيني بروم تبارك وتعالى موم رك مو يايو ني ويتال كو موم رك مو يايو ني جامو كو تبارك الله كذلك ni ñuy walbatee nit ñi ban jaar feneen yufaku la ñuy walbatee allazina kaanuu ñi nga xam ne dañoo nekkoon yajxaduuna bi aayatillah di dagg santee ko weddi aaya yàlla yi subhaanahu wa taala asaabi mu ne wax jii muy wax fii nag dafay dalal xelum alayhi salaatu wasalaam naan ko laa taxzan yaa muhammad ala inkaari qawmika fa inna man qablahum faala dalik waaw aishatu sawi jukki ni ñentel xatum fukk ak ñet mu ne yow yonent bi yow mi ma yónni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yegal ne du yow lañ jëk wedd ñu la jiitu woon weddees na leen kon na fa xew dan suratu ghafir aya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum moo leen defal al arda suuf si qararan mu nekk ab saxuwaay qararan mu nekk mustaqaran lakum fi xayaatikum wa baada mamaatikum ab saxuwaay soo dee dund ñu sampal la ci néeg nga samp ca lal teg ca éponse di ca jaaxaan di sàng soo dee dund qararan soo faatoo nag lal ba gën faa neex ñu waqi ba mu xóot tëral la ca gegganaayal la ay doñ ñu suuf fab suuf sa delloo ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay luyaas gaatuit nga ciy dugg dootu fay courant dootu fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaa yo tëdd te génn adduna du ñu fay luyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah du ñu rey ay mag ki yoo ñu ngay tëdd rek ñu nag ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantre su xat a xat fay ca lu seer tabarakallah yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu leen fee ca kaw lépp binaa am mu ne dëgg ne ngi tabax mu defal leen li lay fee ca kaw mu ne dëgg ne ngi tabax asamaan nag olof moo koy wax arab nag samaa la wax olof daa di koy jël daa ne samaa asamaan asamaan nag ci arab mooy rek lu ñu féete kaw lu nekk moom asamaan lay tudd li ñu féete kaw lépp daal yàlla ko def mu ne dégg xeer yaa ngi ci kaw poussière baa ngi ci kaw bidiw yaa ngi ci kaw jant beeg weer wi tabarakàlla lu ci yàlla yabuloon ci ñun rek tuy jii li ñu fi jëlee maa la ko wax waaw yàlla wa sawwarakum moo leen bind fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bindi fa ahsana suwarakum mu rafetal nim leen bindi moo leen bind bind leen nim bindi xayawaan bal daf leen bind suura min al insaan ngeen bind mu bind leen bind lu rafet laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwim noonu la ko waxe moo leen bind fa ahsana suwarakum moo tax bind gi mu bind nit ñi nag ci seen melaw wii ñu mel fa ahsana suwarakum mooy kenn ku ne nit ñi yëg bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent ci la ñu nekk kenn ku ne ñi la yàlla bind rafet na yàlla di bind góor gu rafet ndax kon adduna day yàq ndax bu jigéen ñii toilette góor ñii toilette liggéey daal di attardé kon yàlla di bind góor gu rafet waaye yàlla di bind jigéen di ñaaw ndax bu jigéen ñëpp ñaawoon seen toilette ñu nekk di rafet rafetlu kenn du dem marché ndax kon dinañ ñu xëy nekk seen niir ya di toilette di fërmoo ko defaru tabarakàlla léeg-léeg buy dem nekk di xaar nooy mu naaje lool ndax sëlmu gaag defaru gaag ñoom seen yooyu looloo tax yàlla bind góor ñëpp ñu ñaaw mu bind jigéen ñëpp ñu rafet léegi nag boo yëgul sa taar boobu yow jigéen ba bëgg a rafet nag da ngay tàmbalee ñaaw boo xeebee lim la bindal ci kawar bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bët bëgg koo yokk du baax boo xeebee lim la bindal ci ay bëñ ba bëgg bëñ ya soree nga di ko sàkkal ay sàkkal du baax boo xeebee nim la bind ci taay nga bëgg mu yokk nga wut dàll yu kawee ni étage du baax da ngay bàyyi nim la bind rek ndaxte fa ahsana suwarakum kon leneen loo ci yokk rek yaa ngay indi sa bopp ay jafeñ-jafeñ yu la mën a jural ay jafeñ-jafeñ moo tax jigéen ñi tabarakàlla ñun ñëpp la yàlla bind ñu rafet soo jàppee nag rafetoo di wut ay pomade di diwoo di wut yeneen ba der bi nga yoroon boobu jóg fi beneen ñëw su boobaa nag suñu borom tabaraka taala ñoo na yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum cuune waaye du man maa cuune tabarakàlla suñu borom mu ne kon mooy ki nga xam ne jaala lakumul arda qarara wa samaa binaa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum moo taxit nag fii ci sawwarakum moo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlee lu mel ni ak mat wala lu mel ni or mbaa xaalis wala lu mel nit sima rapid wala yu demé ni ko yoy taba ci ak nit mu nek jëm yalla mëna su allah fira bal nga dugg ay jang dang ko wutal ro ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara legi ba ta sawara bi ni leg leg ñu firé ko tawakkal la foto yi nga xamne mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamne da fay daldi indi jafay jafay kon yunitu bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ni kep ko xamni ki da nga def tasvir su allah xala dang ko wutal ruh modi boku bu lay jum la don jo xamni jum la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiliko nit mu nek jum ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jum ju taxaw lolé kuko def yalla neena su allah khira nitu neen su allah khira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga dugg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol ci martal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab tak ndeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topp ngoo woo yàlla waaye li yàlla defoon moom nga taxawal mu jëm mu def nag moom photo boobu bul ko jàppee nag na photo yële ndax da leen di undil bunt boo xam ne bi nag beneen bunt lay doon bu naqaree tëj tabarkallah kan mooy yàlla yàlla mooy nga xam ne bu leen bindee ba noppi ngeen mel nii ngeen mel warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu teey yi warazaqakum moo leen wërsëgal min attayibaati ci yu dagan yi teen neex waaw gis nga bi yàlla bindee nit ñi it kenn ku ne mu gënd la nu mu la gënd sa bind gi mu la gënd ci la sa wërsëg di nekk day bind nit ko ñuul bind nit ko xees waaye góor ñi mu bind ci góor goo xam ne gi moom bu sañoon jigéen ju ñuul lay gis mu bind ci góor ñi góor goo xam ne bu sañoon jigéen ju xees lay gis naka noonu it bu bindee ko njool tabarkàlla njoolaay googu dafa am nu mu cay def bu bindee ko ndaama mu fexe ba nasab xorom ndax nga mën a ànd ak njool yi noonu la yàllay def su bindee ko yeex mu wutal la lu tax nga mën di lekk su bindee ko gaaw mu wutal la lu tax nga mën di lekk moo tax tàkkataar li muy yeex yeex mu ngi añ di reer di lekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warazaqakum min attayibaat zalikum ki leen di defal loolu allah mooy yàlla rabbukum tàkkataar li muy yeex yeex mu ngi añ di reer di lëkki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk warazaqakum min attayibaat zalikum ki leen di defal loolu allah mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghaasibi aaya juróom benn fukk ak ñeent kan mooy yàlla yàlla huwa alxay moom rekk mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbali amul fu mu yem moo tax mu def ci alif ak lam huwa alxay almutafarridu bilxayaati zaatiya alxaqiqa albaaqi alladi laa yamuutu laa ilaha siwa huwa alxayu moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëg ñu naan allahu laa ilaha illaa huwa alxayu alqayuumu bu doon ñun nag xayum la ñuy wax rek ndax ñun fi ñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ne ñu may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekkiwu ñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñu may déglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayum rek la ñuy doon duñ am alif ak lam yàlla nag alxayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa alxayu te ku dul moom doo yàlla léegi fadacuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin sellalal ko diine ji sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu mu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu mu ñu defal rek
0: min alhamdulillahi rabbil alamin nima ko waxawon kero su nexe su naqare su nekke tabarakal alhamdulillahi rabbil alamin ndax alhamdulillahi yoyu bu ci nek bu ko nit ki waxe neex na ci mom ci naqari ci kenen tabarakal ndax tuuy bi nga xamne ma nga ubbi garasam tok yor ay yefam bu fekke ben auto du dal ci morom ja ba nor lu mel non danti te ko sa auto dal ci ben auto ba mu nor yow musibe amna ci yow ndax fokk nga jenne xaliss nga ñew ci tele bi yëkkati xaliss jox ko mu ne alhamdulillahi rabbil alamin ba auto fenko ci moramam ndax ma am dépense kon nak fokk yalla fenkale auto yi ndax tuli bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga manam soxnam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg wa kër ga am lu mu fayal ya kon fokk auto yi fenko ndax tuli bi ni alhamdulillahi rabbil alamin yow mi sa auto yi nga dawal ko way way mu pan mécanicien bi nga andil ko ko mu am ci suwe ci ndax mu man ne alhamdulillah rabbil alamin yow mi sa radio itna bu fekke ne batterie bi di jeex mukk do jindi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñu amé ñun ñu seen wa kër kon lolu it fokk mu am tabarakallah waaw gaay yu di hôpital nak di fajj ay bëtt bu fekke kenn do ñent kenn du fatu mu ñom fu ñu jëlé dépense gaay nak hôpital ñu ci hôpital yi fas yéene ñoom toog yor seeni tëni sol ko tëni weex yaa gi werte ya sol seeni maxna ñabbu seeni siso ak paaka ñuy xotti biir yi bu fekkee kenn du feebar bañ xotti biiram mu ñoom ñu yóbbu seen kër mu tax fokk ñu xotti biir opeeye ko génn ya ca nekk ni alhamdulilahi rabbil alamin waa morga ba it noonu waaw ka ca armée ya di gas bu fekkee ne kenn du faatu ba mu gas xabru bañ summi mbaxna daan ne la waaye man ci ki doon gas mu kon moom muy jële lu yóbbu këram kon nag alhamdulillahi rabbil alamin yooyu rek lay tekki tabarkal jungeen naa ko accident day am tabarkàlla benn waay daamu derek tuuroo ci moom aw wañ ñëw taxaw ca kawam naam ca derab ja ba noppi ne yàlla alhamdulillahi rabbil alamin moom ci waa ji di bu sañoon du daanu jëllam bii waaye su daanuwutoon weñ ñi du añ te yàlla bëgg na weñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tuyee añ bëgg na uude bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun booy liggéey ngay añ moo tax tabarkàlla kenn ku ne toog fa nga toog yàlla di programme yëf yi bëgg ñëpp mu dundal leen ñi ne leen dundalee waaye kon daal bi ñu xamee ne yàlla huwal xayu moom rek laa ilaha illa hu ku dul moom doo moom kon kay fa daruuhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu din te ñun ñëpp ñu ànd naan alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suratu kaafir ay juróom benn fukk ak juróom yàlla ne xul yàll nit ñi man mii di muhammad day sallallahu alayhi wa sallam inni nuhiitu tere nañ ma an aabuda alladina may jaamu ñi nga xam ne tadouuni yéen yéen leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla fii nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an aabuda alladina kon alladina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhiitu an aabuda maa taabudun maa tadacuuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an aabuda alladina mooy aw nit la woo xam ne tabarakàlla dañuy tëral lu wóote la yàlla tëral wala ñu tey woote ñu di lañ ca fekk ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yonent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo cere yonent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo cere ndax tabarakàlla asaawi mu ne yàlla daa digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aqli yi ak tegtal naqli yi xaalisatu saawi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukki mu ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul innii nuhiitu an aabuda alladina tadacuuni min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ca sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangooti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني لله رضا المعين خلت بابا مسخل مني أدنسي تنغخم نموي يالك جيكم وام ñelaw ma sukk ci maggaaye ko reuy loola xel wóor na ko ne loolu am na ba tax kon do ci ñuy yett ak bant yi ñuy wéer ak yu dem rek yooyu tabarkàlla dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay ca ci waaye du xel mu njir tabarkàlla tafsirul kabir lir razi jukkim ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil aalamin ci ki moom mi ndéfi dañ maa digal ma ommatu ommatu nag an uslima istislam mooy ommatul yàlla ommatu li rabbil aalamin ommatu nag mooy li yàlla yi digle nga di ko def li ñuy tere nga di ko bañ nga di ko bàyyi léeg-léeg booy seetaan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génnee pistole ci poche jën ko at ni joxañ ko ko ñu may def mooy ommatu nan lay def da yëkkati ay loxoom ne dootu yëngatu waa ji buy làmb ay poosam mu nangu su ko jañax mu nangu su ne ko toogal mu nangu loolu fi may def day jàngale tabarkàlla loolu nga xam ni moom la suñu borom tabaraka taala di junj fi kon nag ommatul yàlla mooy nga nang ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aay yi dañ mi ngi waxtaane màggaayu yàlla ba léegi aay yi mi ngi waxtaane benn bu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaaya kattan ak won la gox yi la wër mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moom it day indi luy wanewaat màggaayu suñu borom tabaraka wa taala te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafirin tabarakàlla ñu ngi ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-benn yàlla neen huwa allazi yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum moo leen bind min turabin ci suuf moo leen bind min turabin ci suuf nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf soosu nga xam ne ci lañu jóge doomu aadama yépp yàlla nee na ci lañu jóge min turab tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq yokk ko leer tabarakallah ne daana wax ni waa juo sin mi waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaat suppame nee na mbaat dankub ceeb tabarakàlla waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndaxte nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk deret ci moom deret ja bu yàggee mooy def lañuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affectee nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla moom na jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmale min turabin summa min nutfa nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruuxamu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruuxamu jigéen waaw lonku ca wetu faaria lonku ca wetu faaria jàng nañ ca saar ba yunt bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladi xalaq li ci yàlla te xalaqa al insaan min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarkàlla ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñooy yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu de rek waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day yëkku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaqa lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jëriñ moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ci am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génnee leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génnee leen boo doon wax arab dag ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab liir gisu ndiowul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sa ngi léeg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu ji ngeen nekk ab liir waaw kenn ku ne génn tabarkàlla daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar nit min turaab suuf ba dara toxo ci suuf dem ci wajuru góor boo xam ne ci lekk nga jaare, jóge ca lekk toxu dem ca yaay, nekk ca yaay juróom ñeenti weer, jóge fa nag yokkul yi ko mu tëj laa ngeen ñëw nekk xale, ngeen nekk xale. Bi ñu ñëw nekk xale ñuy jox ween ngay mucc, ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab. Tabarkalla, soo jooyu guddi sa yaay jub nga am doole, nga niw doole lool. Yàlla mu ne suma ginnaaw ga nga dem ba am ñun fukki at li tabluqu asidakum, ngir ngeen jot seen kàttan ñun fukki at.

carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xane mi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yiwu ci xarmi du ci jaxaso sang wayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku ma narata sow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lañ judd ci lañ yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende dong yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul donga dara dara jaan bu màttee dong mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarakallah gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni fartin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñeppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sàngaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy wooyi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmblit lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kuddu ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru yaa salaam xaalisan saaigan li chaaribina yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati nnaxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaari yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax bi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi ne mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba demee ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al khamr thumma hurrimat ba'd tafsiru tabari jukki fukk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mu ne bi yàlla wax minhu sakaran ngeen cee jële sangara nee na booba mooy ba sangara xaramagut waaye ba sangara xaramee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dhalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya ji ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk
ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na wa awxa rabbuka sa boroom waxyu na. Waxyu nag daa am ay xeet, am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. Waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. Waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaaya yu dem nekk yooyu, wala ru'ya muy jiwant. Waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu. Ama anamu ru'ya jiwant, ilhaam, hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. Waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa, moom lañu waxyu it yemb wii wa awxa rabbuka sa borom waxyu la ila naxli ci yemb. Yemb yemb mooy yomb dund, ak dundam dafay yomb. Waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb, ñu koy togg ci cere, bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab kee mastog yet ne ko yemb nekkee yomb. Lan la yàlla wax yu yomb? An daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doji buyuutan kër, ay kër. Yemb da ngaa bëgg kër, mu ne ko waaw. Mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. Mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. Muy benn moo tax yemb li muy tabaxe këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu, yemb du dem ca kankayéri ba di ko jënd. Laajal ñi jaay kankayéri, amul kenn ku yemb mas a ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. Amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol. Man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol. Laaj ko it ñuy suy jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol, ñu la déedéet. Moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. Loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max, waaye mooy kolal yemb. Itexisi minal jibaali buyuuta. Moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas. Mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. Néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. Moo tax Serigne su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer, bu ñu daan tabax seen néeg yi juróomi koñ lay nekk, juróom benn koñ lay nekk. Kon ñu def benn ñaari buntu, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bii nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla. Toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néeg yi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yemb yi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaxisi minal jibaali buyuuta. Mu ne ko waaw. Mu ne ko wa min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Moo tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yeeg, dimb yeeg, ngéejaan yeeg, néew yeeg, sexaw yeeg, alom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne wa min maa yaarisuun, ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Moo tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca baj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari, mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko rek daal di koy jekku. Moo tax buggu la ñëw ci kër yi, la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu arme wu duur la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la nit taw ca la koy bàyyi. Booy fekk benn beneen ñëw, yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas, ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekk matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko, waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb.
yow garab bi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu deug ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini ñam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom ñam bu amul garab gu naqari ci mom amul benn meññit bu naqari ci mom yo ñuy wax ay lu'ab moy li tax am tiaf ko di genn ci ay yut nek ci lamine tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax lolou la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama ami motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nofi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci magni ni subu subu nak bokut ak duggu xolof bu ne subu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat bi subu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahus salik waaw ak yi dem baati dem ni ko yoyu ama dukhol moy gis man nga gis wa joxani ji akir bi mu duggu gëm ko intérêt ko ci taxa duggu wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhol motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaxan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki duggu ak ci soobu wa nga xam ki duggu ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko han mune waaw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ko sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yamb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'u linnaas dang koy naan di say fever di wër legui yalla nonu muko defal lu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwe ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbok lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbok gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al-amraad

kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garab yi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti tuuti ak mak dose biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dér lu mu amu ci naan rek lem nak du rees boko naalé da naan dégg ci sa biir bi salté yu la ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn gennalé lu lu tax muy fajj ndax biiru doom adama dafa am yu ci nekk yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di naan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabay tok muy jambat bi metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daldi nan ñewat tok ba ci karam mu ne ko seddu de mu ne ko demal nan lem mu dem nanat ñew ne ko ah seddu de mu ne ko ah demal nga nan lem mu dem nan lem ñew ak si tok bam tuddi mu ne ko seddu de Omar ibn Khattab daldi bocc jass di ne ko eh ba waji xol ko ne ko nanal lem la wax waji dem nan lem daldi ñew ne sedd na kay nak nako buñu jaxal Omar len bi mi dem yeb nanu ton lem parce que gemutone ne lam day fajj at abi dafa beugone weddi ali sallallahu alaihi wasallam waye bam ko gede ne ko nanu lem mu nan ko dafa dadi wer shifaa'un linnas ila fi zalika nek na ci li la ayatan kimtan li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkarun dan jëfëndiko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl aye juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk juroom ñent lolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna sar wu tuddé jargoñ buñ ci agge tabarakallah xissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len dindi yendam adama yi yeen ñatt goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexay yatawaffakum mo len di ray motax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yu raddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñoo xamne fofu lañu jëm lutax likay la ya'lama nakhdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara dagay xam kumur magat ba duto xama ci dara fi ne bo amé magat mu nek ci keur fi nek te jang ay ji dagay ci xam dara magat mo xam day jek jek daw dañ dul rer ci waxtu yi de mu ne wa dañ dul rer am man lañ mel magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci bedd mi rek ndeysan mu dem daaji nani ci bir koor gi nga xamne boru 10h ci beccëk wala midi mom dal bu sile lamp ba ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lamp yi mo xam lu meuna taw tabarakallah moy likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna lañ fi maam jo xamne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan café di jigen ñi mëna duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaas ndox ak kaas cachet moy rek likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciép lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gëm ci ñom état bi ñu wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara Allahu yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mutallaka da fay tambali nakari deret am yikoy nakari yu amul solo ak limi ni ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey bagage ne pa bi nangam lolou kenn ko def inna allaha yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla ñala jappale kon mbokk ñi top ci tafsir bi ina biñ sante yalla ak si nañu ci aya juroom ñaar fukk ci suratul nahl ñu wara tambalé tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayab juroom ñaar fukk ak ben ci suñu borom.

0: ci mu ñuy wone wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund, te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na, moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. Yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind, ba tey it faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg, maanaam ëppalante ci wërsëg. Faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe. Moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dëgëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll, am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll, am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll, waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll. Ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax, di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu ne mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla, mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji, waaye boobu ma ngay jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ci daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. Gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll, ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn, bu ñu yullee ngis yi dangay tiit dërëm-dërëm yi ak ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex. Waaye bu ñu dee laajal keneen ku dul yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla biir yi tàmbalee génn. waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq, mu ne fama allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fihi sawa, ñu yemoo ci wërsëg wa. Yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom, yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. Loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu. Mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payoor tollowuñu duñu nangoo tollale seen i payoor ñoom ñëpp séddu ko ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam. foofu sax sore na sa soxna si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos, du ngeen bokk pos. sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos roppi ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naaxee. yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk ko, nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam lu may bokkaale. afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi, mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewalu suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bari na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bari na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna déedéet kon léegi tey am ko rey morom jël. waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu. kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. fa man allazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raddi risqihim ñuy delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom. na ko aymanuhum seeni ndeyjoor fofum ñoom ñu oomal ak ñu oomalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lul mom kenn ko nangul dedet ndax su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekkon ñok seeni chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon legi auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte lima mom ngeen bayimako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadu wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum molen defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy benen mbirati kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu ala salamu ali dan wax ni jigen da mel ni far na ngeen ko yeureum ni ngeen di yeureme far ndax su tamaski jote ba ngeen lak far man ngeen ak seenu ba yapo dañ te du ngeen dam far mune waye bone bala ma jarino far gi dafa jup ba melni yakh yi melni maramam yakhu bi yel salawatu ala salamu ali da ngeen na dam far ni jigen kon na ngeen ko bay na mel te fasiyene andak mom ci noné moy gën ngeen bu ko ndax kon day nek dam fa defal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna waja'ala lakum mu defal len nak ben xewlati min azwajikum ci sen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so sen ngeen nek bam ñag nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna soosu wa hafadatan ak ay seub ay seub legui la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yunus bi alayhi salam ñu koy netti diko jangal ci hadith ku ne ci epple yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu sallamu alayhi nana moy sele passé aljanna saabay nako budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko jëmalé légui nak la ñi bëggatu ñu ay doom tabarakallah ndax diko layel nan nangam nangam wa afada ati kon sepp sepp moy ci sa doom jur lutax nak mu né bari na da né wa hafada moy doom ak sepp ño tolo atté hatta bo demon ci miras sepp fo xamni fi doom ne ko fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sifata non la mbiri di tede wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay jurum ñaar fuk ak ñaar mune wala saxakum mo seugal len min at-tayyibat ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay dom ay sepp waye wara zaqakum mo seugal len min at-tayyibat motax wursak li nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa doom diko lek sa seud diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore warzaqakum min at-tayyibati legla aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay sitam ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine suñu borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len mba sa fenn mba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu su ko nexe ñu buñ xey togal lay ciep yobul fa ñuy sul medduma denc la fa daldi ñew togi ciep lek koku fekkene mom man la def nonu sunu la mayur su wursak war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursigi goor ñi mo yor wursigi jigen ñi wursigi dom yi wursigi seed yi ñi ngi ni mom la tejje ayaji wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursak wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ti xewal yalla hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gem ay tiaxan mune bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedd yi ak doomi tabarakallah yene ngoy jang ci al fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko de jamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ard bi sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jamu lenen ludd yalla ma lo xamne lolé buñ ko dé jamm la yamliku lahum rizqa ñi li fa lu len wursat manam kon
1: alquran ñew yey len tabarakallah leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leen gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu daali xamni ki ndekete mom borom tani la dafa siwili won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt waxila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajje bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wala ñu tuddé al isti'ara tamthiliya manam bayi gi nit ñi bayi gañ leen di bayi ci mbugal ga mu metti lol duñu am luñu lek duñu am luñu naan ba faatu lol la yalla tuddé ak fatte mu ne waxé la ñu lan al yawma tay nansakum dañ leen di fatte kama nasitum ni ngeen fatte liqa yawmikum hasa sen dajje bisub tay bi da ngeen ko fatte won daw leen ko sooralé fuñu tuddu de ngeen faxa seeni nopp fuñu kabbara jëme ci yeen ngeen kabbar fayu tabarakallah fatte lu jëm ci bis bi te kenn ku ne bu buset bo ma sa na xey ubbi sa radio deggu ñu tagge ñu faatu jëm ci bis ba mu woron na la da nga dem lolu ngeen fatte won nak motax ñu leen fatte tay ci mbugal momu du ngeen fi genn wa ma'waakumun nar sawar moy seen mujjuway wa ma lil zalim wa ma'waakumun nar wa ma lakum min naazirin te du ngeen am fi kenn ku leen dimbali yalla jalla jalaluhu lolou la wax ñako doon weddi duggal leen sawar zalikum li leen duggal sawara modi bi annakum yen ittaqastum da ngeen jappe won ci aduna ayatillahi aya yalla yu mag yi huzwan am falklor manam am pop ay yalla yi ni mu magge nga xamne ben baat day wacce al asman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki jooni malaka wala ben sar wala ben aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungi ko bu wacce sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamne bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku so alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi uzwan wa qarradkum warlan al hayatud dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël te barkalla lolu la mam cheikh al haji malik waxon kamu don waxal ne ko halid dahru intara al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasib waye bo dem ci bir fa intas alid dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala taggo len ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhir mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele goor ñepp fa lañu fegele ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad-dunya goor ñi dañu fegele ca jigen di ñu wax al-akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñu wax ad-dunya tabarakallah neena ñu seeni li ñew ci al-qur'an ño tollo ad-dunya ak al-akhirah so leen sété neena ñu fukk li ñu ak ñaar al-akhirah ñew ni fukk yon ak ñaar ad-dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la leen wax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere do mo lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weri mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colobane mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarkallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri percal rek tabarkallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn cembugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bolé goné bula sa wajur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
1: bët bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ne rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy téré muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asman mo fa sañu reey wal ardi ci suufi mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu téré yu yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reyna ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu ken do wax nit da reeyu ay dañuy wax day reey reeylu ndax reeyu yalla mom da fa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al aziz yalla ay ki tedd al hakim yalla ay ki xereñ du def lenn ba njum te nek ci lolu moy suratu al jasiya fofu la yem ne kon sar bo xamne makka la wacc ñeen fukki ayela ak juroom ben aya ci wacc Madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu ci ak guddeg beccëk ni ñuy duggalante ci ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israël tay bi muy jexal mu waxtane doomu adamu yusu al-akhira ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top ñong ci suñu ñun fukkel sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf al-ahqaf ay dekk way la yo xamne niti aadiya ñinga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen jubadiga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak jurum jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc mak moy jangal na yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن ساربينا وقتانا كتاب ليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي فيالا ستجوغي وقتانا خرم يك ني جامو خرم اك نيك كجرين غملين دي نيك كجرين ستجوغي ليران sankute ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am njariñ su ci jige waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu len tontu bo xamne tontu bu jublé doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubug nit ak ngum dëngëte mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di leen saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tombam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewe won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tomam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañoo demoon di deglu ji yoonte bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len waar bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca def ba buñu agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinn lu am solo la tabarakallah am nañu bare bare bare fi nek ni jinn yaangi len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinn yaangi len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinn yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinn lolou moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabarakallah diko ñaan mu may ñu aggalé ko niñu ko tambulé. tabarkal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Yalla neena Hamim. Yalla xam lim ci nam. Borom xam xam yi firi non lañ koy firé. Moy Hamim bi mu jey ci Hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambalé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral. Yalla neena tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ca yalla la joge al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karagni sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won tay lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala len nu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne xagn na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc alquran ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla neen ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak shufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam am ko taxul yalla bind asman ak shuf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asamaan dajjeeku suuf dajjeeku li ci diggante bi jog fi ñi demee sa sam su ko wirat loolu lañ fay jàngale ma qalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa lu tax yalla naan ma qalaqna bindu ñu te moom rek moo bind waaw kay mooy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel nii ku manqué ku ne nag buy wax day jéema wane ca wax ja lu wane mat gum mat waaw benn feebar la buy dal nit tabarkàlla saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu duufu naftaani wala déet yàlla bu ne ñoo bind asamaan kenn ku ne day xam ne yàlla rek moo bind asamaan bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci tur borom man moom ma ci benn xëccu ma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jalla jalaalu walasina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan weddi ne yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa moos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waaraate ga daal ne waaye nag suratul ahqaf aaya ñett xul neel araaytum soloo leen ma wax leen ma maa tadduoo ne lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla aroo nii wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom minal arde ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu minal arde suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yoy mu def ci bu fekke lol amna ituni bi kitabin andil len ma ab téré min qabl hadha lu jitu téré bi ci ngeen ko andiw aw atharin min ilmin ngeen indi ben jeexental bu joge ci xam xam science in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug tont len ma ci lolou yalla dafa sakku ci ñi weddi ñu andil ko téré bu sédé né li ñu jaamu tedd yalla am nañ ci sañ sañ wala ñu andil ko xam xam bo xamni bi day joge ci xam xam ñu jëk ji lolou lepp wa dama ci tafsir bu ñu tuddé al-bahr day wax ni yalla tabaaraku ta'ala ma nga len cey yejji ma nga len cey tutal tafsirul bahr jukki jurom ñet khatum jurom fuk ak jurom suratul ahqaf ay ñent yalla neena waman adallu ken gënt reer mimman yad'u ci nga xamne day jaam min dunillahi lenen luddul yalla man ko xamne su ko day jaam la yastajibu lahu du ko wuyu muk muk ila yawmil qiyamati yalla neena ki kenn gëna ko sanku bi jaamu ko xamne lu yag yag du la wuyu man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati ba ba yawmil qiyam bo fa nekké diko jaamu du la wuyu man nga ko wo man nga yuxu man nga wax ci kaw la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati وهم نيوم صح لاني جام غافلون عن دعائهم دانيو ساغن ييغوغ ني صح نيغي لين دي جام غافلون عن دعائهم وهم عن دعائهم غافلون دانيو ساغن مانام ييغوغ ني نيغي لين دي جام دي ديفال بانت لوم ييغوت تبارك الله دي ديفال خيرم لوم ييغوت وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس بني ديمي با يوم القيام با داجال نيت ني كانوا ني نك لهم تي لا ندون جامو اعداء اي نون ني نونو لين وكانوا بعبادتهم كافرين دادي ودنا جامو لين وون ناخ كو ديم الاخره تبارك الله واخ ني لي لا دون جامو تي لولا دو يالا da ngay dadi dugg motax dañuy ag rek weddi na jamu ñu won dara ci kaw suuf waisatu la alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen dikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya jurom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñi alquran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbatiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal la ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nek ci mbiram bamu yag mu jek jek ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppe ko di walbati ko di mel neneen no xamne bokku tek ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay jurom ñaar motax ñom luñu ma sa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsir al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci khatum jurom fuk ak jurom ben ca jukib jurom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko natili bo xamne bu am solo tabarakallah
2: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabi wa yasiru 'ala ad-dabb ar-rashid قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

laylanti guddi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakka deugna ko sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju joge jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jeug madina da ko sori waye jeug al jeug bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk jeug na sori wala jakk ju sori ja jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan min fukki fan yo xamne da ngay dox gude beccu soko ma sa na def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunus tiya alayhi salatu wassalam discoursia dal yi ak asaman lijeenti leni lijeenti delu ci wat te kat beccu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tandi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala tandi ci bo yoron tank wala faretu mam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoru du gëna gaaw mu gëna wagniku ñu ne bo yoru concorde ni fekk ci sama benen affaire mu ne nak bo weso waru kay ñi wax yépp ba sax jël lolu gaay yi war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay yi war yépp mu ne boko tégué fi dara daal ñu leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mu ngi nek layla guddi alati masjid bi nga xamne yalla mune barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu hissiya ci ñepp ci ay dakh nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaa'ika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fala yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla li ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina ci suñu kentan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi alayhi jiss ci yalla ñu ndax li ñu rewo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ko melni a cheikh mohammed mitwali sha'rawi muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens muné su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won kunu yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gisna yalla mu les na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi nun lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom jëfuko gis fi dunya jëfuko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñ bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukon absar nak mom yalla mu neesuko gis ñi gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukon absar ba tu la tu jukon absar du tek ci ni yalla jëfuko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tudjukul absaru des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëné tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko yeddi te wil ko indi ko fenen bari duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala وجوه اليوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة لولا القرآن الذي ويروير ويرو تبارك الله إنه هو يلا هو السميع مموي أجي ديجنغ خمد الدخمك نقدو ديجر نفوي من نسي نفوي البصير موي أجي ديجنغ خمد اللواي

0: كيف قلت لكم السميع لأقوال الناس البصير بأفعال الناس سبحانه وتعالى فوفرك نك لا دال يمالي وقتان رنام لوتخ نخ داينا تلي اب توكي توكي بي تيمي نتلي توكيم اكسنا ليغي سي توكي كاي بي بما نيوي سي توكي كاي بي دي المسجد الاقصى يو فك فا الانبياء والرسل mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport li nga liggé noor jox taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa sirara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru siyabahum wastakbaru istikbara noomu wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu llahi salamu alayhi deglu kenen koku yeet mu deglu kenen koku yeet mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb deñu gën ko waye xaramu ñi leen discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jëgé te depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am mission ak jokkolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nirolal lolou moy illay rañam gi jaari ba ci maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro jogi tamba nak wuti asaman ci asaman fi nek ni man nga di nga jogi fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa jogi wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bole yep tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na ñew indi alquranul karim netti lako sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jeexé ak bi tambali motax alquran ni wa tinni wa zaytun ñu ne waw mu ne wa turisinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim wa tinni wa zaytun ab barab la bo xamni bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa turisinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fekk la Isa ak Musa def legi dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim dom adama melni ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk le rek day dañ teunk discours yonent yep alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neena ci suratu israil aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ñu def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bobu hidayatan li bani israël yukhrijuhum biwasit al kitab min inna ja'alna ma 'ala al ardi zinatan laha yalla neena lepp li nekk ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nekk ab tar wax ji nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ne ci kaw suuf lepp muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ndeme ci bir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañu idaf ci mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go ci seen bañ nan keur du gi mom ko tabarakallah suñu dar su tafsir bi fi ñëkkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rom ne jang na ci jang mo xamni mu reele ci mom mudi musu nek lu nek kenn momuko musu ne lu ne dañ ko ablé mun la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dang koy abul tour ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu touram ba tuddu ko am neew mu ne wax dodu day tabarkalla seex ne ci xolam lool lool lu am solo la mo di nit day dugg jangal ñu suñu borom yi ci kaw suuf suuf ko mom nga ñew fi nekk gan yow bi ñu ñewé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tour ci tour nit ñi abal la ko lañ la ñu jël sa tour ba joon jox la wala sa tour yaay ju naw wala sa tour serigne wala turu alayhi salatu wassalam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wow nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu bis bi dul ci nga am ko ni tudde la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu wow ni bu ma ta dugg école ñu yokal la turu tuti di la jey ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey ne la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey di la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñanga lay jël bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soru gi ne ko ñu rek leg nak ñu bu ci jakka ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep le kay ñew bi rek ana ñew bi min ci morgue bi ana ñew bi jëlëguñu ko ana ñew bi mi ci kess gi legi baatu ñew ngay tudd yalla na abul ñep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha wa yajidna zinatul ardi bab nga xamne suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha taal bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suufa tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yeb muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñu wé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndaysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défaré suñ ko fekk boy dem fi ngay bacc bayyi matière wa yal lutax lool mu ne li nabluhum ngir ñu natt nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet jëf manam indi la fo xamni mo fa dara na la nak liggey ci dara war la fa jëlé yalla neena dal seet ba xam kan ñun mo gën rafet jëf amna benn way bo xamni dañ ko duggal ci benn bank bo xamni bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek 10000 yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps legui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barabiyatu lol sedd lol ci neex muy wër di xol rek naan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sedd mu ñëw ci boori musique ba tok naan way musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nekk mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndaysan ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamne mo na ci buntu ba deureum deureum ya mu ci bu ci ba mu jenne wone ko muy fanyal deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dencu kay butal ni bank né la lo ci bu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon té ak ndaw ku nda té fekk jamono nako té fekk temps am nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 10000 la du ci tibbi di genné xana mos bu sukké bu bum ñaar yoon lu gatt ka dina am ñaar mi yoon jonne wala wala yoy waye mbokk yi waji dal fan wër dina ñaar la fa am aduna ak nul ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngi teul sax momuko ndax fi ngi ko fekkon bo dem fi ngi bayyi bo wacce salal bi tay di dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lacc ko lañ jo xamni ji may lacc liñu bëgguna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lacc lañ yu baax sax lay kenn duko jënd rawte bi nga xamni ne gaay legi lacc ko lañ jëlé dañ koy défar bu na fi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xongo jaxassuat ko ci far nga xamni neew legi amatu ñu vrai vrai lacc ko lañ lacc ko lañ bu xonko bu ndey san lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëm te kat yalla tecc mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dañu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi atak jurusan bu tax ban dal yalla neen yi fi nek ngeen koy jotaas bi rafet yi karole ko bu mu rafet legui dañuy karal sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karal yag na fofu fu la ñu karaw legui won ak ye ci pre tabarakallah fo dem ñu karaw ba rafet waye yalla ñene karaw yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen keur yek yep dana ko def sa'idan jurusa dina ko massel le fi ñu ben quatre plan bo xamni riyal ge munis ko man da xal len lum song daanel la mu daanel li fi nek yeb de san xamna ko ko fekkon bu kero ge da nga bari xaliss lol waye do am loko jende ndax yo dom la fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan durusa ñu dugun ci ñaar yoy nak so len xamme rek tela nopp yi fi nek suufa ko mom te lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci dugan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax haj malik digeunte ñaar yef yi mas nañu yoni ben delegation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg defal rew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangene ñaanal jangene yërm ñu nako ha mu ñaa xana dëgg ni jangut kasurut kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defal aduna fi agna tambil nako yak muna muni yeen ngeen ba ko defal muna jar ngeena ñaanal jar ngeena yeur waye fim nek bo genn ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nan melon ci at yele bukku tak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci term yak bi waye yalla ng koy defat za'idan durusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi balansone peinture ko bama rafet bu amé abdir tambalé yaq waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yaq sa photo sa kanam ji bu amé fukki at du mel du don yow mi kenen nit ngay don ci fukki at yow mi di deglu tay kenen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañi mu am yum ci fokk nga tambalé cour duto meuna sakar mi daal di new doole lewal dut neex ci yow yaq duto ko man kani gi nga ñu nga dal koy bari jog ni bari duto ko man luñ wax ngeen ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabaarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu leer kan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iba tughni kullama hini ba ci biir dur mu leen cey wax ne su fekke ne sama ay moy gedd li aduna mom mu ne sama ay joji de kon ay jiss mana bakola moo di su fekkee ne li àdduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabaarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha sa'idan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom lépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ku xamu nii alal du la tax a xëccoo am-am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi aduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax léegi nag yàlla nelo nag kaa ñu ànd nag ci biir xaar bi ma nekk li leen ñu gëm ne aduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk danaa itam xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha yi ci suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne wa inna la jaaluna maa aliha sa'idan jurusa yi fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahf أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا من أم حسبت ولا دنا ياكارني أن أصحاب الكهف واقنتما الكهف موي كام بوغو خامني دا فا نتي اب جانج جانج موي بن سوف بو كوي ولا سوف سو كوي تي دغر نيك مونتاج ام باخ ني تي بير داي ني مانتا دك اب جيري اب جانلا لول موي كهف نين كو واخ ين كازيرما yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kahf war raqim mi ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban
1: ñu gën a yéemu ci limaam ne mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la. Ashabul Kahf yi mufassiruna yi nee nañ ginnaaw bi nga xam ne ne al masihu alayhi salaam génn na àdduna Isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi. Yahud yi ci leen jiitaloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci iblis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj. Romain yi ñoom foofu la gënoon a nekkee. Su demee ci Nairum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom-benni fukk ak ñeent ceeg jubbi Isa alayhi salaam. Ba demee ci Taradan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom-benn. Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn. Daqyanus ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk. waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël derboobee ak nit ko ci biir jibbal ko gay na yeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan. su demee ci yii may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci ashab asbaabu ashabil Kahf. Daqyanus moomu nag seen ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom-ñett fukk. Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla. bu fitna gi yaa ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si kaat ak ñett fu ko juróom-ñaar xale yooyu daa di koy mer-mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yun néew wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis ngeen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay ren ñu ne ko xale yi ne ko ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñuy wax mooy rabbuna rabbu samawaati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu kenn ku dul yàlla. buur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay ba suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla. xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen. bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man dem ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca al Kahf muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen. bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñu ne dugg ci xunt mi ñu daal di wut nag ay taxaf wut ay doj baare bunt booba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun comme ñu daal di fa am jàmm ndax déggan ci bëggoon daal di am. yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar. yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ mu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jënd lekk. ñu ngi dem nag ñu ne bu la waa dëkk bi jot na nga nëbbatu. ñoom nag yëgaguñ ne nelaw nañ ci ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent. bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi. fii étage nañ ko, fii léegi ay usine fi nekk, mbedd yi tële nañ ko, fii toog nañ ko. mu ne waaw lu xew. mu ne xëy na moom moo juum. muy laajte ba gis benn gaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génne xaalis bi mu yoroon. te xaalis bi am na ñetti téeméeri at. ñu ne nag tey ku fi génnoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm la fi xewoon. mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi. jaay ma nangami palaati ceeb. waa jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate. mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am. mu ne ko xaalis bi mu xelee léegi mat na ñetti cycle ñetti téeméeri at. mu ne ko bu ñu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb. ñu werante fa ba werante yu xóot. waa ji door na leen ñun kat jamono yi Dakhiyaa Nouss lañ fi jógoon. ñu ne ko Dakhiyaa Nouss Fatuna ka ko wuutu Fatuna ka ko wuutu Fatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ci ay wax yu bëree bëri tabarkàlla. mu ne leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar gi ña nekk ca kunti ma. waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jëpp kunti mi mu ne leen xaar leen ma fii. bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nekk na leen li nga xam ne moo xew. ñoom ñu daal di jékki seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee. waaye fii li fi yàlla jàngal lu réeré la moo di am iman. dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jege géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kase yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas. yàlla ni ne ñii ñoo xam ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaaluna maa aliha saidan jurusa tabarakàlla. yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew is awaa cara ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima fa qaalu xaleya dagg rabbana yow suñu borom aatinaa yal na nga ñu may min lagum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lanaa ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm. moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg si kay ñaan. Cheikh Tidiane nee na tabarkàlla ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar ndax ñu ne boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj di nelaw du am ku waaxu ba sa ne fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. olof dana wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar mën naa am nga am gëléem waaye dagg xaatim ga noppi dem Casamance am gëléem di la daal di jëfe ndax gëléem bëriwul Casamance tabarkàlla fële la bëri ca Mauritanie wala ca naar ya. kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan loolu du sotti. waa ji dafa ñëw naan yàlla may ma junni may ma junni ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni. mu daal di junni ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko maa ngi la ñaan car bu rëy bii timm nga faq ko ci sama kaw cara ba daal di faq wut si ko. mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni. waaye déedéet moom moo jege noonu ndax ñu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni yàlla may ko junni waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmat junni yëg la. kon xale yii bi ñu duggee joxunti ma def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay dañoo daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyirna min amrina rashada yàlla ne na fa darabna ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen nopp ya fil kër si joxunti ma siniina ay at adda dem ci ab yi ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñuy yeleen ñuy yeleen
0: pek pek ñom ñep ñu jog daal yek ab xif nak
1: lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ayul hizbayn ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi akha mu gëna mëna tak lima labisu ci liñu fexax amadan ci ab guday yalla ngeen bimu leen yéxe dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ ci jóge yàgg na waaye xale ñoom def nañ ne dimbali fi ñëwoon dama dama isu foye ak ndewam mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani loolu la shaair ba wax mutanabbi nit ku ñëw ko aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la du victoire dama dama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax naalama ayul hisbayni ahfa lima la gisu amada yàgg nañ fa de waaye mébuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lëkku leen lañu fa yàgg yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñoddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon balaa ñuy dugg ci naxnu naqusu alayka nabahum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajjuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxaw nag yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkaf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna donga la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xemmem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto li fi nekk ci ay moomeel ak lu nit jàpp ne moo ko moom suñu borom nee na lépp zinatun laha adduna ko moom yéen moomaleen ko su ngeen ko fekkoon bu ngeen dem fi ngeen koy bàyyi te it loole lu mu bari bari yàlla ne dana ko def saidan jurusa mu lay nekk li nag ñenn ci ñi nga xam ne xamoon nañ ne zinatul xayati dunia adduna ko moom ñu ne ko fa ñukk muy ashaabul kaf loolu ci lañu jaaroon keroog waaye war ko dooraat tey ci bopp xisa bi muy am xasibta an ashaabal kaf wa raqib yàlla neen am wala boog yow muhammad salallahu alayhi wa sallam xasibta dangaa yaakaar ne ann ashaabal kaxfi waa quntima wa raqiimi ak àlliwa ji ñu bind seen tur ya def cay numéro ndax dangaa yaakaar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon ne melni ashabul kahfi mbamu raw ko ci ño xamne xamnañ ne li nek ci aduna ziratun laha is awa kera ba nga xamé ne laquna al fidiyatu khalaya muy waxa mbane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngoy wax ci jamono tay al fidiyatu fidiya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yokku tax mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidiyatu moy al futu watu bi arabu tuddé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñongi tabarakallah ñu ngi defé katan bayyi li nga xamné moy ay tiaxan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gokk leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñom lañu gën bañ dey tabarakallah batay ñing koy netti is awal fidiyatu el kahfi ci xuntima xunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci duggé fa qalu ñu daldi ñaan dal ni rabbana ayyif ni borom atina yalna nga di may min ladun ka fi yow rahmatan yirmane wa ayyihna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mbir mi ñu jog rasadan njub tabarakallah yalla nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jangal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim te sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndeuk fonctionner ci nit nit fu nekk ci biiru yaayam leg leg muy deug ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yengutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yengutu bañu defé ni nit ñang koy yeg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya deug rek diko nelaw ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at gaaya te diko nelaw suma ginaaw ba nga xamé ne tegg na ñett ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañu leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yéne li na'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waa

0: aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ci ñi neeg da ngay am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasr musayyad azim min zahab la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakke ci gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay nir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari bir yoon ne ko su fekke bëgn nga ñu gëm la dang koy def awwal la bok su fekke mëno bobu ñu dem ci juroom ñettal tarqa fi sama ngay bir asaman fi tam waxu ñu ko tarqa ila sama kon su baba lo jëm lu mu tukko nak def nga waye dañ ne ko fi sama jëfëndiko harfu fa bi nga xamne da fay tektali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ne yeet ci bir asaman ni juroom ñeta ñu ne ko nak do ñew rek ni yeet na asaman ñew na ñu gëm la walan nu'mina li ruqiyyika bi ñu gëm fi yeet goor nga yeet asaman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban ab tere naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeent yefam nañu mbokk yi wa quraysh mushrikun yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga balal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne siñu ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bashara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alayhi ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yi gi ciy nekk bu sootul kër fi di jeex suñu borom tabaraka taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka kenn bañ ko jàmm ci kaw suuf loola du wàññ yàlla dara waaw fa inna allaha ganiyun ankum ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ca suñu borom di ko yokk in takfuru fa inna allaha ganiyun ankum waaw su ngeen weddi woon ñun ñëpp moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara ñun ñëpp buñ taxawoon ci benn barab talal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loola du wàññi ca la fa moom lu tal ni lépp soo di wàññi ci géej gi in takfuru bu ngeen wedde fa inna allaha yàlla ganiyun ankum loolu du ko wàññi dara wala yarda li ibadihi al kufr wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde wedde nag la yarda al kufra li ahadin min al bashar arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri
1: بمعنى أنه لا يندو صاحبه ولا يصيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جك بنعرف كجرم بنا ختم نار تيمير أتنين فك أتجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر بكو الرازي بفري لسي برم وننفينه donte iman du ko jarign kufran du ko lor waye mi ngi wonene kep ku koy weddi du la ca geureum du la ca tag du la ca jox tiyaba waaw yoy yeb ci lako defal ndax ti ya ko weddi mom subhanahu wa ta'ala wa in tashkuru bin ko sante nak and yeb diko sante yahdahu lakum neena mu geureum len ci buñu ko sante mu geureum len ci buñu ko yedde du len ci gërem Abu Sa'ud ni ñak gërem ci wedd gi jaamam ñi di wedd ngir jañ gum len di jariñ ak jañ lor yërem jim len yërem motax mu térélé mbir mi noné wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru du gaduna waziratun bakkan buy bakkar yisra ukhra bakkam benen ba wala bakkaru benen bakkan ba bi maana la tahmilu nafs dhanba nafs ukhra bal kullun yu'aqaf bi dhanbihi wa lolu loola bo xamne du allah sira mo fay daw wala taziru waziratun yisra ukhra fu allah sira mo fay daw budé ci aduna nak wala taziru waziratun du fi daw li fi daw moy واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة لول ما في داو ñaari loal yo xamne yépp amna wala taziru waziratun wizra ukhra ama fi jaduna kuy togn gi dem ci sa bop dong waye dang koy bokkat ñi la sétan ba ngay togn suratul zumar aya juroom ñaar mune summa ginaaw ga ila rabbikum jinna ci sen borom marji'ukum sen delu ثم جناوغ مرجعكم الى ربكم في سين بروم نين دي دلو واو نيب موجيفا تبارك الله غاناغي ديم امنا ньо خامني تي فان يلي ني ديم ديمي تي اوبيتو يي ньо ньо تبارك الله امنا ني ديم ناني تبارك الله يالنا اب يي فري وايي نيت ني نيغي ديم الى ربكم مرجعكم كو في ديغ ني ني لان sigil digale yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum bu ngeen deme mu xamal len bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna fi buñu deme ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay len xanal len lañ fi nekk won innahu 'alimun bi zati sudur ndax mom li ci dëmm yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaaraku ta'ala ku ko xamni motax ko fi seen wala bok ko fi deug ba nga fekk ni koy julle mba ni koy sang mba ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaaje wala yeme nik yoyu bu laacc fu mu jëm mu la jëm ca dajje bu mag ba nga xamne ñu ñëk dem ñi ngi xaar ñi mu jëdem ñun ñet bu ñu agge ñu daali fay dajalo ñun ñet suñu borom tabaaraku ta'ala daali atté li nga xamne modi jami mune fa yunabbi'ukum bima ci lepp lo xamne ne kuntum taamalu lepp lu ñu def rek dinañ ko xam yu mag yaak yeen xébo nak yeen reyelo nak yu yaatu yaak yeen lu ci len lu ci nek ci rek suñu borom mi nga xamne alimun bi zati sudur dëmm yi suñu kabbare di julli kenn ku ne la ngay xalaat buñu rukoo'e kenn ku ne la ngay xalaat buñu sujooté kenn ku ne la ngay xalaat fufu waye tal fure ni borom tabaaraku ta'ala mo di alim bi saati sulur li ci bir dañ yi lepp la xam ni ngi ci suratu zumar aya juroom ñaar tek len ci sen baram te ñu bokku ñun ñepp ñaan yalla mu defal ñu tawfiix bañu fekke aji mu jidi ñew ci katanam mom subhanahu wa ta'ala ñu andi waat bind bi ba ci kanam kanam
0: zumar di saaru fanwerel ak juroom ñent jangon ko ba am ci juroom ñaari aya ay bi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zati sudur fofu ngeen tegon sen baram aljuma ji wessu ñu wara doore tay ci ayat jurom ñet suratul zumar wa idha massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi yalla yalla defal deg ak top suñu borom fi ñu tallu ñi ngi wax ci doom adama limu yagga wax ci mom ndax ñaari ci alquran sa buñ tuddé al insan rek leg leg lañ cey tek du nek aw tag ci mom li ci ëpp da koy wax dal daal cey tek lo xamné doom adama mën na cey jàngé yeg ni yalla tabaaraku ta'ala ñi ngi koy wone mom mi kat su gor gor lu wut do am solo fi da fi wone nit ci bu amé xéewal ak bu ñaké xéewal ñaari nit su amé xéewal ne xa dëkkal su ñaké xéewal naqaré dëkkal nit leen leen su fébaré naqaré dëkkal su wéré ne xa dëkkal yoyu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wone ci nit tay te ñaar yoyu ñoy and ndax wër gi yaram lay tax mu neex moy febar yoyu moy am yalla neena ci sourate az-zumar aya juroom ñatt wa idha massa sulale lu mu tuuti tuuti massa al insan nit dama dem yépp nak nit goor jigen mak ndaw al insan nit suko lalé burrun lor mu febar mba mu ñak xaliss wala yu demé nit yoyu wala ma am ab nattu yoyu lu ko ci lal rek da'a rabbahu mu wo boromam da'a mu wo rabbahu kay boromam deug deug moy suñu borom jall jallalu waaw sa bo xamé na lor tégen rek da'a rabbahu mu wo boromam mu ni ban ilay ci delu ci mom motax jaay kati kurusi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarakallah ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarakallah ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool xola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te ni seet nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarakallah nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu bisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek niw ba jàppaat la da ngay langal say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan buñ see demee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk lu tax ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilayhi ñeepp daa dellu seen borom mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte ma kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca gis nga ni su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma su lor ñëwee ñu fàttaliku ma yàlla ma wax loolu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm su ci man su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo tabarakallah moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkka yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi ñaare jàkka yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ñen baal ma ci baat boobu naka woo ni nga koy waxe waaye daal ñi am xaalis lool iliman ju am xaalif lool ne commerçant bu mag néew na bu muy amee waaw ndax diggante boobu la moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ci nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilay min qablu lu jiitu muy am xéwal gi te kat wa ma bikum min nicmatin fa min allah lu ngeen am ci xéwal rek yàlla la jóge barkala di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin jànqe yal na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bikum min nicmatin fa min allah moo tax mu ne isa xawalahu nicmatan minhu nasiya ma kaana yadcu ilayhi min qablu wa jacala mu daa di sakkal nag lillaahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daa di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na te sew-sew bu am solo la wa jacala lillaahi an daada te yàlla ne na xéwal gi moom dong moo ko def siraata alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min nicmatin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéwal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéwal ga waaw lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànq ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw da ngay daal jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may tabarkàlla da nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi ahmed sahir lo rahmatullahi alayhi dañoo nekk ci njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko mu ne bopp da koy métti mu jox ko ñaari doom yu tuddee sidat fiir waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñu bëgg a ñibbi sëriñ ba ne ko doo ko naan mu ne ko ah damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci sidat fiir loolu laa ciy bañ allahu akbar loolu tawxiid la bu am solo kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla su amee xéewal fàtte yàlla di wutal yàlla ay nawle di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla xaliila tuuti yow bu yeba nga bànneexu tuuti waaw te matta bi haadihi alxayaati dunya alfaaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira a docteur Ali Sabouni xul nee ko yow Mouhamad saai sallam waxal ma waa ji mel nii te mattaa ba neexul bi kufrika ci sag weddi qalilan tuuti ndax adduna loo fi bànneexu lu mu rëy rëy rëy rëy lu mu neex neex neex lu mu yàgg yàgg soo ko dugale ci alaxira tuuti la téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan téeméeri at téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na kenn amatu ko téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na moo tax nit fi adduna di neexe ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na daa di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi adduna tàmbalee neex ñu koy wutali yu neex diko wax wax diko neex diko lalal lal bu ko neex ak yele meniki yoy waxal bi ci tegaat fanweri at danaka ndax bu ci tegaate ñaar bu ci at muy juroom fukki at legi so ëndé lewal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo ëndi rek tek ko rek mu dal commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fanweri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax ni gënte soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu de jigen fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambalé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul dakoy dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu ga wutal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambalé delu ginaaw muy tambalé magat ak njank ba far nak légui ñi ko doon sétti doon ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu né banex bobu dafa nek lu tuti wayé ci muy waxal fi nak moy ko xamné ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawlé sanko sankaté yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm min min worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu ci yalla musal suratu zumar aya juroom ñet am wala bok man ki nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf buñu bokké dañ leen di dugalé dugulante bobu luñ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy mi nak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek la daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun faqa fek ma ngay jaam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirah di ko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbih di yakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax su amé lor fatlikou yalla su amé xéewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawlé jaar ci sanku sanké yalla mën ndax ci dana melni ko xamné ki su guddé ana alay da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujoodiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu set wala bok da koy jël ci guddig lu bare luko yobbi ni yahzaru al akhirah dafa tiit al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada zikruhu kon ke ñeuka wax mo ki bokku ñu ay mir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde na lay sujood na lay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tiit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karaglu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu karaglu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am fax dugal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wax tal wo iliman mukabbar len ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul bam maase jël ko bam juk ñoñeku ñu bi te kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko démé al akhirah bu doon yëm ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son tay du mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñent yo ci sa bir xabru jamna jamu yalla ba son ñent yo dong
2: ndax sa biir néeg soo ci bokkee ñetti yoo ci sa biir néeg ak ni néeg bi yaatoo mën ngaa jóg jël sa mbalaan sàngu wala nga upp leen lu ne nga dugg ca sonn ci lool am yoo jënd di leen ko pomp te biir xabru doo yóbbaale pomp yooyu tey doo mën a upp tey doo mën a sàngu. Kii moom mooy al muminu taqi, ku njëkk ka mooy al kafirul fajir, ñoom ñaar duñ yem mukk. Moo tax suñu borom yem teg ca ne xul neel yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam walladhina ak ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñ, ndax ñi xam ak ñi xamut mën nañoo yem. Hal yatasawa al alim wal jahil fakama la yastawi hadha kadhalika la yastawi al muti'u wal afi. Noonu la ko tafsir al qurtubi moom firee tabarkalla, wala boog zada al baydawi hasitu zada ala al baydawi. Qul neel hal yastawi ndax dana yem alladhina ya'lamuna ñi xam la leen di xaar al akhira ak biir xabru, ñi xam kan mooy yàlla ak yamuy bañ ak yamuy santaane, walladhina ñi nga xam ne la ya'lamuna xamuñu, ñaar ñii mënuñoo yem ci xam ak ci xamut mënuñoo yem, ci xam ak ci xamut mënuñoo yem. Tabarkàlla léeg-léeg nga yor sa oto man oto te xamu oto, nga nekk ku man oto waaye xamu oto, nga gis benn mécanicien boo xam ne moom dafa man oto ba noppi xam oto, nga dawal sa oto mu am paan su tuuti nga daal ñu woo ko mu dugg ci ron yi génnaat dugg génnaat laal fii kocc koccal léegi-léegi sax tabarkàlla bu dee ko sant ndaw mu xaw caa yàgg-yàgg lu tuuti ndax man cee rey 3000 wala yu demee ni ko yooyu, ko defee bu daal di génne daal di faxas loxoy ne la taalal baxam nga daal taal mu sotti, ndekkeete lu ñàkk solo moo ci paanoon waaye foog nga jox ko ci 3000. Ki xam ak ki xamul duñ yem. Ne ko noonu rajo yi ñuy réparé ak montre yeeg yooyu noonu rek la, da ngay takk rek yow xam nga heure waaye su faanee xamul dara, nga ngàbbu yëg benn waaye mu def ca lu tuuti, bu dee ñu koy def léeg-léeg am ñu ne waaw bu subaa nga jël si ko am rajo, te wóor na ne li ci paan su ci duggoon bala muy am fukki minute juróom mu defar ko, waaye kon 200 nga koy jox, mu ne la bu subaa nga jël si ko. Léeg-léeg bu dee am nay gars yi sax dañ lay bindal facture nga dem bu subaa nga ñëw jël si ko, mu ñàng lool ci yow njëkkete da caa laal benn weñ dong mu jëfandiko. Lu tax yéemu leen mooy moom daf koo xam te xamuloo ko. Mbir diine it, mbiri islam, mbiri suñu borom, mbiri alquran, mbiri sunna, mbir yooyu yépp alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yem, ñoom ñaar duñu ci yem. Innama yatazakkaru ulul albab, ñi am xel, xel muy xalaat ulul albab al lubbu, ñi am lubbu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy waaru. Innama yatabiru wa yasta'izu ashabul uquli salima. Waaw imam al faqr mu ne wa'lam anna hadhihi al aya dalla ala asrarin ajiba. Waaw mu ne xamal ne aaya ji tettale ne lool ci ay mbóoj yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy al xunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Mu ne loolu day tegtale ne matuk nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali waaye xam mooy jeexantal fa la yem. Mu ne kon loolu mooy wax ju am solo ji nga xam ne dees na ko jege ci aayu jii ba dema ca ak tafsirul kabir lil imam al faqr al razi jukkib ñaar fukk ak juróom benn xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ca la wax wax jooju doon ko firee qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Innama li fi nekk yatazakkaru dana waaru ulul albab ñi am xel, wala nga ne ñi am xel dong ñooy waaru, ñi am xel dong xel mu mucc ayib ñoo ñooy waaru. ku sa xel febar do waru, ku sa xel muru do waru, ku sa xel sik do waru. Kan moy waru? Ki xelam muccu al aqlu salim, koku moy waru. Ñooñu mom bo len waré rek ñu waru, waye ñi seen xel melu nonu nak say zakkar man yakhsha al alquran khon wa yatajannabuha al ashqa. Ñi am xel rek ñoy waru, ndax ki lay téré taxin la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko. Suratul zumar aya juroom ñent. Yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam, qul waqal nit ñi ne len ya ibadi, yen sama jami, alladhina amanu, ñi gem ittaqu rabbakum, ragal len sen borom. Yen ñi gem ragal len sen borom. Al mufassiruna amna ci ñu ne nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة، والغرض منها التأنيس لهم والتنشير إلى الهجرة. تيرب نيوخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكب نيتلبا قتم تيمر أجرم ينفك أك نيار. نجيس في كتن جم يالا أك رجل يالا دوبن. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. Kon nit dana gëm yalla ba na ki ragalu yalla, waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla, waye nit dina gëm yalla ki ragalu yalla. Manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu, yen ñi gëm ittaqu. Motax nit dana nek muslim te du nek mu'min, nit dana nek mu'min te du nek muttaqi. Manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla, dina nek gëm yalla te ragalut yalla. Ñett la kon al islam wal iman wat taqwa, ben bu ci nek ab tollu way la. Al islam wal iman wat taqwa, taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi. Al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram. Al iman te gacca te moy gëm ko. At taqwa te gacca te moy ragal ko, su tere nga bayyi, su diglé nga def. Ittinabul awamir, imtisalul awamir wa ittinabun nawahi moy li di ak ragal yalla. Wa ka anna al abd bi zalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya. Hashiyatu sawi ala al jalalayn jukib ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom. Bu ñu nit diw dafa ragal yalla, baat bi ñuy jëfandikoo ci arab mooy at taqwa, al wiqaya. Ali ibn abi talib radiallahu anhu wa karama wajha dafa ma si wax benn nit ne ko
3: ak juróom. Yàlla neen man istada ku ne ci njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi, boppam la jubal. Ku ne ci njub, njub ga yaa koy ani. Wa man dalla ku fanku, maanaam ne ci kaw réer, fa innama yadullu alayha, la mu sanku bakkana ma koy añe. Jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israai, mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim. Mu waxoon leen insha allah ci risalu saq leen yële ca kanam yéen si ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee. Waaye daal fii li fi yàllay wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar, muy nattu ak dogal. Nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la, waaye dafa am sara. Nit ñoo xam ne dañuy wax ne dee lu am nit cee loolu tam dëgg la, waaye dafa am sara. Moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus, dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla. Waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi, lim ci wali yépp soo ko boolee day wane ne dama aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def. Daf ci am yoo xam ne dañ ko cee bàyyeeg xurriya, liberté goo xam ne dafa mut sukk mu di ko def. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow. Yor sa biteelu sàngaran naan ne yàllaa ma ci xéer, dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur. Déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut, ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma. Kon daal man ihtada ku tege ci njëb fa innama yahtadi li nafsihi, boppam la jubal. ko fi seen muy gor gor lati ñep santal yalla umam ballaku tege ci sankute fa innama yadullu alayha sankute goge mom mokay aji su ligge ngana yalla ne waaw wala tasiru du bakaru wasiratun bakkan bi bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew agni bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al-akhirah loi adun nak loi nature bi moy daw moy al-qawanin al-kawniya fi li daw adun moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al-akhirah nak moy bakkar du war loos morom ja ñaari affaire la al-quran dafa ñëk ni واتقوا فتنة لا تصيبن الذين سلموا منكم خاصة مويتو لن فتنة نخ فتنة ستاكي دو يمتن يكو سوكي لولا موي أدنى سو الاخرة ولا تزيروا وازيرة وسر أخرى بكار دوار لوس مرمجة كون في تي أدنى لوا بلي موي ولا بل في تي الاخرة لوا بي موي ولا بل نياري نك بيسو لن جاكسي آي ديم تبا برم في ليم بكار دوار لوس مرمجة فليل ولا تزيروا وازيرة مصر أخرى جيجن جو في سين دال دمور أو يرمم نلا ورني بالآخرة موم دونغا تبارك الله جيجن جو في سين نيسال يدك نلا ورني بالآخرة موم دونغا ولا تزيرو وازيرة مصر أخرى غور غور في سين مبنو نك بدف جاب جاو نلا ورني بالآخرة موم دونغا غور غور في لت إبتو الآخرة يو دونغا ولا تزيرو وازيرة مصر أخرى تبارك الله تبخل ناكي وقتا ولا تبارك الله نلا goor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamné ki goor la waye jigen day sam ak ngoram bako xamné ki jigen la taba ak jigen nem kon bako xamné ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabin jiduma yenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonentu ci xet wowe allahu akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala le furri ba nga xamné yalla musta duma aw xet ludul dafa yebal ci xel wa rasulan ab yunent xel wa ñew ne len yalla neena defeleen ni ak ni ak ni su fekke xel wa lank nañ nak ne buñ defee ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yunent ba takkal say bagaas ga genn seen biir ma japp leen ñom ñep duma leen yunent ba la tak ay bagaasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan leen duma ñom ñep yalla neen wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda mi ngi len ci ci njangine amarna dañuy jital mutrafiha noskaria yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sumin namme an nuhlika ñu duma khariatan amreru amarna dañuy jital mutrafiha noskaria manam mutrafiha banexu kadia ni seen kal li nek ci banexu ni alqada war ruasa ko defé ñu daldi fasax fa fasaxu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñuy top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla ja daldi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alquruni ci ay xeb ci aw nit من بعد نوح غناو نوح القرون جمع قرن تموي تيميري ات بني وخي قرن نك نيغي تي جوبل ني دوند تي بير قرن بوبي نيوم لا يالله واخ نياتا لا تي الك تي خيت من بعد نوح غناو نوح دمي جمانو نوح يالله الك نو خيت غناو نوح يالله الك نو خيت واي نانا خيت يوي ييب خيت موتي نك لا تخ ني الك لين موي ني جيتي خيت وا تبارك الله ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñooñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa dayna nak bi rabbika sa borom bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekkit ko xamni ki ku ko xam la tabaraka yalla man kana yuridu al-ajila ko aduna taxa djob suratu isra'i aya fuka djorom ñet man kana yuridu al-ajila ko aduna taxa djob ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joge fiha ci aduna ma nashaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla nena ko xamné aduna rek mo koy tax di jog keur keur yusin muy keur keur aduna tax yalla mané koku ajjalna lahu fiha ma nashaw dañ koy daldi gawel jox ko lim ci bëgg fi ma nashaw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw buñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawra jahannama yaslaha dana ci duggu mazmuma nek kuñu xass madhura nek kuñu dakku dak ko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul wa khubaydan tabarakallah suñu goor ga ca kokki ahmed saghir yalla yalla yok ko yermande nenañu ben xale bi jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigla tabarakallah dal yu kowe lol diw ay yelam ba mu nien di dox nak ci takku sangi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoonu jëm sawara koko dal yu bañu wa ay mbokam mom wax lan len wax limuy tek moy ay ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank ndax doma adama da war bu seené moramum doma adamam yor essence tour ci kawam yor almit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtaan ak mom ndank ba nangu almit gutoy gogi ndax bis bu almit gi takki rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata fajj ومن اراد كيف كن نم الاخره الاخره من دال الاخره ام جات لا بغ بن وسعى لها ملجئ الاخره سعيها لجئ بتيي نيار ادنا موم توي بغ رك اجلنا له فيها ما نشاء موم امول جفن جفن الاخره نك يال داف تي تك اي شرط موي من اراد الاخره موي الاراده موي بن ñaaral ba wasa alaha sa'yaha mujuf jufi alakhir mu ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam leerna manam gem na yalla ñett yi moy dajje ci mbirum alakhir leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhir yalla dana nit dana liggey bu ñew alakhir yalla du mu lolu bo jangé sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiyat luñ tay tak amilatun nasiba wa yatasla naran hamiyat lutax ndax sharti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti motu du yalla xiyam do añ wa man arada alakhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada alakhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wahu mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wahu mu'min modi fi ñu nek tay di escaf tabarakallahu yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamni fi bo muytul dañ la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba defar sey kay ba kay di bax lan moy kay di bax moy islahul iman wala tasfihu imani bëggum yalla defar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nem kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir allah ci gëm aduna dong ak ci gëm alakhirah dong kullan kep ci ñoom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haawilahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haawilahi ak ñi la di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna nara dem sawara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewel yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dom dede nak kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs 1000 francs dalay gantu ne kon su baba digeen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangu ndax da nga gantul sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo waye fa dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dedet parce que nangu lo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla yi tere ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla yi digle ci la nek touti le fofu du abnatukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakalla legle nak senegalay ndey sam dinañuy natti nonu buñ la gisee nga auto bu rafet ñu defé ne yow tabarakalla jeng nga sa borom waye jeng sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiyu tabarakalla radhiyallahu anhu doon wax ni bari waana nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waana nit romb la di diri garam bu yegg raay muy wottu ci suuf neena tabarkallah bo dem ci suñu borom mo mbirangan ñofa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xane bi yoonte bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci Allah yalla mu ne umfur xolal rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum len ci ñoom ala ba'din tek len ci la ci def mu ne xolal aduna nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki deureum ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko duggu ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi waxale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waji xamni ji mom da yor mom bu momal bopam nga gis ko xamni ki wessu na momal bopam waye yu momal bopam la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep mun taxay war yep non la yalla def adur unsur kay faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni bu muy xey ma ci tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buuy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal dal nan tabarakallah nga gis ko xamni tay bu muy dem auto ko yobbu ap passero mo ko yobbu bu buntu marché garé fu mu dugg yëngu dugg fi yepp fukki fan ak juroom doot di del marché tabarakallah xol rek kay faddalna ba'dhum ala ba'd nga gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad di par ben انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض تبارك الله اكيلنا كيلن واي يالا من ولا الاخره جنا لسؤال الاخره الاخره اكبر درجات مو غن ري اي درجه واكبر تفضيلا مو غن ري غن لنتي فوفو موم نينا لي غي غيس في لا غي غيس فلي مو كارو داخ في لو في غيس لوم لي ييم ييم سيني بروم سبحانه وتعالى بو ديمي فلي رك غن ييم داغا غيس في نيسان كو خامني كي تاي جي ci barak bu doy war lay fanan ben wayen ko tim ak etage bu kare waye neena bu yamal xiyam da nga gis ko xamne ki pantere bu xat ci lay dekk di uppu son lol nga gis ko xamne ki tabarakallah etage yi mu dekk ak ngelaw la neex na lol kon dal mu ne su ngeen beugee yi la tajal bul def yow mi ko beug ma allah di bol ak yalla ilan akhar benen yalla surati isra ayef ñaar fuk ak net mu ne bul def yalla ma allah bol ak benen yalla ila an akhara jinan yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolak yalla ilahan akhara jinan yalla soko defe fa taq'ud da ngay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni surtu israil di faje walu tawhid bo jele sa banex def ko yalla fa taq'ud mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla day xam man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla lay setan te la nga duggu do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen lu dudd yalla yalla bis bo defee lu dudd yalla yalla fa taqauda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey ba legi ci dossier bi nga xamne mom la yoonte yalla Musa alayhi salam joxone yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci al isra wal mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukki yef ak ñaar yo xamne da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neena surtu israay ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom lool la yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yam digle bil walidaini ñaari wajur digle na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada nena lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yalla lang la ko ko tek ma nga joge ci ginaaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay dangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nek ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétane mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaaré loola jigna len tabarkallah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay digal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma kenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu sa wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak sa wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum munul mba nga yaakar ni munuko té loolu nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëm won ni yalla su terriéru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magan bu bari wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax mu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigen wi dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké kuma na tontu la nako waw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde manoko di len mbacke munoko demal topoto ji ndax yow da nga joy gudde ba teko nelaw comme mom tambule gudde joy rek teugul lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wolé rek ne nga xey uff te bonako uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaddu gudde fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulen gaddit wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul delel ñaanal naan rabbi yafma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamne yaang ko amel sa ñaari wajur yor len ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëddu di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram len di len ñaanal biñuy dund waye di len ñaanal biñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ko rabb ci digënté ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñ ma yare won bimay nek ndaw yalla nen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalat ci sa xel mi bëgg ko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla nena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ci sen xel ngen defal seen wajur bekko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gis buñu ko nona ci gireero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone waye nga yegg ne yalla neena mom xamna loolu mom du lako jappé tabarakallah waye tey bo tayé su ñaari bo jur nga dëngé leen waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi neena ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen nak doom je nekul rañaan nako suuf kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ties ba mu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk ngi barñi mu dalé ko fay wacc ci bëgg depp baye

tafsir muy sax saxé xam nga ab tab dafa am am sax am ab tab moy ko xamné limuy joxé fim koy joxé fu neex yalla la am sax la moy ko tab moy mu joxla ko xamné ku la jey rek nga jox yalla néna bëggul am sax tafsir moy al infaq fi ghayri haqq waaw mujahid neena law anfaqa insanun malahu kulluhu fi alhaqq lam yakun mubassira wa law anfaqa muddan fi qayl alhaqq kana mubazzira mujahid mune bu nit jelon alalam yeb tek ko ci fim ko wara tek muy yon suñu borom tabaaraku ta'ala kuku nekul am sax mune waye su jëlon ñaari loxoy kep kep def ko fu jaadul su boba nek na am sax li maana bu ben waye don taxawal ben fo ak sabar wala fural wala yi demé niki yoy nga dimbalé ko ci abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin soko abalon paak mu ci xolli soble yaangi ci bok soko maye 300 ngir mu dolli ca lamuy jënd ya nga ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loolu lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazzirina yi yalla neena wala tubazzir bo de joxe bul sax tabzira am sax moy joxe fudul ak ñu jey la waaw tudula fi tudula fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxe yalla neena non nak mom bul ko di joxale ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju te ko xala la wax nga jox ko kon bo joxe

wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la muy yendoo rab lépp kooku ak daf day yem dong. Am ji koo xam ne ca jàkk-jëlee daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo daf ba yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax la ca tabar kam ne ñu góor-góorlu waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabar kam la bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy roo di sotti seen dal ñoo yem ceeb. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukkuli na dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lët yi dof bii nga xam ne naqadat day firi gaslaha këccam ji mu yendoo an kaasaa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakalla mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante lu tax mu ne ante kuunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne yé moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. So demee ci Mukhtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñëpp kii dem ca teel yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci bi benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabloukum allahu bihi yàlla leen koy nattal. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog ak kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabloukum bii wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowma alqiyamati bisub taxawaay ba ma kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñu doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gën lu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yex di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yow gën lu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub. wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci addun. yàlla nee na bu yomal xiyaamate lépp lu waaye doon def dina la ko laaj
mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gënalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax, mu ne fata zim la day daal di taraqis qadamu nëggu baada subuti haa ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a taraqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ ngiñ lu ànd ak war taraqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000F. seeti benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000F. waa ji ne ko au moom 100,000F tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F, ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000F. lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F. mu jëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000F, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon nga gi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. te kon ka ko taraqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu suua, da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabarkallah suñu borom subhanahu wa taala. su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. ñëwoon nañu ba am juróom-ñeent-fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. war a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum taalamun. mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu mi ñu doon wax rikkuwaay yéen julit, na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. yàlla nee na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanan qalila, njëggu néew. bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci liggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom temaseeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaay la fa yàlla
huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamun su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ñeek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggoon te fas yene dund alquran so xasse fa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amone kolere banenañu amna mbaxna mum amone mo xamni kolere taxon nangoo ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu le yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit ñi yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuuti tuuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank bu var buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni molay tekil ma indakum yanfadu ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañu tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dal di fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serign bu baax bu ñi wax serign modou kara day wax ni diw ab serign la won do ko deg mu ne diw ab serign la won kenn musuko deg diw awal yi la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen luddul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lum neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dik sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt ndekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yaw na nga bëgg mu jox lo xamne yeen fa du day jeex lolay tax leg leg sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamne da nga bëgg may la ko tay lolou nga bëgg may la ko tay yalla mom xamne bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi te bëggu la yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamne gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono ñu dango ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërem bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxar boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax
lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bokk mom dong ci sé ko nit ñi sorel leen. Ma indakum lifiyen lum bari bari yen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew, lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw. Yalla neen wala najziyanna ta it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam allazina sabaru ñimuñ ba tax leena mana baye nit ñi li fi ñom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def allazina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñom ndax li fi ñom day jeex man amila salihan kep ko def lu bax man amila kep ko def salihan lu bax batu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu bax bu ko alquran bëggono andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytu wul nit mokal ko dina ko jëf ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan ji def nañ ko rek dañu daldi botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jëf salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna jëf lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragni wul ki jëf kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tim mom bamuy jëf je mu'min mu gëm ne li yalla ko ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwid al mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam bu ñalla yebbe suratu kahfi fofu lay gëna leer ci jexlu ba shurutu qubul al amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek ni ko yunit bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tek ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolu ñu koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggéey nga fekk gaañ di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéey loo su weer dee xee bu ñuy fay gaañ di leen woo yow kenn du la woo ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu wala ñuy bale ngay bale wala la ñuy def nga di ko def weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur kenn amba siwu la bu dee dañuy def dañuy sornaalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu dé dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay kayju lèr kon yalla yi du tiagé ni ku jëf rek yalla fay la dédé du tiagé ni ku jëf rek yalla fay la lég lég olaf ñu dako wax nan yalla du liggéey lo kum du liggéey lo kum nar ta fay bu fekké né chart bi amna mom ku liggéey mu fay la waye bu chart bi amut man na ñaka fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gëm ndax alquran def ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lool dugg sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi wax ci sunna mu ne inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yob diw ga lant normal lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu
man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin ji gor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibul hayatu li ahadin illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاوة بعدما حاجه الشاوي على الجلالين جكب نيار الب ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جروم نيار لا في اندي واخ جوجو من حسن ننا دوند موم حياه طيبه منت ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندغو اندوت اك دي نيك فلا قوم قوم قوم بو انتكم نياك نيك fala wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fala texe gu andak gu andut ak texe di nek wax joji mi ci hajjat shawi ala jalalayni ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex nan ci suratu an-nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaat ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale pay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla من الشيطان الرجيم نخنا موتي سي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغ جانغ القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jek ferank layu tek tere bi fukola tuti jublu penku lap ci zahir lap ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lool na soko def fasta'iz na nga daldi laqu billahi ci yalla mina

0: defun jëmanti ko suuf ndax mas nga lekk gerte caafu jàmbur ndax mas nga lekk doomu tàndarma jàmbur yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiili loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax tëtiiram yana alaaxira dañuy wàññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko dang ko fay tey wala doo jéggi yuxaasabu almaru ala alqitmiri maa alfatiili wa ala alnaqiili laazul man yow tey kenn tooñ loo tax ndaxte tujj saa kullu nafsin bi maa kasabat ku ne lañ nar a fay seeni jëm kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne da nga koo war a jot lu may jot yëgal ne da nga koo war a am ndax itam dana war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq kenn du la tooñ kenn du la tooñ doo tooñ kenn ndax laagul ma yow mu tooñ daaxe wi yàlla tàmm ne àtti nag te inna allaha sariiu lxisaab yàlla ku gaaw ak régle la ku gaaw ak régle la ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay la ko wàññi li nga jëfan ci lu baax fay la ko yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la machine yaa ngi koy jàngale gis nga ordinateur ni mu gaawe fi mu nekk ni ciif yooyu fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay facture wala yu demee ni ki yooyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawe àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala àggagul ci asakay asakam ndax yi fi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mi ci doomu aadama lam gën a gaaw machine yépp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bugu inna allaha sariiu lxisaab moo tax ku bàyyi xel nii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom ba ca tegi mooy tooñ sa bopp ba ca tegi mooy tooñ sa morom ñetti xel ci tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo mooy tëndiku bàyyi ci xel suratu ghaafir aaya fukk ak juróom-ñaar wa anzirhum yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati bis bu jale ba yowmal azifati
1: tasulqoo bi ay diikum ila tahluk benn ñaaral ba it boo joxee baax na waaye boo jëlee yëfi jàmbur mën nga caa deee mooy dugal sa loxo ci tahluka benn waay daa tukki di ñëw gaayee dañu le xaalis bëri jox ko ko lu mat juróomi million mu ñëw jënd ci oto bu rafet tàkk ci jabar foofu gaa yi dégg kenn jóge fa rek sox aw kiyam ñëw ba gis ko ne ko ma ne ko wala turqoo bi ay diikum ila tahluka waaleykum salaam wa rahmatullah axsinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndaxte yàlla yuhibbu al muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nag amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem lépp lu waay di def te bañul ku ko nettali loolee ñu ngi ko jàpp lu rafet al islam bañ ko laaj yonente bi def ne an taabud allaha ka annaka taraa fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka loolu ñu tuddee tasawuf mooy da ngay rafetal ba lépp looy def nga bàyyi ci xel suñu borom tabaraka wa taala ni nga ci bàyyi xel fiq kon naa fi bari ki demoon ne nit bu ne julli rek waaye ci islam rafetal jullim yàqu fa maanaam soo defee ñeenti rakka yu mat ci fiq si julli day mat waaye ci al islam mën ngaa gestu rek gis benn waay daa ne see kii mooy ñaar si kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne asalaamaaleykum xool fi dane waaw xanaa kii lagos bi rek la yow lu sëgan ci lagos yi jàmb loolu ci jàkk daf ca doy waaxi lool waaw moo tax wa axsinu inna allaha yuhibbu al muhsinin nga rafetal ba mel ni yàlla nga lay gis subhanahu wa taala moo tax ñu baax ñi daan ci góorgóorlu lool ci rafetal yàlla ñëw ci aj màkka yàlla ñu ko fa yàlla ñu ko defal waati moot na ngeen matal alxajj aj ah lillaahi ngir yàlla wala umrata na ngeen matal umra gi it lillaahi ngir yàlla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra ugba gu mat waaye ñaar yépp

0: lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy ajj ngir yalla ndax da am ñuy umratu umra ngir yalla nit dina joggi fi ajj dem ba dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la na san wallahi ndey san nga bo xanté ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tok jëndi mars ndiss rek
1: dawu
0: na ñu jaay waatimul hajja wal umra wayna lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jankha buy for ganara gu ne mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne tam len ñu dox ne ko xana xam len ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li ne sama maam mako yoni lañ ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa huma nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne andi len seni pass ñu daaji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko daal nit ñi bis
1: defa
0: wa ajoru len di aji makka di setan koy lek med ajoru la ey way wa senegal doon def non ay te del war
1: wa aja
0: na jaru len
1: ala dum ci jaru don
0: ci ya ala ci yawane fayn ukhsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def ajji lepp su baba tamastay sara ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yor wadi aji war ma ci aji yepp waye febar dal la wala galan ko dal mo no dem da ngay hadiyu fa mastaysara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makka ñu nab seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mba lu dul deewen jek mi si yente wagneeku yu ñu dina nay lay fi ñaar yu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu dina da nga yott yalla ñu ne ko yiduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma la xaar fa ko ñu tapé mu ne ko amar tapé tuñu dara ñu sama borom bu wati la nañ yam fi baba yu ko ne dem tok fele fast say say moustache ñu ci bari sala sala mom tam tok lay sandef ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel ma gis la mama yow reñu dara kala jigen ju wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek la ngam waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara ak genné la tay sam hadji yeen do nako watal so la ci wax mu jëm rek songam xaram hé sa way ku nek songu sam xar dal songu so way nako watma ah mu ko yeen la ñom yow rek ñi tapando mo taflé sa ñu taflé Abdoulaye ibn Omar daa joggé Makka daa joggé Madina jëm Makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu ma sa dagg yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh gelema ndax ro yoonte wi ali fakhr fu yoonte bi ma sa jadd mi tok fa ina fa jadd mom tam mom dal nim ko done defal lakoy defé bu ba muy ag ndax ro yoonte bi ali fakhr sa bay am na ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal mi la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk daw ko xar cete ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi bay ko defé rek sa bay lay ko tapando wala tahliqu bu len wat nak ru'usakum seeni bop bu len wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lu dul dafa ag الهدي هدي وميري مانام تبسكين محله بربا بلاك بان كوي ري لي فيك اك غوتي بام ريندي بو موت سي تابي دا ريت نك واتو مانا جيم فمن كان منكم كنك تيين مريضا فيبا او بيي اذن ولا مو ان غوم من راسي تي بوبام بوت تي واتو جوتو ففدية فوق مجر فدية سواتي إليه واتتبات جدو لنا ورجو فدية لن موي فدية من سيام كار أو صدقة ولا سرح أو نسك ولا ري نتي فنغر سبان لولا موي تبس كيمك أجمك تباك فإذا أمنتم بين أمي كولو تنك فمن تمتع كجف تمتع أجوك تمتع manam bil umrati renna umra ila al hajj ajran ko ka fa mustaysir min al hadi fuk maray lu jappandi ci am dabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj la am tamattu akhiran ak ifrad ifrad moy ajgu ajgu kesse khiran moy bole ajgu umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yene فسنا يينا حج عمره ولا نانا فسنا يينا حج خيران ولا نانا فسنا يينا حج افراد كيف كوي اجي كوم سوي ليك ليك ملي جانغال يمل نون فمن لم يجد كو امول نك هديو فصيام دي وور ثلاثه ايام نيتفا في الحج تا فني اجي وسبعه وور جرم ناري فن اذا رجعتم سنجن نيبي تلك اللي مبوب نك عزرة فقلة كاملة يمتسك فقل يمتسك ذلك اللي ميوخنك نور قوري لمن دينيالك وخمني لم يكن أهله أي مقام نكني حاضري المسجد الحرام دك مك كدك كل مك ليوا وهي كدك مك ممد لور ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام deke mak ñu deke mak lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha rabbal yal nak cey ak bari ci alquran wa taqullaha rabbal yal wa alamu ngeen xamne anallaha yal shadidul iqab ku tar bu gal no la de alhajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite diggi tabaski li rek moy wéri aj motax ni aj ni tambali fi kilo wéri la alhajj ashhurun ma'lumat ay wéri li yo xamné xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bakkom fi inna ci wéri yoyu alhajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fass nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fi alhajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difu wut asnaw sa xel du nek ci difu dox tanku jaxam defar sa bop gaaw fi legi fala rafsa wala fuzuha tay tay amut nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fuzu khade defar sa jukku fi gaw wala jidala won ta zaama bu dem makka di fa werante nit ba su ni juk fi alhajji kaj sama kon khat islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fi xema mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik suñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba ngay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tanki taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yag na fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga duggal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu
2: ah
0: wala fuso khade yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajub makka gi dem fekk ben way bu takay kiyam ngana domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax mel na akbar da ajub makka yalla na ko gi nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aj waji xam set la nangul sen aj ñep Allah akbar waji xam ha lol jara bay xel lol bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidal fi al hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khairin ci lu ba ya'lamu Allah ya dina ko xam lu bax mo mënu ko yim du ko fi yim mune lu ngeen def ci lu bax rek dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuq wala jidal fi alhajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa in ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla kuy dem tukki melni aji mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajju mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobal bi gënal ci yobali moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew indi walako fi baña melni ak mak ak mos waji mak bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji mak ba na ko ñew di japp jax aji mak ba na ko ñew di japp jax dem aji ndeysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yo tam ki dem na mak alaji la alaji mos mo so xam nga rek diko man mané ba mos ndeysan ba and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dima nan janax ñu ziaré ji fi mos tol ni saway sol sol ko ko dem ak nakol jamaa'i mubam seen janax nek fe di ñew di ziar di ziar mu leen xéx wuti ko ñom ñaay ñi dakk ba mo sene ba janax na ci ra ci faam dañ nga yi lu bari loxon mos dem na ko changer wuti ko silwi sa wut mos waye ci aji ah jogu makka jaar hotel dadi wo ken te lu sa jabar lolou ken du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa te bu ñu war la sapp wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakallah laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngeena dem ak ngir yalla ba nopi gisal jaay ngeen jënd ko ñew jaay yalla lu dagal na waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jënd mart ndiss ñew umra ba nopi jënd mart ndiss ñew dagal na waye bu la taxé jog amo dara lolay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum sungen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru allah nagen tud yalla sen batte kaw indal mashharil haram cha mashharil haram muy fofe cha jakka jacha musdalif tabarakallah ngen bobu ja fofe waw legi mo len tudde khums wazkuruhu ngeen fatale ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajma ak gi ba ngeen def ko wa in kuntum dog da ngeen nek min qablihi lu jidu mo len ci djubali ala min ad-dallin bok ci sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel barkal suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñi jaar manam su ngeen de bebe leen fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñinga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu rek ni ñepp bokk fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas dañ jaar fi ñi jaar wastaghfiru llah jeegul leen yalla inna llah yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yar ma la yalla nañ jeegal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappe su ngeen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkuru llah na ngeen fatiliku yalla kazikrikum li ngeen di fatiliku abaakum seeni bay fazkuru llah na ngeen bakke yalla kazikrikum li ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadd zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu nasan aj ba nopi dañuy bakk seeni bay ku ne na man sama bayyi diw daal yéeg wax sa bay ba nopi li cëpp keneen yëg fii dunu seen bayyi tabarkàlla ana ibnu fulan fulan ibnu fulan waaw ñun ñooy dug mosu ñoo daw bakku ba tabarkàlla wàcc keneen yëg yàlla mu ne loolu ñooñu ngeen di bakk seen bayyi nag man mii ngeen war a bakk parce que maa leen may bay te suma re suma neexee rey leen rey seeni bay kon fazkuru llah ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi nisa wa min annaasi nun la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne buy ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunia ci àdduna si rek yi rek lay wax rabbana ya suñu borom aatina yal na nga ñu may fi dunia ci àdduna yal na àdduna neex yi rek lay wax ñaanam yépp mooy yal na àdduna neex wama lahu du am na fi lakhira ci àlakhira min xalaq ci benn cër lu ñaan mbiru àlakhira àdduna rek yal na am oto bu rafet lu lay wax yal na am soxna su rafet ay yàlla may ma kër yooyu rek nga gis ku julli ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ci nangam toog jàng ñaaru fukki junni ak ñaar yàlla tiifu ñaanul dara lu dul aw fas fetetet waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas na waa ji dafa ministre bi yor sport ne ko dafaa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see ñu siñu ko xool ñaata rek mu jóg dem
2: bal tasaala jar ci bitigi xawma 300 ngay dem ba ci ministre bi diko maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàllay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar exploite ko ba si ñaan ay affaire ñaan lu rëy da ngay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bay ñëw bay na xataayaaya kama baatal bayna almashriq walmaghrib yàlla dama bëgg sama bàkkaar yi nga sorele ko sama diggante ak moom ni nga sorele penko ko sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ci bàkkaar ni ñuy fóote yëri yu weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sët sa dugguyu blaas bu sa dugguyu ndax ma tàggu ko ci bàkkaar ha alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yëpp ku fi am yërma ne yaa ko yërëm yaa moom bis pénc yow dong nga lay jaam maa gaay sama ginnaaw yow dong lay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gaay yu baax ay ci lañ jaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma weli bis pénc moom fa kub jërim jege rek mu nangu la mu ko naan ma jox te it du woo yet yi mukk di ko jox dara wala miskin tay suy julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñu su boobu ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagage muy lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience di ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow hein audience buri lo waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waaji xam nga ne seetet kon waaji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatina fi dunya daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa ma lahu amagul kat fi l axirati al axira min xalaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyow suñu borom aatina yàlla na nga ñu jox fi dunya ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci aduna yàlla nañ ko am ah nga defe ne fa lay yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew waxinaa yàlla nga ñu fegal azaba naar bëgalum sawar kii mooy yeew xasana ci aduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan al axira nag xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waqi naa azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëgalum sawar waxul yàll nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te moo sawara moom mu ne waxi naa azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëgalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi door dem aljanna moo tax yàll nañ dugg aljanna déedéet yàll nga mujj ci mbëgalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek jaari kër fa nekk nga dugg jegee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu ta yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yemal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkkaleen yàlla ca fani tabaskia bàkkaleen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés falaa isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaat mi nan ñaari bés ba ca bisub ñetteel ba falaa isma alayhi amul bàkkaar ah lu tax tabaski tabaski bu ñëwee ñii gis weer wi tabaski tey ca élection yéene tabaski ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bàkkaar ki am bàkkaar rek mooy kii coow yéen seen tabaski yurub kokoom day am bàkkaar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mun ta axaraat fii yow may ni falaa isma ali wa man ta ajjala falaa isma ali kenn amu ci bàkkaar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkàlla waaye nekk naan yéen xam ngeen xa yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nag lu baaxut te day tax gaa yi mën a dramatise affaire yi garaawal ko ca garaaw funkil ko mu rëy yàlla lu mu faj rek mu faju tabarkàlla gis ngeen fi de at yëpp yàlla indi fi ay rajo privé cooñ na kurr léegi gis ngeen daanaka léegi dañuy woor ndoo di wooree ndoo di tabaskee ndoo yàlla na sax baas yi muskila li baaxul rek mooy baaxlewu leen yéen yéen yàpp rek ngeen am lul baaxut falaa isma ali léegi daal li ma nit toxaa ci ko ragal yàlla loo def mu baax ci yooyu wa taxu laa kon nag ragaleen yàlla waalamoo ngeen xam ne annakum yéen ñëpp tusharuna ilayhi daañ leen dajale bis jëme leen ca kanamam ngeen taxaw fa allahu akbar ñun ñëpp daañ ñu mas a dajale ca kanam suñu borom tabaraka wa taala gaa yaa ngi dem nag kenn par kenn yàlla nañu yéex a dem waaw yàlla nañu yéex a dem waaye gaa yaa ngi dem de ba demoon fi ni yoof ñuy tey boo ko fekkul ko ñu suul danga fekk jal bu bees de yaakaar naa ko de walaay ndees yàlla na yéex te mu fekk ñu ca la neex yàlla subhanahu wa taala wa min annaas am na ci nit ñi ay naafiq mu ne man koo xam ne yuajibuka daf lay yéem xawlahu discours am mu discouré ay day la ومن الناس امنا جنني من كو خامني يعجبك دا فلا ييب قوله ديسكورم في الحياه الدنيا كي لو جيم سي ادنا ويشهد الله موي سيدلو يالا دي واتال يالا على ما في قلبه لا خولم يالا نغي لا خول با وهو تي موم كات على ذل قسام مو غنا دغر سي ادفيرسير يالا يي موم لا يالا غنا بان سي جام بي دك كو تي فم تولو دي des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wajagi yalla mune wajoju way sa ta walla budu moyo dem sa day tambule dox fil ardi ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa way yuhlikal harf ak yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy taxatuki yaq ci souf ci yaq mbay yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lam lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay والله تعالى انك لا يحب الفساد بغض اياق
3: تو كون بن اسرائيل جاء مودي الفسادين اول الفسادين موي بوبو بخت نصر مومو نيونا تا تيرب سيني مام جدي مام شيخ الحاج مالك وبخت نصر اسمي رانه غمدت قد معادم تبارك الله ديواني جخصوغا bukhtu nasar jaxaso won ak arab yo ca lu yagla ba la ci xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yebal uli ba'sul shadid ba ñu ñe fajjaso ñu bagante khilal ad diyar ci bir keer ya bagante keer ya di ray di bagante keer ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundé xam jene ben nga tabarakallah ci la ñu yebal won hitler di ñew ci kanam wa kan mu nek wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula bu ñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sunnin len al karata chongu ga alayhim ci ñom wa amdadnakum ñu dal len bi amwalin ci alal di bari wa banina ak doomi ki fepp وجعلناكم ندفات لين اكثر نفيرا نجن جن فا بريتي عددا تبارك الله اكثر عددا ورجالا من عدوكم يال داف لين ني جن فا بريتي نيم بان اسرائيل نخ دنيو ساكان او خيم بو ني دي نانغو دنجانتي دي جورنتي تي لغي دنيو ساكان واي بو ندول دنجانتي كين دو تاك سخنا ولا كوي تاك بن دون نغي تاك duñu sakkan wala ko tak ben bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñaka sakkanu xet day tax xet yu jog jafeleen tabarakallah te yalla bëgg yëkëti xet day wax ne ci yi la jaar yëkëti leen tabarakallah yalla mu ne ban israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bop ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bop nga ko defal tabarakallah lool nak lu deug la ku def lu rafet sa bop rek nga ko defal lepp luñ lay deflo mo xam sa borom mo la koy deflo mo xam nit ñi la koy deflo mo xam sa patron la koy deflo mo xam ku la koy mëni deflo so ka rafetale sa bop nga rafetale innal jamil wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lo rafet ku ko mëna bay fo mëna nek yow rek ya koy gop waye kenn du bay lu ñaaw gop lu rafet wala nga baylu rafet gob lu ñaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum bu ngeen defé lu ñaw nak falaha batay bakkan ba koy añi wa in asatum ku fi def lu ñaw falaha bakkan ma koy añi kuy def rafet ya koy añi kuy def lu ñaw ya koy añi dafa am jenn wala ay gaay yo xamne dañu andon tukki bañu démé ba ci all ba ñu for wali su xaaliss bi 10 milliards ñi fess del ñom ñep ñu taw dal di Allahu akbar xaaliss bi dal xamu ñu num taw bañu ko defé ñu fa genn way ci ñom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ci marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xol wali su xaaliss dal ni waaw diw mu ne mu ne ko téñu faqas ñu yépp bu paté ñëwé ñu door ko ba mu dé ñu séddo xaaliss bi mu gëna sakkat mu ne ko wax nga dëgg loolu di xalaat bu rafet bañu ko defé waaje ne ci marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur suma añe ba suur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarakalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daal di indi ñëw jub leen gaa yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw njeer gi daal ne nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ceeb ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarakalla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakalla olof yàgg na ko léeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee waxdul aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasu dinañu ñaawal dinañu doyadal wujuhakum seen kanam yi wala yadxulu ñu duggit al masjida jàkka ja kama daxluuhu nu ñu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiru ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarakal bi maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot sababa bani israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi dina ko mën a alag moo tax ci jamonoy omar jamonoy ñoom abul ayub al ansaari jamono yi jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañ rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilis al bayt al maqdis léegi fii nag tabarakalla fas yéenatuñu ko yilis xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu métti te nag addumuu silaaxu duafa rongañ moom rongañ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarakalla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasu wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra tabarakalla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne julit yépp bu ko nekk nga bun sa kurus ñu ngàbb ko wuti banu israel buñ demee jot bayt al maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tatbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yëram leen yéen banu israel wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakalla ca jasaawu sakkuram ba yal na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawaraw jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso yel kafirina ñi nga xamni ñoo yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna ala al-khuruj wa taqbadu meca tireba zilal al-quran sayyid qutb radiyallahu anhu ash-shahid munna ولقد عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم المسلمين فاخرجوهم من الجزيره كلها ثم عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم عبادا اخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم اثلر ولقد عادوا اليوم الى الافساد في سوره اسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يصومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطي وفاقا لسنته التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وان عدن وان غدا لناظره قريب نيسان غورغو من تفسير غوغو ني واخ سيد قطب يالنا يالا يوكو ييرمنده فمو نك تبارك الله نينا بني اسرائيل ياق نانيو يالا خيرت نيام نيام خيرت نيام نياقات مو خيرت نيام لا نيام خيرت نيام ñu mu def tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xër ci seen kaw ñamuy xër ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ñi fi nak waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñamuy xër ci ñoom mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël mu ne inna hadha alquran alquran bi yeugui day djublé lilati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna djub luddul mom inna hadha alquran alquran ji yeugui day djubalé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna djub lepp lo fi top ci dal alquran ba alquran ñewé indi la lu gëna djub lolé nga topal ويبشر القران داي ديغال المؤمنين نيكو گم ويبشر المؤمنين القران داي ديغال نيكو گم الذين نيكو گم نيغا خامني يعملون داني دكتي دي ديف الصالحات يباغي ان لهم نلن امجن اجرا كبيرا باي غري يال نيكو يالا ديفال وان الذين نيغا خامني نا لا يؤمنون بالاخره گمو ني الاخره a'tadna lahum denchal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñu gëm yalla an lahum ajran kabira ñu gëm yalla an lahum azaban alima ñaar yu rek la ku gëm yalla dal da nga am ajr kabir ku wedd yalla am azab alim su ko defé ñu baran kon subhanahu wa ta'ala bi mu netti le lolu tambrana dugg ci netti bi nga xamne moy alquranul karim tabarakallah biñu won li nga xamne mom la banu israël def bimu ci jeexale mu tambali won ñu li nga xamne mo nek ci alquranul karim su ko defé kon mbokk yu don top ngi ñaan yalla mu may ñu tawfiq may len ko may ñu fanu guddu may len ko di len ñaan ngeen biñu may nopp inshallah ci talata bi di ñew ci risalatu saqalaini fil alamin wassalatu wassalam على من انزل عليه القران محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه نوكي ني دغلو سي دكار اك ليكو وور سي 88.9 اك سي تياس اك ليكو وور سي 93.7 اك سي كاولا اك ليكو وور سي 105.0 السلام عليكم ورحمه الله دينا بو ني سنت يالا دي واخ الحمد لله رب العالمين ديلو سنني سي كاتنو سني بوروم سبحانه وتعالى ci téréñ bi nga xamné daf ñu ko adresse ñun doom adama yi nek ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xamné bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xamné ñoo jaar fam bëgg ay xéewal ci alakhirah dig ña nga xamné ñoo jaar fu muy téré ay duma ci fofé ci alakhirah téré bobu ñu di alquranul karim nek téméri saar ak fuk ak ñent doron nañ ko ci at yele wessu batay tabarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru ci fuk ak juroom ñaar mu def ay saar yu xawatako saay bi ñu nek jangon nañ ko ba am ci fukki aya muy fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko wajal buñ ko wajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxé kessé ñu wara doole tay ci katunu suñu borom ci aya fukk ak ben wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu degg ak top yalla néna wa yad'u day ñaan fu mu tollu al-insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fori xed wi daf newon huwa du'aahu ar-rajuli 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dhajr bima la yuhibbu an yustajab lahu allahumma ahlikhu allahumma damirhu wa nahwa dama tafsir buñuy wax al-qurtubi jukki fuk xatum ñaari témér ak ñaar ko juroom moo nettil wax jooju ibnu abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yàll naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee wala doomam def dara mu ne ko yàll na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee nee na loolu nun la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xam ne lay ñaan aw yiw lu ko ko yóbbe yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu nit ajula di ko yàkkamti ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti dong la ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko yow bu yow nga toog rek ndax dee kenn du dee di fay ñëpp gratuite la ñuy dee amul kenn koy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000 mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara gratuite la ñuy demee tabarakallah ak yaraaxat yu demee ni ki ñoom gratuite la ñu fay yóbbu kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar sa doom ji it di ko ñaanal naan yàlla na nga dee du ko jar kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax doomu aadama yiw dong moo ko jël te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ fi ne taw yërmande yàlla la xéewal la waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seeni xel su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan ya rabbi wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kaana al-insanu 'ajula li tax mooy nit ku yàkkamti la yàlla nen wa ja'alna def nañu al-layla guddi gi wan-nahaara ak bëccëg bi aayatayn ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na wa ja'alna te def nañu al-layla guddi gi mu lëndam këruus ku nekk dem salal wan-nahaara bëccëg bi mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aaya tey ni muy mandarga muy wane ne maa ngi fi ndax guddeeg bëccëg ni muy doxe nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu leen dem këruus guddi gi ñëw ñu taal suñuy lamp dugg suñuy néeg tëj ko tëdd noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat guddi gi ñëw bëccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bopp déedéet aaya tey ni ñaari mandarga la yooyu wane ne yàllaa ngi fi ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal ñu lal ko ba neppi nga te néewoo ku lalaat lal bi sa bunt ko ubbi nga ne ku ubbi bunt bi baat ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mana waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarakallah jàlla jëlaluhu waaye wax ji mu génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aaya tey ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg tëkk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëy ndeysaan seen i mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ñi nga xam dañuy gont tabarkalla tay ji bo fi joge won di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gont tay ngay san tak na ay bagasam ba ay mbokam ñang ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam ndé san lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddii ak becc ak yag fek rek yalla neena jeur ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarkalla boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تصرفه في القد عيناها لنكن نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قدي كي صنغ أكبتك بي نور رطل للا خمني مملك جكرا بايوان من دو شخمني جكرا دفا فاتن ليسان أمتون فمير مبايوان كو بن ربرت ليسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wa shaq asfalaha wa shaq a'laha ni san ni oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko ma sa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak becc kumé songu ku nek rek dana am ben becc ak yobula wala guddii yobula tabarakallah kon nak yalla na dé yalla neena jërul ñaan waye muné kon defna guddii ak becc ak mu nek ñaari mandar go yi wané ni yalla amna fama hauna ñu far ayata layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem waja'alna ñu def fa nak ci placeam ayata nahari mandar gam beccuma mubsiratan muy luñu mëna xolé leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day seet becc nga xamni ki diw nangam la sax lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc ak amutone amna ñu di ñu liggey mo tax yalla defal ñu guddii ak becc deug la amna ñu liggey guddii waye liggey yu guddii meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc mo tax ñay liggey guddii dafa am yeneen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddii benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddii am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey becc tabarakallah bo li guddii becc di liggey nak mom daanaka yombul lool ñi guddii ñi becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddé ak beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limub ati ndek ci guddé ak beccëk ci liñuy xamé limu ati motax do adam su fi ñëwé ndaysan ku yërëmtalu koku da fi nek gan ñu né dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amat fi 24 heures bi dem bam yag mu am fi semaine ñu al ko tour tudde ko diw Suleyman wala Galay 24 heures yoy di répété bam yag ñu na mom de amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu na amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñ ko légui waxuma la ñaari siècle waye légui ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñing koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka gaay amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoo ñom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi ñi lek yeneen lek yoy ñoo ñom di fi yag lool tabarakallah gën baam limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga alakhira te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñi ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox len 45 minutes ben bis joxal len ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minute ay film yo xamne tabarakallah la ñu jàngalé tax ko am solo lool waye nga def ci sa temps ba wër wu jot bo konté li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaar ya dina li nga leen jox dama mu jàng nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka loolé ko gënal tabarakallah musulman ci jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddii moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi do so mukk fi ne bo fi joge won dem ca fa bej gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nek nga gis len nga nek fa yow da nga dal am masalam waaw legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne jant bi day xey ngon jëm nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kull shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gu lar nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim lol la ndaysan ak docteur ali sabouni wax ci tere bañu tuddé safatu tafasir ca khatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mune kon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mune fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundum day ñew rek ci alquran dal di jël tabarakallah dal di dund mu neex ben wa kull insan bepp nit bo seen muy dox wa kull insan bepp nit bo seen muy dox it ku gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kull insan bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvrier yek tabarakallah maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kull insan nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cernu birayim ba akse ak mom ci ay ji ne ko kull insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi te mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bam ci ñet yoon da di koy waxat mam cernu ne tek munako cernu muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy ba alakhirah ñu génné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko né nañu kéro la mam cernu juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré ba la tabarakallah

0: ni mel na ni ñoo xaw a mën tuuti ndax seen i mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yuduxidu bil xaq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen di mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri aya juróom wa kadalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoon ak kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sa baatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashabu nnar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla nañ ci yàlla musal kon alladina kafaru annahum ashabu nnar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla ñu yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka taala laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarum malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla bu ñu la mel nag ba ñëw jël ko te juddut am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu taw bi am ci ñoo xam ne ñoo féetewoo wàllu ngelaw li lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féetewoo ko fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo am beneen liggéey ñoom lay wax ni ci suratu ghafir aya juróom-ñaar alladina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga alladina yaxmiluuna al arsh ña nga xam ne ñoo yenu arsh mu di malaaka yooyee wa man xawlahu ak ñu wër arsh wa man xawlahu ak ñu wër arsh yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër ñoom nag yu sabbixuuna ña ngay sabbaal bi xamdi rabbihim ci sant seen borom ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla moo tax ñoom duñ fàtte yàlla duñu ko ñeme ndax ñoo ngi moom ñoo jàkkaarloo di ko gis di gis ay doxalinam di gis ay sëralinam moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla waaw ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla loolu rek la waaw da nga gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde suñu borom noonu la mel waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu xale yi duñ daw xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde atam nañu dem sax karko defene am musla wala kalb bi joge seen kër ndax ñoom xamuñu ko ñaka xam giñ ko ñaka xam motax ñu ñëmé ko motax ñëmé yalla day tek ci ñak ko xam wa ku ñëmé yalla ku ne da nga xamul ku yalla rek waye ñi xam yalla ñepp ko ragal alladheena yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñom dañu ragal yalla ndax dañu xam yalla ñi nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yanu arash wër ko malaka yoyu wa yu'minuna bihi dañu gëm seen borom wa yu'minuna dañu gëm bihi ci seen borom wa gëm biñu gëm seen borom lutax yalla tuddu fi ne yu'minuna bihi asamakhshari muni aljawab أن ذلك هو إظهار لفضيلة الإيمان وشرفه والترغيب فيه تفسير الكشاف جكي بن ينتل خاتم تيمير فوكا جرام نيات موي ملاكاي با نوبي ني يؤمنون به مو نتا مو ني فينال نغنيلو گم فينال تيد نغي گم اك خامن لا نيت ني ngir ñu گم وا مو ديس بنيت مود يؤمنون به waxul ne aamuna bihi xanaa mu ne yu'minuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire mooy ñoom seen iman da dul wàcc tabarakallah ni ñu ko doon waxe ci waxtaan yi weesu seen iman da dul wàcc te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc di wàññeeku amaa ñoom wa yu'minuna bihi sen iman ñom malaaka yi du wañku mukk tabarakal muy ñaari melo wa yastaghfiruna lil ladina amanu ñuy jéggulul ñi nga xamne dañu gëm yalla mbolem ku gëm yalla malaaka yi dañ lay jéggulul motax yahudi ne won malaaka yi ñoy seen non lu len dal ñoleen ko tek waye gis nga ñu gëm yalla subhanahu wa ta'ala ñom malaaka yi ñoy seen xar julit gi tabarakallah yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladina amanu mbolem ku gem rek ñu lay jéggulul mbolem ñi nga xamne dañu gem seen borom gem ne mo yoon yonenti yépp gem ne alquran deug la gem ne ku dé da nga dékki ñoñi la malaaka yi di jéggulul ndax suñu borom jéggal leen lool bokk na ci seen melo yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lil ladina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci ladina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggulul moo tax tabarakallah léeg-léeg nga ne nit buñ ñu fàtte ci seeni ñaan mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat al mustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanoo ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tekkle ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alladina amanu alladina amanu mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle shay in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fu ne wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle shay sa yërmande àgg na fu ne almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati wal ilm ñu ne تعليم العباد أدب السؤال والدعاء فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمرون إحسانه وفضله وإنعامه ودمي تي تفسير نيخ البحر المحيط جوكيب جيروم نيار خاتم نين تيمير اك جيروم فوك اك بن ني ني ملائكه يي واخي تي نيان ربنا وسعت كل شيء رحم sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag farbir lolu xetu ñaanin la nun lañuy ñaané yalla bu doon ci ñun boy ñaan nit dang koy jey ba nopi do ko ñaan bu dé yalla dang koy tag ba nopi do ko ñaan leg leg bo ñëwé ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëgg luñu jël ci borom xawma daal ne ko waaw neex ngenté tabarakallah muso janni nit muso delo nit ginaaw ken muso ñëw ci yow nga dalo ko loxay neen wax wax bu mu bari nga door ne ko nak ah sang bi man de ma ngi delu waaw wax yoyu nga jital yu rafet yoyu bëgg ko ciawartel bëgg ko moñat mokalat ko bëgg ko fatali yëngal yaramam door ma ko nak ma ngi dem ndax mu lamb posam yëkëti yaay jox la am ñu bo leen ko waxe tabarakallah bala nga dem yëkëti dara ci seen pos jox la gis nga lolo tax bu ñu di bëgg ñaan boromam mu japp ba set def ñaari rakka tok ci ruqam jublu khibla tabarakallah jang fatiha wax ay waxam ba nopi ni rabbana nangam nangam jabutu yëm bëgg jabutu yëpp daal jog dem gis nga fatiha yit lolé non la mel alhamdulillahi rabbil alamin gis nga da ngay tagg ñu borom alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dor ko ñaan nak ne ko ihdinas siratal mustaqim malaka yit lolé lañ jëfëndiko fi rabbana وسعت كل شيء رحمه لغنا وعلما اقم خم فاغفر يلنا نجيغل للذين تابوا مولم نيغا خامني توب نانيو يالا نيغا لا نيان كيب كو توب nga jeegal ko nangul koy tubam واو المسيئين المذنبين التائبين عن الشرك والمعاصي نيب نيغا لا نيان يالا nga jeegal len te نيانو ملائكه موم كوني خامني تبارك الله يانن ملائكه دي واخ امين lu bari yaakaar la tabarkal faghfir lilladhina tabu yalla nge dug wattabi'u tanu top sabilika sayon wi mbolam ñu tuup te top sa yon wi yalla nga len jegal ñangi gi deeng nga ñomit dañu yewu ndax amna ñu bolen di ñaanal yalla jepi la amna ñu bolen di ñaanal yalla jepi la lolu gis ngeen ko ci sunna yunus bi alayhi salatu wassalam daana tim new mu yegne amna ay bor mu yegne ki ku ci bëgg dugg yi yalla jéppilé mu ne julé len senum new sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñun ku len di jéggul sa borom jéppilé waaw am na ñun ku len di jéggul sa borom jéppilé ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggul li la seen tabu واتبعوا سبيلك نيغا خامني توب ناني باي لو جوبدي باي يين دغ ني ني تيرالا واتبعوا سبيلك توب نك سيون ييغا خامني موم لا يونتي بي جانغالي مودي الصراط المستقيم بي نانغو دغ بتك يالا وقيهم يالنا نالن فغال عذاب الجحيم مبوغلم سوارو جحيم لولا ملائكه نان يالنا نالن جيغل waqihim azab al jahim te nga fegal len mbugalam jahim suratu ghafiri aya jurom ñaar rabbana yaw suñu borom wa adkhilhum ñu lay ñaan nga du yalna nga len dugal jannati adn al jannati adn al jannati adn al jannati allati jo xamne wa'adtahum dig nga len ko ñom ñeleegum wa'adtahum dig nga len ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñi tuub ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga leen ñaan wa'adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min aabaihim ci seeni baay ak seeni maam wa waman salaha min abaihim de nga malaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku baax waman salaha min abaahi ndax mam ya baaxut ak baay ya baaxut yalla day wone na bo leen ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yaronte bi alayhi salatu wassalam so mu jeglu won juroom ñaar fukki yoon ak nangamit ñi ngay jeglu duma leen jeglu ndax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ko bax ci seeni baye ak seeni mam ndax al abu day tekki baye di tek ci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nun lañ ko bolé wa azwajihim neena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg fofu ci waw gi wawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaki biñuy ñaanal ñaanalu soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na len ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib wa bo ma gel laaj soxna yu bax mu ni fas-salihatu soxna yu bax yi qanitatun dañ ñu ngor top yalla ak seen jëkkeer dañuy nangor top yalla nam waré ak nangor top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxut soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fas-salihatu khanitatun hafizatun lil-ghaib day top yalla day top yalla top jëkkeeram waye hafizatun lil-ghaib waddu bu deugër nak waddu bu deugër hafizatun lil-ghaib kon nak mune wamun salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax ala lak la bax na lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku bax te bok seen soxam motax tabarakallah ku bax day deñ ci soxna su baxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju bax ja fe dalon na lot dalon na no ku ban day jor soxna su baxa bax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'auna ak soxna jabaram na soxna parce que fir'auna soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut ومن صلح من ذرياتهم اكيب كو باخ سي سيني دوم اك سيني سيت نكو نون نيت باي باي بو باخه مون ومن صلح اك كو باخ من ذرياتهم دوم يي باخ بو دوم يي باخه فو سين باي نه نافا بو دوم يي باخول فو سين باي نه لوني فا نه واو ناخ فيم نك تبارك الله جتاي بو نين نياباي توك waaw jekay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li leen di xajale ci barab yu liggey kay benu muy ay badge ñuy tak wala jukal nga ba ngeen seen yoy do ñu ñepp koy def nak noni tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jetaayu docteur ya ñom luñu fa tok te jetaayu mécanicien ya lañuy nek ak ñeen seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fitam limi tek moy goor gu ne ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak day waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wor ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jema bax yow dong lolou yom na liñ la sas moy nga bax baxalaté nga bax baxalaté bax baxalaté moy bax fexé ba li la wër lepp bax kër gi bax soxna yi bax abaa yi bax tabarkal lutax mu ne abaa yi bax ndax day am fo xani fi bu feñu xasse tollu moy yilif domam muy dem ba fo xani fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ajj tabarkal non la alquran waxe motax domit bu xasse tollu fofu ni yek responsabilité bobu taxaway bobu mo wara taxaw te moy taxaw go xamne bi dina taxaw bu wer ci walu wo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tourna ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom ñëpp al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al hakim kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar. waaye boo boole al azizu ak al hakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole suratu ghafir aaya juróom ñett yàlla nen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi waqihim sayiat yàlla yàlla na leen fegal lépp lu ñu ragal alaxira waqihim asayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal alaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat wal fawahis allati tuubiqu ashaabuha ashaabaha mboolem loo xam ne bu ko ñu defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabróom ba meelam jural ko bàkkaar ba saq jural ko bàkkaar ba buy jëgg siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yàll na nga leen fegal lépp lu leen nar jural kiita nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen a ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaaw ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yépp bu alaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy alfawzul azim mooy tedd nga gu réy gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla mu ne waman taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci alaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak pexe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala suratu ghafir aaya juróom ñeent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafir aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzul azim wa zalika huwa alfawzul azim alfawzul azim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy alfawzul azim yowmal xiyaamati mudit àggee àlaxira dugal tànkum ndeyjooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir su boobaa nag léegi za wa zalika huwa alfawzul azim loolu mooy texe gu rëy yàlla nañu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaa radi allahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te dugg tëggoogoo ca bu la joxoñu ne la maa la gën rek bu yoboo bañ ko weddi tabarakallah yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer am fasakum seen bopp ba ñu demee ba mere seen bopp suñ la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla meree ko raw nit dana dem yamal xiyaam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf waaw nit dana mere boppam jéeg dina sëy ndeysaan mere boppam ci sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koy jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu baree bari rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu daal di koy weesu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su déree taxaw tabarkàlla balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppe la ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ka faj la woon ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw
1: waaw ndax nit dana dem ba alaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na la matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligé di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangam ak nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi la professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci àdduna tudaawuna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fakat furuun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tudaawuna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fatak furuun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaaloo ñu daal di ñaan ne rabbana eyow suñu borom amatta nafnatayni ray nga ñu ñaari yoon wa ahyayta nafnatayni nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayni alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amatta nafnatayni wa ahyayta nafnatayni loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneek isnaaneek baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amatta nafnatayni wa ahyayta nafnatayni fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexul yàlla lépp
2: wa isa qila lahu buñ ne ko ittaqillaha ragal yàlla akhasathu daal di koy jàpp al izzatu jom ragalal yàlla mu ne a yow mën ngay ragal yàlla daal di commencé indi jom di tiitaru bil ismi teg ko ci bàkkaar dong nag waaye lu nit réeréeri sañef na laa wax ragalal yàlla ndax yàlla rëy waaye am na ñu boo leen waxee ragal yàlla rek ñu commencé titre waxuma ragalal yàlla waaye boo xam ne nag nga ne ko saa waay mu ne am ne seetlul li ngay wax rek mu mer waaw waxuma laa nag nga naan ko waxoo dëgg saa boo ne ko ragalal yàlla waaw ragal yàlla kay am na gars yoo xam ne fi ne buñ ne woon bu ñu waxoon benn affaire nga ne sho nga da nga ko wedd ah weddi wu kay wax dëgg yàlla yàlla mu ne koo xam ne buñ la waxee ragalal yàlla ngay jaay jom fa xasbuhu doy na ko wala mujjuwaayam jëhannam mooy sawaraw jëhannam wala bi sa bon na almihaadu lal boobu ñu wax sawaraw jëhannam yàlla si yàlla mu sa wa min annaasi am na ci nit ñi man nit koo xam ne noonu la de yasiri nafsahu kooku may benn saaba bu ñu wax sohaybu roumi sohaybu roumi sahaba yépp dañ doon gàddaay moom tam mu jóg bëgg a gàddaay waa quraysh daal di koy dab ne ko aromi maanaam moom rome la dëkkoon fii ci italie ñëw màkka tabarkàlla ba yàgg fa dugg ci l'islam am fa àllak njaboot ak lépp tey nag gàddaay jot mu war a jóge màkka nag dem madina moom bokkut ak sahaba yi kon kaa waa quraysh ñu dab ko ne ko ñoom bi ngi fi ñëw yoroo dara mu ne déedéet ñu ne ko lool fi amee ci suñ dëkk la jóge waaw mu ne nga bëgg koy jël nag yóbbu ko madina loolu du fi am mooy le naa ñu ne waaw mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñun la si yoon sa diine mu ne ci ngeen demee sama kër nangam a nga ca barab sàngam nangam a nga ca barab sàngam wax leen moolam fa àllam nekk mu wax leen ko gaa nga di koy bàyyi moom mu dem naka mu jóg yonte bi ci jàkka ji rek yonte bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jar na sa njaay ma jar na yow suhayb roobi wallahi ndeysaan mu ak si toog yi mu amoon ci alal lépp la nangoo joxe pour rawali diineem moo tax mi ñëwee Madina it diir bu yàgg la fa am suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon ak marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàq dafa ree ba mënumaa jaay wallahi yooyu safatun saaba yi moo tax suhayb roobi yàlla kontaan ci jëfam ji mu daal ne wa min annaasi am na ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd boppam ibtigaa mardatillahi ngir yaakaar ngërëmu yàlla wallahu yàlla nag raufun ko ñeewante la bil ibaadi ci jaamam bi yàlla ñeewante ko daal di koy baali bakkaaram adduna baal ko ko alaaxira jar na ko de yaa yoo lisi naa mënoo yéen ñi gëm beneen ndigala ngoob udduxuloo dugg leen fi silmi ci jàmm ji dugg leen ci lislaam ndax mooy jàmm moo tax mu ko silm dugg leen ci jàmm ji dugg mucc kenn munta mucc nag tuddu gauche udduxuloo fi silmi dugg leen ci jàmm ji kaafatan yéen ñëpp dugg leen ci seen lépit waaw wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan yi tànk cheytaane innahu cheytaane lakum ñeel leen aduwun am noonu la mubinun bu leer cheytaane seen noonu la bu leer li ngeen di liggéey la bëgg a yàq wallahi ndeysaan fa in zalaltum ba ngeen tarxiisee ba topp cheytaan nag téyegu leen ko min baadi ma jaatkum ginnaaw ba mu leen dikkalee albayinaatu yu leer fa alamoo xam le ne ann allaha yàlla azisun ko tedd la du toppante yéen bàkkaar yu ndaw xakim ko xeel la ngeen ko baale mu baal leen seetaan léeg-léeg mu tarxiis loo la tabaraka àlla ba nga tarxiis waaye yàlla nee na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñoo la jégal hal yansuruuna mu ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yowmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir min al xamaami ci biir ay xiin wal malaaikatu te malaaka yi dikk ñoomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya nee na am na ci nit ñi ñuy xaar loolu maa yansuruna cheyan illa an yaatiyahum llahu yowm al qiyamati li fasli al qada bayn al xalaiq loolu rek la ñuy xaar maanaam seen ndëngite balaa dañ yowm al qiyam daa ñëw yàlla ñëw malaaka yi ñëw ñu door ne ah yàlla kan ndika dëgg la waaye c' est trop tard wa ila llahi ci yàlla turjaaw nañu delloo al umuru mbir yépp tabarkal yàlla nee na sallaajal bani israila banu israil kam aataynahum ñaata lañ leen indil min aayatin ci ay aaya bayinatin yu leer min aayatin ci aaya kéemtaan buy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim woman yu baddil képp ku weccaxndikoo nicmatallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallahi zuyina lillazina kafaru mu ngoo zuyina rafetal nañu lillazina kafaru ci ñi weddi yàlla alxayaatu dunia dunduk àdduna ñu weddi yàlla dunduk àdduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom moo tax lépp luy rafetaalu àdduna rek ca la ñuy nekk zuyina lillazina kafaru alxayaatu dunia day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fàtti dundugale wa yasxaruuna ñu tàmbalee reetaan min allazina aamanoo ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm boo waxee benn waaye ne ko muñal ñu ree boo ne àdduna yàggut ñu ree waaw boo ne aljana neex ñu ree pour ñoom dangaa tarde ndax danga koo amut waaw bari na waa joo xam ne ji waree oto bu neex sax boo waxee la mën danga koo amut waaw yàlla mu ne baax na wallasina aamanoo te ña gëm de fawqahum ñu leen di féete kaw de yowmal xiyaamati bu yowmal xiyaamee waaw ñi gëm yàlla bu yowmal xiyaamee ñoom ñooy nekk seef yi féete kaw wallahu yàlla yarsukhu may wërsëgal ma yashaaw ku ko neex bi xayri xisaab ci lu dul regle wërsëgu bare bare bare du am fu mu yem kaana naas kaana naasu nit ñi nekkoon nañu ummatan waaxide wenn xeet fa baasa allahu yàlla yónni annabiyina yonent yi mu bashirina ñuy bégal nit ñi ci dugg aljanna ñe nangoo topp yonent yi wa munziliin ak di leen xupp ci dugg sawara te mooy ñëwel di yonent yi kaana annaasu ummatan waaxida fa baasa allahu nabiyina mubashirina wa munziriin wa anzala wàccee maahum boole lee nag ñooña alkitaaba téere kuy wàcc rek am téere bilxaq ci fulla nag téere wàcc rek wàcc fulla du fa mukk waaw li yax ko ma ngir yonent booba atte bayn annaasi diggante nit ñi fii ma xtalafoo fii ca la ñuy wuute lépp lu ñuy wuute rek yonent mooy ñëw wax ca xar-xaru ba mu jàll moo tax yonent yi mënu ñoo ñàkk waaye téere ñi andi mënta ñàkk lépp lu ñu wuute ñu atte leen ca min al xaq ci dëgg bi gis nii ci ndigalu yàlla wallahu te yàlla nag yaay di mooy jubal ma yeshaawu ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqim yoon wu jëpp yàlla nañ ci yàlla teg mu ne waaw yéen nit ñi am xasibtum ndax da ngeen a yaakaar wala bog da ngeen a yaakaar anta duxulul jannata ngeen waax rek rek dugg aljann walamma yaatikum te ndikkalagu leen masalu lasina la ndikkaloon ña nga xam ne xalaw jiitu nañ min xablikum lu jiitu ngeen di ñëw waaw yàlla mu ne ah yéen waa jamono léegi yéen daal def ngeen ne aljanna ci yéen lay gën a yomb daal dund ba dund sàppi la nga daagu dem aljan yàlla mu ne ah kon affaire bi yomb ah nga ne ko waaw gaayoo li ñu xawle woon mu ne da ngeen mos la gaaya mos gaay leen ma wax leen la gaaya mos gaayoo masat gum laal na leen albasaahu naqar wa darraahu ak lor maanaam xeex ak lor dóor nañ leen ay jaasi xaañ nañ leen ñii rey nañ leen ñii tagog seen i mbokk wa zulsiloo ñu rëng-rëngi leen dàq leen xata yaqula rasulu ba yonente ba naan di wax wallasina aamanu maahu ak ñi gëm ànd ak moom mata nasrullah kañ la ñu am ndimbalu yàlla yàlla mu ne loolee gaayee mosoon war ngeen a xalaat ne war ngeen koo mos waaw waaye toog fii rek daxaleel jànnat yi bu ma jitoon tooñ dama naan matal julli rek daan ne aljanna wala léegi yaa ngi def nii rek aljanna yàlla mu ne fokk ngeen mos la gaayee mos da ngeen àggagul ci paas bañ àggoon nag waaw xisko teel ngeen tàmbalee mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbalu yàlla yonent bi sowonu na ca kaaba ga ndeysaan xabaab fekk ko fa ne ko waaw yóbbu yàlla yónni sàkkul ñu ndimbal ci yàlla sonn nañu yonent bi a jóg toog ne ko da ngeen a yàkkamti rek da ngeen a yàkkamti rek waaye la gaaye wey dajoon dajagu leen ko li ngeen di métti li métti le la gaaye dañoon dajagu leen ko si ngeen gaayooyee dañ daan gas am pax dugal ci benn waaye ba mu àgg ci ndigg li ñu jox ab si ñaari gaay ñu xar ko ci digg bi te du ne ko ne ko da ngeen a yàkkam ci rek lay des mu ne gis nga gaay yooyu dañ daan tàngal ab soy ba mu xonk cur ñu leen koy wàtte seen kawaay di ko ñaas te du ne oh mu leen yàkkam ci tabarkàlla kerlog gaay mu jox mata nasrullah yàlla ne araa dama ne xanaa xamoo ne inna nasrallahi ndimbalu yàlla qarib lu jege la ah gis nga ko léegi tabarkàlla tane na yas'alunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna buñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw légui yalla yow buñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba légui yalla joxe joxe joxe joxe légui kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fil walidin tamulen sen papa sen yaay so joxe ma tambalé ci sa ñaari wayjur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj falil walidaini leele nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey le 200 jënd ci ñaari yaboy ñew féré la nga lek ah deggu alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey le 200 francs joxe pour ñu jënal le kilo mburu falil walidain té kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na falu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amone sa sol def ni bëggo dara wéru di nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñ tok de dedet da ngay am lo xamne dudul jeexat baye boy am di lek bu fi joge nga torox ñun la yalla rëdd affaire yi ak yalla mu rëdd affaire yi nonu falil walidaini li ngay joxe tambale ci sa papa bo xolam sedd ak sa yaay bo xolam sedd te ibul am sol de len mosal dede yoral keur gi waye tak defar dem ba amo 6 fo xeyna la yow de amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak gu sa xaj tek ci buntu keur ga tane papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako mbaw kam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ne ma sa yun fi qul qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du seral xol joxe ngo moy seral xol waxu ba ci sa badje ngay ko sa day reuy ci mom ndax fatale ko bi waaw lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akrab yi la bok tante ci la bok sa bay tax ci la bok ñun ñepp ci bir lañu bok wal yataama ak jirimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan nga yëkati dara jox ko lolu ci la bok wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tubarkal yalla mu ne huma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu baax fa inna allaha bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ci ay ji te jikko ni mu ne ñi ma fi lim ñep kenn bu len jox ñu tag say maam kon jox len du yomb motax mu tej ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari su am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg be ndab ak yow la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saaru lu lu wax legi lu bu ko bëgg sa bay dang ko yapp du la ko wax de jërëjëf rek waaw boko bëgg sa bañal ñaan seen yëpp boko jam miskin yeek yoy miskin ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jax waay rek dila tagal say maam boko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafé parce que gaay dañu bëgg buñ joxé média yi kenn ko a passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salaamu alaykum gis nga ay ñu ko yalla tejë mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay break sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna la bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ni geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqah kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khex waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar na akbar jaar na he yalla ne waxuma lol fen lol waxuma ko waxuko di jaar jeex na deegal kuruhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada lutax umar fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ah lolu tekki wul ni jihad jeex na wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yaq économique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non li rek sharun lakum moy yes ci yeen nonga wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu yeen xamul leen leg li ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg li ngeen bañ dara wa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn dul yabati ñepp respect leen han americain ni yabe sadam yabe wuñ ko xomeyni bañu fabe sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci genné bay sadam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba americain ko mu na gayal ndu khutbam dit bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ci xex ci wer wuñu ormal qital fihi khaxti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ya fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay gën di jaabali fasi te sa fa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko saabi dal koy sakal taxé ñam bu gënt ñu ñëw ni yëngu bi ah ré lañu jënd way légui dé mu na wër rajab li nekk di na mu na ré nañ ko dé ah yeuhud na na yeuhud na commencé nak naan gaay di dañu wone wër rajab da haram ay xéx nañ ci yalla ni yëngu bi kay ma tontu la qul nala qitalun fihi qiyaq ci wër rajab kabir bakar la ñu la waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi ak bar mo gëna reuy bakkar and lay fa yalla ci xex ci rajab yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo war di wax denc sa guy di gaji ñaxum jàmbur loolu la nit ñi def denc sa guy di gaji ñaxum jàmbur yow da ngaa def ngannam bakkaar fekk benn waaye mu def bakkaar su tuuti nga coow rek waaw ñii dañoo def ñeenti bakkaar gàllankoor diine ji gàllankoor kaaba gi weddi yàlla di génn nit ñi makka mu ñeenti bakkaar yàlla mu ne lii moo gën a rëy ah lii moo gën a rëy tabarkal wal fitnatu akbaru min alxatl mu ne ma waxaat ko fitna moo gën a rëy xeex fitna moo gën a rëy rey tabarkal kon yàlla li mu tuddee fitna bokkut ak ñun li ñu tuddee fitna ba tax bu ñu waxee rek mu ne bu leen yee fitna waaw boo bëggee wax wàññi ne bu yee fitna seetatete wala yazaluna du ñu dañ yuqaatilunakum di xeex ak ñeen xatta yarudukum ba baa ñu leen di delloo an diinikum ngeen génn seen diine ji in istataaw suñu ko malee waaw alyahudu wa nasaara duñu bàyyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngeen ne weddi yàlla ni ñoom ñu door a bàyyi loolu yàlla ko wax wala yazaluna yuqaatilunakum xatta yarudukum an diinikum in istataaw fuñ ko mën a nag ak nuñ ko mën e tecca la ñuy nekk ba baa ñuy nekk ay yéefar ñun ñëpp wala ñu nekk ay mauvais musulman ay mauvais xam ne iman yi ay 7% ay 13% jàmbaar yi dugg dugg dugg dugg 15% waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk waaye nag su ngoonee bu ko jëm kii ñu amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may aaj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wahu wate moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu xabitat sipéeku na amaluhum seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy dangaa chargé woon wuti àlaxira bi nga deexee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla jàlla musal jaay mbëru cees wallaay ab deesoo la am sol ko mbur ba mu fees ah di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab deesoo moom amaat sëri ni ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu mur yi buddi buddi rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun tali bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amalo benn waar di jëf ba dem àllaaxira des ci nga déchargé door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekkee cere yu bëri seen biir def nii nga naan xaa sama xar mi regg naa bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri xabitat amalo yàlla jàll musal fi dunia ci àdduna wal axira ak àlaxira wa ulaayika te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara ñooy waa sawara ndax xëy ñuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduna way sax lañ fii aa ca sawara wa yàlla jàll musal inna allazina ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wallazina ñi nga xam ne haajaroo gàddaay nañ noonu la de wa jahadoo ñu jihaad kër këri fii sabilillahi ngir taxawal diine yàlla ji ulaayika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yermane yalla

0: teccam njang tecc njub su boba njub ga dina am lu ko sam lu ko may njub te xamo fi nga dem man na andi nga dem ñag nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagneku ndax buñu ne wal jibnahu muhudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagneku man na wagneku ba jax tak al iman day yok ko wagneku ni yok iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagn iman nak moy li wagn iman moy saggan ci li yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam seen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñen warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takale ala qulubihim ta seen xol ya xale nek ay muradatun takalo bu seen xol ya takalo taxna bañu duggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takalo wutun bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lendem ñi ñu na ñu tedd ci bir ñi ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale gu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nanga dugg joxunte ma teug wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden do degg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñi sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp bëgg ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amugul client yu bokku fu dem ba dina garu ci auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amugul client yu bari yu bokku fu dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexe du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ci dem ngay ci dem foot ci dem mur ci dem tengé ki demut fenn juroom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ dem ciow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñ dem loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war na gaaw yomb loolu tabarakallah fekkee ne ay bànneex dugg jaaki yeneen warabatna ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne ربنا سني بروم رب السماوات موي كي موم اسماني والارض اخشوفي لول لا خالي واخ ربنا رب السماوات والارض لول لا نيوخ تي كانم بوربا تيغ سين دم ييك سين لوخ فاسيني بولين تي دون ما ييت نان تي دي دا ايمان داي يوك نيت دغر كلا ديغا خامي عمر بن الخطاب فكنا ركام بو نيوخ فاطمه بنت الخطاب دغ تي الاسلام بام كو واخه نياري بات فاطمه دا فا دادي سيغنو taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy lislaam moo tax ab julit du radal rabbuna rabbu samawati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaam ñun doon fi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañ wax laqad qulna danañ wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldilmi waaldalaal loolu la xal yi wax suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla laqad qulna izan kon su kerojee danañu wax sototan wax ju jàdd waaye nag taxaw leen foofu laqad qulna wax nañu nga boole ko baatu lan na duwa jëf la qulna wax la soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min dunihi ilahan laqad faalna la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalna ne laqad qulna. Loolu ci ngay dégg ñun ci naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxalul janna, ku wax laa ilaha illa dugg al janna, ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf. Foofu ngay dégg ne baatu wax, ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg al janna, laa ilaha illa ñaari al janna, laa ilaha illa nga am ñetti al janna, ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def. Kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi, loola dafay def loo xam ne kon da ko jural chatat te moo di ak gàdd gàdd. Lan na duwa min duni laqad qulna, su boobaa wax nañu iran, su boobaa wax nañu chatatan gàdd gàdd. Xale ñooy wax ba tey haulaay waa dëkk bii xaw mu naa ñooy suñuy mbokk, ñoom attaxasoo jàppe nañu min duni hii leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla. Waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla, ñii ay bant, ñii ay leneen, ñii ay or, ñii ay xaalis, jàpp ko bëgg koo def ay yàlla. Kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi, te it bokk na ci liy jaaxal xale yi. Haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliya, ñii ñooy suñu nit ñi jàpp nañ leneen lu dul yàlla yàlla. Loolu day jaaxal xale yi. Dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko boppam neen baaxul ci jigéen ci école ba, mu daal di muur ab boppam ñëw ca kër ga yaayam ne ko muril. Mu ne waaw léegi haulaayi qawmun ittakhadhu min duni aaliha, nit ñi jaaxal nañu. Li ñu suñu jàngale kat wax bokku teg li suñu yaay di dund, loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca. Fekk na safaanoo bii am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeeg yaayam, loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk haulaayi qawmun ittakhadhu min dunihi aaliha, ñii ñooy suñu mbokk ittakhadhu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko yàlla. Waaye xale yi jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom di sultaan ci ciw lay bayirin wu leer, lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer. Wallahi lay wu leer kenn mënu koo indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala, ndax doo am loo laye. Kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool mimman iftara, ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg. Ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla, mbaa kii mooy sama yàlla, mbaa fii mooy sama yàlla, mu ne fa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman iftara, ci ko sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Olof nag léeg-léeg mu def ko moom tabarakallah bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla, nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla, teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarakallah. Loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne ne wa is ixtazaltumuhum, ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna, ak lépp li ñuy jaam illa allah, te du yàlla, fa uu daat leen di làqu ilal kasi ca kunti ma. Loolu mooy seen programme, deru leen nit ñi, deru lépp lu ñuy jaam te du yàlla. Mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kasi. Kon ci li ñuy tuddee ay court terme, moyen terme ak long terme mooy seen programme tey. Wa is ixtazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kasi, làqu leen gaaw ca kunti ma. Su ko defee kon al usla muy beru, beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la. Tabarakallahu, suñu mel ni maam mu ñuy wax maam borom tubaab, ma ngay wax ca fuqal bu kaw wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati, mu di ca arkaanu bayti jamici lqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawiilun baadahu saharun, ma teg ca wa uslatun. Usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi, beru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem ci xunti ma. Mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh El Hadj Malick ñoom ak ñi dem nekk ñoom ñëpp, ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari, dëkk sàngam, dëkk sàngam, dëkk sàngam, lu ko waral mooy usla. Ndax foo mas a nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama, te ñoom fuñ mas a déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seen ub liggéey, ñu daal di jël seen i bagage daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot, timis gu jot, li ci dañuy jël seen baaxal yi sub ko sa buntu kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñuñ ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. te it xam ngeen ne komu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. kon fa wu ilal kafi, mu ne làqu leen ca kuntima, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum, seen borom, min rahmatihi, ci yërmandeem. mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen. wa yu'ayyid lakum, yal na leen waajal, min amrikum, ci seen mbir mi, mirfaqan, ak yombal. tabarkàlla, ñu daal di ñaanalte, daal di ànd, daal di dem ndeysaan, saxas kuntima, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ca biir, ndeysaan daal di tëdd nelaw. suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lay tëdd nelaw. surtout que si ayat fukk ak juróom-ñaar wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee muy bëccëg tazaawaru, mu jeng an kafihim, ci seen kuntima zaatal yamin, ci wetum lay jor. su jant bi dox ci bëccëg bi, ma nga leen di jaar ci wetum lay jor. wa isa qarabat, su soxee taqridu muqaat leen saata simaali, ca wàllu càmmoñ ga wa hum, ñoom nag fi fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka wa taala wax tazaawaruk taqriduhum fi fajwatin, tazaawaru taqriduhum fi fajwatin. tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor, taqriduhum mooy jant bi di xaaj waaye ëpp ci seen statistimal wetu càmmoñ. wa hum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. ñetti yii su booloohee duñu nëb, ñett yii su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. waaw ñett yii su booloohee tasaawur ak taqriduhum it mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ, mu bëri kaf lool, ci karamu karami taalibeem, te kenn du ko yem. bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. tasaawuru taqriduhum fii fajwatin, tasaawuru taqriduhum it moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, dama ko xoon ci bind bële wees. tasaawuru taqriduhum it moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd bu it. tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ihram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo. waxum fekk ñoom nag fi fajwatin minhu, ñi nga ca dëgg xuntima zalika, loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi iza talaat, su fenkee tazaawaru, day jeng an kafihim, ci seen xuntima zaatal yamin, ci wàllu ndey jor ga. wa isa qarabat, su soxee taqridu muqaat leen zaata shimaali, ci wàllu càmmoñ ga wa hum, te ñoom fii fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. léegi daal mooy yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moom mooy ki jub. wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu duutul amati waliyan murshidaa, kilifa ko koy jubal. man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moo jub. wa man yudlil, ku mu sànq. diggante boobu it tabaarakallahu, waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese, te it alquran hadis yooyu dos leen teg ci xeli kese. ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax ju wér. waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko, ne ko neex naqari da nga sànku, neex naqari da nga jub. suñu borom tabaraka wa taala du def noonu. dafa teural programme boo xam ne bi ku jub ku ca jaar jub, ku ca jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dënk. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallaaw kenn mënu laa tee dëng. moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ loolu nu mën a def am xëriñ. léeg-léeg nag mu am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala xëriñ bu ko sori, wala xëriñ boo xam ne bi ñoo bokk xeet, wala xëriñ bu ko bokkut. waaye doomu aadama jiy dox ji amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis. wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la. benn ñaaral ba it koo seen muy waaxu li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foox ci toll. li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tuur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari yu day am. al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen baal ma ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom. nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax wali yi di lu am solo, wali yi di lu rëy rëy rëy, wali yi di nekk loo xam ne li l'islam daf koy yittewoo lool. yàlla mi ngi wax ne man haza li waliyan faqad azantuhu bil harbi, sama wali yi moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre. kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. te ñëpp nag kee daf ne yaa alladhina aamanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam tafalu fahsanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. fële mu ne man aazaani waliyan faqad aazantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasam ñu yeewu nelawuñ. waxum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd. soo leen xoolee ne da ngay defe ne nelawuñu, waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu tëwal. ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mucc da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. moo tax mu ne walu qallibuhum, ñu dal walbati zaata lyamin ci watu ndeyjoor, wa zaata shimali ak ci watu tàmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at, waaye bu ñu rey ba fii rek ñu walbatiku fële. nit mën nay nelaw kon ñu ne ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu. na ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun ma nga lal siraayihi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasi bi ci buntu xaj ba it ni xaj di tëddinu lal ay loxoom la def. au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seeni fan xaj ba defut noonu. xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran bi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum, seen xaj ba ñoom ñëpp ñu daal bu ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askanale ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraayihi bil wasiid, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xontuma. moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar.
1: yalla mune yonenti lawit talaqta alayhim salan yurndu won lawit talaqta so yurndu won alayhim ci ñom ba seen yeen ñi battar ñi ko di xole seen xaj ba def namu def mune ko la wallayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol seen ñu ne rek da nga daj sam bëso xel won yi ginaaw mune ko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban tiki bo len yurndu won gis len ñu def mune ko ha yalla ne yeen ci bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lañ leen di deg bo ni xam xam ni la yeen ci bi du ti wala ni la yeen ci bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yah dina yett so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul law je motax batul law je motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñu nan yusuf da bu ton nek agutun fi ak akay law la je moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangi usul gis ne li bu li amutul li day am way way comme lola amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam way defa go lool su baba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek dañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jenn wajina xana len ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati kërebati di nekk ci ci ko bay morom jaay koy mbéj nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñukoy mbecc nan ko waccal fas bi biñu ñëwé ni lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waji war diko dawal ci tuko wacc te kenti ndugul fas bi kon buñu yalla ne yeen ci bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sayurnu wa alayhim ci ñom waye yurndu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yeen ci bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yoon ci bi yaay kan wa kazalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len yatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dakkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h bi yow waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tabu ñu fa ñet témer ak juroom ñent ya leg nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj wa kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistu ñaata lañ fi am xalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bis bi dal matut ndax ci 10 heures lañ ci duggoon ñi ngi ni 5 heures lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñom fa ñom ginaa bi ñu dugg jant ba nga toll ci 9 heures 10 heures bi ñu genn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures ngir ñom ah deug yalla amuñu fi fan qalu ñu da neex rabbukum seen borom dong a'lamu mo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fi yalla rek moko xam delawat nañ mbir ye seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa ta'ala legi nak xif nañ yalla ngi bëgg jokkale seen digënté ak wa dëkk ba subhanahu wa ta'ala

koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi mara duy mom moy qabrum bi mune kon kum mus moy ku fas yene duy mus mele di qabru te baye yalla mus bi moy duy mune kum musa di moy ku fek yalla ci mus bi moy duy muy bir bi sa bo xeye diko ci dimbele te mus ma la nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayyis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñang la mu lar la tubal kala serigne salehu yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tubar kala te diko teunk wa wax ji du koy teunk waye day am solo lol tubar kala yalla yalla yok koy wër القران يا اسمي برام سورة ياسين آية نعرفك أكنيانت إني إذن لفي ضلال مبين سوما تبقي لينجن دي دف أي يالا دي كن نانسان كتبرير إني من نك نلغورن آمنت بربكم قمنا سين برام باينا في خرمي نخ بيما غانا ماتنا جرم بن جرم نعرفك أت ما يرسما غانا جي and ci yeen juroom ñaar fukki am kan ya'kifu ala ibadati al-asnam 70 sana yad'uuhum la'allahum yarhamunahu wa yakshifuna darra waaw juroom ñaar fukki am nek nako diko jamm xeram mogo dekk ba kera bu mu gëme yalla yoonent yoy ñaanal ko la ngaana ge yeur moy len inni man tay aamantu bi rabbikum gëmna seen borom fasma'un way way deglu len sama warati bi te jarignoko wa fasma'un deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñe lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu 'alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u 'anhu azaa mufassiru bi ñay bi nga xamé né wax na len warati wi laa ilaaha illallahi ba nopi nak yëkëti loxom né len ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ñu dal di tegundo tegu ben goor rek dal koy songando dal di koy xoj dal di koy ray ba mu dé amul kenn ku taxaw suñ digënté ak mom ba demé ci mukhtasar ibn kasir ci jikko ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bo bi mu fasiru ne nek li fofu lañu ko jëlé tabari yi mu ne wasabu alayhi fawatiuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jëg ñom ñep diko napaje ba mu dé am neena am ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am ñoy dañ ko sabbi xeer ba mu dé lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukib ñaar ko ñaar katum témir ak ñent kon nak waji ndeysan woonu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa ali salam ci kanam firaw ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrus ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah at bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala mu ne ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima limu jegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy teral akane khon sama nit ñaxam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko
bang ko reye yalla mu yor teranga ye ne ko kay tuddi fi ci sama keur teranga gi mu tuddi ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna defan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne ak neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole ma ci ñi muy jaral xana kon ñom daan ca nek kon ñom daan ca nek yalla di nekk li lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñom tam man diko jot fi tabarkal waaw lolu ñu né abu saoud min wa innama tamanna ilma qawmihi bihalihi ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والاجر بالتوبه عن الكفر والدخول في الايمان جريا على سنن الاولياء في الترحم على الاعداء تفسير ابي سعود ديك نينتل خاتم ñaar témèr ak juroom fuk ak ñaar néna ابو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tiyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi wa nasahahum baada mamaatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu deeyee tabarkalla lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alakhira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin min almukramin boole ko ci ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccuñu wàccewuñu min ala qawmihi ci nitam min baadihi ginaaw bi waaji faato min dundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yu jóge asamaan mu ne loo jaru ko déedéet wa ma kunna munzilin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ñi tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jëru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jëru ko waaw moo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekkul lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaasa ñoom ñëpp ghaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say a waxida rek saaxa bihim jibril jibril moo leen ñu wax rek fa ida hum mayituuna laa xaraaka bihim kenn yëngatatul ba kan ya géem ba ñu mel ni sawara woo tóor ndox mu fasiroon ñu ne kon nag وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب من يولن لال تي ألق بي لبدا يدل اللي نيك سلو جار لبي الله سخ مي واتش أي ملاكة وخم لا مي واتش مام تي بفهم نانيو بني ري حبيب النجار يالا تبارك تعالى مرلن yàkkamti mbugal ga
fa digal jibril ne ko demal nga yu xowa dekk ba mu yu xolen ñu faatu bakka ci mu jejjud faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama waliy man ngalal man aada li waliy faqad azantuhu bil harb motax waliy nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tew ak dafa dem nak ba di waxe liat dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul bottan tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dunduray waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gëm nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye as mburam dekk bi lem nga reye leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye as mburam yalla ku reye as mburam mu reye leen ñom yeb wa ma kunna muntilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yuhu jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulin ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibuna diko retan ci ñi nit fu jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ nara mujju ëlëk fete tete lu tiglo gi ni di ñu yonentu ñu wedd rek fi ñu yoni ñi ñu yoni danaka ginaa buñ fi joge la alayhi salatu wassalam ñu la tambule ci nuhun ba ci ñu mu yoni khakadum téméri junni ak ñaar fukk junni ak ñent junni yu manki ben yépp rek ku ñëw rek ñu yedd la ya hasratan ala al ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu meuna do illa ludul kanu ni nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw lay ndisan da ya dal la tek la fi ñek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu na tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu inna kull man yata'atta minhu tahallahuf idha nazara ila hal istizaihim bi rusul tahassara alayhi ya laha min hasra wa khayb mune ci hasib zada ala al baydawi jukim ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak juroom ñett ni reccu ak asaf mer mu tar war na ci ñoom ndax ay leen dal ni ngir reew reew reew lu ñu ñu reew reew rek bo ñoo ñu fayal la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaraw bu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum nyaata lañ alak
li len jitu ñaata nit ñaata fegg ñaata khurun la fi ala qablahum lu len jitu ñom ñimay wedd di wedd suma yonenti ñi na khurun ci ay ay ay nit al qarn moy timiriya ñaata la fi ray ci khurun ci timiriya timiriya di ci senegal timiriya ci senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri at yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zéro nek ci gënaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zéro nek ci gënaaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci gënaaw biñu doxale ba ak ci 1 wala ba 2 ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabarak wa taala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ño xamne tabarak la kërëm leen di jël defoon na aduna ji tukki lay doon ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurun ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dem ci yeen dem ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim dem ñoom wa in kull tayib ñoom ñepp nak lamma jami'un ñoom ñepp ladayna muhdarun ñu ngi fi tew ci ñun ñu ngi fi tew ci ñun yalla neena mbolam ñu fi joge rek ña nga fofé ci mom subhanahu wa ta'ala kon nokki tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak ñaar ngeen tek ci seen baram ba ñu delu fi ci katanu suñu borom tabarak wa ta'ala li andi bi koor gi tambalé ba légui bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ñi taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbatu ci wa ayatun lahum alardu almaytatu أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سي برام تي سورة ياسين في نتالو من في فاتلي من كون دي يدي ولا نيغا خامني سيوني يونت ني ود كو دي واخ ني يونت يالا يوني ولي نك يوني واخال سن بوبك يالا واخو دراك يلمي نيك يوي ni wa ayatun mandar gam len di wonne yalla yoni yonenti te ku de da nga dekki lolou mandar gam moy al ardul maytat maytatu suswaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ni genn minha ci suswa habban aw fep wo ci mënu ji fa minhu ca fepp woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobe dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg
mu dem biir ñax yoyé dij dem bam yag mu dam pol dafa gatax dem bam yag mu mortan dali palpal dem bam yag palpal ma tambule gëm ka roos ay pep yu ñew ci ginaaw dem bam yag pep ma woow nga ñew dag ko mu jox la lu gëna bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna lim sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mufassiruuna ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bil qayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نولن منن ديتل سوف ماي ديكور نديكيتام ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne wa akhrajnaa minha habban fa minhu yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأهم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى لي دي يلا خامل نتي مبالم كيب كون دون سيك ساك تي ديك ولا نغا ويدي وون كو يلا ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل لا ين كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل لا ين لا سوف سي نغا خامل بووي ما داف كو ني مان نكاي داف man naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dexe ëllëg tafsiru Qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemu ma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannatin ay tool yu bari ñee bay tandarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñe ay karot ñe ay nawe lenn mu nekk jannatin ay tool min naxiil ci tandarma wa anabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkallah réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jàmm daa di am xeexoo beeg naayoo beeg xuluub bi daa di fi jóg bu ñépp lëggéeyul nag te ñépp bëgg a tedd tabarkàlla léeg-léeg nit liggéey moom ba am nit ñëw nangu ko ndax jàpp ne loola moo gën a jàppandi waaye ñàkkum liggéey mii moo koy waral mu ne wa jaal naa fiha jannaat kon nag bellu leen ci tool yi suratu yaasin aya fanweer ak ñeent li yaakuloo ngir nit ñi mën a lekk min samarihi ca meññitam tool yooyee min samarihi ca meññitam tool yooyee waaye kat wa maa amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa maa amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw
li lepp yalla tuddu subhanahu wa ta'ala tabarakallah rose tol bu mat ay hectare yu bari yo xamne gerte la yalla mëna lol de mëna man mi ma koy def du yene ko def wa ma amilatu aydi dama dama du saxal gertem du ko magal du ko ñoral yoy yep mën ko du wol gerte ga bu koy bes mën ta ngelaw bu yalla yobbo ba suratul waqi'at fala yalla yone yu mel nonu ne duma defal kenn lu man kenn ku nek da ngay def li nga man ma defal li nga mën motax li ya'kulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim sen lox defuko bi saxal jotey mëno saxal barkal bi magal jotey mëno magal ñoral ko mëno ko yoy yep mën do waye bi mu ñoré cyalla ba nopi nak ginaaw mën nga goob suñu borom du goobal kenn man nga lippi du lippil kenn man nga andi ci kër gi du andil kenn ci kër gi doobum man ngeena bojj amul jenn jigen juy tok ci kër gi su yalla tabarak taala bojjal ko mukk du am du soxal kenn du walal kenn du fofal kenn tabarakalla noonu la koy def ba cere jot yalla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilatu aydihim sen loxo mën ko suñu borom dana ko def waa ya ñu man nag buñ ci defal lenn moo tax toog rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakalla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na lo wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal teg ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ mun ta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la te nazzaha wa taqaddasa allahu taala al jalil subhana waaw saa buy def lu kenn mun ta def lay jëfandikoo subhana ba mu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilatu aydihim seen loxo defu ko mu ne comme bàkku jot na mu ne subhana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al azwaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al azwaaja kullaha góor jigéen yépp mimma tumbitu al ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitu al ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen ta raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la ya'lamun ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àggagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg muy wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun lenn lu yàlla bind lu ne bind na ca góor bind na ca jigéen lu ne nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala kenn gënta màgg ak màggaayam moom mi nga xam ne war nañu ne lépp lu mu bind am na xeet góor ak jigéen nit ñi dañoo defoon ne mi ngi nekk ci diggante bàyyima yi ak nit ñi rek alquran ñëw ci mucjisa baahira bii buy saxal loo xam ne xam-xamu tey feeñal na ko ci jamono ju jege ci wane ne góor ak jigéen diggante nit ñi ak bàyyima yi ak gàncax gi ak sax pepp yu tuddee atom ak mboolem nekkatee fii
ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxon ne moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifayn tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoyu ñoy dugulante mu meuna sof lo xamne day am budé ci quran quran am plus ak moins tabarakallah yoyu yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'ba muzakkara wa a'ba muannasa ay ci goor ak ci jigen fa subhanallah.

0: seeni bir bir bir bu ci njuru ya manam dagano ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nopi ni kel lol dagano jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ñaari wër waye dem na kel dagano lol def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer waaye bul na buul li nga yor bu fekk yoo dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp re ñuy jàpp wu idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk ful la xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deer di rek waaw jël deret joo warte gis ngeen jaxasoo am doom doom ja naqare yar lool ndax yonente bi nee na gone gu nekk ay nijaayam lay niru waaw gone gu nekk ay nijaayam lay niru taxayyaru li nutafikum fa inna fi l arq daxaas mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen nday doom ndax si di day wàlle loolu nag la li sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen sëy feneen na ko wóor ne ndab li mu doon def doom ndab li set na dara nekku ci mu door dem feneen su boobaa bu nit ñee dëgër bopp ak def yëf ñoo xam lu am solo in kunna yu'minna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aakhir gëm àlaxira ku ci ëmbati na nga ko yëgle bu fekk dañ laa fase bala ngaa dem wa buxulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen wa buxulatuhunna seeni jëkkër ahaqu ñoo ëpp sañ-sañ bi raddihinna ci fayli leen maanaam boo fasee sa jabar li fekk ci daji jeexul yoo ëpp sañ-sañ ci góor ñi ku dul yow ndaw si dafa rafet ndoo ci ko idd ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ-sañu takk yow sa idd ji daa jeex ba noppi yow li fekk idd ji jeexul rek yow yaa am sañ-sañ bu la neexee na nga toog ba ca weer wu mujj wa ba mu gën a yaru waaw bu la neexee weeru njëkk bi nga fayli génn góor nag sañu te takk wa buxulatuhunna ahaqu bi raddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fayli jabaram waaye wacc tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagoo leen rapport na wacc ko yàlla leen amul loo ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi raddihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemmee def raat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg def raat diggante bi bëgg takkaat moom moo ëpp sañ-sañ tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xataa fii ne même bu ndaw si dakkoor am na sañ-sañu jëli su tànkee nag mu ne ko na feelal maa la fase woon dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lànk mu ne indi alal dagan na mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhi na war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna mislu lasi alayhin bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xawma conjugal la xawma danañ ko bind waaye duñu ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si sant bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla nu la tubaab di njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi nga am ci sa jabar na la wóor ne àq yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sang ba set toilette xeeñ laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moom it da ko koy defal waaw ko defante ni ndax yow goor guy tuwaal suñu jabaram fekk na noonu la noonu la ko l'islam bëggee li muy def nga ci kontaan loolu nga war a def ndax moom mu ci kontaan walahunna mislu llati alayhinna bil ma'ruf walirijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna benn daraji seen kaw maanaam góor ñi ëpp la tuuti te mooy kàddu mujjantel ga góor ñi ëpp la tuuti te mooy kàddu mujjantel ga xam nga bu ñu dajee léegi ne diw yaa nekk suñu président mbooloo mi suñu réunion moom mooy am kàddu gu mujj gi moom mooy joxe parole mooy tënk wax yi kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla ne jëkkër yaay président bu réunion amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk loolu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walirijaali alayhinna daraja moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndoo ma tànk rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw yéen góor ñi ma jox kàddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag sudul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënn yonent bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jëri ña làqatu ndax baa bi ñëwati na loolu yàlla da koo bañ dañu bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàttal ko góor bu ñëwee këram ñëpp gàttal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul wallahu yàlla azisun ku tedd la lu ko neex mën na koo def xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àcce la moo tax mu tërale ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñuy may jëkkër gi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn lu yor jabar 3 mois waaw xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois jër wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tikkiwo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kanam baxam wallay ndeysaan atallaaxu fase nag marrataani ñaar képp la atallaaxu fase marrataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee da ngay ñàkk loolu la bëgg wax waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidda ji mujj ji moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun da ngay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax femme bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amutoo 3 fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon loolu tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marrataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw ma tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu njëkk waaye fit ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saway kaabi gis laa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa yumsaakun bi maarufin jigéen jigen suñ koy tey ci ñek aw tafiyun bi ihsanin wala tagok mom ci la rafet tiyel ci ñek yo diko xoti diko wutal fum te du teddi diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahill lakum daganu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalagen len mayon sey andar fasi jabar ko nopi dinna ngolon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum jiyen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna chalen ma chalagen len mayon sey an tous peru yalla sey ñoko nangu musor ga sey ñoko nangu lal ga sey ñoko nangu yoy yep sañu tan nang lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam bu ñu ragale teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñu ragale alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah ak yalla فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا نه خامني افتد بي نو سا جوخه نكو بور جوت بوبم مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو سي دار تانكال ندوخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما بالل نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gol ki ya beug wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk di fayu alal waye mom su fekke mom ci dum nga beug tax na fay alal te dem motan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkat ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yeen ci ndoka ndax nam nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak dañ ko wacce rek bagatum yep moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depo rek la joxe bu la neexon may ko 2000 neko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 neko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amana ngam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamné mom nga la jox lu jël ndaw si gën tank bu ki bo xamné bi dang ko bëgg xoññal su ma wax xoññal da dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi mu wosoon koy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa pos gennew kay ne ko indi wacca mana bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 da na ko yor yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek da na genn 5000 da ko indi wacca da fa neex xay waye bu fekke ay million la ci def te yow papam yu roy million lu sey bu metti metti na ko muñu rek fekk muñal gi waxo ko ngir yalla affaire la suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaaraku ta de ngere yalla mo ne til kay yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy luway yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bulen ko jiggi di def lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bulen tax di toj ay tere toj ay wer xottiire dede tilka hududullah fala ta'taduha ومن يتعدى كيف كجيك حدود الله دي يالله فاولئك نيو هم الظالمون نيو تان كاري كو جيغي دي يالله وي ياغي بوك سي تان كاري موتاخ سا بوكو جيغي گيس لو خامني موي انيو جيغي دي يالله وي بو فاسي لو نونا ريك ريتيكو جيغي بو تاسي لو نونا ريك ريتيكو boko jare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takaliko mu neex yalla nte kon bi ngeen ñepp jang faase goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko wacate waccal nako ñaari wax waxal nako li ga talaqu marbani wetal ni dig bat bi fayn talqaha su ko wacate kon mu ñaata ñet suma ba fala yahillu fala tahillu lahu duqa lam min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeelin ci keur layrahu judul jeka jiko jot motax mo indi ba'du tankiha lolu moy baare sawj te gaay di ko wax baare yi go yi demé ni ko yoy waxal na ni atallahu marratan fasa ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté intalaqa jabar ji aram na la ludul benen goor de ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda fa'ida jajja su baba sañ ga takal loolu la goor bu ko def ñaaré bo také du do fasé muku muku muku muku jigen ju ko def ba sey ci wat do to tax muku muku muku muku wa muku na soxna si nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñu leen di nek di liki liki di fasante bu mu dugg ci yeen loxo ha goor goge defar ko bam jekku lol tabarakallah ba jiraati xam momit muy man maye bopam di man mané bopam ba na becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mbic fuf te ci jëru ne ko lay sama goor gëni san re ci dalu jëru jëge nako ya xam ne ko ko won becc mu duggat ci loxo yi taxo borom ko mëna fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ba lu soxna sé def rek day wax né ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru la xat bi ngay jima titru ni ñeen may sa ata yalla mu né bu fa bu tassé fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw ci dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy até
1: wala ton ak téléphone ak yi demé ni ki yoy waye kune kam di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamni ñoo ci top nak ñoom ñoo roy to waja di roy ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def so si roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mune fatiru samawati wal ard bagnu wacce fatir ashabu amon nunti tabarakallah jafen jafen ñu xam manami way ñu ñu ben arab mo ñew yor ben mbaxna bu melni ñi tuddal téngalé té ñi bay diko sol bi mu ñewé bañ koy laaj ñiko waaw fo jël li mu ni ana allazi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defar ñu la di jël manama ci manami dal di koy jor yor ñum sabri surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci seen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof mooy def na ja'ala def na fa'ala def na léegi nag la ca kanam nag mooy tekki def na maanaam boo fekkoon koy lekk doo wax ne ja'ala doo wax ne fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lekk na maasa fa'ala ñu ne fa'ala al akl lekk na kon su ñu si ja'ala lakum du ñu wax ne moo leen defal ja'ala lakum moo leen sakkal min anfusikum ci seen bopp azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xeet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkoon nit dafa aajowo soxna waaye munta am min anfusihi wala min anfusikum xanaa nit soxnaam léegi day nekk tabarkàllaa ci bàyyi mayi wala yi demee ni ko yooyu kon du sotti ndax xëy jox aw nag dépense munta sotti xëy jox am xar dépense munta sotti moo tax lii yàlla joxuñ fii am solo ja'ala lakum min anfusikum nga yëg ne soxna si ak yow min nafsin waxida ca xutba ba ca takum sëñ min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na jàpp ni soxnaam mi ngi bàyyikoo ci moom nekk moom mu nekk ko kenn ku nekk ci ñoom ñaar nekk sa morom nekk nag azwajan tullanti kenn ku ne tullanti sa morom ndax lu jiitu nga koy denc am na nootu den bi nga ko dencee yokk waaw boo amagul soxna daa am nooy tudd soo ko amee am noo tudd yokk boobu nga yokk ci moom nag tabarkàlla moom moo ci am solo moo tax gis nga léegi ni jigéen ñi yokkee ci seen tur yi beneen sant tabarkàlla diw nangam nangam diw sàll Diop wala diw Diop nangam loolu benn gi ngeen xam ne moom la yàlla joxoñ ci min anfusikum azwaja loolu am na solo mu ne it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gi ne mu sàkkal leen ci ay xeet wa xalaqa lakum kazalika min al ibil walbaqari waldaan walmaas asnaafan zukuran wa inaasa mu sàkkal leen ci jur gi bay xar yi nag yi gëlam yi mu sàkkal leen ci aw góor aku jigéen nga yor aw bëy mu tekk soxal nga yor am xar mu am jëkkër léegi nag góor ñi ak jigéen ñi ci bëy yeeg xar yeeg nag yeeg nit ñi yasra'ukum fihi politique boobu la leen fii mën a bàyyee yukassirukum bi sababihi bi tawaaludi walawla annahu xalaqa basara wal unsa walamma kaana thammata tanaasulun wala tawaalud su góori jigéen amutoon kon jurante du mën a yooyu ni mu wéyee tabarkàlla moo tax bàyyima yi xar yeeg fasiyeeg nag yeeg bëy yi def bu ñu duggee ci wàllu soreel am ñur wàllu plane ñoom xar yeeg fasiyeeg nag yeeg bëy yi danañu mas a àgg tim tabaski tabarkàlla am si jafe-jafe lool moo tax suñu borom ñoom bàyyi leen rek tabarkàlla di leen yàlla sàcc ñu bàyyee seen bopp noonu ndax yasrakum fihi kon nag laysa ka mislihi shayun laysa nekkul ka mislihi la niru la naroon na niru yàlla shayun la naroon na niru yàlla lu mel ni moom amul waaw lu jafe dëgg la nag moom aay ji ndax misla ka ñoo bokk lañuy dox ka dafay melal tes bi misli noonu bu ñu woon Suleyman ka galaay wala Suleyman misla galaay ñaari jumla yi xam naa ne ñu jàng luxa ñoom Cheikh Gaye ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli si fay maanaam kon ci olof la naroo na bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola waaw bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut amul lenn lu niru lu naroo na niru yàlla laysa ka mislihi shayun waxul ne amut lu niru yàlla déedéet amut lu niru yàlla dara waaw lu naqale dégg la moom agar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci walu iman ak yooyu dem ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir laa fi zaatihi wala fi sifaatihi wala fi afcalihi fa huwa alwaxidu alahad alfardu samad. mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëgg la, moom lañ ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqama an nas masali la yuqalu lahu hada. maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. maanaam ana la yuqalu li hada kenn mu wax lii. loolu gis nga moom tam waxin li tëgg li mu tëgg tëgg woowu. keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal. yàlla daal laysa ka mislihi shay un wa huwa assamiicu moom mooy aji dëgg ji albasir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay un suratu shura aaya fukk ak benn. kan mooy yàlla? yàlla lahu moomoom maqalidu samawaati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. moo tax mooy ubbi taw am nim amee, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkke. mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàccewu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. luy yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawaati nekk ci suñu loxo wal ardi. yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawaati mafatihu xazainihima min almasari walnabaati wa saairi alxaajaati. yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg it ci ku mu xam ne xomp sa wërsëg moo gën ci yow. yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. wa yaqdir mooy xompit ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. am na ñoom xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na bi seen wërsëg xatoo ñu yàqule. ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. innahu yàlla bi kulli shayin alim, yàlla lépp la xam. xam na ci wërsëgu yaatu yàq diineen, xam na ci wërsëgu yaatu di doxal diineen, xam na ci wërsëgu xat yàq diineen. innahu bi kulli shayin alim, lépp la xam. moo tax ku mu jox tuuti sant la yàlla rek, ku mu jox lu bari sant la yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutalee ay bëgg-bëgg. ku mu jox solde bu mag da lay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba nag wut foo koy gaare aji tam wut ñoo ñu koy toppatoo ko def yëf mu jur la yu baree baree bari. kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki benn soxna yi tabarkàlla.
0: ñu ne mañu santee yàlla subhanahu wa taala di ci ñun tam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxe ba ñu dellu si waat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq.

0: tawfiq daf ko muy lu mu nangu daf ko muy lu mu fulende man nako sañnako ñoo ngi won ci suratu shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayyidina alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseugu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xombu di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme xatalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji lëkkul moo gën yëre ñu kësëm toq toq ji lëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yëre nag mooy nga jëkki-jëkki rek amandoo yëpp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi la ci xel ñaari ki muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wateel ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur la xam li ma yeshaahu wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tour ma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tafsir dafa amul tey ndax dañ koo tegaata ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëgg la war a dootee ci aaya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ngi suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min rusul te nekk ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noos te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin di yàlla yin noos teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la jëm koon noox la yàlla jëm koon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awal rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ñu doon def ndax moom daa war na jëmbal tabax ba yeneen ñi yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ci doon wursiwaat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci la ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mottali moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bari lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la di koon nooxan yonente ba ñu wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tudd fi kon noox ibrahim moussa isa def damir gi muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nit ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tegi ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante ba ni ak ci alayhi salatu wassalam ba ni ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi leen tudd seen tour ndax ñoom ñooy yonent yi gëna rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju mu ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La ma leen dénk nag mooy muy lam dénk Noos dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladhi huwa tawxidullah wa taa'atuhu wal iman bi kutubihi wa rusulihi wa bil ba'th wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu màcc gëm yonent yu màcc gëm dekk ci da nga xam ne ëllëg kuy dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jikki fukk ak juróom benn caxatum fukk ak benn kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu ci kenn wut luy tàqale diine ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nanguwata jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nanguwata jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëmu leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan wéetal yàlla dong dong dong allah di qahar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nanguñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayh waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tan yéen ci jëmee ci moom boole ko ci boppam mën nga saawu ko ko neex isama dama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xam ne ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waaye boo xam ne moo ne ci la ak sélectionneur mu ñëw di tànn étude yi dàq jiwéen yi dàq fu bay yàlla itam jaama mi ñu ci dàq jaamu gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi léegi ci mën nga saaw day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yiif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen si bi indi alayhi salaatu wasalaam day dëppoo bànneexam neexu waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoo wutef sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soxnee rek yow yonent bi nekk jëlib kéen la yadi tag yi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppamit may yu néegu ku nangu wutub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaaru bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjiu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu ngoo yalla lay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtal wëtal gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jujju ndax ñoom ñoo nango tuup nango bay yam ci rek tay def yu muy dund bëgg ñu ci jitt motax mu yëm ñu ali sallallahu sallam nga xamne kenn ku nekk ñun yu ngi leen ak sax sét rek nga taxaw ci kanam mu la ñi nga mel bax na wala ñi nga mel baxul lay wax ñi nga mel bax na nak wala ñi nga mel baxul moy sunnam ci ali sallallahu sallam mo lay wax ni ñi nga mel de mom bax ni wala ñi nga mel de mom baxul motax tabarakallah suñu sét yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamne nak mu ñu ko gis sét mom zaahir ci rek la mëna gis mawtin ba nak alquran mo lay wax ni ñi bax na sunna mo lay wax ni ñi bax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawil ñam ñu wote illa ludu min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilm xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wote ga yalla mina baghyan baynakum dew rek wote dal fogg fek rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla la jere su wote ane rek amna ko xamni ci biñu ko sété mom mo top banexam mo mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynahum dewe waye walaw la kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudhi bainahum tayjila ak sin dikat yalla ne nak su joxe woton dajje buñu war dige ëndal ñu na dajje ne ñu def yépp atté len dina kon wote di am tay ci aduna ci mom legui la fay dubanti li ngeen di wax nan legui la koy regi lona ibnu kathir mu lawla al kalimatu salisa min allah ta'ala bi inzal al ibad ila yawm al mi'ad la ajjal lahum al uquba sari'a muhtasar ibnu kathir jittu ñettel katum ñaar ci ñu ak joom ñaar ci ak ñaar ibnu kathir man dafa am muhtasaru ibnu kathir am ibnu kathir moy ci ribi ibnu kathir bind wax ke lam ci wax yeb muhtasaru nak moy dañ ko teunk dindi ci ay yeneen yef ba gattal ko do lañ ci de muhtasaru ibnu kathir manam teunk bu ñu teunk ci ibnu kathir bobu am tay yo xamni da cey dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muhtasar bi te mu nekk ci benen ci ba nga xamni mom cey teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ne wa inna allazeena min khamni uwisul kitaba fiyatal lan ngeen teer bi don non nañ len teer ba baqiyatu ahli kitab te ñu dekkando won ak yoonte bi alayhi salatu wassalam uwisul kitab min ba'dihim ginnaw ba ñi la deme ñoom it la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci kitab ci teer bi muy am ci ak dengi dengi mu di la fi shakkin min at-tawrat wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqoo fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqoo mooy wuute wuñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak innal ladhina uursul kitaaba la fi shakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falizalik yii yes yépp ngir bañal leen ko falizalik yii yes yépp bañal guma leen ko bañal tax na fadru ni nga jóg nga woote ni nga jóg fadru nga woote nga def li ñuy tuddee ak daaw falizalika fadru jógal nga woote ngir bañ taqalikoo bi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falizalika fadru woote léegi nag jógal nga woote ci tërëm loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta ni nga jub ni ñu la ko digale fa li ajli zalika attafarruq alladhi hadatha li ahli alkitab amarnaka ya muhammad an tad'u an-nas ila din al-hanifiyya as-samha taqal ko gi nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñi nekk wuute mune bañ la ko sa xel ni motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga woleen way yow mu len di won ak fataqi wara jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñu liggéey ni jogut ñu jogon ñepp tam li deug yow mi len di wo kon mu nga jog kuy wote ci jog da nga ci jitu ni ngay wo fataqi way dig mu ne ko kama amusta mo tax nako hud waxe sura wax ko yenen sar wax ko yenen sar wax ko alayhi salatu wassalam da ne shayyabatni hud wa akhawatuha surtu hud bil jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu ni liñu ko digal jafé way bi jubal ni ma lako digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa mara tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote dañ lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay wote ci yow la war nekk njub gi ngay wote ci yow la war tàmbale kon nag boo leen say woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su ma waa ku ñëwee jël ay bagaasam njub gi loolu la Shu'aybu waxoon mu ne nit ñi wala undu am uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute ak yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën yéen ci fali fàll ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fa daw jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lum digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala leneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka wa taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee lu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moy tuwal dinañu gis ne am na ay baag yooyu wala sax yu bëree bëri bëri làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatu alarabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tërëyinam du tëral muy xew it ñu ne ba mu yàgg ñu naan moo ko cerlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi tabul topp ahwaahum seen bànneex surata shura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamiil kutub alsanawiya li ann ahlil kitaab almutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baadi tafsirul baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk at ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaab biñ cib téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ñuy xam ne gëm nga alquran mooy ni muy tee dañ la dul fekk nga di ko def ni muy digle duñ fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazi mu ne al adlu fi l ahkaami ida taqasamu ilayh atafiyi ulami tanjiri ca la nekk jikri ñentel xatum fuk ak joom ñent manam malu seen digënté li aadila baynakum ndax
1: wa azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni doom adama moy wax te yalla doom adama bi mu ni anal ghafur kon day wax wa anal muazzib man may yere may baale kat bi waye su doon dafa wax ni waye may mbugale kat bi yalla yirma nem tax na neewul sax man may mbugale kat bi waaw ne ko dox ni wa anal muazzib mu nek muqabala waye muqabala bobu suñu borom tabaaraku ta'ala woni rek ne wa anna azabi suma mbugal huwa al azabul alim ne nañu ci hadith bu fajar joté yalla tabaaraku ta'ala day wacc ba ci asaman su jege fi di wax ne ndax amna kuy jéggalu ñu jéggal ko wax la jojit nak nasala ci bukhari nasala ci bukhari boko naté ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla jogé asamanu juroom ñaar ñew fi kuy nekk fofa waye yalla ni muy jogé fofa ak di ñew fi boko naté ci nit loola lay duggal ci ben rok rok moo di ñun duñ yàlla yàlla duñ ñun nu muy ñëwee foofa moom moo ko xam nu muy ñëw ci ñun moom moo ko xam tabaraka wa taala lennam du suñu lenn suñu lenn du lennam fala tadribu lillahi alamsala bu leen faddal yàlla ay misaal yonente bi sala allah sallam wax na ko ñu gëm ko wa ana azabi huwa alazabu alalim mu ne sama mbugal mi nag mooy mbugal mu métti wa nabbi'hum na nga leen xamal an dayfi ibrahima ca gane ibrahima ya if daxalu kera ba nga xamee ne dugg nañu ñoom gan ña alayhi ca ibrahim mu tàmbale net yi xesa yi ma doon junj léegi moo di ibrahima dafa am benn bés mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaaka lañ ba ñu duggee fa qaalu ñu ne ko salaaman daal koy nuyu qaale mën leen inna minkum wajiluun ñun di tiit nañ ci yéen xam nga malaaka su yoree jëmm nit bu la nuyoo sa yaram ñu day say mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day say sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajiluun ñun de dañoo tiit ci yéen wax na dëgg ndax gis malaaka dañu tiit rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel te it tabaarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka su ko defee xaalu malaaka yee ne ko laa taw jal bul tiit inna nu bashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam lay doon doom ju xam lay doon nettalikat yi neenañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee ismaila ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy ishaq am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru nañu ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit inna ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam la doom ju xam loo jooju bu dee ishaq ishaq jur yaaqub yaaqub jur ñoom yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar ba nu israil génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom ndax adduna si ci ñi fi gën a xam gën fee bëri ay jàngukaay banu israil ci lañ bokk ñi fi gën a bëri ay yonent banu israil ci lañ bokk ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf banu israil ci lañ bokk moo taxit tabaarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu israil ñooñu yàlla sax tudde leen aw saar muy saar bi bi ci toppaat muy suratul isra ba ñu ko waxee ne ko daañ lay bëggal ci sa doom ji xaale mu ne leen abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am masaniya ci kaw bi nga xamee ni jot na ma al kibaru ak mag da ngeen a bëgg bàyyi maa ngi magee nii sama soxna mag ma màggat kumur ngeen door maa wax ne da nga am doom fa bima tubashiru ci lan ngeen may bëggal xaaloo ñu ne ko basharnaaka bil haqq bëggal nañ la yëgal nañ la ca lii dëgg la fala takum bul bokk min al qanitina ci ñi naagu bul naagu ne duutoo am doom loo màggat màggat bul naagu mukk ne duma am doom xaala ibrahima daal leen di tontu ne leen wamay yàqnut kenn du naagu min rahmati rabbihi ci yërmandey boromam illa dalluun lu dul ñi nga xam ne ñoo sànku ñu sànku dong ñooy naagu ci yërmande yàlla waaye ku dul ñu sànku duñu naagu ci yërmande yàlla ndax dama dama yërmande yàlla ci moom bu mu toog ba ne léegi duutuma am yërmande yàlla loolu moo dig naagu ku sànku moo koy def ak ñàkk xam lan mooy yërmande yàlla.

taxaloon nag mën nga koo bind ba mu wër la yow, waaye mën nga koo bind ba mu wër sa waa kër yëpp, ak noonu mën naa wër sax Dakar. Waxuma la loolu, waaye mën naa wër Afrique, mën naa wër alam bi aduna si yëpp. Baatu Rahman boo ko bindee noonu nuun gi yaatoo ba mënoo koo natt yow, yërmande yàllaa ko gën a yaatu ba kenn mën koo natt. Bu ko kenn yemale kenn, bu kenn du ma ca bokk, bu kenn diw du ca bokk. Suñu góor gi Ibou Sakho yàlla na yàlla yërëm ko, nee na waa ji ba ko yàlla ne demal sa Sawara daf ne du dem. Nee na ñu ne ko lu tax doo dem Sawara? Mu lànk ne du dem rek. Ba ñu ko laajee ba laaj ko, mu ne dafa dégg ñu ne yàlla ku bëri yërmande la, mu bëgg a xaar bu déggee ñu ne yërmande yàlla ji jeex na te amu ci, su boobaa nag mu dem Sawara. Wér bu saa ko mu ne téere yi nenañ yàlla suñu borom daal di koy yërëm. Tabaarakallah, yàlla ku yërëm tëlu mu yërëm la yàlla ñu yërëm nit ñi. Kon kenn du naagu ci yërmande yàlla illa doolul. Xaala Ibrahima daal di laaj gànna, waaw fa maa xatubukum, lan mooy seen mbir ayuha al mursaloun, yéen ñi ñeen ni. Xaaloo ñu ne ko inna ñun day ursil naa dañ ñoo yónni ilaa xaw men ci nit ñoo xam ne mu jërëmee nit ñu jubati lañu. ñooñu mooy niti Lut ña. Lut alayhi salaam ab yonent la woon bu yàlla yónni woon mission, ñu ngi jëmoon ci defar jikko. Waxoon naa ne yonent boo dégg rek dafa am mission bu ko tax a jóg. Ginnaaw bi mu woote ci sharia ba noppi, ba mu des rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moom mboolem yi yonent yi taxoon a jóg lépp la boole ci mission am salawaatullahi wasalaamu alayhi. Lut mission mooy affaire sociale, maanaam société bi seen i jikko. Nit ñañ ko yónni woon góor ña dañ daan takk góor ni ñoom def ko soxna, jigéen ñi di lamb di takkante ci seen biir. Jëf ja ñaaw lool yàlla yónni yonent yàlla boobu Lut ngir mu génnee leen ca loolee ñu nekk. Nit ñi nag lank loola suñu borom tabaraka wa taala yebal malaaka yi. Malaaka yi nag di waxtaan ak yonent yàlla Ibrahim di ko wax nag fan jëm, ne ko ña nga jëm ca xaw min mu jërimi. Ñëpp la ñu alag illa ala Lutin, ba mu def rek waa kër Lut. Innaa ñun ñi la mu najjuuhum, daañu leen sowe ajmaciina, ñoom ñëpp ña nga xam ne ñoo doon waa kër Lut, bi maanaa ña ko gëm. Ña dem Lut daal ñëpp dañ leen muccal sowe leen muccalaale Lut ci boppam. Illa imra'atuhu ba mu des jabaram ja moo di jabar ja day xaddar naa natt nañu ne innaha, moom jabar ja la min al ghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. La min al ghabirina, ma nga bokk ci ña nga xam ne ñooy des ca alkane ga. Waaw, ba mu ko defee yàlla baatu jabar la tudd fii imra'a. Dangay gis ci alquran bi jëfandikoo ci salawatullahi wasalaamu alayhi ak soxna yim àndaloon imra'a, nisaa lay jëfandikoo. Ba mu demee ca soxna wala boog jabari Abou Lahab, mu jëfandikoo wamra'a. Moo tax nit ku baax ak jigéen ju baax bu ñu àndee di dencante dañuy wax soxna diw ak sëriñu diw. Bu fekkee ne ñu yem a mbaay lañu, mën nañu wax jabaru diw ak jëkkëru diw, ndax jabar ak soxna du benn, jëkkër ak sëriñ du benn. Jigéen joo xam ne saa bu déggeem tëgg génn këram wàlli jabar la. Jigéen joo xam ne bu ñu feccee tàcc ko mu dugg ci góor ba fecc, jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la joxee dépense nga lemmar ci ko ba ñëpp gis, jabar la. Jigéen joo xam ne fu ñu la waxee ci néeg wax ci génn ci mbedd ma, jabar la.

0: li safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang lu so xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na ra fetal dugul ku ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi li soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeur mu yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol Allahu akbar jëkër yi nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ne ko yuruma def kër gi daana ko mëna Jibril jëkër la képp ku yox sa jabar Jibril jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna fi né ko Fatiha nangam nangam du la ca tontu jëkër la bu fekké bo wax ci jotté du la sonu ñun ñun julli du séri jëkër la bu fekké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nab bi mbecc la jëkër la sëriñ du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak sëriñ ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati ba ayé jeex a'adallahu lahum yalla tégal ñoño mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak sëriñ du soti ñoño rek tabarkalla motax yoyu ñukoy sét bu baaxa baaxa baax ama misek madam nak mom mëna ñu and misek madam mom mëna ñu and parce que tabarkalla misé misé la madam la ñen balma ci ñaari baati tubab yoyu tabarkalla kon dal imraatu imu bëggon woné fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax mukk jëme ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamné do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé duko wax mukk ya muhammad baqara banas wa duko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxna mi gis nga ko tabarkalla waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imraatu waye mbok yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci fajr lut ab yunent la jabaram yalla ne dakoy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy agne ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni mën nga am sëriñ manam jëkër ju gën lut ndax mën nga ko am ba tax nga nagu ne mom jëkër ji boy togg ay ceeb yu neex bo faato bu la timé rek bu sédé ne soxna fu baax ñu ni rek nga dugg aljanna dedet nit ñu bari dañuy fogg ne jëkër mom ku mëna doon gis bo faato rek mom bu la timé rek daal ne ku baaxoo ni ni rek nga dal dugg aljanna kon bindu day yomb ndax yalla bindu la woon pour ngay toggal monsieur ay ceeb dedet wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bind la yow famu lay geureume yalla geureum ca moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sante boole la ak mom nga diko ci dimbele ba xolam sedd ci yow loolu lañu wax kon nak bula ku bax di den ci na nga taxé bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñu yoni ñu ñu dikal ala lutin mbokilu dia bañu ak sé rek ni sa rafet lol wa dekk ba yekku jabar ja daldi tal nit seen tal ba daldi yeb ni ay gan ñew nañ ndax mo leen ko daan wan information moko joxe ñepp daldi wax ñew ba gam ñi ak sé na qala lutun le innakum yende qawm nit nga ñi nga xamne mun karuna dañ leena fak man de xamewuma len fi ci tundu ci dekk bi qawm mun karuna moy minuma len fi yeen seen yi lay wax deggal minuma len fi tambale laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj ndeesan xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jitna ka dañu la jikkel dañu la andil bima kanu lañu nekkon ñom sa nit ñi yamtaruna doon werante fiiji ca loola muy mbugulum yàlla mi, loola lañu indi dañoo dëkk ngir indi mbugulum yàlla. Ana al azab allati wa'idat bihim wala wa'adtahum bihi, loola lañu indi. Wa ataynaka, dikkal nañ la nag bil haqqi, ci fulla. Wa inna la sadiquna, te wax nañu dëgg, dëgg ñu taxaju. Ataynaka bil haqqi al yaqin min azabihim wa inna la sadiquna fi ma naqul. Ah, lootu na leen akkon bisimilah mi ngi koy doxale, mbaa bu ngeen indi mbugal mi duñ ci labaale ñun. Gaa yi ne ko déedéet, fa asri, na nga daal di rañaane bi ahlika, ci sa ñooñ ñi la gëm ñëpp, bi qati'in, ci dogit, min al layli, ci guddi gi. Dalal di teel a jóg soo reere ba noppi, nga jiital leen, wattabi, nga topp adbaarahum, seen ginnaaw. Yàlla ngi jàngale si ne kilifa su àndeeg aw nitam di dem mu jiital leen topp ci ginnaaw. Waaye kilifa yàlla nee na ne leen jiital. Olof nag nee na wala tukuloon, kilifa gi gën a naqaree àndal ci kilifa yi nee na mooy kilifa mbëtt. Mbëtt boo jiitoo day wax ne bul dàq sama gunóor yi, bul ma jiitu ndax yaa ngi dàq sama gunóor yi, ma nar a lekk. Nga topp ci ginnaaw mu ne bul jogi sama genn, genn bi ci ginnaaw di lang mu ne bul ko jogi. Ah, nga leroog moom di dox mu ne ah man maay sama rom, léegi nag ba ngay jéem a dox sama wet, léegi nag boo doxul ci kanam, doxul ci ginnaaw, doxul ci wetam, doo mën a dox. Mu ne kilifa du mel noonu. Mu ne wattabi, kon toppal yow kilifa gi, yow loolu adbaarahum, seen ginnaaw. Walaa yaltafit, bu mu gestu nag, minkum, ci yéen ahadun, kenn bu kenn gestu. Ndax ni yàlla yi def waa dëkk bi, ku gestu sa xol dana xotti ko, da nga tiit ba alku, bu kenn gestu, bu kenn gestu. Wamdu, na ngeen dem, xayfu tumaruuna, fañ leen digal ne dem leen fa, maanaam dem leen Sham. Na ngeen jóge Sadum ngeen dem Sham. Wamdu, dem leen, xayfu tumaruuna, fañu leen digal ngeen dem fa. Ñu daal di jóg takk seeni bagaas ñoom ñëpp, loot jiital leen, topp ci seen ginnaaw, ne nag bu kenn gestu. Gis nga it topp ndigal bi leen yónent yàlla loot ne bu kenn gestu. Ku ca nekkoon naan ah lu tax mu ne bu kenn gestu, di ko bëgg a teg ci logique boo gestoo alku. Maanaam léeg-léeg nga am kilifa mu digal la menn mbir, ngay luññutu pour xam lu tax mu digal la mbir mii ak ndax war na ma koo digal. Gis nga ñii bu ñu fa nekkoon dem ba ci yoonoo fas yéenee gestu, boo moytul ku ca gestu rek du baax ci yow, te it du baax ci yow. Moo tax kenn gestuwul ci ñoom. Waxadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko nag mbir ma. Waxadaynaa ilayhi, ñu wax yu ko ci moom. Zalikal amra, mbir moo ma ne ko anna daabira haula, toogukaayu ñii maqtuucun, lu ñuy dog la, musbixiin, bu ñu xëyee. Ñi daal bu subaa rek ñu alku, muy ahlu madina Sadum, muy qawmu Lut. Waaw, ba malaaka yi waxee lii yonent ba mu def nii, yàlla ne nag tëral nañ waxtaan wa, waxtaan nañ ba noppi, malaaka yi ñëw nañu nag pour def mbir ma. Wa jaa mu dikk ahlul madinati, waa dëkk ba ca gan ña yastabchiruun, ña ngay bét. Ba dama ci silaal bu Seyd Qutub alayhi rahmatu wa ridwan, nee na fii ngay xamee mbonub ñii. Wa jaa ahlul madinati yastabchiruun, di def si lu bon ba noppi bég ca, nee na foofu la ak mbon yëpp. Waaw, mu ne xoolal rek attaabiru ala haha nahwi yakchifu an mada shinaati wal bashaa allati wasala ilayha alqawmu fi ddanasi wal fujur. Moo di defi ak mon ba noppi di ca bég. Allahu akbar. Xaala noohu nel bu leen def nii, in haulaahi, ñii ngeen gis bay fii sama gan lañu, fala tasdafoon, bu leen ma rusuloo di dem ci sama gan ñi di leen jéem a góor jigéene. Wattaqullaha, way ragal leen yàlla. Wala tuxsoon, bu leen ma gecciloo, bu leen ma rusuloo. Xaaloo ñu ne ko yaa ko def, waa dëkk bi ne ko yaa ko def. alam nanhak xana terewuñ la woon anil alamina ci am ay gan mbinde fi, manam dañ nekkoon bul amati genn gan ci sa nit ci sa kër, genn gan goo xam ne gii fatati nga ko rek na la wóor ni ñun daan ñëw ci ñoom. Xaala mu leen munuma ñàkk ay gan, haawalaahi ñii ngeen gis jànq jii ci dëkk bi yépp banaati samay doom yu jigéen lañ, in kuntum bu fekkee da ngeen nekk faail na ba nar a def bëgg banneex ñëw leen ma may leen leen. Yàlla mu ne yonente bi laa amruk giñ naa ci sa dund gi, innahum ñoom la fii sakaratihim ña nga ca seen mandite ga yaamahuna di deng-dengi. Fa axasathum mu jàppaleen asayxatu yooqu nga musrifina ba ñu koy musriqina ba ñu koye. Kon mbokk ñuy déglu ci Dakar ak ci réew mi yépp ak li ko wër tabarkàlla, ak si nañu ci fi ñuy jaaxle alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu te mën ñoo am ci Dakar 88.9, mën ñoo am ci Thiès 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen rajo di ngaa defal aji ma jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratul hijri, demoon ba am ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñett, war a doore tey ci juróom-ñaar fukki aaya ak ñeent. Mu doon ay aaya yoo xam ne subhanahu wa taala mi ngi ci doon nettali jëf yoo xam ne niti Lot ya moom lañ daan jëf. Yàlla yónni woon Lot alayhi salaam ci ñoom ndax mu jubbanti seen jadd jadd boobu nga xam ne jadd jadd jikko la, jadd jadd jikko boo xam ne jikko ya yàqu woon na ba góor ñi soxla wuñu jigéen ñi, jigéen ñi soxla wuñu góor ñi. Xanaa góor buy takk góor lay takk, jigéen buy takk jigéen lay takk, waaye yemuñ sax ci takkante waaye dañ koy jaar ci lu dul yoon, yemuñ ca waaye dañ ko doon fësal ci mbedd mi. Loolu Sayyid Qutub doon wax rahmatullahi alayhi naan fuuful ak jubadiyam, ndax dañu daan dem ca fa ñu daan foxe wala fa ñu daan defee grand place, léeg-léeg rek benn waay song moromam def ak moom naka sa dut noona ñëpp di seetaan. Yàlla tabaraka wa taala di nettali ba mu yebalee malaaka yi ñu jaar ca Ibrahim jëm ca Lot ak nitam ña, ba Lot takk ay bagaasam war a génn dëkk ba, yàlla mu ne fa axasathum sayxatu mushriqin, foofu la ñu taxawoon te mooy naka ñu xëy rek yooqu nga daan leen di dikkal àlak leen ñoom ñëpp. Tabaraka wa taala di ñu wéyal di nettali boobu daal di ñuy nettali ashabul hijri, door ñoo tëjal aaya ji wala boog saar wi tëjal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla nee na fa jaal naa ñu def aaliyaha la féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf, bi maana dëkk bi bii ngóor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom, sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf, yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool, di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya, yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def, te yàlla kat mooy rahmaanu rahim. Yërmandeem ji yépp teewul ñuy seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii. Yàlla ne wa amtarna, ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj. Xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñëpp dee, waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj. Su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur, sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6, da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muy ne yalla tabaaraku ta'ala bam jeppé ñooñu xolal tay bu jipp won aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu tol noonu doj yo xamne mat nañ juroomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat fukki kilo dama ne juroomi doj etage bu mu ko door borom etage bobé dana mabbu waye sama borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti li mu defoon ñi ndax kep ku jaar yoon wowe nga teggi sa tank jadd bayyi lolé te xamne bu la dumu wut fi hit ëlëk ay duma mëna la xaar mune fa ja'alna ñi def aliyaha fa fete won ko ci dëkk ba safilaha mu fete suuf manam dañ ko kep wa amtarna alayhim ñi taw ci seen kaw hijaratan ay doj min sijil yu joge ci sijil ay doj yo xamne sijil la joge te sijil xam ngeen ne ma nga ca nar jahannam kera bi nga xamé ni abraha jogé na habasha don mabbi kaaba ga yalla bamu yebale picciya lañu andi won moy bi hijaratin min sijil hijara yoyé di jogé min sijil lañu yebalat ci nitu lotña ndax lañu defon waye lola kat yalla neena tabaaraku ta'ala lako xewalon ci jamono lot ñew ba ci jamono rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu andi wat ko ne len woor ne hijara yoyé jogugu fa batay hijara yoyé jogugu fa batay xed wu yalla jeppi monon na tawé ci sen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu wasallam ak al istighfar jeglu niko alquran karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci lima len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandarga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandarga yuy woné bañ gi yalla bañ ak jadd lil mutawassimina ñel kep kuy setlu al mutawassim moy tolok al farasa ci julit moy tolok ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba yag mu ne ko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitu al basari munako watnane setuna ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi maana ku mana setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci bay xel ba deme ci ñi ñu fi jitu won so ma san di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masani ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takala won yo xamni mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqo motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ñi la ayatin mandar ga muy woné ne amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa innaha tadduk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yon muqim ma nga fa batay
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falah ya ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullilah rabbil alamin yalla nangul ñu li nga xamne mom la ci def laama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñu ñu wërsegalé ak dund bañu fekké waat wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défalat bi fasiyene tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbindé fi bari na la ñuy jaaxle diko séti fenen té téré bi def ko bari na la ñuy jaaxle bu ko faj té téré bi faj ko barina lu ñuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko. waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng. loolu nag su fekkee ne ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj, ndax itam duñu xam lan mooy téere bi, lan mooy taxawaayam. looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka. ba mu fa toxoo dem al Madina, saar yi continue di ko fekk foofee. juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka, ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina. saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmoonte waresu koo gëm. pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukki at ak ñett. saar yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalaam gàddaay ñëw Madina, saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation, mooy wàllu luy defar société bi, wàllu luy defar nekkin bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquee téere bi. sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale, ku ñuy wax Ibnu Abbas radiallahu anhu doon ko firi, moo tax moom mu njëkk firi alquran. nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool, ndax kenn ku ne ak na mu déggee alquran. waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund. bañu ca nappee nag doomu aadama yi jël ñoom it kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp. tukulóor yi di ko jéem a tekki, pël yi noonu, olof yi noonu. loolu moo waral ñu wax film alquran. jafe woon na lool bu njëkk, bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi. tey jii ba wëree jàkka yu bari ak jumaa yu bari danga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi. ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoom it sas bi ñu am mooy sas bi gëwëree ci kaw suuf, te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci làmmiñu yaaram sottandiko ko ci làmmiñu wolof. dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo. ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex, loolu it nag dum fëri. bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek, su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la. mooy waral firi firi bi lu mu bari bari bari doomu aadama yi mel niñ meloon. lu firi bi bari bari rek doomu aadama mel niñ meloon, ndax kenn du gis sa bopp ci firi bi. li feeg doo gis sa bopp ci firi bi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal, da ngay defe ne ñam doon waxal mooy sahaba yaag ñaan noog yonent bi rek. bu ko defee nga wax eskay kay firi ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén. waaye firi bi alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul dara yàlla baaxewul bousuwaa doo ñëw, ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk ne déedéet. tabarakàlla noonu la doxe. ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki. yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp, defal ñu tawfiq, defal leen ko. ñu tàmbali kon ci suratu al-fatiha. al-fatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi. juróom-ñaari aaya la, ulama yépp dëppoonul ci. waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk, loolu d' accorduñ ci ñoom ñëpp. dañoo wax ne ma nga bokk ca suratu Naml, ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa, waaye fatiha moomu ko. looloo waral lenn coxolemaayi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw, ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يالا تبارك وتعالى داف نيو جانغال بلا كين جانغال القران نوخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لولي ليمي تيكي موي القران داي واخ دو سيل گنا ري تي واخ يي تي داما داما نياري لامي نيام داما نريچ ليك ليك موي سادا ليك ليك موي جو ليك ليك موي عيبل جولي te yooya baax. su bëggee jàngal quran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajim, yàlla fóot aw lammiñam mu doon a mën a jàng téere bu tedd bii. lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem. mu tax kuy jàngal quran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saa da ngay wax a'udhu billahi min shaytanir rajim, wax bismillahi rahmaanir rahim. bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min shaytanir rajim kese daal tàmbalee jàng. bismillahi rahmaani rahim. bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee. mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim. lépp la julit di def na wax bismillahi rahmaani rahim. kullu amrin fi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim huwa abtar. mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def ci waxuñu bismillahi rahmaan rahim barkee ba day dañ, mbir moomee du am barke, te la waaye def boo sañoon barkee na ca. ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg. moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaan rahim. saar bii di alfatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi, ndax iqra ko jëkk a wàcc, yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc, yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc, noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc. saar yi yëpp tafat yee daa ko jëkk a wàcc, moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii. ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi, ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam. dinañ ci xame borom xam-xam, dinañ ci xamee téere. fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. fatiha rek moo mën a introduire alquran, beneen saar mënu ko. ndax fatiha li muy gàtt-gàtt mboolem maani maana yi nekk ci alquran da ko ëmbaay, mboolem maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha. usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkka wàcc lépp mi ngi ci alfatiha. te ñetti xaaj yim def rek mooy alquran, te mooy ibada, aqida, tashri. loolu mooy alquran. ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi, aqida mooy pas-pas bi, tashri mooy tëralin wi. yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale, te loolu tax alquran jóg. jàngale al iman bi yowmil aaxir mooy gëm àllaaxira. jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la. jàngale ne yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala. kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku. kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan. kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut, ndax mooy nga xam ne mooy jubale as-siraat al-mustaqim. kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca yàlla rek na koy def subhanahu wa taala. te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi, nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi, ñaan yàlla mu musal la ci yépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul. moo tax ku saar bi umul kitaab ndey téere yonente bi nekkli na ci benn hadis boo xam ne Ubay bu Kaab moo ko nekkli, mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng Fatiha ba mu jeex, mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u lmathani walquran alazim allazi utituhu. mu ne gis naa ci fi nga xam sama roo gii miñ ci loxo tawrat lu mel ni alquran nekku ci, lu mel ni Fatiha nekku ci, injil lu mel ni Fatiha nekku ci, zabur lu mel ni Fatiha nekku ci, alquran gii ci boppam lu mel ni Fatiha nekku ci. ñoom mooy juróom ñaar ya yàlla ni moom la ma jox ak alquran yu kër yi mooy alquran walaqad aataynaka sab'an min almathani walquran alazim miñ ci bi alquran. benn bi sit daf ne Saïd ibn Mualla benn sahaba daata moom ci biir jàkk bi mu yàgg, mu ne ko Saïd ne cell fekk da doon julli, mu ne ko Saïd ne cell ci julli gi ba sëlmal ñëw ne ko naam ya rasulullah, mu ne ko xanaa déggoo bi ma lay woo, mu ne ko ama kay waaye dama doon julli, mu ne ko xanaa yàlla waxoon ne bu leen yàlla akub yonente mu woowee na ngeen wuyu, mu ne ko ama kay, mu ne ko soo jullee fi su ma la wooyee na nga dagg julli gëta wuyu ma, dama la bëgg jàngal tey loo xam ne saar la koo xam ne bii moo gën a màgg ci alquran alkarim di waxtaan muy bëgg a dem saar ba ne defe ne yonente da ko fàtte mu jàpp ci loxam ne ko saar ba laa lay laaj, mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu mooy saar bi mooy alfatiha, daa di ko jàngal ba borom xam-xam ba xam. kon alfatiha moomu ci la ñuy dooree insha allahu subhanahu wa taala. bismillahi rahmaan irrahim, yàlla nee na alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom, alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom. rabbil alamina yàlla mi nga xam ne mooy borom bindeef yi, bindeef yàpp doomu aadama yeeg li dul doomu aadama yàlla mooy seen borom. lu tax yàlla tàmbali rek daal ne maa moom cant te maa moom bindeef yi mooy yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba jamono ji dees na xëccoo bu moom bindeef yi, yàlla xamoon na ne bu ñëwee ba tey dina am nu xëccoo bu moom bindeef yi ba bëgg am ndamba tànk jim am moom subhanahu wa taala. ke ca gën a fës ci jamono yi tey jii mooy Bill Clinton, ke gën a fës ci jamono yi tey jii ci dëkk yàlla na ko Firaw na defee woon, na ko Namrous defee woon, na ko ñeneen defee woon, ke ca gën a fës tey mooy Bill Clinton laxnatullahi alayhi, yal na ko yàlla rëbb. yàlla nee na kon rabbil alamin man maay borom bindeef yi, yàlla arrahman yi mooy ki yërëm waa aduna si yëpp, lu waay dëng-dëng mu yërëm la, lu waay dëng-dëng mu yërëm la. waaye bu fekkoon ne nekkul rahman yi ku nekk bisket dee, ku nekk bisko dee, ku nekk fanxamaan dee, waaye yàlla mooy rahman yi loo dëng-dëng dutee mu yërëm la. waaye boo deexee nag yàlla mooy rahim yi mu commencé sedd gaa yi. kon arrahman mooy yërëm waa aduna si yëpp, lu waay jubadi bokk ca. arrahim nag mooy yërëm moom ñeya yoo yërmane bu àllaaxira, te bala leen a yërëm day wax saay si génn leen ndax du ngeen mos sama yërmande wamtaasul yowma ayuhal mujrimoon, ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm yàlla nañ ca boole. yàlla maalik yowmi diin mooy borom bés penc, am na ñuy jàngit malik yowmi diin, ñaar yépp jàngin la. boo ne maaliki mooy borom bis penc, boo ne maliki mooy buuru bis penc, am na ñuy jàng malki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin, am na ñuy jàng maliki yowmi diin. juróomi jànge nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi, waaye li muy tekki lépp rek mooy yàlla mooy buuru bis penc, moom bis penc. bu yow wax yaa ne moom dama ngay toog ci sées, ñëpp ci suuf la ñuy toog. serigne tek yonenti yek khutba saman yek wali yek ñepp ci suuf lañuy tok tok sax du am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune malik yawmiddin yawmiddin nak moy bisub fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé ak lewon la yalla fay din moy dayna moy borom kenn ku ne bo ñëwé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo déhé yalla daal di lay laaj sa kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñub banque ñub gi boko défé benn dërëm yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu taf banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tégal la fa ndank bo ñëw mu jox noon la yalla mando moy malik yawmiddin aduna yi xamone ne dina fi am ñuy xëccu ay bis sama bis bi fonko leel mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yépp tan ngeen man nay malik yawmiddin pourtant mom moy malik yawmil usnaini bi de tay malik yawmil sulata malik yawmil arja bis yépp moko mom waye comme ñun ci ñuy xëccu ku ne na mom bis bi mu bayyi xam ngeen ne fi nek ni semaine bi hier bis bu ne am na ko mom ku ne tan nga ben bis ci bis yi yalla ne ma non bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax dal ni mom bis bi sama bis bi wa bo ci amé ngeen tin ne sama bis bi bo ci amé ciet ne sama bis bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm fofu tam moy guest lañuy tuddé guestu li ma wax légui da nga wax ibara légui nak melni da nga jaxaram ne ko iyyaka yow dong na'budu lañuy jamm wa iyyaka yow dong nasta'inu lañuy sukkaliko lolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu wa qulna yalla yow dong laay jaam yemale wa bir min sabab da nga nek yow dong lañuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy sukkaliko lolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben waye nak julit yi bëggu ñu nek ben yalla ihdina yalla nañu tek te saxal ñu as-sirata yawm wa المستقيم وجوبه يالا يالنا ني تك سي يون وجوبه دينا الصواب المستقيم يون هو موي يون وخا خن كو تي تاغي س دوند دانا نيه ادونا داغا دي ديغو سد دانا تيخي ديم الجان موي الصراط المستقيم يالا اي يونتي بي نانا في مي في جانالاي نيان ناخ بو يالا نيوان اياك نعبد واياك نستعين ديف دو بوين bo moytu dama gis ñoo xam lañuy ñaan bokk lañ wara ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yalla yalla nga may jaba ñu naan yalla nga may ñaarel ñu naan yalla nga may auto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waye li ñuy ñaan fi ñepp lu way di ñaan ci aduna al hidayah ñu bëgg ko gën ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina yawnu ga ya nga xamne an'amta alayhim khawal nga leen yalla ma ngi lay ñaan nga tek ma ci yoonu gaay yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayri al-maghdubi alayhim yalla yalla booma tek ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dallin yalla yalla booma tek ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy da la jangal fi ne ñetti yoon ñoo am ci aduna si ñetti yoon rek ñoo am ci aduna si siratal ladina an'ama Allahu alayhim siratal maghdubi alayhim as-siratal dallin yoon ñi yalla xewal ak yoon ñi ñu méré ak yoon ñi sal ñetti yoon ñoo fi am ñi yalla xewal moy ñi am xam xam di jëfé seen xam ñoño dañ ko tekke yewul yeen nasa dañ ko tekke ashuda wa salihin waye moy rek kepp ku am xam xam te jëf sa xam xam yaangi bok ci siratul ladina an'ama Allahu alayhim al maghdubu alayhim moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf sen xam xam moy yahudi moy ñi am xam xam te nungu ñu jëf sen xam waye bi yam ci yow di donc moy julit bu mu meuna doon bo amé xam xam te jitu wo sa xam xam yaangi dugg ci bir ñi ma tax xam jafé yomb na jëfé mo jëf sénégalais liñ xam kenn xamul num dal waye tout liñu jëf wala dalin dalina moy ñi nga xam ñom amuñ sa xam xam moy nasarani nasarani amuñu xam xam na ku amul yonent do am xam xam ci nasarani amuñu yonent amul benn yonent bu yalla jël yonu ko ci nasarani fexal nañ nak ba placé wu ci isa jël ko moy sen yonent dañ ko xé waye yonent bu yalla yoni ci yahudi la ko yoni rek wala ci juliti banu israël té nasarani duñu banu israël waye nak fexal nañu ba bokk bokklu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongay Isa yi ngeen sétane film bu ñu leen tek dembu ci dimanche ci ngone bu ñu bëgg dogu da ngeen gis ndongom lu dëngul lu nga xane dox gaay yi yobbu ci lañ wax ñoom mo doon laq ci ginaaw di xol waaye lamuy tekki mooy ñoom amuñu benn yunit ndax bu doon dëgg la yunit doo ko am mukk fasku yéene ray ndax ne dangay koy sakkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi muruusal ko yàlla ne wama xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ko bëgg a njub fexee la tege ci siratul mustaqim waaye boo fi jaay ci almahdubi alim wala nga jaal ci dalin ñoo ñëwee tubaab bi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim yàlla maa ngi mutlu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab bi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab bi soloo ni tubaab yi di woon doo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab bi nekk ay tubaab fii koo ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaq al-correct yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi su boorun tubaab bi loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñu yàlla defal jàmm ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara al-baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xam ne alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcel asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax ne daa di leer adresse daa leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ko ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yeen baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriir constitution wala bokk tërëli ay loi loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare baqara andi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu fas-fas yi wax na ci lu mel ni al ibada muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamalat muy jeflante gi leblante leblek demalante sa do am ci al akhlaq muy jikko jikko wax na ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate yoyda tax na ba jigen ñepp war nañu deg sootu bakka malheureusement jigen du deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëf ñu nek ni di wuré ak jëw ak mariage bu koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gëndé xalli pomme terre loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan taxana ba bu ñuy jang duñ ko fekk té buñ ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jàm lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tawar kala lela xam day na mo xaw ko jëf ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali dafa jog rek dali wone julit nan lay mel bam gëna bi mo wone yéfa nan lay mel bam ci jëgë moy na fi xana lay mel té ñak ñi dama la tax julit yéfa na jëx amul benen légui na su wone ba nak ku ne ci ñun dara xamné ah man dé groupe sa ñom la bokk waaw la yalla di ma ñu bañ ko ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufr wal nifaq ngir ñu mëna lënkale digënté dal di waxtane qissatu abil bashar muy adama alayhi salam digënté ak shaytané la nga xamné mo fa jaar dal di commencé nak dal di xoss nak banu israël ñom ñu xamné mu yahudi ñu dëkkandoo woon ak yonent bi alayhi salaam biir madina yàlla bëgg jàngal yonent bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foreen di classe moo tax bakara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xuloo rek day xuloo rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab yi yeppoon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak bamarum fóotii ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñuy nëbb ci seen xol

0: فلمعي خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها ماءها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ياريوية أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanu yonent bi alayhi salaatu wasalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna asamaa ñu rafetal asamaan addunya su jege sii bi masaabiixa ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaa'ikati al-a'la yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaa'u al aala di fa déglu fay xew ndax foofa dafa am ak assemblé boo xam bi fa lañuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaa'u al aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaanekat mu wax la loo xam ne lii li mu lay wax ak li nekk léeg-léeg dafay wóote zalika li nak taqdiru moy na talab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika ni yàlla tëralle liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru al aziz al alim nii la yàlla natte te kat tabaraka allah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yii sax rek taximan yeeg yooyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat ti demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man may al aziz may al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakallah wama min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen ñi ngeen bañ mu tooy mënte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam tabaay tabarakallah ñoom Ablaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc danay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne ah géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu
1: amna xam xam yo xamni sax kenn duko wax waye dañu xamni li des koy nangu
0: waaw
1: fimu nek dox ci terrasse ba jeex nga continue di dox kenn ci ñun duko def te amul benn loi bu koy téré manam dox ci terrasse bi ni ba terrasse bi jeex nga continue di dox daanu rek ñun ñepp ñu am xam xam nak buñu doxé ba terrasse bi jeex rek ñu daal di depp lolu moy jangale ñu yoonte yi alayhi salatu wassalam légi nak bu ben way ñëwon na la bu terrasse bi jéxé deppal nga nak duma depp ndax amo xam xam bu terrasse bi jéxé nga xam da ngay daal daanu ci suuf rek lolu moy jangalem yoonte yi alayhi salatu wassalam lu ñu na bayyi len ko bayyi rek bu lu ñu na def len ko nak def rek lolu moy ñettelu xadi ci sourate fusilat ay fuk ak ñett ay fuk ak juroom ñett yalla neena fa in a'radu suñu du moyo bi nga len jangale li ne len li ci kaw suuf matna suuf yalla defal nako ay daaj barkel na suuf dem len bay nat na li fi wa suuf wara lek ba bañuy dem du manki dañ ko seddeli wut nan ko wara seddelo so len waxe li ne len asaman di ak suuf bama len sante dañu def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ sen loxo yeen doom adama nak asaman upp yon suuf suuf upp len suuf xol bi dakar ak ñun ñi fi nek ni ñu suuf uppe bu ñun ñepp ñu bokku fi nek kenn ku nek sa kër upp na la juroom yoon ba fukk yoon ak juroom sa kër nangu asaman nangu suuf nangu yalla mu ne fa in a'radu suñu lanké ñom faqul na la wax ne anzartukum mang len di war anzartukum mang len di kup mang len di yegal za'iqatan alku za'iqatan fatu alku misla za'iqati 'ad wa thamud lu melni khatu ga rayon 'ad ak thamud manam 'ad ak thamud jangal len ngeen len ci ramazatul imad bañu lankale suñu borom la len dikkelon legi suñu borom tabaaraku ta'ala dikkel ñu ci netaliñuko surtout fasilat ay fuk ak ñet lu len taxona alku is ja'atuhum daf len dikkelon ar rusul yonentiya salih hud ak yonentiyo ye min bayni aydihim ta sen kanam wa min khalfihim ak ci sen ginnaw yonenti manam bari lol dik ci kanam dik ci ginnaw fexé jubal len anam bune fexé mune jël nañ ko ndax nit ñi jub de ngeen nako yoon ci Allah nuh dam waxe ca sarba summa inni da'awtukum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra lunen wax na len ko conférence publique kozeri muhayyam koloni len mune nuh mo ci jitu nit ñi tabarkal ñu ñu def nako conférence ñu guddi conférence na beccëk lepp nit ñi teul lolu moy ñun bayni aydihim wa min qalfi alla ta'budu ngir ñu bañu jaamu illa allah kurud yalla li la len yunti wax ñom nak luñu wax xalo ñu ne law sha'a rabbuna bunekhon suñu borom bu suñu borom buggoon ñu joge ci li ñu nak la anzala malaikatan day wacc ay malako waaw ñu la nit ñi lañu nek yoonte ñu leen bayila li nek dañ leen bu leen ñu ray bu yalla bëggoon ñu bayyi li ñu nek bu yalla bëggoon ñu bayyi sabar yeek ndimbi yeek pomi la anzala malaikatan day wacc ay malaka ginaa wacc wut ay malaka nak xana yeen ñi yeen ñom la yoni fa inna bima ursiltum bihi kafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yeen kafiruna ñun ñepp ñoo and lañ ko ko bañ ko duñ leen top tay duñ leen top ëlëk Allahu akbar li la ñi waxon seen yonent bu yalla bëggoon ñu bayyi mpo ay malaaka la yoni li ñu leen yoni li ngeen na ñom li leen yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañ waxon yonent ya loolu lañ waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusulu wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne leen jangale mi duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakalla motax waraati lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñuy waarate ngay waar jaar ñu le, waaye ñay fo ngay jaar jaar na le. Te ñay fo nag ñooy ëpp, saa su nekk nag ñooy ëpp ay dongo, ñooy ëpp ay partenaire, ñooy ëpp ay àndandoo. Te pomi kat da ngay dem da gi biyee door a mën a fo. Góor gi Ibou Sakho radiallahu anhu nee na fii rek ngay gisee kuy dem ci loo xam ne lii oto bu demul fenn taxaw gaare nga dagg biyee toog ci biir, nee na fii rek nga koy gisee. Waaye nee na tabarkàlla ak yeewoo dikku rek lay tekki. Suratu Fussilat ay fukk ak ñeen. Yàlla nag indil ñu ñooñu doon gantu nan la leen alakee mu di Samuda ak Aad mu njëkkee Aad. Fa amma Aadum ñooñ Aad fastakbaru dañoo réeréelu ba leen yonent ya woohe fi l ard ci suuf si bi xayri l xaq te amuñ ca benn sañ-sañ amuñ ca benn xaq di réeréelu ci kaw suuf mel ñu ñoo bind suuf yi muñ ca de wa xaaru ñu ne man ashaddu minna quwa ana kan moo ñu ëpp doole dooley xam-xam ba mën a defar ay mbir dooley xalaat dooley mën a tabax man ashaddu minna quwa ku ñu ëpp kàntan. Jàpp nañ ne kenn ëpp leen kàntan ba mën leen faa jëlee loolu moom lañ jàpp. Waaye awalam yaraw xanaa xamuñu ne ann allah allazi yàlla mi ñi nga xam ne xalaqahum moo leen bind huwa ashaddu minhum quwa moo leen ëpp kàntan. Waaw kii bàkku bay fëgg ab dënnam naan ku ma ëpp kàttan fàtte na ci ko bind allah allazi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yàlla mi nga xam ne moo leen bind moo leen ëpp kàttan ndax ci kanamam la seeni maam gonee seeni bàyyi gonee ci moom ak ñoom kon nag waa Aad wedd gi ñu weddi yàlla tax na mën leen tontu bii mu leen tontu man mi leen bind maa leen ëpp kàntan. waaye wa kaanu bi ayatina yajhadun yàlla mu ne dañoo nekk di weddi aaya yàlla yi tabaraka wa taala ak di ko jéem a wëlbati. Alfaqru Razi mu ne innahum kaanu yaarifuuna annaha xaq walakinahum jahadu kama yajhadu almudiu alwadia. Atafsiru Kabir jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak fukk ak ñaar mu ne moom Alfaqru Razi mu ne ñoom day xam nañ ne mandarga yi wane ne yàlla kenn la dëgg la waaye dañoo jéem a gëmm-gëmmalu jéem koo weddi mel ni ku dénk koo dénk ni nga ñëwee ne ko la mën a dénkoon mën da mën a dénku moon dara noonu ñu ko weddee lañu ko weddee lan la leen yàlla añale. Surtout fasilat aaya fukk ak juróom-benn fa arsalna alayhim dañoo yebal ci ñoom riixan ngelaw riixan ngelaw bu fekkee dafa nekk mufrad rek li ngeen di wax yéen singulier mufrad riixan ngelaw rek musiba la bu dee riixan nag boobu moom tabarkal riixan ngelaw sorsoran ngelaw lu sedd sorsoran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci réew yi penk yi léeg-léeg nga dégg ca réew moo xam ni liw baa leen alag waaw rey leen riixan sorsoran ngelaw lu sedd fi ayami naxisaat ci fan yoo xam ne fan yu gaaf la fan yu amul barke lu tax li nusiqahum ngir ñu masal leen azab al xes yi mbugalum gécci waaw wax naa it léeg-léeg nit ñàkk dégg wolof di jaawale mos ak ñam waaw mos ak ñam lu ñuy lekk la ñuy ñam luñ dul lekk dañ koy mos li nusiqahum ñu masal leen azab al xes yi fi lxayaati dunia ci dundu ko jege gii yàlla masal leen ci gécci gécci nag mooy duutoo dugg lu yàlla dugg looloy gécci nit day dem ba lu mu dugg ci suñu boroom du ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allahu zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim ba tey tafsirul kabir ca jukkib ñaar ko juróom ñaar suñu borom dina di def al xes yi mooy nit ko saggan ne ci mbirum di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbirum mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah bi aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla yi door la yun saruna kenn du len dimbalé wa bu len yalla yi door kenn du len dimbalé ko yalla na la door ko len lay def bu lay door kenn du la mëna dimbalé fuma la yun saru wala bagum la yun saru ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla naré door kam bëgg door ka nga xamné su téwone yalla du ko door ndax rus ko yalla da koy baña dékkal ndax bañ ko wusulo ba dékkal kim bëgg door bu duma ko ba nopi door na ngay yé ka nga xamné mom bu yew won fekk ko mu def nuko rus war kala bu ko rafa bo ñëwé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla kum bëgg door wuhum la yunsaruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu ci la mussel ñu ñoy nisuat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonu fi lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yoonu leen ak yoonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbul hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngumba ala al-huda ci ndiaccar waaw yoonent ba won na len lidi ak njub won len lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga dadi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum jappulen zaiqatul azab yuxu mbugal ga al-hun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gise kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallah mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon fagu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibn kasir jukib ñettel khatum ñaar temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatu jibril fofu ko yengutu ñu mbugal leen yu yeb nak liñu wedd salih ak gëlem nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat aya fuk ak juroom ñaar wa najjayna ñu muccel allazina amanu ñeugum wa kanu tanekkon yattaquna dim maytu yi dare wa najjayna ñu muccel allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom dim maytu ye yalla yi dare waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do nglay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu xissa baad neccil ñu xissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xam ne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambale ci aya fuk joom ñent ba ci aya ñaar fuk ak ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewon su joge won bitim rew tabarakallah te ñew bu won ko stade bele stade ibamar te radio yek television yep dem wuy won ko kero bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla am nay non
0: waaw bari na ko lol
1: noni yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jaamur di nax ay nit di yàq xeli nit ñoo ñooy aadaullahi fuñ leen jëme ila naari sawara wa yowma yuxcharu aadaullahi ila naar ñu jëme leen sawara fofum ñoom yuusaauna ña nga leen rungu ña nga leen rungu rungu mooy jiital ñoo xam ne ki leen jiitale la ëpp doole te jëme leen fu ñu bëggu ta dem loolu mooy rungu gis nga sooy yóbbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wuttee bay wàcc bay ñibbisi bu ñu ñibbisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xëy dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari dara lool gis ngeen bu nit duggee biir xabaru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir ki dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw fofu ñu yusaaun ñu rungu leen alfaqru razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooña ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtu fasilat aaye fukk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man ñii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarixum wa shahida alayhim bi ma aqtarafu min ijraamin wa aasaam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fiihi suma yuqaalu li jawaarixi antiqi fa tantiqu bi amalihi summa yuxalla baynahu wa bayn alkalam bu'dan lakunna wa suxqa fa an kunna kuntu unaadil tabarkàlla ab hadis la boo xam ne bi bu gudd la axrajahu muslim loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtale ni cëri yowmal xiyaamati dañuy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis bi mu ne dañuy tëj jëmmiñ daa di wax loo cër yi cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bët yeeg der yi neena nga gis nit ne ab deram yal na nga alko, yow lu ma mas a sonn yaa tax, yërëb moo mas a jënd yaa tax, su ma mas aan jënd ab saabu yaa tax, su ma mas aan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caaje suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen bal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi, boobu mooy wax. Waaw, boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw, ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah, moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim, ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna, lu tax ngeen seedañu. Waaw, kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waa yow, yow lu tax nga seede ma, li ma shahidtum alayna, lu tax nga ñuy atte ñàkkal seen der yooye. Xaaloo ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay, antaqana waxloo nañu allahu yàlla, alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in, lépp lu wax. Kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nekk oto yaa ngi wax, oto yi oto yaa ngi wax, ay appareil yu tuuti ngay ngab appareil yaa ngi wax, bik yaa ngi wax, lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax, ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu waxloo. Daa di tàmbal nag di xas nit ñi, waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra, ca njël benn nga, wa ilayhi turjauna, te war nu ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat. War nu ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd, dugg école, jàng, njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu suul ngeen nem aljan. War nu ngeen a xam ni affaire bi yombi wut noonu. Surtout Fusilat aay ñaar fukk ak benn. Yéen wa ma kuntum tastatiruna, nekku leen woon di nëbbutu. Wa ma kuntum, nekku leen woon tastatiruna, di nëbbutu. Waaw, di ñàkk sóoraale, di nëbbutu. An yashhada alaykum, ci mu ban leen a seede samcakum, seeni napp. Kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut. Wala absaarukum, kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut. Wala junoodukum, kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko man. Walakin waaye yéen zanantum, da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu, xamut kasiiram mimma taamaluun, nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp, waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla, yaakaaroon ne yàlla xamu ko. Ndeke ñun ñun nopp, ñun bët, ñun tubay, yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag. Waaw, di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey ne tey ñu bind suñu rapport. Wa zalikum, seen loolu nag zannukum, mooy seen njort. Allazi zanantum bi rabbikum, bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen nii ngeen jortee woon seen borom, da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis. Loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum, mooy leen alag. Loolu ardaakum, mooy li leen alag nag. Fa asbaxtum, ngeen xëy tey min al xaasirina, bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu, bokk ci ñi nga xam ne pert nañu. Yàlla ne na fa in yasbiroo, ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum, mooy seen dëkkuwaay. surtout fajalat ay ñaar fuk ak ñent fa in motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasununa ngay jort billahi ci yalla ghayr alhaq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekul ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amri min shay waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi ndax ñun am nañ ci dara lu tax ñu bëgg dem xeex ba dee ci àll bi nii ñun ñu ngi jëli mu ndax ñun daañu ci fal mu ndax ñun daañu ci def lii xul na nga leen tontu ne leen innal amra mbir ñii kullahu mépp lillahi yàlla rek rek moo ko moom subhanahu wa taala ñoom yuxfuuna fii anfusihim ñu ngi nëbb ci seeni xel maa laa yubduuna laka loo xam ne duñu la ko feeñalal lan la daa la ko feeñalal man yàlla yaquluuna ñi ngi naan law kaana lana suñu moomoon minal amri ci mbir mii shay un dara kon maa xutil naa haawna kon kenn duñu rëy fii dañ cee moomu dara mais suñ ci moomoon dara kenn duñu rëy fii ndax dañu ne woon kii bu ñu génn di leen ci xeex mu jóg moom dem ci xeex bi ne ab yonent bu xasee sol yooyu xeexam du dëpp loola su fekkoon ñoom ñooy wax munafiquuna yi su fekkoon amoon nañu dara ci xeex bi kon duñ ñëw fii ba diñu ñëlay fii yàlla ne ko xul waxal tontuwaatal law kuntum fii buyuutikum waat naa ne bu ngeen nekkoon ci seen biiri kër nekk ca seen kawilal sangoo seeni majj tuj seeni néeg butee le baraza dana génn alladina ñi nga xam ne kutiba alayhim alqatlu dogal nañ ci ñoom dee danañu génn fu ñu dem ila madajicihim ca seen kër ya ñu war a deexe ñu dem ba foofu tëdd fa dee fa allahu akbar kon daañu dem ba nga xam ne fa la yàlla ne fa la ñuy dee ñu dem ba foofa tëdd fa dee fa kenn ku nekk fu yàlla ne fa ngay deexe da nga dem ba foofa nga tëdd fa dee fa ku yàlla ne da ngay deexe barab sàngam foofa ngay dem tëdd fa dee fa kenn taniwu la ci yàlla tabaraka wa taala waliyabtaliya nee na ngir mu natt moom yàlla allahu ma fi sudurikum li nekk ci seen dënn yi mu xam ko ndax bu loolu amutoon bu mu xàmmee munaafiquuna yeeg ñu nekkul nafiq yàlla natt kon xam li nekk ci dënn gaa yi waliyumaxxida ma fi qulubikum ak yàlla segg li nekk ci seeni xol mu segg ko settantal ko ba mu dañ ba kenn ku nekk ñu xam li la ci xolam ku sell ñu xam ko ku sellut ñu xam ko looloo tax tabaraka wa taala di boole ñi nga xam ne moo di ay noonam ak ñi nga xam ne ñoo di ay soppeem su boobaa nag ñi nekk ay soppeem daa di feeñ ndax lu dul yàlla du leen ko jaral yàlla rek moo leen di jaral te saa bu yàlla jotee ba jaral leen nag tabarakalla lu ñu yoroon bëggatuñ ko bëggatuñ seen ruux bëggatuñ seen alal wallahu yàlla nag moom alimun ko xam la bi zaati sudur li nekk ci dënn yi lu waay di xalaat xam na ko kon su koy def du boppam la koy defal waaye mi ngi koy def inna alladina ñi nga xam ne te wallaw wane nañu ginnaaw daw minkum te bokk ci yéen julit yi yowma taqal jamaani bis ba ñaari mbooloo ya dajee muy bis bi nga xamee ne julit yi daje nañoo quraish ca uhud mu ne ña dawoon innama li fi nekk lii dong nga taxoon ñu daw lan la istazallahum cheytaanu cheytaane moo leen tarkisloo xuppu leen ñu daw lu tax mu ne bi baadi ma kasabu ci lenn ci liñ faggu maanaam cheytaane munta ñëw fekk nit mu dugal ko ci cheytaane lu dul nit ki muy wutal cheytaane ab départ bis boo wutalee cheytaane ab départ nag ba mu dugg ci yow loo ne mu ngii di génn ca moo tax lu doomu aadama yi bëgg a dugg lu nekk cheytaane daf koy naatal rafetal ko lu tax ndax xam na ne moom buo ci duggee tey génn ci dana la jafe waaye soo mayut cheytaane benn bunt bu muy dugg ci yow bay jëf ci lenn du ci dugg waaye soo xamnaye bunt na ba mu dugg nag dana mujj nga dugg mu génn ca te du ci génn mu ne kon innama istazallahum cheytaanu bi baadi ma kasabu ci lenn ci li nga xam ne faggu nan ko walaqad afa allahu anhum yàlla baal na leen yàlla baal na leen inna allah yàlla xafoorum baalekat la xaliim ku laabir la maanaam ku dëmbiru la moom tabaraka wa taala ya ayuha alladina amanu ey yéen ñi gëm laa takunu bu leen mel ni ka alladina ñii nga xam ne kafaru dañoo weddi yàlla
2: ñemuñ ci wa khalu te ñu ne li ikhwanihim ta sen mbokk ya wedd yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk wedd yalla ñu ne len iza darabu fil ardi bu ñu doxé ci sufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ len di wax law kanu indana ñe de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wama qutilu te kenn di len ray xolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñak dem su mbokk ya fa de nga ne liñu degg di suñ degg di wutoon fi liñuy tok ci ñun kon buñu de ti des len ray yalla ne na lolou dañ koy wax rek li yaj'al allah ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu fi qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla lima la mana watal moy yuhyi moy dundal kudum way yumitu moy ray kudé ci xaré ba yalla la ray kudé sa kër yalla la ray kudum ci kër gi yalla la ray kumu ci xaré ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'amaluna basir yalla li ngeen di def kuko gis la yep la gis kon dem len ngeen défendre islam jog len ngeen taw wala in khutiltu wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yoon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya wars muttum wars ci sof lay mas mem gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka du lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñ len rayon fi sabilillahi ci yoon yalla mu door len jasi ngeen de ci yoon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeen de waye bi ngeen di de yeni ngi de te fekk yeni ngi defandre yoon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci kaw dal li wuur moy de halé ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamné ñing koy dajalé ñom ñi nga xamné ñoo wedd lolou su de ci warsi mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yunus bi duggal na ci bir salawatullahi wasalamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ca yalla tusharuna lañ len dajale yeen ñep dama dama bu dugge ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko dew rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetale ruga genn ñu ne deena su febare te bi ci lalam ruga genn ñu ne deena kon mu meuna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutintum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata

0: muné ko day bi muy ñëw dama war gëlem muné ko ana gëlem nga muné ko dama wakirlu ci yalla mi nga bari ci mboy gi muné ko demal nga japp ci boom nga yew ko mba nga tënk ko ba nopi doora wakirlu ci yalla jangal nako modi bo baye gëlem gi fi ci Dakar wakirlu denk ko yalla nan nuyo ba nopi genn dem bi nga ñëwé fekk gëlem gi dem ci yess batay yalla mi ngi ko denk mom mi ngi koy sam ndax yalla mi nek Dakar mo nek ci yess waye yow bu sa gëlem demé ci yess yow mëno dox fi ci yess ngir wakirlu ala allah nga limi tekki fofu moy li nga denk yalla so fa bon sa 15000 francs baye ko ci télé bi ni yalla la ko denk ben way jaar fa far ko def ci posam dem pourtant ba légui yalla mom mi ngoy samal ndax yalla nga gis 15000 waye nak yalla dula ko samal sam gandu aw yatam nan 15000 yi fi diñu tek bo ken djel lool nak yalla duko samal mom ni yalla yi samé kay moy yayi fa 15000 yoyu def ko ci sa poste fo xamné dafa ruqé ba nopi nak wakirlu ala allah wa kay waye tek ko ci mbéd mi né damay wakirlu ci yalla dedet kon nuru du wakirlu ci yalla baña def dara nga wakirlu ci yalla da nga def tawakul te moy da nga bayé ko kon yalla bëgg na al mutawakkilin waye moy ñi nga xamne dañuy def liñ man yépp door na yalla li ci def nak mu ngi non ndax ku def bam def li nga man yépp li nga mënut fa la yalla tambalé waye waxon na ci tambalé ba ne len yalla du defal nit lu man in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kim len gagne in yansurukum allah bu len yalla dimbalé fala ghalib lakum kim len na yalla ñu yalla dimbalé ku yalla dimbalé kenn mënut lan waye wa in yaghzulkum bi lin shaytani faman dhal ladhi yanzurukum min ba'dihi kan mo len di dimbaleti ginaaw yalla ba ngeen mëna am victoire du kenn kon luy maye ndimbulu yalla jarnay xey luy maye ndimbulu yalla jarnay gont lepp luy andi al khizlan te moy gecci yalla shaytan la lola jarnay daw suba jarnay daw ngon naxariko ndax ku yalla setan ku nek faman dhal ladhi yanzurukum min ba'd kan mo len di dimbaleti waye ku yalla dimbalé ku nek nak fala ghalib lahu kenn ko meuna not tabarkal wa ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla nu ñu wiru ci yalla bi ñu joge ci xara bi nak gañi ak ci madina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu sét sét gis ñuko ñu wër fu ne ñu dal la'alla an-nabiyyu akhadhaha ñu na xeyna yoonte be ko jël te alal jobe ko nit so ci ñi lay dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sallallahu alayhi wa sallam yoni ben nit mu wara dajali azakay nit ñi ba mu demee bu doon tey day misaal dana nan ñu jox ko 300000 dala ñu yëkkati nag 10000 la ko 10000 yi moom yaa ko moom waa ji def ci posam bi mu agsee ci almadina ki yàllay waxal yëkku na ko indi xaalis bi lépp mu ne ko jox naa la lépp mu ne ko déedéet des na mu ne ko 10000 rek moo des te it nit ñaama ko may mu ne ko moomoo ko ndax su ma la yónni wutoon doo ko am mu yëkkati 10000 yooyu jox ko muy 310000 ci misaal kooku du dem ci biirub xale majj di réer ñu naan moo ko jël yàlla na di koy tontul salawatullahi wasalaamu alayhi tontu nag bu gën a yaatu bi ñii doon waxe au lieu yàlla ne yonent bi jëlu ko da koo weesu ne leen wama kaana li nabiyin ba tey boo jàngari waaye war si loolu ngay wax xafs wama kaana li nabiyin ba dee jàng war si nag li nabiyin mu ne wama kaana yellul munta nekk li nabiyin ci yonent bu mën a doon an yaghulla ci muy jël yëfi jàmbur manoon nga ne ci muy sàcc ab yonent bu sàcc mukk du war mukk waaw yonent du war mukk wamay yaghlul ku war war gu mel nii yaati dana indi bima xàlla ca lam war yow mën xiyaamati bisub taxawaay ba mbokk yi soo bokkeeg ay mbokk 50000 50 mil yooyu nga na ci demee 125 def ci sa poche, ñuy sëgale la ci des. Bu yemal xiyamee fokk nga indi 125 sinon do dugal jan. Kon lépp loo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tàmbali, di leer ci mujj. Yàlla nee na waman yaxlul, daf ko waman yaxlul, képp koo xam ne def nga ko, kooku léegi am lay dat nekk, dut nekk ci xaas. Waman yaxlul, képp koo war bokk ak nit alal, bokk ak nit mbir, war nga dugg, te mooy nga war koo jaar ci digg ba nga am loo fenk def ci sa poos yóbbu la ca des. Ah yati bi ma xàlla yowmal xiyaama. Mbokk yi ay ju jaay ju bara bàyyi xale gi nii, bu ñu la yónni woon tey ca marché ba wala ci bitig ba benn saabu wala benn leneen muy jar ñaar fukk ak juróom, nga dem ñu jaayale ko ñaar fukk ak ñett, nga jënd ñaar dërëm ya tàngal, yaati bi ma xàlla yowmal xiyaama. Bu yowmal xiyaama ñu la andi ko, te ay waa ji dem ba yowmal xiyaama ñu laaj la 10 francs, CFA du dem yowmal xiyaama, dollar du dem yowmal xiyaama, butut du dem yowmal xiyaama, dalasi du dem yowmal xiyaama, ugliyeeg du dem yowmal xiyaama. Kon kenn ku nekk na bàyyi xel ci loolu. Bu fekkoon da ngaa nekk ci ginnaaw bu oto di laaj client yi ñu lay jox, nga boole lépp war ko jox chauffeur bi lépp defuloo ko, xanaa nga na ca pekk 300 yaati bi ma xàlla yowmal xiyaama. Bu yowmal xiyaama ñu la indi 300 ya nga doon ba ngay weer sa keroog 300 yi nga jëloon. Mbokk yi lu way mën di liggéeyee ci xaalis di jaar ci loxoom, loola muy xaalis boobee yàlla nee na ku ca dagg dara yaati bi ma xàlla yowmal xiyaama. Ah yowmal xiyaam nag duñ koy gëm, bisub taxawaay la. Yàlla daf koo bañ mu tuddee ko bisub taxawaay, mooy kenn du toog fu ma tuwafa ñu fay fay gu mag kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam faggu woon ci lu baax, maa kasabat lam saggu woon ci safaanu lu baax. Wuhum ñoom borom bakkan yépp laa yuzlamu, nag kenn du leen tooñ. Yowmal xiyaam yàlla du tooñ kenn. Nga am moyenu 13, yàlla dina la 1 dina la 12 déedéet. Wuhum laa yuzlamuun, kenn du leen tooñ. Dama ne fa mu ni tabaa képp ku toog ridwanallahi ngërëmu yàlla mu nag kooku kaman dana mel li ki nga xam ne baa dafa ñibbi bi saqatin min allahi te ànd ak sànj bu yàlla. Jóge yow aduna sii ñibbi yowmal xiyaam yóbbaale sànj bu yàlla, ku ko def day loola baaxul de. Wa mawaahu jahannam, wéeruwaayam mooy sawarow jahannam, wa bisa bonna almasiru mujj ga. Yàlla ci yàlla musal bu doon ci riwaaye warse mu ne wa bisa almasiru. Hum nit ñi bu yowmal xiyaamee darajaatun ay daraja la ñuy doon inda allahi fa yàlla, ay daraja la ñuy doon ay étape. Ndax suñu defee examen ba ba jàll ñu calculer moyen ya 20/20 dana am, 19 dana am, 18 dana am, 17 dana am, noonu lay def di def ba àgg am 0 wala 1. Ñi am 20/20 nag seen i añ du bokk ak ñi am 0. Hum darajaatun inda allah, ay degré la, ay étape la, ay jéego la fa yàlla subhanahu wa taala. Ñi am 20/20 moom tabarkàlla, yàlla nañ ci yàlla boole. Wallahu ta yàlla basirum bi ma yaamaluun, yàlla li ngeen def yépp la gis, li ngeen di def yépp la gis. Lu ci waaye def boole na laag ñaari malaaka yoo xam ne boo xëyee li ngay yendool lépp la ñuy bind, su guddee li ngay fanaan lépp la ñuy bind, boo génnee aduna joxe sa dossier. Wallahu bi ma basirum bi ma taamaluuna, wala wallahu bi ma yaamaluuna basir, yàlla li ñuy def lépp la gis. Moo tax loolu kon jar nay bàyyi xel. Moo di ginnaaw am na ñaari malaaka yoo xam ne loo def ñu gis ko, ndax gëm nga malaaka. Soo gëmee malaaka da ngay daal di yëg ni am na ñaari journaliste yoo xam ne bii ci sa ndeyjoor bii ci sa càmmoñ. Ñi ngi am benn caméra bu ñuy tuddee Ashams, le soleil. Caméra boobu dafa mën a filmé ba nga xam ne boo duggee sa néeg sax tëj ko di nga yëg ni mi ngi lay filmé. Su wàccee moom caméra boobu ñu ne sona, mu indi fi beneen petite caméra bu ñuy tuddee alxamal muy weer wi. Weer woowu di filmé di ko jox muy denc. Bu yowmal xiyaamee ba nga dugg sa bàmmeel ba dekki ba ñëg taxaw ba ci kanam suñu borom fala naqusanna alayhim, yàlla tàmbali ne malaaka yi acca ana ki doon filmé affaire bi mu ne maa ngi nii, ana ki war a rapporté mbir mi journaliste bi mu ne maa ngi nii. Ñu ne acca waxal bu ko defee loolu lay wax ne yowma tubla sarayir fa maa lahu min quwwatin wala naasir, mbokk yi lu jar naa sedd de loolu ko jar bàyyi xel. Wallahu bima taamaloon bima yaamaloon basir, wala wallahu basirun bima yaamaloon. Mu daal di ñëwaat mu ne laqad manna allahu, yàlla xéewal na, yàlla xéewale na alal muminina ci ñu gëm ñëpp. waaw luy xéewal gi is ndaxte xéewal gi mooy baasa fiihim, dafa yebal ci seen biir rasulan ab yonent. looloy xéewal gi yonent bi fi mu jógee min anfusihim, ci seen bopp seen mbokk la, ndax nit la ni yéen du jinne du malaak. bi mu ñëwee moom yonent boobu yatlu alayhim ayatihi, mu leen di jàngal yi yàllay bañ ak yàllay bëgg, mu loo am yim tëral ci kaw suuf ca la yem. mu ne déedéet wa yuzakkihim, mu di leen tazkiya, mu leen sellal di leen tazkiya, ndax yow ma la xëyam kenn dugg aljanna te sa tazkiya setut. jàng ngeen ko ci suratu shamsi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. tazkiya moom fokk mu am, moo tax tarbiya ruuxiya mënul ñàkk ci nit. ñu tazkiya ko ba nga xam ne li yàllay tëral da koy neex, li yàllay wax da koy neex, waxi yàlla koy gën a jënan wax, yàlla lay gën a ragal ci leneen. ah loolu la salawatullahi wasalaamu alayhi doon def, te réussir na ko ci 124000 sahaba. allahu akbar. wa yuallimuhumul kitaaba, mu di leen jàngal téere bii di alquranul karim. kum jàngal fukki aaya nga dem toog, mu jàngal keneen fukk mu jàngal fukki aaya ñu dem toog, ndax ab sahaba daawul jàng ñaar fukki aaya, dañuy jàng fukki aaya jëfe ko ba noppi mu war a dem toog. am na benn sahaba dafa ñëw jàng fukki aaya, fa yàlla doon waxe naan lan tanaalu l birra xatta tunfiqu mima tuhibun. ba mu ko jàngee mu daal di toog seet bu baax tey nan lay def ba jëfee aaya bii, mu seet alalam lu mu ci gën a bëgg. yàlla neena bu ngeen baax mukk te joxewu leen ci li ngeen bëgg, mu seet ba mu yàgg mu ne aha léegi xam naa ne sama tool bi ci booru juma jàkka ji moom laa gën a bëgg sama alal. mu ñëw ne sallallahu alayhi wa sallam, tool baa ngi noonu joxe naa ko fi sabilillah, ndax mu mën a dund aaya jooju naan du ngeen doon jullit wala boog du ngeen baax li fekk joxewu leen ci li ngeen bëgg. mu joxe tool ba noonee sallallahu alayhi wa sallam nekk kilifa gu baax, ne ko jërëjëf, waaye nag say mbokk nga koy jox, doo ma ko jox man. mu daal di fabaat tool bi jox koy mbokkam, ñu daal di koy séddu. xoola borom jikko ji rek sallallahu alayhi wa sallam, moo tax léegi alxaan ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum. am na benn bés ci madina benn waa ju rëy ñëw ne dafa bëgg a dal ci kaw sallallahu alayhi wa sallam. Omar yëg ko génn jàpp ko yeew loxo ya ca ginnaaw ba mu dëgër këm yeew ko ca gaam ga, jàmbar la woon. bi ko Omar defee sallallahu alayhi wa sallam yëg ko daal di jóge këram ñëw ba ci garab gi fekk fi waa ji. bi mu fekkee mu taxaw li njëkk a wax mooy yeewi leen ko, ñu yeewi ko, mu ne waa ji toogal, waa ji toog. deuxième question mooy mu ne ko ndax añ nga, waa ji ko doon bëgg a rey si, mu ne ko ndax añ nga, waa ji ne ko déedéet. troisième question mooy mu ne ko loo bëgg a añe, laa ko waaye xoolee borom jikko ji waay loo bëgg a añe, mu ne ko cere ak soow. sallallahu alayhi wa sallam di wër cereeg soow ba am cereeg soow, ñëw ëndil ko waa ji jaxaseel ko waa ji añ ba suur, mu ne ko dugal ci diine ji, waa ji ne ko loolu taxa mu mën a jóg fanaan leen daal di dem ñibbi. mu ne bàyyi leen ko mu dem ñibbi, waaye naka mu def dée bu gàtt la am démission madina ne ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah, jikko ji baax ngoog sallallahu alayhi wa sallam. ko defee ñu jéem a roy ci moom tubaarkàllah defar suñuy jikko. kon yàlla ne salawatullahi wasalaamu alayhi mu koy wax julli ne la mu yuzakkihim wa yuallimuhum kitaab wal xikmata, mu di leen jàngal fiq xikma. fiq mooy li muy tekki lu ne nga xam fi mu war a teg nga teg ko fa, loolu dong mooy tekki xikma mooy fiq. saa boo xamee ne lii farata la, waaye lii ko gën a nekk farata da ngay bàyyi li gën a nekk fara li di nekk farata def li gën a nekk farata, loolu mooy fiq. maanaam lu ne da ngay xam fi muy tegee. benn waa bi ñu wax Juray ji daloon naafila, yaayam di ko woo mu lank ne ca naafilaam nga, yaayam ñaanal ko ñaan nga da koo daal di dal. lu tax? Parce que wujji sa yaay wujji say wajur moo gën a rëy naafila tubaarkàlla wala xikmata. kon fiq mooy lu ne da ngay xam fi muy tege nga teg ko fa, lu jot nga xam ko, li jotu guti nga xam ko, waaye boo wax lu jotut mu nekk soo ci buggee mën naa indi ngaañ, mën naa indi jadd tubaarkàlla. wa in kaanu, donte dañoo nekk min qablu mu jëkk la fi daali mubiin, nekk ci cankute gu leer bute bi nga xamee ne sallallahu alayhi wasallam ñëw na jàngal leen tëskiya leen jàngal leen fiq ñoom ñëpp tubarkàlla dañoo daal di amaat xéwal googu ñu nekk alquran yoo xam ne dañuy dox ci kaw suuf yëpp ñu tudd leen aljilul quran yi jamonoy quran radiallahu anhum ajmain. yàlla ne aw wala boog lamma asabatkum bi mu leen dalee musibatun musiba mii leen dal ci uhud tey ñu gañ leen rey ci yéen 70 reyaale ci Anas ibn Nadir ak Hamza jàmbaar ji yéen day qad asabtum defoon ngeen lii gaaña mislayha ñaar yu mel ni liñ leen def yéen da ngeen reyoon juróom ñaar fukk jàpp juróom ñaar fukk ñoom ñu rey juróom ñaar fukk dong teewul nag xultum ngeen ne anna haza lii naka lay mën a nekke xul la nga leen tontu ne leen yow yonent bi huwa gis ngeen defet bii mini indi anfusikum ci seen bopp la jóge yéen a ko def du yàlla mbokk yi wax aay yi ma toll yàlla nga fiy jàngale maam solo ci liñ tuddee alqada wal qadar dogal xëy di xeexi ci lislaam yor sa jaasi ñu gañe la nga ne lii nan la war a mën a nekke yàlla na la yaa ko def yaa ko def kat moo di su fekkee da ngaa def loo xam ne xuwatul al bachariya mën na ko ba noppi nga ne yàlla yàlla da lay wax ne déet loolay wa maanaam boo fekkoon benn waay toog nga jàpp ci sikki moom ñoddi mu duur la ab kurfañ bul ne yàlla ndax soo jàpputan ci sikki mu waa ji du la duur kurfañ te it yàlla jàpput sa loxo ne la jàppal ma sikki mu waa ji ñii li leen yàlla wax qul huwa min indi anfusikum moo di fa lañ yonente bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax waaye ñoo fa jóge wàcc kon nag min indi anfusikum ci seen bopp la inna allaha li wóor mooy yàlla
1: balaaguyoon feebar wa farwiral feebar afala akuna abdan shakura ji yonente bi waxoon alayhi salatu wasalam shakour nag mooy koo xam ne kii suréer la woon ak junni ak su foree ak junni ñooyam képp ci moom bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million mooyam ci moom loolu mooy shakour maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko loolu yomb na lool waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer na nga ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga loolu mooy shakour foofu la ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir mooy ayub kon sabbar ak shakour tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waaw waaw lii la fi woon li kulli sabbarin shakour nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diir ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yépp ni mu ko dinje léegi aw wala boog su ko neexoon yubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jiba di bi ma qtarafu min jaraim yàlla nee na su ko neexoon ku war a ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo aw yoo joxewul ne bi maa kasabu maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxee karas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna wala suuf def la nan defoon xaaruna wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nit koo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelil la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee doo wàcc aw yow bi xoofu ne bi ma kasagoo ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mune su ko nekhon do ag aw yugo ko ni makasabu kon ponel moy pierre ci yon wa wala ben toccu tabarakallah ci xew mun ci xew yeb do tax ni borom neena su ko nekhon koko du ag fam jëm waaw wayafu an kaseer neena yikat ma len di bal yu bari ma len di bal yu bari yalla neena ci yim len di bal yim ni bal yalla nañu bal ci samu ñu sutura waye lim ñi bal wayafu an kaseer yalla su ko neexon fi day def bakkar non ku bakkar rek ginaaduna ñun mo nako def ku bakkar rek ginaadu da ngay gis picci neen ko dilur su bari ginaaduna nako nonu janax ye kañe ye ci koor ye bay mu yoy yeb ku ci dilur rek ginaadu suñu borom nit bu ko neexon nun lay moñu nit nga xamne su ko top rek ginaadu su ko yalla defo nonu sallaw ñepp koy top wa kon ñepp koy top su fekkon ni njeeral yi fi ñew dañuy ñew goni bu jigen gu murul ñu lek sa kawar kon ñepp ay muru waye nak tabarakallah yalla mënon ne kep ko koor gi ñu woro mu boole lak ay teñ yo xamni du ngeen taggu mukk ndax ay dongom lañ ñu ko deggal ay jaamam lañ ñu ko deggal mom tabaraku taala motax wa yafu an kaseer sallahu li ñuy def de muy nek jeexantal ci ñun yalla neena ceeli ma leen di bal wa yafu an kaseer tabarakallah suratu shura aya sanwer ak ñent wa ya'lama yalla xam alladheena ñinga xamne yujadiluna fi ayatina mun ñi nga xamne dañuy wérante ci sun ay yi ci amu ci ben xam xam nek ci ay yalla yi di wérante nan nangam du nonu nangam ni la temu ci ben xam xam yalla mune suma len di japp malahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga xam xam ndax len lu nek da fay aaji wax xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamu walu science la ki xam xamu kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sancha wax dedit lu lolu ña ca l'islam ñu ñi l'islam ne lañuy laaj la na ci l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn woro la laaj ci l'islam kenn woro la ca jox ben kaddu woro la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla neena wa ya'lamu alladheena yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li wonna yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi wonna yalla kenn la dafa bari li la wër lepp dalay wonne Allah wahid الله وحده قلنا فما اوتيتم من شيء يالا نانا ليما لين دي جوخ با تخ نين دي نيمي سونغ سما اي فما اوتيتم من شيء ليما لين دي جوخ سي خام خام با تخ نين دي فانك دي سونغ سما اي فما اوتيتم من شيء ليما لين دي جوخ اك لو مانا دون سي ادونا با تخ نين نيمي توك ني نا يالا نانا غاني واي نك yalla neena nga ne me mune yep lo man di am fa mata'ul hayati dunya yubulu aduna dongla kon yor ta tax nga yekut sa peur inti bi ali sallatu wassalam ca suratu wal alaq yalla tel na ku ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse muné ko inna al-insana layataqa ar-rawstaqna len rek la bëgg nga xam ko te boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegge nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ray sa bop rek da di wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci al-akhirah am ko lepp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam da di jël lool motax bam jakkar lo waji fëgg dënam ko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bok ni la toll diko wax di wax ba son dal ni joxon yentum nako yow yaay kan yentum nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dund ak ciax mana man may doomu mer bi doon dund ak ciax ci koñ bi Allahu akbar yalla ne ko bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min sey yalla mun luma la meuna jox ba tax ngay yeketti mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'u la hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'indallahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñu la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq gis nga benn gërem fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffre wa ma indallahi la fa yalla dañ ko multiplier ci ay chiffre motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu kuma indallahi baq motax bo ñewé aduna li fi yalla may nga indi ko fi boy dem yobuko waye li la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal bek sa baye bek sa radio bek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way donu ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu té moy ragal yalla gëm la fi may iman gëm la fi may taqwa gëm la fi may njambar gëm la fi may ak wiire meniki yoy uma indallahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën té mo gëna dess té moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolou ñooñu jar naño laaj ñooñu ñoy al firqatu al muslima ñooñu ñoy xadim nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna suñu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal leen ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama 'indallahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamni ñoom ñoy sowé ku sowé ñu sowé ku sowé wut ñu sowé ci katan suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jar na wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mbanga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lolu moy sen melawu ñëk dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yëwër seeni jikko lolu moy sen melawu ñëk lil ladzina amanu ñal ñi nga xamna ñoo gëm wa ñaaral ba ci sen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñuy wéru ci leneen mba ci keneen kuru yalla ci yalla lañuy wéru ndax xam nañu ne moy seen borom at tawakkulu wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yila yalla sant yépp non lañuy wakkilu waye do ñew rek na man di wakkul na ci yalla baye nako sama dundu gi non kenn duko def ci wakil at tawakkul bukut ak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wiru ci yalla yonent bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war deleen mu ne ko ah ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ngi ci mbo mi ngi ci all bi yonent bi ne ko demal nga jël gelem gi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gilem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem nga dem ba Tamba ba tay yalla nga koy xolal bo fi amone fan wéru jundi balam ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugur ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo mi ngi la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waaji jël xaliss bi tey bëgg na lum ko jox lum dundé ko xayna sax waxu ko ne ko sacc ko waye nak waaji ñew na ko dem bang légui nak yobbu ko fum ko mën di jaay rek yalla mom mi ngi lay xolal ba légui légui nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako at nan ko tek fi yefu jangul lool nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juroom ben wa seen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi yajtanibuna kaba'ira al-ithm dañuy moytu bakkar yi magi lu melni ray nit as-sab'u al-mubiqat lu melni ray nit lu melni bokale lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yi magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ak ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mak waaw ndax li gëna tuti ci liñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye li muy tuti bu la sénégal yépp joxon ku nit dërëmum da ngay daldi am xaaliss bok ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi won ab dërëm jox la ko waxuma la nak bu la ku ne joxon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar nun la bo fi défé bakkar def ci benen def ci benen def ci benen def ci benen yow légui reñ ngay bakkar xaat mo tax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan ba daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yépp ay ray yajitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombutef ñuy sori njombutef ibnu abbas mu ne az zina njombutef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wal li mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombutef والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما قدبوا هم يغفرون ميتن نينتالو ميلو وإذا ما غضبوا هم يغفرون سا بو خامني مير نان جيغالي واو سا بو خامني مير نان جيغالي واو نخ مير دا فا جيغي بروم تيت sheytaan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaarale fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko wëlbati mo tax soo mere ba noppi taxaw jéggale yow ci jàmbaar yi nga bokk asaawi mu ne lii day mooy makarimul akhlaq atajawuzu wal xulmu inda xusuli al qadam tabarkalla imam shafi'i mu ne manustughdiba walam yaghdab fahuwa himar mune kuñ merlo ti miro mbam nga sha'ir bane wa hulmul fata fi ghayri mawdi'ihi jahlu la bir ci fo xane fi du fuñ la fuñ wara la bir ak ndof la kon nak muy suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mer it nga jéggel yunit bi neena laysa sadid bi sur'a inma sadid man yamliku nafsuhu 'inda al-khadab neena mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga meuna tire sa bop

0: alhamdulillahi rabbil alamin suñu borom ne jikkoy ñi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'iri di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayé fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mune nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera wa mun batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla ay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass rañ ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla ay wote da ngay ñew tok wantere di la upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoo ñu lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxut wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu wa ndax wa aqamu salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla téré kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun tawar auto ba ndax la ca manké manam julli gule mun ta yubbu fa yalla santane munu la toxale fi yalla téré mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage ci tolier yi mbéddi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekko karkas du ko meuna yobbu fa yalla digle du ko meuna toxali fa yalla tere ndax inna salata tanha anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmale rek tambule jew tabarakallah gi jew ba dagal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak man xulo waaw wala mi ngi nii moo fi dàq julli waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga waaw wala mi ngi nii ak mën a julli waaye du sollu àgg ci ooma mukk sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu bu julli jotee mu woo doo ko julli su noppee lemmar ci sànni sir ba daal di dese na meloon gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek foog nga dem gaaras paas waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere wa aqaamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci alfirqatu almuslima ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it saa bu ñu jullee ñu selmal am dal yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqaamu salaata waaye wal musalluuna ca la bokk seen beneen meloo ko beneen melay wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunia wa diini illa bad almushawara illa bad almashura mooy wa amruhum shura baynahum seeni mbir dañ koy diisoo mbirum adduna mu ne mbirum diine mu ne duñ ko yàkkamti duñ ko xumtoo dañ cay jiisoo door koo tëral wa amruhum shura baynahum waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy ndax lan ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu wala ittabaa ahwaahum la fasadat samawaatu al ard bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noddu dafa bari bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xool rek ni kii su ma sañoon mu faatu bu fekkoon bu ko juróom ñit waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp wa amruhum shura baynahum kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam wa shawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakallah kon wa amrum shura baynahum shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñiy dugg ci wàllu politique la démocratie ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waa ji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog looloo tax l'islam moom loolu la xam moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu loolu aw mel la ci al firqatu al muslima bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun wa yunfiquuna mimma aataahum allahu fi sabilillahi bil ihsani ila xalqillah mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal yàlla yi waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal waaye ci li leen yàlla wërsëgal mooy wamma razaqnahum yunfiquun te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaje woo tabarkalla. Loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wa bima saxnahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd. Waaye li nit ko àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole wattu bu indi laaj la ko ñala sa doom jàng ni xaala mu leen xee fel aamunukum, ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum, na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg. Yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntumul aada fa axaafu an takiidu lahu kama kittum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdillah. Mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu, fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat, wa huwa ta yàlla arhamur rahimina moo gën a yërëm képp ku yërëmee. Surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent. Su ko defee kon mbokk yi ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtu Yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent, ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala.
1: Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran alkarim ci ni ñu ko taftalee ci kaamil bi. Jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent ci suñu borom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe, te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexem nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñuy tuddee Benyamin. Dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya, mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax yusufa mën a tiye rakam jooji. Alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin. Bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkalla ni nga ko gisee woon. Waaye lu lépp dara warlu ko lu yoll ngar leen rek ba buñ delloo marchandisme lañ leen sant ci seen rakk ji bu ñuy ñëw ñu andi ko, rakk ji nag ñëwagut. Ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk. Alquran bi ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir tiye ko. Foofu la bind biy jëm tey. Yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Surtu Yusuf kon aaya juróom benn fukk ak juróom. Yàlla nee na walamma, ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu kekki nañu mataaahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gañ jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko. Dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi. Bi ñuy setti pepp mi rek ak mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tecci ko fekk lañ jëndewoon pepp delloo nañ leen ko. Mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb, bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jëndi woon juróomi tonni ceeb yi, ñu fabaat xaalis bi yépp duwalaatal la ko ci sa saako. Te diggante bi nga jëndee ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak tàmbaam mbaa mu ëpp ko, wóor na la lañ njëggiri la ko mayaat. Moo tax ba ñu yullee saako yag gis la ñu jënde woon nekk ca biir, xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay, maa nabaxi ñun lu ñuy sàkkooti, ñun lan lañ bëggati? Seen baay ne lu xew, ñu ne haasihi xaalis bii bidaatunaa mooy njëg gañ jënde woon pepp ma, ruddat ilaynaa delloo nan ñu ko. Yaa abaana wala boog xaaloo yaa abaana, suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay, di jàngale ne gone it kon war nay wax ak baayam, waaye baay war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu baayam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bëri laaj. Xaaloo yaa abaana maa nabaqi haasihi bidaatuna ruddat ilayna, wane miiru daañu dundal ahlanaa suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi. Wa naxfasu daañu wattu it axaanaa suñu rakk ji. Wa nasdaadu daañu dal it kayla baciirin sa fëgëleem. Lii lépp kon lu neex lay doon. Ngay jëggi ñu delloo la xaalis ba nga jënde woon, benn. Nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar. Yor sa rakk, ñett. Demaat ba ca buur ba mu doli lan la sa fëgëleem, muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo. Ndax dolli biñ leen dolli sa fëgëleem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal, da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir, natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almalik ixtauhu li saqaihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw. Mu ne taxaw leen, ñu taxaw. Xaala mu ne leen, wala boog bi ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi jii door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen, xata tuutuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla, ngeen ne la ta'tunnani da ngeen ma indil bihi ci xale bii.

du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xalé ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf bu ngeen ma waatalé loolu dina ko bay ngeen yob ko su ngeen ma waatalut nak duma len ko jox mi ngi ni ayte ñew leen su ngeen mané waat ngeen waat su ngeen munta waat nak bu yebo ngeen dem buñ leen natalé ño xam buñ leen natul mo xam baye sama dom ji duma len ko jox bi yoon mukk ndax lama dalon ci magam Yusuf bëgguma mu dal jox ci xam na ne ay domam tabarkallah lel xam de ah ñu dali waat ñom ñep kenn ku ne waat ne dinañ ko andil ku ne waat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañ ko joxe mawsiqahum sen waat ga muy ko lere la baat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ñi wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen waat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko adi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo teyit ay mak lañu ay ponkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu seen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben tol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmi dugg waye nak digal len ñomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmi du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bët hadith ba neena ñom ñaar day lenn lu ne man nañ mom gemmiñ ak bët gemmiñ ak bët dinañu duggal gelem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bët deug la dana dem ba duggal nit ci xabru waye dana duggal gelem cin muy bët bu ay motax sen bay waxala mun len ya bani e yeen sama dom yi bu ngeen demé misra la tadkhulu bu len duggé min babin wahidin ci ben buntu yeen ñep bu len and rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggu len ci dekk ba wala keur bur ba min abwabim mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko dañuy duggé ci buntu bi ñuy duggé ci buntu bi ñuy duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahla jamalin wa hayba faragal ci ñom bëd bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mu ne lan legi kon bu len and ci ben buntu na ngeen dugg ci buntu yu takhaliko waye mu ne len limay wax nak wama ughni ankum munu ma len fegal min allahi kalla min shay'in ci dara li ma len di wax mun ta feg lu yalla namu ci yeen aha wama ughni munu ma fegal ankum ci yeen min allahi kalla min shay'in ci dara min bu duggé ci shay'in shay'in dañ ko waxé bon min dugg ci wañu wat ci leneen muy lu tuta tur munu ma ko wañi munu ma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggé len buntu bi bu yalla naré ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faat bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp dugg ci ben buntu du len taxa faatu mu ne kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukm atte amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun
fi hukmihi

wala yumani'uhu shay bu atté ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mëna def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu gëmé né potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top ko tur potum ndox gisang kuy tukki ñew ci buntu kër gi daldi wagnu fa juroom ñenti rëdd daal né rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarakallah non amna amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggina la ma ngi dem bu mu ñëwaaté la lay jéggi waat ay rëdd té xam nga ni bala nga ñew rëdd wa far yoyu daal ay mbir la yoy mom la alcorane bi jàngalé fi wa ma ukhni ankum min allahi min shay lolou munta fank mba muy fet lo xamné tabaaraku ta'ala yëkëti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ay ji lool lako yaqub tejim def na len ali tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it falyatawakkal ne ci wiru almutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu men mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ni kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng ndu wëru ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkilun mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxu leen ne li mo leen di sowe waxu leen ne li mo leen di ar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen bay yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen bay mi kon nak andale nak man wiru ci mom taralen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famu len ko digale at nam len ko digale abuhum sen bay yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddili wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu baye ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kana yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala dam mo ñom seen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jariñ mu ne jariñu dara la len seen bay waxon jariñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nuru nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin aktharan nas waye li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla jaglal yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot ba tedd jot ñaar ñu ne mu boole leen neeg diw yaag diw yéene bokku neeg diw yaag diw yéene bokku neeg ba nga xam ne des na kenn
muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarkalla jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuk inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban munuko yusuf yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la ali ko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yépp bam xamné ki moy mbokam mo ñu sanni won munako fala tabta isbul nagu nak bima kanu ci lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man mak yow te dajé gi mën na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak ne ko bu suba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax namanti ko gi doylu buñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga len fi xaar ma tok fi ñu namanti ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko lool mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexem mo xamni mi dinañu ko def ba yow do dem ñaaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay len defaral len bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga waxani bi or la koy tuddé soa wala siqaya mu daldi ñu daldi fa loola duggal ko ci saako seen rakk ji alquran neena falamma jahhasahum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala duggal na asqayata potu burba fi rahli akhihi ci saako rakam ja dañen wajal bu no pirek fa pot bi nak duggalale ko ci bir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko tay sul ci bir daldi tek seen sax bam jekk nak jox leen bayileen nak ñu dem ñu war dema dem ba sori bu doon fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dam leen suma azzan mu daldi yuxu muazzinun ben yuxu kat comme sacc la buñu sacc nak da ngay wax suma azzan mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci noddu ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gelem mi innakum nakata yeen la sayquna ay fati ngeen ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañoo woorun ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmiñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëf jàmbur loolu daanañ ko def ci réew mi mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar xar yi bu ñu jóge ci kër gi tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër ngir bañ sam xar lekk toolub jàmbur da nga daan ñaw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gemmiñu laxat ko ci bot bi bu xar mi génné du mëna lekk dara ba ba muy génn ba ci àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofé bu ñu del ci waati buy ngoon bala ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat ndax bañ a ruural jàmb mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom ñii nag nii lañ daan def ñoomit tey nag ñu leen sàcc ngeen ñu daal di jaaxle qaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen
maza taqtudun lan ngeen di seet lan ngeen reerle ba di ko seet nga deg ñi dañu leen sacc ngeen ñoom waxu ñu leen luñ sacc dedet ma sa tufqidun badala ma sa sariqna ارشاد لهم الى مراعاه حسن الادب وعدم المجازفه بنسبه البريئين الى تهمه السرقه ولهذا التزموا الادب معهم فاجابوهم ما ستفقدون ني دوم يعقوب دانيو بغا جوبنت ني نال نيت داي ام تيغين نخدم او ماب ني تول ني ne len saccey mon ngeen waxe lenen motax waxu ñu len lan lañ sacc xana ne len lu ngeen di set wala lu ngeen reerle qalu ñu daan ne nafqidu de nga biñu len jubante wala ñu ne yeena sacc legi ñu ñu fekk len ci baat biñu jëfën jëfëndiko ne len ma sa taf qalu ñu len nafqidu dañuy set swa'al maliki ndabul burbi jëfëndiko nañ siqaya jëfëndiko nañ swa ñaar yëpp benn la sa'un ba'a minna miqyal al-malik al-murassa bil jawahir waaw nafqilu dañuy seet swa al-malik potu bur bi waliman ñeel na nak waliman jaa ku indi bihi ci ndab li dina am himlu ba'ir sufu gilem képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen wa ana bihi zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si leen man mii maa ko rey waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi waaye xaaloo ñu leen tàllaahi giñ nañ ci yàlla laqad alimtum xam ngeen ne ma jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi ngir ñu yàqati suufu misra wa ma kunna saariqin lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc yàq taxuñu fee ñëw sàcc taxuñu fee ñëw tontu la lu am solo tàllee giñ nañ ci yàlla kuy giñit bëgg nañ ceew baat yooyu wallahi wala billahi wala tàllaay ñetti giñukaay la laqad alimtum xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikku ñu li nufsida fi l ard ngir yàq ci suufu misra wa maa kunna saariqin nikku ñu ay sàcc lu ñuy sàcc de waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi ñoom yëguñu ko xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu lan mooy payuk càcc gi in kuntum kaasibina bu fekkee waxu leen dëgg ah ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi xaalu ñu ne jazaauhu payuk sàcc gi man képp koo xam ne wujida fekk nañu fii raxlihi cib saakoom fekk nañ ca càcc ga fahuwa moom jazaauhu mooy pay ga kazalika noonu najisi la ñuy fayee azalimina tooñkat yi

loolu nag moom jëru ko. Olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay féete, wàcc ma daan naa la wóorut ku daan koo lay féete. Da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural, ñu gañe la nga fuural, boobu du am sens. Da ngay jekki ba gañe boo dee fuural, waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural, loolu du fuur. Yàlla bi ne subhaana muy tëggin woowu saar yi ñu ko tàmbalee, am na saar boobu sabbaxa lañ ko tëggee, am saar boobu yu sabbixu lañ ko tëggee, wala ay saar yooyu. Waaye am ci wenn saar wax ne sabbix la ko tëggee. Subhaana sell ñeel nag nga xam ne asra bi abdi, fële mu ne sabbaxa bakk na ko, bakk na yàlla. Wala nga ne sabbaxa lillahi, yàlla rek lay supporté, maa fi samawaati maa fi l'ardi. Yu sabbixu lillahi ñi ngi supporté yàlla ndax xam ne ne mooy daan, maa fi samawaati maa fi l'ardi. Kon nag yow mi nga xam ne da nga bëgg foo tolli bakkoo victoire, sabbix isma rabbikal a'la, bakkal sa borom supporté ko. Ndax lamb ji moo koy tëj, lamb ji bi àdduna suñu borom koy tëj. Koo fi dégg ñu koy coow da ngay jékki-jékki rek ndaysaan dégg ñu ne daanu na. Waaw, ku fi ub lamb ji da ngay jékki-jékki màggat ñu ub sa lamb, ku fi dàqawal jékki-jékki màggat ñu ub say way, ku fi dàqawaaxu jékki-jékki màggat yorub dokk. Subhanahu wa taala di xaar rek léeg-léeg rek ñu fab kenn ci ñun takk ba mu dëgër rek ne ko kenn ngi nii ci toñkat yi mu ne teg leen foofu te dem, ñu teg fa dem ñun toggi ceeb lekk rek. Buñ jeexee takk nag ñun ñëpp yarisul arda, suñu borom subhanahu wa taala daal di bakku. Lii mu def nag ba tax mu naan subhaana alladhi asra bi abdihi laylan, moo rañaane bi abdihi ca jaamam ba, bi abdihi ca jaamam jëpp ba jaamam ba, moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manaam. Baatu bi abdihi day tegtale ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi dug jëwantu ko déede yaqasatan la nelawut gëmyantuwut bi abdihi, loolu la baat bi dëkk bi abdihi. Subhaana alladhi asra bi abdihi. Baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tafal ko sallallahu alayhi wa sallam. Weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon. Ndaysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yu neex a neex a neex. Yaa ayuhal muzammil xum min layla illa qalila. Wooye ko weneen tur ne ko yaa ayuhal mudazzir xum fa anzir wa rabbaka fakabir. Tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeem bii tur wi rek la mën a am. Ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee. Kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii. Façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii. Lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat. Mu ne ko kon nag subhaana alladhi asra bi abdihi, kon tur wi ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu, mu jaam boo xam ne nangu naa sa njaamu ci man. Te nag abdullahi ku yàlla nangu ne abdu abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na. Iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin, illa ibadaka minhumul muxlasin. Ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu des ibadaka. Kon bu yàlla nee diw abdi sama jaam la, yow xamal ne mucc nga ca cheytaane moo mee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga. Moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis, mbaa safooru benn directeur, mbaa safooru député wala ministre, tabarkalla daal di am lomba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram. Waaw, mel ni safoor ba nga xam ne moo doon dawalal sëriñ diw tabarkalla. Kon subhaana alladhi asra bi abdihi, yàll na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu. Rañaan ga nag laylan, laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko, dafa dem rek ñëwaat. Moo tax bu sëriñ ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami, sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara al badru fi daaji min azulami. Tabarakalla. Kon yàlla mu ne asra bi abdihi, rañaane na jaamam ba, rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan ji du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def. Yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarkalla ne waaw, ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yëmu jàmm waaye lépp la man. Laylan ci guddi
fumu joge minal

0: masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakki deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makkah deug madina da ko sori waye deug al deug bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jakk deugna sori wala jakk ju sori ja jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daanañu ko dox wër ak fukki fan ci gëlen wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox gu debbe ci soko mësana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge defo ko yonentiya alayhi salatu wassalam discoursia dadi yeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance di wagniku temps di wagniku mune vélo bu jogé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala temps bi ci bo yoron tank wala faretu mbam mune waye bo jëlone auto ab écart mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni fek ties mom benen affaire mune nak bo wéso waru kay ni wax yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak li yom mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi da lay daal ñëram tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp ñu ngi nekk laylan tam digi alati masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yépp al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i al barakat al hayya wal ma'naviyya barkelu maana barkelu sissiya ci meññit ci ay dakh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yoonte bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yoonte bi dem fa ak dem fa yalla ñu rewo yalla mu ne ngir ñu wan ko min ayatina suñu kentan yi min ayatina suñu kentan ulama yi daan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi alayhi jisu ci yalla ñu ndax li ñu rewo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sha'rawi mu ne su fekkon gisu ko tukki bi du am sens mu ne su fekkon gisu ko tukki bi du am sens waxna ci wax yi am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysane won ku ne yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mu les na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi ci fep montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ñu ko gis ndax ñepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukul absar ba tu la tu jukul absar du tek ci ni yalla deesu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def na la tu jukul absar deesu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëné tabarakal ay yoy nak mu ni su ko yeddi te wil ko indi ko fenen bari duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer le tabarakal innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox mukk ndax du deg gi nopp yu melni sun nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako السميع لأقوال الناس البصير بأفعال الناس سبحانه وتعالى فوفو ريك نك لا دال يمالي وقتانو رانام با لوتاخ ناخ داي نات لي اب توكي توكي بي كيمي نات لي توكيم اك سينا ليغي سي توكي كاي بي دوما نيوي سي توكي كاي بي دي المسجد الاقصى يو فك فا الانبياء ورسل مولم كو سي خامنا سي نيوم يانغ وون سي ميسيون سونو بروم ني داجال لين kenn ku nek indi sa rapport linga legge noox jog taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw min laylan wa nahara falam yazidum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu azabihum fi azanin wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara noomum wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu lillahi alayhi deglu kenen koku yeek mu deglu kenen koku yeek mu deglu kenen ba ñoom ñepp ñu wacc tabarakallah yalla nañ discours yeb djé djigenté waya xaramu andi len discours Musa alayhi salam ngén xamné mok alquran daño djégé té depo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam djokolo gi am ci mission ak djokolo yunus ta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jari baytul maqdis nak ku djum ci yalla jogi fi dem ba tamba doro joge tamba nak wuti asaman ci asaman ci nek ni man nga di nga joge fi nga jogi rek asaman waye dem ba tamba nak doro fa joge na wuti asaman moy li nga xamne moy discours yi la doon jeli al baytul maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxe nako sunna di waxe ak yunus alayhi salatu wassalam yalla kon daldi dugg nak ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam presenté sallallahu alayhi wasallam dukki ma bugu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi alquranul karim netti liko sallallahu alayhi wasallam won ko mom tamit seen ñaari mission yi bi mission bi la jexé ak bi tambali motax alquran ni wa tini wa zaytun ñu ne waw mu ne wa tori sinin ñu ne waw mu ne wa hasal balad al amin ñu ne waw mu ne laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim wa tin wa zaytun ak barab la bo xamne bi day wax ni yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wala yoni wonna Isa mu liggey lam liggey wa tur sinin yoni wonna Musa mu liggey lam liggey wa hasal balad al amin yoni wonna Muhammad mu liggey lam liggey bamako yoni nak mu fek la Isa ak Musa def legui dal laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim do am adama melna ni mako beugé tabarakallah akir bi agna ñu ñew kon ci li nekk ci bir discoursu Musa alayhi salam ndax buñ ko nekk lé rek day dañ teunk discours yoonenti yépp alayhi salatu wassalam tabarakallah yalla neen ci suratu israa aya ñaar wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni def tere ba hudan muy njub li bani israël ci banu israël gep mom tere bo fi hidayatan li bani israël yukhrijuhum biwasit al kitab min
1: walladhi awhayna ilaykum min al kitab huwa al haqq mom rek moy deug la shakka fihi wala rayba fi sidqihi musaddiqan lima bayna yadayhi day deugal nak liko jitu won alquran yeddiwul ben tere bu ko jitu won motax sa bu safano amé du tere ay mo safanu dama damay ñoo ci indi safanu kat tawrati wal injili wal zabur yoyep amu ci lenn lu ñew weddenti ak sa morom kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li anna sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bindu dawul mas dawul lire lol tam ci mukhtasar ibn kasir lañu ko jele jukim ñettel khatum temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi inna allaha yalla bi ibadihi ci jamam yi lo khabirun ko bañ kumpele ci lañuy def basir ko len di gis la waaw jamm yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaraku taala la khabir xam ko lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meuna neub suñu borom tabaraku taala khabirun bi ibadihi muhitun bi bawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa alayhi qafiya min shu'unihim docteur ali sabuni ca safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca xatum fanyer ak juroom suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddal ginaa bi mu tuddee ñi jàng alquran mu ñu tuddal fi xeetu al umma al islamiya inqisamu al umma al islamiya امام هذا الكنز الثمين الى ثلاثه اقسام ني خاجي ليكو نتي خاج يوي لي بغا اندي موم سني بروم تبارك وتعالى بما اني تيري بي ديال القران اندي تيري يله دي تيري انجيل اك صبورك يتي تيغي من ثم غيناوغا اورثنا فيتل نلين الكتابه ñiñ ko fétélé alladhina istafayna ñinga xamné tan nañ leen min ibadina ci suñu jamm kon mbolam yalla fétélé alkitab alquran ñu mokal ko yalla néna ñingi bok ci alladhina istafayna min ibadina manam awrasna hadha alquran alazim li afdal alumam وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السمصري مؤمن والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة الكشاف dikib ñettel xatum ñen seenel ak juroom ñet fuk ak ñent mune yalla tan modi ummatu muhammad ak sahaba yi ak tabi'uni min ba'dihim ila yawm al-qiyamah ñoñu la yalla fecci al-quran motax cipp ko xamne buñu seddelé jukki jox la yaangi bok ci ñoñu ko xamne bo timi al-quran di wax di xam lamuy waxit yaangi bok ci ñoñu ko xamne buñu seddelé jukki la do bok fexel ba buñu seddelé te jukki nga bok ndax bo ci gor gor lo bala dir bu yag rek nga meuna bok ci nga xamne awrasna alkitaba fitil nañ len tere ñu ñu nak di ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu moolam ko wax ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñep kep ko xamne ki risala jiko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk lo sori sori mo xam wax nga ashhadu an la ilaha illa wala waxuloko yaangi bok ci ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam legi nak ñoo wax ashhadu an la ilaha illa ñoy al firqatu najiya ñom ñoy ñassawet ñoo ñinga xamne ñom la yoonte bi ñoo nek ci lam nekkon te moy al islam diruhu alladhi artadahu allah subhanahu wa ta'ala ummatun bi nak tabarakallah ñu fiyetele téré bi nak nga xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jund dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam do ben nga ben mu ñun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al quran wala ya'mal bi day jang al quran te du ko jefe wa huwa al zalimu li nafsihi ki mo togn bopam koku moy ci togn bopam moy xet moy bit ndek ومنهم مقتصد امنا تي كو خامني كي توغنيل بوبام واي غور غورلو موم متوسط تي ديف لو باخ الصالحات دا نجي في القران لغلغ leg leg du ko jëfé koku moy muqtasi wa minhum kunyatal ki moy sabiqun bil khayrat mom da fay rawante ci jëfé téerub yalla bi di rawante ci jëf lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téerub ظالم لنفسه مقتزب سابق بالخيرات ظالم لنفسه موي كو غاتاني لو تي جيف لو باخ دا نا جانغال القران واي دوكو جيف مقتزب موي كو خامني كي مام دا فا ديغ دوم تي جيف لو باخ يين ساي مو جيف لو باخ يين ساي مو باي سابق بالخيرات نك مام مام مو لين گن نيوم نيب مام دي نيكلانتي تي لو باخ كون نيتا نون ابن الجوزي منه وأكثر المفسرين أن هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد فالظالم لنفسه نانا العاسي مويكي موي والساجخ نانا كراونك التقي مويكي رغل يال والمقتصد إذا خمي دفقاتين لنك منم موي متوسط بينهما سين دي قنتل موي ليال رغل ليال نك سين دي قنتل نون لكو ابن الجوزي فيري ابن الجوزي كون فيري كا téré bu ñu tudde tafhil fi ulum tanzil jukki ñettel ba xatum témer ak juroom fukk ak juroom ñett ñooñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mune as sabiqu man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi wa dhalimu li nafsihi man rajahat sayyiatuhu wal muqtasidu من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنه تبارك الله صاحب المسير ديك جيروم بن خاتم نينت تيمير اك جيروم نين فوك من موم السابق كين كوي تيكي سابق بالخيرات من موي كو خامني كي بو نيو اي حسناتم مانام اي تيابام موي اوب اي بكارام mune zalim li nafsi nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñeppe duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg lu nak yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam watax mune wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mune wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kaseer ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kaseer tan na ca la nga xamne mom la ca gëna nak kon nak ñet ñoy ay nonu xamna kenn ku nek ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khayrat su ko munul mu bok ci muqtasid te fexé ba joge nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joge ci kenn ku na ci ñun na fexé ba joge ci zalimul nafsi modi gattal li ci def lu bax kenn du ci gattal ni ci gor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk di ya nga alquran ti diko jëfé ndax nga bok ci muqtasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khayrat warkal gorgi bu saxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khayrat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ndeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do to tuddu janax jenen ngok ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khayrat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxo mune bu yalla ne dawlen bu le cenn ñeuk samp saw xel mune ndax sa deme ba ca kanam bu de lu ñu ñeuk lante boko seené bo yoké saw xel ku am nga mune bu de lay alagé boko seené muy ñew bo yoké saw xel ku raw nga raw sa bi kon bil khayrat mune waye bu def ñu ne nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak tubab tubab lu yoy mune lo jëruko buñ na dawlen rek ne na bu le kenn jëk tak rawatina bari yalla ne dawlen ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله كي توبر يالله subhanahu wa ta'ala. Zalika yinak bokku ci sabiqun bil khairat, zalika bokku ci kenn ci ñi, zalika bokku ci ci gën, huwal fadlu modi mbax al kabir guray gi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala defal nako ummat muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñew nak dal di wax ñoñu fan lañuy dem ci walu teranga yamu len dencel fi jannatin na'im. Mune ñoñu jannatu adnin al janna adn yadkhulunaha dañu ko duggu skay bu ñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarkal ko duggu al janna ku nek ñu takal la min asawira motax ñi ay goor takalam diko aya tak tak diko ayu demi nek yoy jannati adnin yadkhulunha suñu fa deme yuhallawna fiha min azawir min zabin wal lu'lu'a tabarkalla ken ku ne taru ja wa libasuhum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa wa jami'u ma yalbisunahu fil janna min al harir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakalla lal ya sax lan cey lal swa lay don kon ahlul jannati nyatanun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu nyat yu nek ñu tak ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci bir al janna ñu nak ay xewal wa libasuhum fiha harir seen cial swa lay don suwa nak ciow lañ ci bari way bëgg dé nan suwa bi fiqhu ko won suwa bé la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tuddé né mom la la gëna wër ci abdulit moy la yentibi waxon li da gan lèr na li haram lèr na li ci digënt bi ñu nan lèr na lèr ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci dugg nak néna dugg ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat buñ jox sa lox yoonte bi dal neena soa ak or dafa haram ci goru xetam wi dagan ci jigen ñi or ak soa haram na ci gor ñi dagan ci jigen ñi noni la ko hadith bi waxe ke waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu ne alhamdulillah alhamdulillah ak cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dug bu bir aljan alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dan dal lolu mu fasiru ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wor gi mu wor la am moy motax ñu waxalu bu fekkon daan fik sa gañ wax wa yaqulu dan nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day neexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni de lu melni titangi al akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayri zalika ak yidi min ko yoyu ba dima ci tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari temer ak ñen fukk juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin woowi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru saf wal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndaysan gor gi cheikh al hajj malik ci walu ñi nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azan da na wayanto aswayi su neex tabarkal sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw al himaru sawfa tara idhan jala al khubaru afarasun tahtaka aw al himaru tabarakal ba ñu waxe lolu ñu ne inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé ne duggu nañu aljan ñu ne yalla allazi yalla ki nga xamne ahallana moñu wacce daral muqamati keuruk sax gi nga xamne ku fi xass dug dafa nek maqaran wa sakana do fi taxumuk darul maqam darul maqam waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy dugal ci bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiha ci bir al janna ji nasabun ben ciol goy ñu dutu joxe dépense do suñu fay senalek na courant do suñu fay ndox do suñu def dara do suñu joxe dépense ñoom goor ñi tabarakallah do suñu xeyati dugu ci supérieur sotaragi yek ci taxi di son boñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñami duñu duggu way la yam wala yamassuna duñu laal fiha ci aljanna ji lughub ñamit ben ciono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñi duñu son la taab wala mashaqqa jigen ñi duñu son la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul naflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi xexé son ndax ku dugg aljanna sab ciono dañ ci nti bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko deggale aljanna roppi ko yalla bëgg yëkkat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sinu fiñu wara yëkkate jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe الذي أحلنا دار المقام من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت نيغا خامني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دون فا ام تيون دون فا ام ميتيت فوف لا ني تاخوان ورا دور تيني تي والذين كفروا داخ لي موي اني نيغم يالا فوف لا ني نك li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nak wal ladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alayhim fayamutu wa la yuqaffafu anhum min azabiha suratu fatir kon aya fanwer ak juroom ben ci lañu war doore bi bismillah ta'ala yalla ne wal ladhina mbolam ñi nga xamne kafaru yedd nañu sen borom kafaru yedd nañu muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru yedd nañu alquran kafaru dayu sul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum am nañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon li'annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannama lañuy am ndax dañuy sul jëf ndax dañuy weddi la yuqda alayhim nana ken du len ray fayamoto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñoom ray ñuy de ndax buñu dexé day melni dañuy noppulu ku ci mbugulum sawaram la yuqda de sul len ray alayhim ci ñoom fayamoto ñuy de la yuqda deful atté ci ñoom de alayhim fayamutu ñuy de manam de dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla ñu jall musal wala yuqaffaf deful ayfal anhum ci ñu dugg sawara min azabiha ci mugal ku dugg sawara ku ne amul benn bes wala yenn waxtu wala sen sa mba jenn jamono duñu lay wañi la fa nek wala yukhaffaf anhum min adhabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffaf anhum min azabiha ken du la wagnul mbugal ga beut bu sa day gëndi metti beut bu sa day gëndi tar beut bu sa day gëndi naqari waye desu ko wagnii suñu ko yokul kazalika nina najzi lañuy fay kul kafur bepp weddi kat bepp sul katu jef bepp sak katu def lu bax tbarakal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet yalla ba dugg fa sa bu deme ba nar ak gim rek zidnahum sa'ira ñu delu wat len ay xal ñu delu wat len mat ñu delu wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla faye kep ku weddi nak moy ku weddi alquran we diinti bi we day jaar jaaram tabarakallah ba nopit kula defal kuna doona ko jere jef budé yalla doone ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafru ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñanga yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana eyo suñu borom akhrijna ñu ngi lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ngay lak sen xinya ngay lak sen beriya lak sen biye ndaysan sen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak ray muy nef na ci mom la sawara lak tay tabarakallah mo metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku ko lan xati nga naan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga genn ñu ba tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayra alladhi lu mukkat ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dañ def suñu genné fi dañu demat aduna dañu def lu wote ak li ñu dañ def la nga daan aaye danañ ko bàyyi lépp la daan aaye te borom xam-xam yi doon ñu ko wax ñun déggoon nañ ko dañ koo gëmutoon ndax bu ñu waxee rek ñu ne ah gaay yi wax rek am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaay yi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek nga génn ñu sawara yóbbu woon ñu àgg ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw wi jaarul ci yoon ko suñu mbokk al-imam Moussa Guèye di waxe yiw wi jaarul ci yoon mu mooy bakkaar di def yiw wu jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw wu jaar ci yoon moo ko gën barakallah al-imam Moussa Guèye yal na yàlla fay ko al-qurtubi nee na nu'minu badal al-kufr wa nuti'u badal al-ma'siya wa numassilu amra al-rasul nee na boo ñu génnee fii dañuy gëm yàlla dootuñu ko weddi di ko topp te dootuñu ko may di topp ndigal yonentam bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tafsir Qurtubi ca jukki fukk ak ñeent mu ne am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayra alladhi kunna na'mal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsir tashil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax ndeysaan ñoom ñëpp tabarakallah suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag men mag jundju ko men mag mu jundju ay ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu jundju li moy imam borom tuba adala anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayr alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil-amwati rabbun ila ad-dunya ma'a al-hayati walau suwaya'atan faqat li'amalu salihatan tanfa'uhum in ghafalu wala in qafalu mune liku dam ca yalla di gëna bëgg te sagganon modi delu suwat aduna bo fi don am sax genn wala waxtu ngir nga jëf lo xamne so delo al-akhirah sawé loolu yete bu reuy la tabarakallah ca musalikul jinan ma borom tuwa wax ko rabbil alamin bi nga demugul kon wajal ko bala nga dem ndax so demé bo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ñu bayé buñu dello def lu bokut ak lañu doon def suñu borom tante len awalam mu'ammirkum ndax wëccu leen ñeen ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd go xamne yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara kuy waro waaw yalla mu ne deug la yeen ngi may ñaan fan wéri minit mi waaw yalla ni waaw ndax moyu mo leen won waxtu ëpp na waxtu am ñu xamni 1900 ba légui ñu ngi fi am ñu xamni 1927 ba légui ñu ngi fi am ñu xamni 1928 ñi 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba légui ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñu ñep la tudd kenn ku ci nek am nga fi lu upp waxtu dem ba alakhir nak di ñaan 30 minutes yalla mëni waaw awalam nu'ammirkum mo ndax dund lu ñu leen woon ci aduna ma dund go xamne guduna ba yatazakkaru fihi man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw waaw dund go xamne man nata waro man tazakkara ku bëgg waaw ku bëgg waaru ku ne boo amee ci aduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar maa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lutax ngeen di sàkkuwaat geneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football bu ñu dóor leen 3-0 match bi war a fin geneen prolongation prolongation kay mooy match nul kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor le 3-0 nday wut prolongation wa fi lhadith أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة يلا سنا ترل نغانتم تي كيب كو خامن ماينا لا nga dund fi juram ben fukat lolu yent bi ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juram ben fukat yow so ñewé amulo ben lo meuna ngantu a'far bi ma'na balagha bihi aqsa al-usr أخرجه البخاري مدغل كتا ترمب باب من بلغ 60 سنة وقد أعذر إليه في العمر مدغل تبع آجي مام البخاري ابن كثير من وهذا هو صحيح في مقدار العمر من لي موي لير تي دندو موين جرم بن فكات عليه الصلاة والسلام من كتك نتي أب وكلا متخ اولا نعمركم نخ ميلن لن ون نين دوندو ما دوندو غو خامني يتفكر فيه من نتا وارو من تذكر كيف كوي وارو yalla mayna la fi lo xamne war nga ca meuna waro rawatal nak bu la wutile qur'an ak ay warata kat ak ay radio ayu dem ni koy yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meuna waro xamne yow ñi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne maire diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow maire man nga ci waro leg leg nga deg ñu na pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana man nga ci waro leg leg nga deg ñu na tayeur sangam gañu na waaw yow tayeur bi mu ñu ci waro leg leg nga deg ñu na chauffeur sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waye yeen xana kenn ku nek ci groupe yi
0: agitam bu fekke da nga dekk nak fu ndox nek leg leg su tawé ndox mu won ci souf da non yakam ci ndox ñew mu won ci souf nak dajje mu won ci kaw nga na ñun fi ñi dekk fepp ndox la ay atani ni tabarkallah su dé ci ati bekor nak fo dekk bax waye su nawet tambulé amat nak bo dekké fu ndox nek ndox mo upp doole doom adama dekk ak mom daf lay jafé lool wallazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin motax tabarkallah yalla du taw ngir yaq dedet la xale bu goor bo xon morom ja ñuy dox mu yag mu ne ko wa yow yeen bal mu ci baat bi mu ne ko boy waaw taw mom lu muy yari mu ne ko yak dalé rek manam mom dal japp na taw mom du daral lu yak ay dal tabarakallah xam nga ne koku xalaatam neew na lol yalla dal allazi nazzala minas samaa'i ma'an biqadr su ko defé nak fa ansharna bihi ñu dekkal ca bihi ca tawba baldatan dekk bo xamne mayta dafa bekoron baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mukhu maqfiratan min an-nabat dekk bo xamne dafa bekor tabarakallah ñakkon gantax yalla tawba mu dekk tabarakallah yalla ñu baxé ba nawet bi mu ñu may moy ñu fukk yu mel nonu ci kanam salla buñu mayon fukk yu mel non ci kanam legui tay rek du so deg ku jambat ñak bi ak bank jeeng yoyu bu ko defé seko yi dekki waat gerté yi dekki waat bu terat joté ko seen mu yor biyu bes xaaliss yu bes yi di ñewaat tabarakallah ko seen mu yor aw kayit su ko defé ñi doon wax ni tuba bi da bayyi defar ay biye xaaliss nga gis ñu leen di saraxat ay biye bu ko defé yépp dekki yalla ñu amaat rek tabarakallah fukki nawet ak juroom ci kanam yo xamné yépp ni lay mel wala sax ñu dakk ko te jiwu yu yaatu yalla mune nonu may dekkale nak dekk yi ginaabi ma ci tawé kazalika tukhrajuna nun lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika ni may dekkale gantax tukhrajuna lañ leen di génné ci seeni xabru kazalika nukhrijukum min khuburikum kama nukhrijun nabat min al-ard al-mayta ni yalla yi génné gantax da ngay jël gerte gas am pax mu ñuy tuddé toba pax mu ndaw la nga sul ko ndank ñu koy tuddé toba nga def ko ci biir mu toy xet ci kanam tuuti ci ay fan yu neew mu daal di genn nekkat ak ngogn nam ko nekké won daal di nekk ak gogn gu mak nam ko nekké won dom ya nekkon ci yaayam nekk ci mom na gerte melal mu melat ko nga tojat ko mu donal man nga ko xolli wat sanni wat xoti ak denc kembe bi jiyat ko mu saxat indi wat ngogn indi wat xoti gerte nga jiyat ko mu koy defat yalla mu ne nunu la len dekkal yentam ñun ñep do ma dem suñu ko soole ci bir suuf sallaw bu yaram yep dehe tabarkalla ci ri sax yi lek ko dafa am ci mom lo xamne suuf mu nu ko lek ak itam ciir bo xamne bi du yak mukk gerte yi non la kemb gerte bo xar rek amna ci lo xamne mom lu mu wow mom waay bi du ag ci mom buñ ko jey rek moy sax daal di gennat lolou moy katanu suñu borom tabaaraku ta'ala gi mi woné ni mom rek moy yalla surtu zukhruf aya fukk ak ben kan moy yalla wala fi yalla ki nga xamne khalaqal azwaja mu bind xeedi khalaqa al azwaj khayri kullaha yeb
2: الاصناف من الحيوانات والنباتات وغير ذلك مو بين خيت يي با ديما سي آل بي باي ما ي نيك اي خيت nga dik ci dekk bi nit ñi nek ay xéet nga dem ci gunoor yi nek ay xéet nga dem ci golo yi nek ay xéet tabarakallah nga deg wolof nan golo tukuti babun nopp ci jabot te ben buk ci somorom te bo len xolé bu fekke deg wolof da ngay wax rek na golo ba demé ci gunoor yi ak lo mu di dem rek khalaqal azwaj kullaha yalla mo bindu yep ñu nek ay xéet fas yi am fasu naru gorak fasu nangam tabarakallah nonu ñukoy waxe aw par ganar yi am ganar gu melnele yoy yeb khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goraku jigen am xex ku ñul ku gatte ku guddu lol la ibn abbas fori jeelon wax al azwaj mun al asnaf wal anwa kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu aljalalayn hasiyatu aljamal ala aljalalayn jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sikr ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu gor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddi ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawan ñu ñun tuddi ay auto lolu yalla mu ne mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yek gëlem yek yi ñi war yépp mu ne ma tarkabuna lo xamne yi ñang koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamne kën du leen war ndax nexuñu dara yalla tagatu len te mayul dom adama xel mu len tagat mba fidiwu len tagat fi nek liñuy war luma manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war liñuy war lum manke te li ngay war lum manke yaangi ak sekeur ben kalbu xeyna bo xani bi tabar kalbu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره غير نين مانا توك بو جيك بو يم على ظهوره تا غيناوغا لتستووا على ظهوره غير نين مانا توك بو جيك تا جوب على ظهوره تا غيناوي باي ما يوي على ظهوره تا غيناو باتو يوي فما غيناوغا نك بو نين توغي tazkuru ngeen fatiliku ni'mat rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku khewela bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku khewel gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogou di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew ba nga am lo jënde mubbu muy dem ak ñew ba nga am lo jënde tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci suwéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jënde kër tabarakallah yalla neena xewal gogou mala defal muy fas wo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien togaté ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yudul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alaihi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanalladhi sakhkhara lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm thiass wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti panu yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajé la ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajal ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fam as tiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di duggal ko genne ñu nan la moy vitesse ak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha gacc nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey epp le fouf nga xamne bu deron nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangu nga fa ab seret gal ko mu nangu nga tak biir bi tak fi ñoddi fi fa ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor sok yar di door te du la wax wacc ma du la wax dama son du la wax amu ngor day dem rek te neugilem nga waxon waja ci jamono yunus bi alayhi salatu wasalam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waji da ñew ci gilem gi dal di sissel ko dal di jek ci kaw tok dal di koy door gilem gi lank mu door mu lank mu door ko bu baax gilem gi lank waji dal di walbeuti ko dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñoñu dal ñu ko def leg leg mu dal ne dem len gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam juroomi fane ngi ni julli wut suba jëlewul tusbar jëlewul takusan jëlewul timis jëlewul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma santé ma lank yunus tibbi alayhi salam daal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tegul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhkhar lana hadha wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagal ko wama kunna nekkunu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayef ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid ci lay del waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkan wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nuh nga bindu ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti dunju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabaarakallah ak facteur ndox yi ni ñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kër gi dal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar di ko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma démé ci es ba ñew da la fukkel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy démé ci tukki suñu borom tabaaraku ta'ala neena bu ngeen bëggee noppalu da ngeen naan subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Est-ce que gacc nga la ma yalla mi nga xamne mo ñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagat lu doon wallahi gelem mos mo ñu ëpp doole gelem mo ñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu

0: loolu day nekkee man. Wa inna ila rabbina la munqalibun, mu ne ñun ñëpp ci yàlla tabaraka wa taala la ñuy dellu. Teewul kat wa jaalu lahu, ñu sakkal yàlla min ibadihi, ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. Waaw, wa jaalu lahu, ñu defal yàlla sakkal ko min ibadihi, ci jaamam yi, jaam yépp yàlla leen moom. Ñi ci nit, ñi ci nekkul nit, ña nangul yàlla, ñi nangulul yàlla, góor ñi jigéen ñi, ñépp yàlla leen moom. waaye wa jaalu lahu, ñuy sakkal yàlla min ibadihi, ci jaamam yi jus an xaaj buñ koy moomale ak xaaj buñ koy xañ. xaaj biñ koy moomale mooy dañ naan ko yow day am ngay doom te malaaka yi ñooy say doomu jigéen. yaa salaam, loolu la ñuy féetale yàlla. yàlla nee na innal insaana, nit kii wax lii, innal insaana, nit ki gëm lii, la kafuur, weddi na, mubiin, weddi gu leer la weddi. mu ne la baaliqun fil kufri azimul juhudi wa tughyan. Al-Baydawi mu ne zahirul kufran yi anna nisbatal walad ilayhi ta'ala min fartil jahli bihi wa tahqir li sha'nihi. Jin yàlla doom wala askan la ko doom ñàkk xam ni yàlla toll la tabaraka wa taala. Ñun ñu rek da nga ciy dégg ku am ngénte, duñu wax ne dafa am ngénte, dañuy wax rek dafa am tudd wala dafa am ak gàmm wala dafa am ak màggal wala yu demee ni ko yooyu. suñu borom tabaraka taala moom jalla jalaluhu li nit di doya doom loolu da koo am, ëpp na muy am doom moom subhanahu wa taala. teg leen seen baaraam ci suratu az-zukhruf aaya fukk ak juróom. ñu ñaan ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dese fi aju mu jiir ñëw ci kàttanam ci waxtu bi
1: ci waxkaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Dame Diop ci defeen seen rajo moo leen di indil seen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di dégg aju ma jot ci waxtu wi ci kàttan suñu borom tabaraka wa taala. tabarakallah bu ñu ngeen ko xamee ñu ngi woon ci suratu Zukhruf, amoon nañ ci fukki aaya ak juróom, te suñu borom tabaraka wa taala di ci wax li nga xam ne moo di maggaayam ak ni mu toll. mu di wa jaalu lahu min ibadihi juz'a innal insaana la kafurun mubiin, ja nga xam ne ma ngi koy wax ci waytukki ak ni ñu waa war a léemoo la ñuy war su fekkee ne ñu ngay dem. mu ne woon ku yéeg ci oto wala nga yéeg ci warukaay bu mu doon nga ne subhanallazi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin ba aaya ji jeex. tey ñu war a doore ci aaya fukk ak juróom benn ci suratu Zukhruf. am ittaxaza mima yaxluqu banaatin wa asfaakum bil baniin. yàlla subhanahu wa taala ci aaya ji ñu ngi wax ak boroom xel yi, waaye di wax ak ñoom ci ni ñu toll, bañ a waxe moom na mu toll ndax kon deesu ko dégg. yàlla dana fekk nit ñi seen logique wax ceeg ñoom ndax lu ko may mën nan koo ñàkk dégg. ñii muy waxal dañoo jël ay malaayika ne ay doom yu jigéen lañ, ñoo xam ne yàlla ay seen bay juru góor. subhanallah, wax jooju ñu wax loolu nag la leen yàlla di tontu, waaye tontu leen ci fi xelam nit toll su nangoo xalaat moom nit moo koy weddil boppam. foofu la yàlla waxe ne ma noon na ku ko wax rek génn àdduna, nga xam ne da ngay nga wax ko rek duutoo ñëpp. waaye kon tabarakallah nit dina am lenn mel. moo tax mu ne am ittaxaza, ndax dafa jàpp, ndax dafa jël. ittaxaza moo doon say rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko, ndax walada moom mooy jur na. waaye ittaxaza nag mooy nga gis ko da nga koo daal di jël fëndale ko sa njaboot, li ñuy wax tey

ko adopté yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu ci lim bind banatin ñu nek dom yu jigen wa asfarkum mutannal len yeen nit ñi wax lool bil banina ci dom yu gor lolou modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghaza mimma yakhluqu banatin wa asfakum bil bani nax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggu leen ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wa iza bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne ñing koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinch ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul ko ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ja yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokk morom nga ñew ne ko soxna sa muccina ñu ne lum am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legi nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigen du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel muna taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon te liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi muna ko nous sommes 5 plus un arabisan ngeen balma ci waxin wowo fekke mu lañ ko waxe muna ko ñun dal joom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarakallah waxuuti sa keur amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeb ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarakallah ñi ngi koy labataka bu ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñoom doomu jigen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or
bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunsha fil hilya mu ndax ko xamne buñ koy yar lu mu goné bo sété nopp ya fekk ci or loxo ya or bat ba or tabarkalla yaram wi yépp bu sañon takay lay doon muy benn manke wa huwa mom fil qisam bu neké ci xulo ghayru mubin munta leral lam bëgg leral muy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen bëgg ne yalla ay papaam waxin la jublu ci xass jigen ni waye wax na len ci dara jublu ci xass len nak wala tutal len waye wax na len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunsha fi lhilya motax wama lhulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daral dul tar buy wagn nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal goor leg mu dal jigen la ëpp lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-qur'anul karim benen bi muy walu xulu jigen ñaare nu ko togn su xulo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajur ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jarign danaka leg leen gis ko ak lamu tak su jaayoon xaj ba doomam man ci tambule liggey am ci defar gis ko xamni ko jaayoon lam tak lepp doomam am defar bu maga capital bu reuy ak yu demini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak juroom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني داف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني نه يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا نيو عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجن لا نيو وا مون بنين توج ñu ne ñooñu aw jigéen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yëf rek topp ndigalu yàlla ak bàyyi ay caram loolu tam ku koy def ku ne moo xam nit nga moo xam leneen yàlla ngi lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtisalul awamiri wajitnabun nawahi koo mën a doon rek boy def ndigal yàlla ak ci terem di bàyyi ay terem yàlla subhanahu wa taala nee na la yow yaa ngi bokk ci samay jaam yoo xam ne nangu naa ñu nekk samay jaam kon malaaka yi leen ko def rek mooy taatu awamirillahi wajitnabu nawaayihi loolu moo leen def ñu nekk ibadurrahman yàlla mu ne ñi ne malaaka yi ay jigéen la ashahidu xalqahum ndax dañoo fekke ba leen yàlla yi bindi waaw ñi ne malaaka yi ay jigéen lañ ashahidu ndax dañoo fekke xalqahum bind ga leen yàlla bind bind ga yàlla bind malaaka yi ahadaru waxta xalqillahi lahum xatta arafu annahum inas malaaka yi jàpp naa ne kenn ci ñun fekkiwul seen i juddu kenn ci ñun fekkiwul ba leen yàlla di bind subhanahu wa taala mu ndax am na ci ñun sax ñu bari ñu leen gis bay xam aw góor la ñëw ko jigéen mu ndax ña ngay waddu mu ndax ña ngay musoo yooyu jékki-jékki rek daal ne malaaka yi ay jigéen lañ
yalla neena laaj moy nax fekke nga bañ len di bindu ashahidu qalqahum ah nañu xamne sa tuktabu dana ñu bindu shahadatuhum sen sede yoyé wa yusaluna dana am bismu laaj len ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañu

0: moo di falal yunit bi toogloo woon sallallahu alayhi wa sallam buñ fa jógutoon lañuy door a wax, waaye ñoo fa jóge wàcc. Kon nag mini indaan fasikum ci seen bopp la. Inna allaha li wóor mooy yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la am kàttanu def ko. Dafa am yi muy jomb ba du ko def rek, waaye lu nekk am na kàttanu def ko, fenn koo def. Li muy ñàkk kay mooy mu am yi mu jomb def subhanahu wa taala, waaye lépp la man moom sallallahu subhanahu wa taala, amul lu mu tëli. Dafa am yi mu jomb nag, ndax jomb na moos moom subhanahu wa taala, nga ne ci mbedd mi naan ko may ma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi, loolu moom du ko def. Mën na ko nag, waaye nag jomb na ko. Ndax su fekkoon ku ne may ma 5000 may la 5000, su boobaa 5000 du am valeur. Ndax ñëppay na ci mbedd mi naan may ma 5000 may ma 5000, balaa suba mbedd mi yëpp fees da lekk 5000, su boobaa 5000 du am valeur. Ndax fi nekk ni suuf si doo dégg koo xam ne kii day wax may ma tubab suuf, parce que mudub suuf léegi dafa bari ba ku mu neex fa nga toog nga mëpp ci suuf si. Kon yàlla du ko defee noonu tubaarkàlla, yooyu da koo jomb ak yeneen yi mel noonu tubaarkàlla. Wa maa asaabakum la leen dal yowmal taqal jamaani, bis ba ñaari mbooloo dajee, fa bi isnillahi, ci dogalu yàlla la. Mu ngoog lee mu ne yéena lii mu ne dogalu yàlla, mooy kon bi nga defee li nga mën li nga mënut loolu la yàlla def subhanahu wa taala. Wa li yaalama, ak it mu xàmmee moom yàlla al mu'minina, ñi ko gëm ci biir ñi ko gëmut. Wa li yaalama, ak it mu xam alladina naafaquu, ñi nga xam ne dañoo nekki naafiq. Wa xiila lahum, mu ne leen taalaw kaay leen, ñu ne leen taalaw kaay leen, qaatilu fi sabilillah, ñëw leen xeex ci yoonu yàlla. Al idfau, wala boog bu ngeen xeexutit ngeen défendre seen bopp, ngeen seq seen bopp. Qaalu naafiqina ko law naalamu qitaalan, suñ xamoon xeex la tabaanaakum, daañu leen topp. Xoola rek, dañoo munta xeex, waaye suñu xamoon luy xeex daañu leen topp. Muy ahlu nifaq yi, lu mel ni Abdoulaye ibnu Ubay ibnu Saloon ak gaa yi nga xam ne ñoom la àndaloon, ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla ne leen bi ñu ne suñu xamoon luy xeex topp leen, hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Yowma isin, kero ba ñuy wax loolu aqrabu, la ñu gën a jege min hum, ci ñoom lil imaani, ci gëm. Fii itam diqu taabir alquran yi, wala diqatu taabir alquran yi, ñi alquran tëggee wax yi déglu ko. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Bi ñu ne hum, daf na rek lil kufri pour wan leen ne miñ jegee kéefër. Ndax danaa bëgg wan ne ñii ñu ne xeex leen ci yoonu yàlla, wala ngeen fekk seen bopp, ñu daal di lay ne law naalamu qitaalan la tabaanaakum, suñu xamoon luy xeex topp leen. Yàlla da lay wan ni ñu jege ak kéefër ak ni ñu soree iman. Mu ne hum ñoom lil kufri, ci kéefër. Gis nga ñoo kéefër ñuul sose. Mu ne nag yowma isin, muy benn baat, aqrabu muy benn baat, min hum muy benn baat lil iman. Gis nga fam def iman, diggante hum ak iman yàlla doxal na fi juróom ñeenti baat, kon booru indi iman. Waaye bu ne hum pour ñu jege kéefër, dafa indi lil kufri. Mbokk yi xool leen tëralinu yàlla subhanahu wa taala ci téere bu kéemtaani bii. Ah ak kéefër lan gën a jege ci iman mu tëggee ni wax ji. Hum lil kufri yowma isin aqrabu min hum lil iman. Yaquluuna, ñu ngi wax bi afwaahihim, ci seeni gémmiñ, maa loo xam ne laysa fi qulubihim, nekkul ci seeni xol. Wallahu yàlla aalamu, xam ne lool bi maa yegtu mun ci li ñuy nëbb. Ñoo ñooy ñan allazina, mooy ñi nga xam ne xaalu li ixwanihim, dañoo wax seeni mbokk. Wa qaadu, te kat ña nga toog xeexiwuñu, ne leen law ataacuuna, buñ ñu toppoon maa qutilu, kenn du leen rey. Su ngeen ñu toppoon toog bañ a xeexi, kenn du leen rey. Kon nag bu ngeen fa deexee jël leen. Xul, wax leen ne leen léegi su fekkee ku demul xeex doo dee, fadra'u, yéen fegal leen an anfusikum, ci seen bopp al mawta dee, fexeel boobu ngeen dee in kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg. Moo di ak ñeme du tax a gaaw a dee, ak ragal du tax a gudd fan. Ragal du yokku fan, waaye ñeme du gàttalu fan. Déedéet moom kay bu dee jote rek nga dee ca tubaarkàlla, waaye bu dee jotul doo dee, kenn du dee te sab ëpp ñëwut. Kon ragal yi olof di wax rek yab yàlla la tubaarkàlla. Yàlla suñu borom tabaraka taala may ñu ñu dajewaat fii ajjuma ji di ñëw ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, ñu puusaat li nga xam ne mooy tafsir bi, ñu tek suñu baram ci ayat témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci sourate Ali Imran buñu fi Yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanam borom bi in wassalatu wassalam ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi ñuy déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu seet nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamne ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya temer ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxe ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن الجحل لكم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمدين آية منك منكدون آية خمدين دفع تفتلو دي وقتا في قصوة أهد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genni walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamné amna ci aswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay picc picc ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhaguñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ni ko jele ci jabir ibn abdullah mune kere bi ni joge uhud dañu am ay fan salawatullahi wa salamu alayhi dajek mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki borom salawatullahi wasalamu alayhi nako waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa moy juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom neko legi waxal lo beug ma defal nako muneko sa moy juru goor wo di abdallah dagna yalla dama bëgg nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tolni jima am yalla ne ko lu nak mo wessna dal dikoy defal teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla buñ ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen li melon ci sourate yasin bañu rayé habibun najjar من يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ايوا لا كان نيخون نيغا خامني نيوما ري ولا بوك نيغا خامني نيوم لا باي تي بوكون وار نيوم تي موي دغرل دين اكا نيخون ньо خامني ليما ام تي تراغا با دين جوغي تي لولا ناخ نيت سي نين نيك تي مين مير نين بوك تي فاتو موم ما ديم با غيس اني با موم موي خام لا تي نيك yow mi ci ñewul gun nak do nga xam dafa am ñaar ñu andon di jël yi fi jaamur ba kenn ko duggalé loxam ñu dagg loxoba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess ne moram ji diiw mu na mu ko kessu sukari day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom ñuur na ko la dagg na loxam waye duggu ñi bi ak loxo buñu dagg té kër duñu dagg loxam mu na ko rofal kessu sukari dañu deugër neesan kooku da di rof loxom borom sukari ci tiyé ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñu dagg loxop ko ñëkki taaka bi nak ñëwul muy dagg mu metti lol kenen ki nako diiw mu na mu nako mbir mi metti na de mu nako bala ba dafa melni sama loxo bi gis nga ki lay jitu fa yalla am ay tirang nu la mel ni ñaar ñi rek lolo tax ba gañ ni biñu demé ci yalla am tirang ji ñu ne yalla waaw ñu ne waaw li kan mo ñukoy waxal ñi ci aduna lolo la yalla di wax yastabshiruna bi ni'matin min allah mu ubbe ko nak wala tahsabanna bul yaakaare mukk alladheena ñi nga xamni qutilu dañ leena ray dañ leena door jaasi ñu de wala ñu fetal leen ñu de fi sabilillahi te nak ci yoonu yalla bul defene ñu ñu am watan ñu de lañu bal di yow ñu de ahya'un dañuy dundu inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dundu deewuñu yursaquna ñi nga leen di wërsegal wërsegu melni biñ wax legi da ngay degg sha'ir ba mutanabbi mu nan wa zikruka ba'da al-maut umrun thani nena so faato sax ñu ci da sa gnaaw geneen dund la waxuma la ñi nga xamne yalla lañu garantie seenu dund fofé ci tabaaraku ta'ala ñoña farihin ñu kontan lañ bima atahumullahu talalal yalla jox la leen yalla jox sedd na seen xol la leen yalla jox jaral na leen ñu dund su wat xexa de ha demat amat ko kon reuy la def naane ko xamne li la fay jaral na la ba tax nga bëgg defat li nga defon opération bi nga defon ñaari ko perte ci opération bu ko nango defat lenen lay def waye du bokk ak lim defone waye bo ci bénéfice won nak mom pour défacture lay yomb ñi tam ñu né buñ sañon ñom délu ci wat déhat ci won yalla déhat délu ci wat déhat ci won yalla tabarkal yastabshiruna bin a farihin bima atahum allah min fadli wa yastabshiruna ñi sakku ku len deegal ku len jotel information bobu bil lazina te nga xamne lam yalhaqu bihim dabsi guñ len fi ñu nek ci alakhirah min khalfihim te nek sen ginaaw yeb buñu wax len ko moy ala khawfun bulen ragal ala khawfun alayhim bulen ragal wala hum yahzanun deb ñom ñi jaq bulen ragal teranga ji jarna jay subakan lolu lañu wax yalla ne yastabshiruna ñangay sak ku len jotelil seen mbekte la bi ni'matin ti xewal min allah bu joge ci yalla wa fadlin ak ngeenel wa anna allah ta yalla la yudhi'u du sank ajra al mu'minin fayut ñi nga xamne ñu gëm lañu ñu gëm ñoñu allazina ñoñ ñi nga xamne istajabu wuyu nañu lillahi ci yalla war rasul wuju yonent ba min ba'di ma ginaaw ba nga xamé ni asabahum dal na len al qarh gomba ginaaw bi nga xamé ni door nañ len ay jaasi ci qaswatu uhud ñu ña am ay gom ñi nga xamé ni gom yi metti na muy yawma hamra'ul hasad wala asad gom yi metti lol wa ñi nga xamne ñoy quraysh daal ne nañ dem jekki julli ji biñu waxe lolou salawatu wassalamu alayhi wa hat len ñom ñep ne len kay len ñu dabi wat len bañu xamne dawuñu ragalu ñu len bi nga xamé ne wote na nak ne wuy ci won ñoña lay wax allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ñi nga xamne wuy ci ñun yalla wuy ci yonent bi gina ba nga xamé né gom yoyu dal na len té moy yu metti yoyu nga xamné moy jaasi len gaji waye téwul ñu ñëwé wat yalla ne lil lazina ñal ñi nga xamné ahsanu rafatal nañ minhum ci ñom ñoñu nga xamné ñu rafatal nañ ñom wattaqaw té ñu ragal yalla amna ñu ajrun azim tay gu reey reey reey ñoño ñan allazina ñoño ñi nga xamné khalalahumun nas nit ñi dañ na len won inna an-nas qad jama'u lakum dañ lan don tital ne len nit ñi wa quraysh dajé wat nañ pour songu len fakhshawhum ac ragal len len daw len gaaw ñu ngi ñew bi len noppé rek fa zadahum imana lol doli len ak gem manam biñu nekké ci xasla bi xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañoo jog songi waat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen degeur balen waji xuppé moy ben way bo xamné setané moko wahyu ci mu wax gaay ne leen daw leen setané ngi ñew bam leen waxé na daw leen setané ngi ñew far loola yokku leen ak degeur loola yalla wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doynañu allah yalla wa ni'ma baxna alwakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bok na ci ak degeeram bu defé liman lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñibi wat nañ ci jamm te jasi dalu len alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu ñibi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi ñibi lam yamsas umsu len lu ñun jafet lu wut malu metti ñom dalu len wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerum yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerum yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa wallahu ta'ala so fadlan borom ngeneel la azim ngeneel yu reey reey tabaaraku ta'ala lam innama koku nga xamne moy ki waxon innama zalikum shaytan sen koku don wax ne quraishi dajena bur songulen shaytan dong yukhawifu awliyaa day nepp di titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am shaytan moy titlo ñi nga xamne ñoy ay parando am yeen julit yi nak fala takhafuhum bulen ragal shaytané bulen ragal ñi andak shaytané wa khafuni ragal len mom man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal kudud yalla di su ko ragal ndax kudud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekke suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepulit nan ko bu ma ragal ma nga koy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bu ragal ken kudul man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufr dañu ndekante ku dakhawed yalla lolou bum la weddi bum la taxa jaq muk ni nga xamne dañu ndekelante ken ku nek wax sama rom ku dakhawed yalla lolou dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lool mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisee nit ñi diko weddi ba nopi ñi ko weddi di melni koy am ay xewal ñi ko weddi melni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defene loolu lu neex la bul defene loolu lu leen yalla gëreme la yuridullah yalla dafa bëgg alla yaj'al lahum ngir mu bañ leena defal hazzan ben mitir fil akhirati ci al-akhirah modi bo nekke ci di moy suñu borom tabaaraku ta'ala ba nopi di am luy niro gi xewal yalla neena lola moy yalla dafa bëgg su al-akhirah do fa fekk da li nga am lepp naron ko fekk al-akhirah dang koy lek fi modi ku amon tay ñaari téméri dërëm té yowmal khiyam no war fa def témèr war def fi témèr bo lekke ñaar témèr yépp fi fofa do am dara motax mag ñi daan wax buñu gisé ku mel nonu ñu né yalla ko jey deug la yalla ko jey modi kon ki nekkul fi yalla santane lamuy am loolu duñ xewul dedet yuridullahu Allah yaj'al lahum 'azzan fil akhirah motax amon nañu ben serigne dara bu mak bo xamne buñ ko massa na jox banana jox ko pom bu matte ben yon ñaar yon dat ne jang ayati ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya neena li na li da neex ba mopp ko ko gëna jégg ndaysan mu dalay jox banana ja manam di fatlikou yo lolou kon deeng nga suñu borom tabaraka taala mu ne ñi nga xamne dañu nekk ci wedd yalla ba noppi di amay xewal yalla dafa bëgg duñ déxé dara bu yam na xiyamé walahum ta amnañ fofa nak ci allah xé azabun azim mbugal mu reuy yalla ñu tallu musal innal ladhina ñi nga xamne istarawul kufra dañu wéccho ak kéfer bil iman ci gëm iman lañ juddu walé gëm yalla lañ yor ñu wéccé ko nak al kufra yedd yalla légui mu ne ñooñu lay yadurullah shay'a mu ñu lor yalla dara mënu ñu wañ yalla dara walahum amna azabun alim mbugal mu metti yalla ni xuta lor ndax mënu ko jot mënu ko gis mënu sanni mu dal ko so doon sanni ay xeer pour mu dal yalla xeer ya ngay sanni ci sa kawle delu ci wat rek kon kenn mënu ta lor suñu borom tabaraku taala walahum ta amna ñoom ñi jema lor yalla ba wéccé ko seen kufru iman wala wéccé seen iman kufru ñoña amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jallu musal yalla ne wala yahzabanna bu mu yaakar alladheena kafaru ñu yedd yalla annama ci ne li nga xamne mum li lahum ñu ngi len koy yok bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim yiwlu wuñu mom yalla ne na bu li yaakaré ñi nga xamne dañ ma weddi yima len di dolli ci xewal bu ñu yaakar ne khayrun li anfusihim dede innama li fi nek num li lahum dañ len di dolli di len yexé li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar yalla bayi len fi di len dolli xewal di len yexé lutax li yasdadu isma ngir ñu dalé ko bakkar ku ne ci djuba di bu guddé fan bari djuba di ku djub ku nek nak gattu fané bax ci mom ndax bala defa di aw djuba di motax ay ji ñu tollu lu doy waral gis ko xamne mi ngi ci ak djuba di yalla bayiko fi mo guddu fan ak djuba dem day gandi bari nga gis ku nek ci djub tel fi joge du jota am ak djuba di motax so tolle ci ak ndaw so xole kula mak dang ko wara ñe parce que mo la upp ay tiyaba bo xole kula fete ndaw dang ko wara ñe parce que mo la gëna neew ay bakkar boko don def ci nit ñi fe do gis kenn ne ko mala gën ko gis mu fete la kaw rek nga ne ko waaw goor ndax yow ya ma upp ay tiyaba ndax lim julli julli woko lim wor woroko ku dem dem nak di mo makka ku dem def na yu bax yo defut nga xol kenn ko xamne ya ko mak nga ne ko waaw goor waye parce que yow bakkar yi ma def man yow defa goko su ko defé kon yow do xeb ki nga mak do xebantal ki la mak ci digeete bi ngay nek nga gis ne kon ki la mak la gën ki nga mak la gën ki la mak mo la gën ndax mo la upp ay tiyaba ki nga mak ya ko gën ndax moola gën kon ndax moola gën neew ay tiyaba xol yalla ñu tege ay ji wala yahsabanna alladheena kafaru ñi wedd yalla buñu yaakar ne annama numli lahum dañ leen fi yexé bañ leen ray di leen dolli ay yu lahum khayrun li anfusihim mo gën ci ñam innama li fi nak li rek la numli lahum li yasdadu isma dañ leen di yexé bay leen fi ngir ñu dolli ko bakkar walahum amnañu azabun muhin wala mahin mugal mu doydi azabun muhin mugal mu doydi mugal mu doydi moy mugal mo xamne bo gisee ki ni mugal da ngay defene mugal mi metti wul bo waton ben way nel timale ko nox beut ci wo bi nox gi di tok ci mob bi ku fi ñew day defene yow defo dara waye juroom ben nox kum tok te dang la lu mat 4 mètres bu juram ne ndox amé rek nga commencé bari commencé lu ne nga tambalé mur waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam amna ño xam lu leen di mbugalé leen di yobbu sawaro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin amna ñu mbugal go xamni gi dalen di dalal ba nopp ñu doy di yalla ñu jall musa ma kana allah yalla nekut ليظهر المؤمنين غير باي ني گم ناني رك على ما انتم عليه كي لي نغن نك دا ما دا مدو وخني گم نا رك يالا باي تي نونو ديدت موم كاي داي كونتينو دي لن ناتو حتى يميز القبيض من الطيب برنلي لي سل اك ليغا خامني سل مانام bu fekkon ne ko ne amantu gem na rek yalla ne kon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi yi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamné ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj jasi songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci sal tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natou di set baxam yalla nu lay def bala ngay dugg ci mbirum dalay natou bu baax xam yow yaay kan dor la duggal ci limi def nonu it kat fop fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen day lay natou hatta yamisal khabitha bi ta'm bi min at-tayyib bu niki ci liggeyu kay day def concours ñu set ñaraw ñu natan len ñarawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeri indi ay santane indi ay téré di sét nak ana ñi nga xamné nénañu gëm nañ té gëm gi nek dëgg ci ñom ana ñi nga xamné ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lami leen loolu mo ci bari yalla tabaaraku ta'ala loolu la né duma fi duma leen bayyi rek ku né gëm na ma bayyi nonu fokk ma natt leen tek leen ay natt ci wax tek leen ay natt ci seen yaram tek leen ay natt ci yenen ba xamé al khabitha min at-tayyib وما كان الله يلا نكتب ليطلعكم غير ميرندو لولين على الغيب تكومبا يلا دوون نيب كومبا مانام يلا دو ديف بن ليست بور ليمال نيو نافق يي نيك تي ريوم ييب يلا دوكو ديف نافق يي نيك تي ادنا مردل نيو اب ليست ني ني ني لا يلا ن نول موم دوكو ديف باسكو كون ييفي بو سيري لا نون امنا سيكريت بو كو يلا سيري لا نون كون دو باخ bi nga yewé saxawum tabaski ni nar ko tabaske bu ko woor ne dang koy rendi bi ñu sukkar kon boko joxe nan mu do na mu ne la nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la diw nafiq la lolo yalla duko def dafi teural nak luy woné ne ah diw kat ndekata nafiq la lolu yalla teural motax mu teural yena ni xex yeek tabarakallah motax mu ne wama kana allah yalla nikut li yutli'akum ala alghayb yurnu lalen ba ngeen gis kumpa dedet wala may wax nan ci wax yu bari bari mais bo demé ci tabari daf ne mom mu ne mom ulal aqwal bi ta'wilihi ma kana allah li yutli'akum ala qulubi ibadihi fata'rifu almu'min min almunafiq walkafir ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم احد بالبأساء وجهاد عدوه بدمتي تبري تا سقب جوم نيار البا خاتم نينتمر اك نيار كو جوم نيار لولو لي سما بروم تبارك وتعالى واخ منكون ولكن الله واي يالا نيمي ديف مو يجت بي داي تان من رسله تينتم بي man yashaw ko ko neex su ko ci tané nak won ko ci ñooñu nga xamné ñoo di nafiq am ci ño xamné dañ koy won motax bu ngi ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu dund ko daat né diw ak diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba légui xamuñu ñan la yalla néna fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamné leer lu ko fen ورسله جم لن ينتمي وان تؤمنوا بنين گمي يالا گم ينتمي وتتقوا نين راغال كو مويتوي ترين تي جيف اي ديگالم سنين كو ديفي فلكم دنجين ام اجر عظيم باي گوري تي ادونا دنجين كو ام سو الاخر مو نيو تي نيغا خامني دانيي باني جوخه ازكا مني ولا يحسبن بمو ياكار الذين ني nga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugum wursugu wi len yalla jox ñu nay ca bun yaakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga may ca génné azaka génné azaka don lo xamné yaq yalla yene sik liggey bi bi liggey bi jeexé mu na la légui nang ci génné nangam jox ma jox sama yi faqir lola so ca né yalla néna bu yaakar né khairul lahum mo gën ci ñom dédé gënu ci ñom musuba lay nek ci ñom
1: tuuti kon banu israël jeex mudi al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teeram suñu mam jëj mam shakh al haji malik wa waxtu nasara isniranuhu ghamadat tadu ma'adim tabarakallah diwane jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yag la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yebal uli ba'sun shadid bañu fajjasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu israël ci ci baray ci juroom ñaar fukki jundé xam nga ne ben nga tabarakallah ci lañu yebal won hitler gënu ñew ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne diggel bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu sunnin len al karata chongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalli len bi amwalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ci sepp wa ja'alnakum ñu defaat len aktara nasira ngeen gën fa bari adadan tabarakal aksar adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen buñu de nango dencante di jurante te liggey dañu sakkan waye buñu dul dencante kenn du tak soxna wala kuy tak ben dong ngay tak duñu sakkan wala ku tak ben bo ani ñaar dom dong mu doyal duñu sakkan te ñaka sakkanu xéet day tax xéet yu jog jafé leen tabarakallah te yalla bëgg ñu kati xéet day wax ne ci yéen la jaar yu kati leen tabarakallah yalla mu ne banu israël in ahsantum bu ngeen rafetale ahsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarakallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuluhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gaay yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 milliards yi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi des xool wali su xaalis daal ne waaw diw mu ne ah mu ne ko tee ñoo faqu suñuy yet bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jënd ca marché moom di jënd ceeb daal ne waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal liñ jaanam liñ jaan ceeb bi ba tabarakallah kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar. daal di song ci yëpp ba duur ci ba gàtt ñoom it te barkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko. kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tabbi tabarkàlla olof yàgg na ko wëllee. in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha. fa isaa jaa bu jotee waxdu l aaxirati waxtu yàqub ñaareel ba wala waxtu yàqub mujj ba su boobaa di yasu uu dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadxuluu ñu duggib al masjida jàkka ja kama daxluuhu nañu ko duggee woon awala marra ci yoonu njëkk ba wala yu tabbiruu ajit ñu alag maa alaw tatbira maa alaw lépp lu ñuy def ñu alag ko tatbira ak alag ñu alag maa alaw lépp lu ñu not alayhi tatbira tabarkala di maana ñaareelu fasaad gi bu dikkee ba jot fooba banu israel dina am kàttan goo xam ne gii lépp loo xam ne ghalaba alayhi gi dina ko mën a alag moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamonoy jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilif al bayt al maqdis. léegi fii nag tabarkàlla fas yéenatuñu koo yilif xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo sil ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasu'u wujuhakum wal yadxulu al masjida kama daxaluhu awala marra. tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne jullit yépp bu ko nekk nga bun sa kurus ñu ngàbb ko wuti banu israel bu ñu demee jot baytal maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru maa alaw tatbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yërëm leen yéen banu israel wa in utum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in utum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen. bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati. tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba mel na ko yàlla dolli ay yërmande yàlla mu ne kon wa in utum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumal leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawarab jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëju gaay muy kaso lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala laa yaqdiruuna al xuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilalul quran sayid qutub radiallahu anhu a shahid mu ne wa laqad aadu ila al ifsaadi fa sallata allahu alayhim al muslimin fa axrajuuhum min al jasirati kulliha summa aadu ila al ifsaad fa sallata allahu alayhim cibaadan aaxariin xata kaana al casru al xadiis fa sallata allahu alayhim itler ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تصديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنة التي لا تتقلص لسنته التي لا تتقلص وإن عدن وإن غدا لناسره قريب نسان غورغ من تفسير غوغ نيوخ سيد قطب يالنا يالا يوكو كير من فمونك تبارك الله nee na banu israel yàq nañu yàlla xiirit ñoom ñam xiirit ñoom yaqaat mu xirt ñoom la ñam xirt ñoom ñu ñu bisu tay gi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xirt ci seen kaw ñamuy xirt ci ñoom tay neena ñu ngi yaq ñi fi nak waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñamuy xirt ci ñoom mu ne lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu israël mune inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati tek la ca la nga xamne hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom inna hadha alquran alquran bi yahdi day jublé lilati jëmele la ca yoon ba nga xamne hiya mom aqwam mo gëna jup lepp lo fi top ci dal qur'an ba qur'an ni andil la lu gëna jub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm allazina ñiko gëm ñi nga xamne ya'maluna dañuy dëkk ci di def as-salihati yu bax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay gure yalla ñu ko yalla defal wa anna allazina yi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla anna lahum ajran kabira ñi wad yalla anna lahum azaban alima ñaari yu rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku wad yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarkallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexalee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu alaykum wa rahmatullah. Ginaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin delu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallah ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al-akhirah mbugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko waajal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko waajal buñ ko waajul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxoy kesse ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla na yalla defal ñu degg ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al-insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu baax noon lay ñaané safaan. Ibnu Abbas fooree xeet wi daf ne woon huwa duaahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda ddajar
0: بما لا يحب أن يستجاب له اللهم أهلكه اللهم دمره ونحوه دمج تفسير بني وقت القرطبي

at ni yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggut mu dee. Nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu. Waaye daal doomu aadama dafay ñaan am musiba ni nga xamee ne lay ñaan aw yiw. Lu ko yóbbe ci yàlla mu ne wa kaana dafa nekk al insaanu ajula, di ko yàkkamti. Ñaanal sa bopp dee moom yàlla ne na yàkkamti doomu la. Ndax loo xam ne lu yàgg-yàgg nga def ko yàlla naa dee jël ko, yow bu yow nga toog rek. Ndax dee kenn du dee di fay, ñëpp gratuite la ñuy dee. Amul kenn kuy joxe prix 300,000 pour dee wala 50,000. Mboolem ñi ma gisagum ñu dee gratuite la ñuy dee. Yoof jee ñu leen di yóbbu it kenn du fa dem fay dara, gratuite la ñuy demee tabarkàlla ak yaraax ak yu demee ni ko ñoom. Gratuite la ñu fay yóbbu. Kon nag ginnaaw yow xam ne da nga ko def di ñaanal sa bopp yàlla naa dee du ko jar. Sa doom ji it di ko ñaanal na yàlla na nga dee du ko jar. Kon doomu aadama buy ñaan na ñaan aw yiw, ndax doomu aadama yiw dong moo ko jël. Te sax yiw bu xawee bari nga gis doomu aadama am ay jafañ-jafañ. Fi ne taw yërmande yàlla la, xéewal la, waaye bu tàmbalee taw nga gis ñëpp samp seeni xel. Su taw bi xawee yàgg kenn ku nekk naan yaa rabbi wa yadaru al insaanu bi charri duaahu bil xayr wa kaana al insaanu ajula, li tax mooy nit ku yàkkam ci la. Yàlla nen wa jaal naa def nañu al layla, guddi gi, wan nahaara, ak bëccëg bi, aayatayni, ñuy ñaane mandarga yuy wane ne yàlla am na. Wa jaal naa, te def nañu al layla, guddi gi, mu lëndam këruus, ku nekk dem sa lal, wan nahaara, bëccëg bi, mu leer nañ ku nekk dem sa liggéeyukaay. Yàlla mu ne ñaar yooyu dama leen def aayatayni, muy mandarga muy wane ne maa ngi fi. Ndax guddeeg bëccëg ni muy doxee, nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci ab bëccëg, ñu mu mel ni duñ ñuy nguur am mbàjj ba mu yàgg mu lëndam këruus guddi gi ñëw. Ñu taal suñuy lamp, dugg suñuy néeg, tëj ko tëdd. Noonu muy def suba bëccëg bi ñëwaat, guddi gi ñëw, bëccëg bi ñëwaat, ñoom doxaluñu seen bopp. Déedéet aayatay ni ñaari mandarga la yuy wane ne yàllaa ngi fi. Ndax kenn du ñëw sa néeg fekk sab lal, ñu lal ko ba noppi nga te néewoo ku lalaat lal bi. Sa bunt ku ubbi nga ne ku ubbi bunt bi. Baatu ku ubbi bunt bi dalay tegtal ne wóor na la ne bunt bi ubbiwul boppam. Kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi, loolu dalay tegtal ne kaas bi tuñul boppam. Naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def. Ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a. Waykat ba nee na wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkalla jàlla jëlaluhu. Waaye wax jim génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg ci guddeeg bëccëg ne aayatay ni. Lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk, bëccëg yàgg la fee fekk, guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la. Allahu akbar. Ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañu fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk. Am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan. Am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan. Am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàlla. Tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gont tey ndeysaan, takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñoo ngi ko wër. Wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi. Kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg a fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàlla. Booy ma tax waykat ba ne laaqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaqu mamshaaha aswaabuha rassatun wa rijlu xaafiyatun wa dam'u tusrifuhu fi lqaddi aynaha. Ñu ne ko ndax lan? Mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wan shaqa athqalaha wan shaqa a'laaha. Mu ne guddi gi koy song ak bëccëg bi ñoo rappal li nga xam ne moom la ko jëkkëram bàyyi woon. Muy ndaw soo xam ne jëkkëram dafa faatu ndeysaan, amutoon fu mu wéeru, mu bàyyi woon ko benn robb rek ndeysaan. Waykat ba mu ne karrul jadidayni ni qad abla ibaataha wan shaqa athqalaha wan shaqa a'laaha. Ndeysaan suñu oustaas boobu nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàlla ku mu ko mos a jàngal nga jooy yàlla ko yàlla fay. Kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàlla. Kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan. Waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na.
فما حونا

0: ñu far ayatal layli mandar gam guddima ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam bi ceegma mubsiratan muy luñu mëna xolale leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nan becc setna ndax ku ne bo xolale sa morom day fi becc nga xamni ki di nangam la sa lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu diñu liggey lutax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñu liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey becc motax ñay liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañu liggey guddi am ci rab yo xamne ñoom dañu liggey becc tabarakallah boole guddi becc di liggey nak mom da naka yombul lol ñi guddi ñi becc rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xewali guddi ak becc wa ñaarel ba li tax mu bind guddi ak becc def becc mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddi ak becc ci li ñuy xam limu ati motax dama adam fu fi ñewé ndaysan ku yeeramtul koku da fi nek gan ñu ne dew day ñew na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem bu yag mu am fi semaine ñu al ko tour tudde ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété bu yag ñu na mom de amna fi wër wër wo di dem bu yag ndaysan ñu na mom kat amna fi at yoy di dem bu yag ñu na amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom leg leg ñu ne amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñ ko légui waxuma la ñaari siècle waye légui ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lek légui lén lu nekk ñi ngi koy lek ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka gaay amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé téméré at waye ñi lek yeneen lek yoy ñoom di fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy motax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoyu ndaysan leg leg ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci kër ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes benn bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarkallah lañu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wer wu jot bo konté li nga len jox at mu jot li nga len jox ñaar yaa dina li nga len jox dara mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarkallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamutone hisab bañu ne la bu wér dé hé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamné lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga daal am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné wé jant bi day xey ngon jeun nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nekk ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin وليس شيء من امر هذا الوجود متروكا للمصادفه والجزاف وانما هو بتقدير وتدبير حكيم لولا نيسان الدكتور علي صابوني وقت تيري با نيو تودي صفوه التفاسير تا ختم جوروم فوك اك نيات تا جوكيب تبارك الله جوروم نياريل با ان يالله فايكو من كون وكل شيء ميب مير تي ادنا لو خيب خيب ميرما لو ييم ييم ميرما lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagne jafagne ci wër nan lay defere dundam day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox wa kullu insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku goor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kullu insanin bepp nit bo seen apprenti chauffeur yek client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kul insani nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci ay ji nako wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax dakoy bam ci ñet yoon dal di koy waxat man cerno ne tek munako cerno muné mbacké munako nak xam nga ay ji munako dédel allah wa rasuluhu a'lam mbacké munako ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek ci moy bu alakhira ñu génné la né ci biir sét yu bax ya fay ko ko sét safan ya fay ko ko né nañu kéro la mam cerno juk mom daadi wutub téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré biir xelam dem ci téré ba la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamne leg leg nga gis ko ci dënnu aw goor ñu diko tak di dox nax mu fatali len li nga xamne su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhriju lahu ñu genn ci biir téré ba yowal qiyamati bu alakhirah kitaban ab téré loolu ñu tak sa baat dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu taxé téré ba mansura mu nek luñu wasar defare ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw do non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki at ak juroom ñeek yi nga def fukki at ak juroom ci tege yi nga def fukki at ak juroom ci tege yi nga def fukkata juroom ñi tege li nga def ba nga genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba nga genn aduna téré bobé du bay dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ndaysan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba régler sa téré bi doyna la régler manam yow man nga régler sa bop mbokki élève lu ko professeuram raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci jami kuñ ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li ñu la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku li rek xam yow fo jëm leysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak ñu yamal xiyam ko seen mu fay ab téré nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak mi wour naka non ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ba mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wour na lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu yéré ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yamal khiyam ken du jangal sa morom tere amul ken ko xamne dañ lay jangal sa tere yow yaay jangal sa bop degal iqra kitabaka batuka dañir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tere gor gu ne jang sa tere bop jigen gu ne jang tabarakallah ken ku nek jeuker jang terem jabar jang terem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarkal nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal ku ne ci njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci ko
1: al-kabiru moy ko reki yalla al-aliyu moy ko kayoki al-kabiru moy ko reki motax buñu na dinga deg yon Allahu akbar yalla moy ko reki suratu saba ay ñaar fuk ak ñet yalla neen qul laajal mo nit ñi man yarsuqukum kan mo leen di wërsegal min as-samawati ci asamaani wal ardi ak suuf si laajal nit ñi kan mooy wërsëgale ci asamaan kan mooy wërsëgale ci suuf loolu tont li mooy mu ne ko xul na nga leen tont ne leen allah yàlla mooy wërsëgale ci asamaan yàlla mooy wërsëgale ci suuf waaye kàlla gisaa na koo xam ne kii añam mi ngi ci asamaan si mi ngi ci jaww ji gis koo xam ne kii añam mi ngi ci biir suuf wërsëg yi da nga soxla joo xam ne jii buy wuti wërsëg avion lay dugg muy naaw ci jaww ji yooyu muy dem gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir ndox mi la nekk ci géej gi gis koo xam ne kii wërsëgam ci biir suuf la nekk benn mu tobbi ay tooba di ca mu sax wala mu dugg ci biir suuf si di ca gas ay këriñ ay mbell ay yu demee ni ki yooyu yooyu yàlla ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak ci suuf moo tax yàlla dafa suy wërsëg wi ci adduna si yëpp ci suuf seeg asamaan seeg jaww jeeg garab yeeg fenn fu ne yàlla dafa suy wërsëg fenn fu ne tàngooru jant bi yàlla suy na fa wërsëg ba nit ñaa ngi koy xëcc di ko def ci ay machine machine yooyee di indi courant courant boobee tax ñu leen defay ñu def seen poos kon foofa suy na fa wërsëg naka noonu géej gi suy na fa wërsëg ba demee ci mool yi tabarkàlla dañuy dugg ci ndox mi ñoom tam fab ay caax sànn ci biir ndox ma sekk ci ay jën def ci seen gaal indi daal di jaay fab xaalis ba def seen poche ba demee ci feneen fu mën di noonu roq sunu suñu borom tabaraka taala suy na fa wërsëg damaa dem ni nag ñooy def léeg-léeg ñu defee ne barab sànnam rek fa la ñuy wuti ji wërsëg yaakaar ne foofa rek la gis nga bureau yi fi nekk nii suy na fi wërsëg waaye doonu nañ ñëpp fa war a toog kenn ku ne day dem fenn xaalis ji suy na fa wërsëg tabarkàlla suy ko ci dénk yi suy ko ci weñ yi fenn fu ne bu fa yëngutoo rek am lu fay roose muy def ci poosam xul man yarsukukum min assamawati wal ard moo tax li fi yàlla wàcce du jeex mukk bañu fi jóge xalaat yooyu wax ne léegi li yàlla wàcce woon dem na ba doyutul ndax nit ñi dañoo gën a bari léegi yàlla saa sun mu ñuy indi aaya yoo xam ne dafay wet di wax jooju teg fële di wane na suñu borom tabaraka taala li fi nekk ni ko séddalee moo baaxut waaye li woon a ngi fi ñu ko def na woon ñoo fi nekkut yàlla mu ne wa inna li boobu mu ne yonent bi na nga wax loolu ba tey wa inna te ñun aw wala boog iyaakum yéen la ala hudan am na ku ne ci njub aw fi dalalin mubin wala sànk gu leer ñaari groupe ba fi nekk ñu gëm yàlla ak ñu yodd yàlla ñu nangul yàlla ak ñu nangulul yàlla mu ne ko wa inna te ñun julit yi ñi gëm yàlla aw iyaakum wala yéen ñu wedd yàlla yéefar yi la ala hudan am na ku ne ci njub ci ñun ñaar aw fi dalalin mubin wala ci sànku tegu leer loolu ma am fokk am na ko ci nekk ci loolu muy ahadul fariqayn léegi nag waxin wu am solo la waaw afallahu alkazib minni wa minka arab da koy wax yàlla ne yàlla gàcceel géccil ci waxul dëgg ci maa la yow te wóor ne ma atta yàqu ñu ànn saahibahu huwa alkazib albahru almuhit jukkib juróom ñaar xatum ñaar fukk ak juróom ñeent suratu saba aaya ñaar fukk ak ñeent qul waxal nit ñi ne leen laa tusaluuna yéen duñu leen laaj amma ajram na li ngeen jàpp ne ñun moom lañ def te dig jóge di ndax bi salaa sallam di woote ci màkka dañ ko wax ne ko yéen li ngeen def affaire crime la li ngeen di woote affaire tooñ la, li ngeen di woote ñëw fii bëgg fi indi diine ju bees, ñëw fii bëgg fi indi ay xalaat yu bokkut ak li fi nekkoon, bëgg weddi aada yi, bëgg weddi nangam, loolu ngeen def ñu leen léegi loolu juróom jariima la, maanaam lu baaxut la. Waaw, yàlla na yonent bi xol wax na ne laa tus aluna, yéen kenn di leen laaj amma ajram naa ci li ñuy def ñun ci jubaji, bu fekkee ñu li ñuy def jubaji la, laa ilaha illa allah muhammad rasulullah, sol lu jot, wax yu yiw, dox lu yiw, nekk ñu nit di muñ di jokkalante teranga gëm suñu borom di waajal dee, bu fekkee loolu mooy jariima, moo di crime, léegi ñun suñu crime yooyu yéen kenn di leen ko laaj. wala nasalu, ñun tam bu ñu laaj amma taamaluuna, li ngeen di def yéen te tuddu ko def def te jàpp ne loolu du crime, loolu yéen tam kenn di leen ko laaj. duñu leen ñu laaj ñun, wala boog ñun duñ ñu laaj li ngeen def yéen, yéen tam duñ leen laaj li ñuy def ñun. kon nag bàyyi leen ñu def, ñu bàyyi leen ngeen di def. xuy ne leen yajmaau, dana dajale baynana suñu diggante rabbuna suñu borom, sama ginnaaw ga bu ñu dajalee ñun ñépp àllaaxira, yaftaxu baynana, mu atte suñu diggante bilxaqi ci dëgg, bilxaqi cig maandu, huyal alfataahu, mooy attekat bi, alaliim, ku xamti yàlla mooy attekat bi, alaliim, attekat bu xamti yan xeyamti le dajale ñépp astaqalaani, góor ak jigéen, bu leen dajalee ba ñépp daj ci benn barab, mu atte ñépp, kenn ku ne loo jëloon ci waay mu jël ko delloo waay, kenn ku ne loo waxoon ci waajo mu jël ko delloo ko waajo, atte ba atte nekk atte boo xam ne bilxaqi ci dëgg lañ koy teg. amul jël ay avocat ñu ñëw di layal ñële, amul jël fii ñu ñëw di layal fii, déedéet foofu du fa am. suñu borom tabaraka wa taala moom mooy attekat bi, al alim, ku xamki, bu ñu waxee ba noppi rek dina xam li nga xam ne lay nekk. moom mooy al xaakimu al aadil alladi laa yazlimu ahada al aalimu bi axwaali al xalq fa yudxilu al muxiq al janna wal mubtila al naar. soo waxtee ba nag ki am dëgg duggaal jànn, ki amul dëgg ñu tugal ko sawara, surtu saba yi ay ñaar fukk ak juróom benn. yàlla neen qul waxal ñu leen aroni, wan leen ma allazina, ya nga xam ne wala ña nga xam ne alxaqtum bihi, joxoon ngeen leen samay aq shurakaa, def leen ay yàlla. alxaqtum, yëgal ngeen ca ñoom samay aq bihi, ca ñoom samay aq shurakaa, ba leen def ay yàlla. bimaana tawbiixun ala ishrakihim wa izharun li qadaihim al azim, mu ne leen aruni hadihi al asnam allati alxaqtumuha billahi wa jaaltumuha shurakaa maahu fi al uluhiya, yooyu ngeen ne ñoo di ay yàlla, ba tax léeg-léeg ma yayoo bir war ko féete woo ngeen jël ko jox leen ko, dama dem ngeen wan ma ñooñee ma xam leen tey jii. loolu tabkiit liñ koy tuddee ci wàllu tafsir, tabkiit mooy jooyloo nit kala, loolu munta nekk bal li fi nekk huwa, moom mi leen di wax nii allahu, moom rekk mooy yàlla, moom mi leen di wax nii al azizu, mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko nax sañ na koo def te kenn mun koo nax, al xakiimu, mooy ku xereñ ki nga xam ne lépp lu mu tëral noona mu ko tërale noona la war a mel, du jóg mu ko subhanahu wa taala. wa ma arsalnaaka yablila yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam illa kaafatan linnaas, lu dul ci nit ñépp. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañu daan yónni yonent ila qawmihi, ca nitam ñi, nuuhun ila qawmihi, aad ila qawmihi, saalih, yonent yi yépp dañ leen doon yónni kenn ku ne ila qawmihi, moom nag ñu yónni ko kaafatan linnaasi, nit ñépp, arab yeeg ñu dul arab ak ñu weex ñeeg ñu ñuul ñeeg ña soreeg ña jegeeg ñépp yonent bi mooy yonent ñëpp ko ma arsal naa ko illa kaafatan linnaas ñëpp lañ ko yónne. léegi nag ñaara tax nga ñëw basiran wa nazira. basiran ngay bëggal ñi la topp, wa nazira tey xupp ñi nga xam ne ñoo la weddi. ñaar yooyu mooy taxawaayu yonent bi sal allah sallam, moo war a nekk taxawaayu borom xam-xam it. basiran wa nazira. basir nag mooy koo xam ne kii day waxtaane diine, day waxtaane diine. moom diine ji muy waxtaane tabarkallah yow mi koy déglu doo ci am lenn lenn lu lay métti, maamu lay déranger wala dara, dafay neex ci yow. nazir nag mooy koo xam ne da lay waar, léeg-léeg nga toog moom mu wax sikk soo xam ne mi ngi ci yow, boobu lay xool da ngay defe ne yow mii yaa tax muy wax, kooku mooy nazir. ba tax ci weeru koor bu oustaas yi dee def conférence, ñaari oustaas ñu am, oustaas boo xam ne Bachir la ak bu nekk Nazir. bi nekk Bachir moom su toogee jigéen ñi suñu musóorwut, suñu yokkee seen bopp, bu ñu soppee seenu der, bu ñu defee yaramu neen, loola yoonam nikku ci. bu ñu dee wax-wax ju bokkut ci diine, bu ñu dee wax yeneen, loola yoonam nikku ci moom, ndaxte Bachir la. su ko defee bu noppee ñu jox ko lu am solo, xoccul ko yére daal dina ko tabarkàlla naa mbekk na nga mujjam ñibbi, moom Bachir la. waxee nag war naa nekk Nazir. bu ci boolee nekk Nazir day xool jàkkaarloo ñoom, wax ci seen bopp neen yooyu neen dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. yokk bi ñu yokk seen bopp yi wax leen ni dafa xaram, yonent bi lii la ci wax. tabarkàlla woote ne yàllaa ñu tax a woote ba noppi di fi wax leneen, mu wax leen ni yonent bi neen lii la ci wax. wax leen ne léegi jigéen joo xam ne dafa bokk ci teg ñu teggil ko ba noppi mu jël ko lekk ko te fii seen borom lii la ci wax. bokk ci teg ñu tegal la ba noppi nga aji màkk ñu tegaloo ñu nga tegaloon lii la ci wax. dem màkk jot nga wër fu nekk di fa tàgg bañ jox la paas nga dem ñëw lii la ci wax. di dem màkk di jël yëfi jàmbur dugg ci jàkk yi di jël yëfi jàmbur lii la ci wax. ñu maye sa doom nga jël xaalis ba topp réew mi yépp kenn ku ne nga jox ko ci juróomi dërëm muy sa yi ku ne indil la 10000 lii la ci wax. maye sa doom ji jigéen ba noppi ne jëkkëram doo ci jot ndax ci nangam ak ci nangam defa goo ko lii la ci wax. yooyu ci koy wax mooy nekk Nazir. moo tax yonent bi dafa nekk Bachiran wa Nazira. yooyu mooy kon lu jëm ci wàllu woowu. kon ab yonent lii mooy taxawaayam, borom xam-xam yi it lii moo war a nekk seen taxawaay, walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. walakin aksara nnaasi, waaye li ëpp ci ñi conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. xamuñu ne ki lay waar di la wax li lay nekk say sikk moo gën fuuf ki lay waar te di la wax mukk sa sikk, ndax doo jëlata dara dara dara ci lim lay wax. bu ko defee nga jox ko mu def ci poosam kenn ku nekk dag. walakin aksara nnaasi, li ëpp ci nit ñi laa yaalamuna xamuñu lii. lépp ci nit ñi nga xam ne ñooy waxtaanlu wala ñuy conférence lu laa yaalamuna xamuñu lii. suratu saba ay ñaar fukk ak juróom ñett. wa yaquluuna, ñuy wax ne ñi ngay waar naan leen bu alaxira nangam nangam ñu la waaw mata haza al waad, li ngay digge kañ la, bés penc bés penc rek waaw kañ la. in kuntum sadiqina, bu ngeen waxee dëgg xanaa lee mu jot. xul nee leen lakum, am ngeen miaadu yowmin, daje bés di ko xarandiw, bés boobu bu ñëwee laa tastaxiruuna anhu saa, du ngeen ko yeexe benn waxtu. wala tastaqdimuuna, du ngeen ko jiitoo benn waxtu, dafa jotagul rek. waaye ku sa miaad jot doo ci tegaat waxtu, ku sa miaad jot doo ko jiitu waxtu. damaa dama day ne ci àdduna si di dundoom yàgg rek benn at ñëw yàlla na ko doo génn at mii da ci yëpp dara. mooy dem di dem di dem doom yàgg mu dugg ci weer, suñu borom na ko doo génn weer wii. da ci yëpp dara. mooy dem doom yàgg mu dugg semaine, suñu borom na ko doo génn semaine bii. da ci yëpp dara. mooy dem doom yàgg mu dugg ci bés, suñu borom na ko doo génn bés bii. mooy dem doom yàgg mu dugg ci heure, suñu borom ne ko doo génn heure bii. muy dem am yàgg mu dugg ci minute, suñu borom ne ko nag doo génn minute bii. muy dem am yàgg mu dugg ci cerse, suñu borom ne ko doo génn cerse bii. foofa lay yem. allahu akbar. لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون سجدتكم نجدتكم سجدتكم جارلو دارا جارلو دف فن وهي سجدتكم باتي جارلو دارا جارلو دم فن سورة سبع آية فنية وقال وقت الذين كفروا نيوه دي الله لن نؤمن بهذا القرآن دون يقم القرآن جي لن نؤمن دون يقم بهذا القرآن في القرآن جي ولا دون يقمت بالذي بين يديه لكو جيتوان الكتب السماوية يوحنان ديكي أمن يوحنان كو ديكي دان لا مغل نيانا ñom tire bu ko mëna wax duñu la gëm duñu gëm alquran limi wax ci dëkk duñu gëm tawrat limi wax ci dëkk duñu gëm injil limi wax ci dëkk lan nu'mina duñu gëm bi hadha alquran ta alquran ji wala bil ladhi bayna yadayhi duñu gëmit liko jitu yalla mu ni tay wala tara bo gison izi zalimuna kera ba nga xamé né togn kat yi doon wedd bi allah xam né li ci alquran wax duñ ko gëm li ci tawrat ak injil wax duñ ko gëm cey bo féké won mawqufuna ñang leen taxawul 'inda rabbihim fasanbar ñom ñepp yarji'u ngay dello ba'duhum lan ci ñom alqawla wax de ila ba'din kala ka def ñi di wax jox ñi ñe wax jox leen nga deglu wax يقول دين جكوا الذين استضعفوا نين دون نغوتو يلين نيوال دوالي فيت لين كاو لين باي نيو جيل لين داجال نيو جيل يلين نغوتو ньоญو جكوا الذين استكبروا تي ندون ريي لي تي سين كاو دي لين نغوتو نيلن لولا انتم لكنا مؤمنين دوبون كونك يين ني گم يالا neufa ñeen dañ nogoti di leen neewal doole ño wax ñeleen dañ nogoti dañ leen neewal doole ëpp leen doole di reey reeyu ci seen kaw liñu bay ñu jël liñu def ñu jël liñu legge ñu jël sanki te duñ am jottu wala tank bu ag fañ jëm ñeleen ni lawla antum lakunna mu'minin dugul ko nak yeen kenn duñu gëna gëm yalla qala wa allazeena istakbaru ñeen reey reeyu ñom tam ñu tontu li la fi ñu di xefu ci ñu doon nogutu ne lañ wax yeen anahnu sababnakum nahnu ñoon galan koran ayul huda ci ñu ba'dis ja'akum jinabu lin dikale ndax dañu jël ay yat ne lañ duñu fi gëm ndax ay baarak lañ doxal ci seen digënté gëm ndax dañu yewon seen loxoy bal kuntum mujrimin yeen ci seen bop yéenu nekkoon ñu dëng yéenu dëngoon seen dëng bopp waaye du ñu ñoo leen dëngal barkalla xulubi bu am solo la ñu néew doole ñoo njëkk wax ne yéenu ñu tee gëm ñi am doole ne leen teewuñu leen a gëm ndax baarewuñu woon seen diggante gëm gi yéen kay yéenu kàccooroon seen kàccooru bopp surat sabay aya fanweer ak ñaar waxaala tontuwaat الذين استضعفوا نندن نيوال دوله دين نوبتو الذين استكبروا تني ريون دي ري ريلو دون لن نوبتو دين بال هاكاي هاكاي مكر الليل والنهار مكر الليل تخن غدي والنهار اتخن بتك ياغ نين نكو تخال مكركم بنا في الليل والنهار هو الذي صدنا عن الايمان هاكاي galankor ngeen di galankor mooy pexe yi ngeen daan laal suba dee ak pexe yi ngeen daan laal suba ca gee nekk seen roq di wax luñu xamut nekk seen roq di tëral luñu xamut di ñu ko indil lépp luñu dal looloo ñu ko teg istamuruna na ndax daa ngeen ñu digal ca résultat ya an nakfara billahi ñu yedd yàlla wa najaala lahu andaada defal ko ay nawle lii yéene ñu ko daan sant وقت دعوتكم لنا الى الكفر بالله وان نجعل له شركاء يويب يني كو دان ديفال دي نكو وون بني دنگي لولا مو ني دنگال واسروا الندامه لما راوا العذاب نيرالي نوبلك ريتو غنديسان لما راوا بني غيسه العذاب مبغلغ نيران نوبتو غيس مبغلغ نين دون نوبتو غيس مبغلغ ndax ñi ngi doon noggutu amoon nañu doolay bañ ku leen noggutu ndax ñoo gën a bari ña doon noggutu mënoon nañoo bañ a noggutu ànd ku gëm yàlla ndax ñaari ñuy noggutu bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit déedéet bu ñu nekk lu mat juróomi téeméeri nit ñi ñuy noggutu nag ay junni junni la ñu doon ay million sax ngay wax kon ñi ngi doon noggutu mënoon nañoo bañ ku leen noggutu waaye ñu doon noggutu ñoom tam mënoon nañoo bañ a noggutu kenn moo tax wa asiru nadama lamma raawul azab bañ gisee mbugal ga ñu xam ne ñi doon noggutu daañu fa dugg ñiñ doon noggutu daañu fa dugg ñoom ñépp ñu nëbbu tabarkàlla ci seen i xel ak seen i xalaat la nga xam ne moo di rëccu ga yàlla mu ne wa jaalna ñu daal di wékk ñu daal di wékk al aghlaala dax ya fii anaaqi alladina ca doqi ña nga xam ne kafaru wedd nañ al aghlaala dax ya ci yéen ñu gudd ci doqi ña nga xam ne dañoo weddi seen borom tabaraka wa taala ñu dolli ko nag ci mbugal la jaalna salaasil fii riqaabi alkuffaar ziyaadatan ala taazibihim binnaar ne leen di bugal ci sawara ba noppi takk nag ay gax ci seen doqi gax itam des na ko tekkee bant bu rëy boobu ñuy takkal aw nag suñu bañee muy daan gaa dox ba gaaw ñu takkal ko bant bu mag a mag a mag mu di ko jëri ndax ab doxam du gaaw mu ne kon wa jaxal naa ñu wékk al axlaala gax ya fii anaaqi alladina ca dox ki ñi nga xam ne kafaru wedd na seen borom tabaraka wa taala xaliju zaw na mu ndax des na leen fay illa ma kaanu yaamalun ndax fayal leen lu dut lañ doon jëf kenn fay leen lu dut lañ doon jëf ndax suñu borom tabaraka wa taala moom du tooñ surtu sabayi aaya fanweer ak ñeent suñu borom bi mu tuddee xisab ahlu saba ak weddi gi ñu weddi xéewal yàlla bol dolli ca nag ni ñu ko walbatee mi ngi tudd fii waru gi nga xam ne mushrikoo ni dañ koy waru te la leen yóbbee war da di alala ki doom ak weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak itam di tàmbale di tënk saar wi di wane mboolem ci lànkaloon yonente bi fa mu nar a mujj di ko dalale xelam sallallahu alayhi wa sallam di ko xuppee mushrikoo ni yàlla nee na wama arsalna musuñoo yónni fii qaryatin ci benn dëkk ci benn réew min nazirin ci waaraate kat illa lu jul su dee waaraate qaala tontu ko mutrafuuxaa ñi jekku adduna ne ko innaa ñun ñii bima ursiltum bihi ci liñ leen yónni kaafiruuna dañ koo weddi yàlla ne yàlla ne yonent bi loolu moom kon na nga ci bàyyi xel bépp yonente bu masu yónni ci am dëkk bu ñëwee tàmbali naan leen lii ngeen def lii ci baaxut ñépp ñi nga xam ne ñoo jëkk adduna mutrafuuxa ñi jëkk adduna nga xam ne seen i kër baax na am nañuy oto tabarkàlla am nañu place yu place am nañ ay ndomba tànk yu baax nee na ñooñu fu yonente masuy wax rek ñu ne ko li ñu la yónni innaa bi maa ursiltum bihi kaafiruun mu ne kon buñ la ko waxee bu mu la métti waaw xataa da mu ne al mutrifuun hum jababaratuhum wa qaadatuhum wa ruusaahum fi char tafsiru qurtubi la ko wax jukki fuk ak ñeent xatum ñetti téeméer ak juróom moo di kon ñi jekku àdduna ñaare waar leen yombul ndax léeg-léeg li lay waaraati di ko wax sax dund ko dégg léegi nag ñu tontu yonent ne leen waxaalu ñu leen naxnu aksaru amwaala ñun ñoo leen ëppi alal yéen waaraate kat yi wa awlaadan ëpp leen ay doom wa maa naxnu bi muazabin kenn du ñu mbugal loolu la ñuy wax ñoo leen ëpp alal ëpp leen ay doom
2: te kenn duñu mbugal. Loolu la mushrikoon yi wax. Su ko defee kon ñu ngi ci aaya fanweer ak juróom ci sourate Saba di ñaan ngeen teg ci seen baaram bés ba jàmm ci katam.
3: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Cheikh Kane si FM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala. ñëwoon nañu ci bind bi weesu ci suratu Saba ba mu amee fanweeri aaya ak juróom fi suñu borom tabaraka wa taala di nettalee waxi ñi nga xam ne yaakaar nañ ne ku yàlla bëgg dangay bëri alal, ku yàlla bëgg dangay bëri ay doom ba du la mbugal yowmal xiyaamati. Wa qaalu naxnu aksaru amwaalan wa awlaada wa ma naxnu bi mu'azzabin. ñooñu lañ yàlla doon nett li démb di andi nag tey insha allahu luy wane ne ngir yàlla bëgg la mbir mi nekkul ci bëri ay doom, wala nga jekku àdduna, wala nga am ay ndom bay tànk, wala yu demee niki yooyu yàlla bëgg la lool tekkiwu ko. yàlla daal ki nga xam ne moo koy jox wërsëg mbaa mu koy xañ lool du tekki ku mu bëgg. wërsëg da koy jox ku ko weddi, di ko jox ku ko gëm, kon mbir mi foofu du ab nattukaay. ndax ñu tàmbale tey ci aaya fanweer ak juróom-benn ci suratu Saba mu di qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir walakin aksara annaasi la yaclamuun. suñu borom mu ne qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xam ne yow lay wax nga di leen wax, te su ma la waxee li ma lay wax danga leen ko wax, doo ci fo seet lenn waaye lépp lu ma la wax rek lu metti metti nga wax leen ko. xul na nga leen waxati ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaa ci ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko, wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci ki ko neex moo xam gëm na ko moo xam gëmu ko. inna tawsiata rizqi wa tadyiqihi wa tadyiqahu laysa dalilan ala rida allahi faqad yuwassi'u allahu ala alkafir wal aasi wa yudayiqu ala almu'mini wal muti' ibtilaan wa imtihanan fala tazunnu anna kathrat al amwali wal awlaad dalilu al mahabbati wa sa'ada. suñu borom yaatal wërsëg gi muy yaatal wërsëg ak qatal gi mu koy qatal loolu du tegtale ngërëmam gum def ci kim ko def, wala mere mu mere kim qatal wërsëgam. dina yaatal wërsëg ci ak julit wala bokk ci bi yéefar ak moykat, waaye dina qatal wërsëg léeg-léeg ci ab julit nekk ab toppkat kuy topp yàlla. kon nag bëri alal ak bëri ay doom tegtalewul sopp wala bëggagula yàlla tabaraka taala bëgg. yàlla daal yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg ci li ma yasha. moo tax ku yàlla xam ne bu yaatalee sa wërsëg sa diine yàqu xañ la ko moo gën ci yow. bu xamee ne bu la ko xañee sa diine yàqu jox la ko moo gën ci yow. moo tax ku ne lu ko waay lu ko yàlla jox rek loolaa gën ci moom. comme yaatal sa wërsëg moo gën ci yow, comme xomp sa wërsëg moo gën ci yow. ñoom ñaar ñëpp nag ku ci nekk nay góorgóorlu fas yéene liggéey ci addunaam ba mel ni du fi jóg, waaye liggéeyal alaxira ba mel ni suba la fi jóg. qul waxal ne inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex, wa yaqdir moo koy qatalit walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaclamuuna xamuñu loolu. xamuñu ne ku yàlla ku mu neex mën a yàlla ku ko neex ku ne mu yaatal wërsëgam mbaa mu xatal ko, waaye tekkiwul ne ku mu jox nga barele yow la bëgg. kon su boobaa julit yi faqir yeeg miskin yeeg yooyu beneen mbir lay doon. te it warka la ñu bare bare bare ci nit ñi seen am am demu wul noona ci teewu suñ borom tabaraka taala bëgg reel mu ne wama amwalukum bi caageeg ne seen alal yi wala awladukum bi caageene it seen doom yi billati mooy la nga xam ne tuqaribukum moo leen di jegeele indana fi ñun yàlla zulfa ba ngeen fës ci ñun yàlla nee na bu leen yaakaar ne alal ak doom moo leen di jegeel yàlla ba ngeen fës ci moom lu alal bari bari bari munta sësal nit ki ci yàlla lu ay doom bari bari munta sësal nit ki ci yàlla illa lu jot man aamana ku gëm ami doom ami alal te gëm wa amila mu jëf ami doom ami alal gëm jëf saalihan jëf ju baax ku ami doom yu bari am alal ju bari gëm yàlla di jëf jëf ju baax yàlla neen loolu de mën naa jegeel nit yàlla mën ngaa ñàkk ay doom ñàkk alal gëm yàlla jëf jëf ju baax jege yàlla waaye soo amee ay doom am alal gëmoo yàlla jëfoo jëf ju baax doo jege yàlla kon doom ak alal moom du moom moo lay jegeel yàlla li lay jegeel yàlla mooy gëm ak jëf ju baax gëm ak jëf ju baax nag boo ca boolee doom ak alal barkal la dara neeku ci doom yu bari alal yu bari dara neeku ci doom yu bare bari tabarkal la fa ulaayika ñooñu nga xam ne gëm nañ yàlla te jëf jëf ju baax doonte am nañu doom yu bari ak alal yu bari lahum danañu am jazaa'u di'fi fay guñu fulande fay goo xam ne suñu borom tabaraka taala daf koy fulande te mooy daf la koy jox ba mat juróom-ñaari téeméer mbaalu ko ëpp comme na ko hadis ba waxee ca waxe yonente ba sall
0: gudde gudd na nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam xurtubi nee na boo jàngee ñàng gi nii ko iblis waxe da ngay xam ni iblis dafa buggoon a bañ a dee iblis dafa buggoon a bañ a dee araada bi su'aalihi al insaara ila yawmi yub'asu allaa yamuuta lu tax li anna al ba'sa laa mawta ba'dahu moom dafa bëggoon du dee loolu xale yi wax ne bërëxam wala bokk mu bëggoon a jalog suñ borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkalla ku xam la da koy tont ne ko may naa la ko te kon iblis du dee xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ñi ñuy xaare waaye ilaa yëmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis suma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen su demee ci tafsiru xurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom-ñaar foofu la xurtubi wax loolee mu ne araada bi su'aalihi al inzaar ilaa yawmi yub'asuun allaa yamuut li ann al ba'sa laa mawta ba'dahu fa ajaabahu al mawla jalla jalaaluhu bil inzaari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawmu mawti al qalaa'iq fa yamuutu iblis summa yub'as iblis dee ñu dekkal ko comme ñëpp waaye nag mbokk yi iblis moom deeyagut waxuma la deeyagul waaye li mu am ci surga fi mu nekk li mu am ci njaatige da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bàyyi képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu mu ñaan yàlla léegi mu may ko xolam baax yàlla googu. kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may, te it na nga gëm ne yow yaa gëm iblis. Bul defee ne dangaa takk ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu, ndax iblis a ngi ne da takk ku takk moo la gën a takk, ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis, ni nga ko santoon mu lànk bëgg sa yaa nga ca sujjóot yaa ak rukuwaay. waaw lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla, ak taqaay boobu kañ ko fi takk, ak lu tax nga nangu ne takk nga loolu, nga jàpp ne daana ci yow ba mu takk kay te nga ko far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi, ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def. boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul, ñàkk am bat moo gën ci yow. yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën, damay misaal. kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata almustaqim. yàlla ñu ko yàlla may ci. xaala iblis nag biñ ko mayee ni ñu ko mayee nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd, mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jinne ñoom ñi ñu ñëwoon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom, seytaan ne ko yaa ma bewal. da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dumu ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni, nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujjuutal léegi, mu lànk ba noppi ne duma ko sujjuutal daan ne yàlla yaa ma bewal. waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujjuut, may malaaka yi force sujjuut, may leen doole yi bañ a sujjuut, ñoom ñaar ñëpp. ku nekk yàlla may na la doole yi sujjuutal yàlla ak doole yi bañ a sujjuutal yàlla. moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. waaye dal yàlla xam nga ni la usayyinanna lahum waat naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf, doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp. fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit, ku fekk sa maam ca biir aljana ja mu daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match, yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar. képp ko am final ak iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñetti guy ci dara. lekkloo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awra mu 3-0. lekkloo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0. seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard. am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. fexe na ba dañu yokk seen bopp, ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu nen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla. te it léeg-léeg ñu def yoo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la uzayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko, day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaciina, ñun ñëpp lay bewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn di tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale, seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah. Insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbb, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song. Kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijr aya fanweer ak juróom ñeent insha allah.
4: Rahmaanir Rahim, rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سي وقت باي سين بوك علي نصال اندك تي والو خارلا وي ماس جيمي رجا دنيا مو لين دي انديل سين تفسير القران الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي انزل عليه القران. mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alxijr. xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9, tabarkallah mën ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko wër lépp ci 90.6, tabarkallah yàlla na gën a yaatu. xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul xijr bi mu amee ñeen fukki aaya. arrahman muy yàlla tabaraka taala wax ak alcheytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi wees yépp ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayiwu ko ko nag nam ko bëggee. ndax iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaama mu tal ni bañ a dee nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp mos ni dee méttee dekki ni ñëpp. ñu war a toolee tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk benn. yàlla tabaraka taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom ñeent, xaali iblis def ne rabbi yow sama borom ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la uzayyinanna lahum danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëpp ni ñu ngi mooy yàlla. gisaa nga nit koo xam ne li muy def mosul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. ma la ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci biti rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëpp. lu tax? ndax cheytaane moo ko rafetal. rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo ni lépp lu yàlla tere tabaraka taala doom aadama doon ko daw iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko, rafetlu ko ba tabarkalla gone gu góor takk ab jaaro ca nobba doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takk ceen, weesu na ko sax léegi dafay lettu. alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na li yàlla tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def te du ngeen yëpp ni yéen a ngi mooy. wala uxwiyannahum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo ajmaciina ñoom ñëpp ñom ñepp lay dowlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñepp lay dowlo dowlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu ñup ñu ne waaw waye nak len yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dowlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka bamu dess sa jami yow yalla illa ibadaka

ba boole ko ci say jaam ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu, ci wàllu bëgg gum la bëgg, ci wàllu topp gum la topp, ci wàllu bañ gum ma bañ. Man seppaane ñooña de mënaluma leen dara, ñooña day mënaluma leen dara. Xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg. Bi maana iblis noonu la, waaye ci biir waxam ji lu ci dëggu suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon. Iblis day wax na dëgg, xaale suñu borom ne ko wax nga dëgg de. Haada yoon wii siraatun, aw yoon la woo xam ne alayya, man maa gaddu, man maa warlo woo sàmm ku ca teg sa pàkk. Haada yoon wii siraatun, yoon la woo xam ne alayya, man maa gaddu, maa gaddoo sàmm, maa warlo woo sàmm ku ca teg tànkam, te it mustaqim, yoon wu jub la. Di maanaam képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day seetaane na la wóor na yow, kooka moom ñàkk nga ko. Li ma lay yëgal daal mooy inna ibaadi, li ma mën a waat mooy sama jaam yi. Laysa laka amuloo alayhim, ci ñoom sultaanun, benn lay amuloo ci ñoom benn pexe, illa lu dut man ittaba'aka, ku la topp, min al ghaawina, te bokk si ña dew. Suratul Hijr aya ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittaba'aka, lu dul ku la topp nag min al ghaawina, te bokk ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon iblis leer na ko ne ibadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jógati loolu nga xam ne mooy nekk ibadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaa iblis day fexe ba dégg tur wi dong doo ko nangu. léegi sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman. waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. waaye alquran moom lëjewu ko noonu, moom daf ko def benn programme. nit ñi tuddal ko taxul nga doon ko. dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka, man yàlla kooka laay wax inna ibaadi. fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn, wala amuloo ko, wala amuloo leen. bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terminal alquran, donte dañ la koo tuddee. di ko yooye boo demee ci suratul furqan aaya juróom-benn fukk ak ñett ba juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar, te mooy

sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñing ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamnawat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané minal ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam ya ak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu

0: degon ngeen ci kérok discoursum bobé ci mitingum bu reuy ba mom sheytaani te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom sheytaani yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwaabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tanay dug sawara juz'un abqaj maqsum buñ ko seddel ibn kathir muné kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibn kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fuk ak ñaar néna bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ci na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñu fi ci aduna ci buñu déxé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañ lañ dagg bien wayé fañuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñëna ca kanam ndax ñom dañu fétu wuté rek ndaysan té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lefu muy nek yalla nañu ci yalla mussal yalla tabaraku taala bimu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya ñur way taxé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texisu ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal xissab Lot ginaa bu tuddé xissab Ibrahim tuddal ñu xissa Shu'ayb ak Salih bu ci nekk mu tënké ko woné ko Ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu melni ñi la dégg yalla neena innal muttaqin ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqun moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ash-shirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoo ñay mu taxu ni té xam ngeen alcorane baqara ba na ci du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa do dugg aljanna ca bop baqara déggon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratu nasi muy programme ñi nga xamni moy ñu taqku mu taqku ni té moy ñi bu yalla diglé ñu def bu téré ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha dugg len ko udkhuluha dugg len ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen andak al amnu aminin min al maut ngeen wolu ne dootu len de aminina it min sawalin hadha an-na'im ngeen wolle sen xewal dutu jeex waaw buñu duggé aljanna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na min nocci ma fi sudurihim la nek ci sen dembe ñom ñu dugg aljanna min xel leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñi duggé aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñaka sax bañ nit ñi waye fokk nak am ku la gënal al-akhirah nak loolu nekk sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi nak man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal loolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xiyamé dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxaloon aduna nag aduna da doon neex, ndax looy aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diw ma gënal diw donte doo ko manifeste, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna na la wóor ne am na ko ko ca gënal, ku yor ñaar na la wóor ne am na ko ko ca gënal, ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal qiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Loolu te amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kii ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne du nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koona ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun, tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jeextaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam ciraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa morom di ko gis teraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljana ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax dem marché coono la, ngab siwo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosiek def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljànn bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljànn ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljànn ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljànn kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi. Ak benn mu am beneen génn boo xam ne bii bu métti la lay sànn, mooy génn gi nga xam ne bu roogi génnee lañ lay génne kër gi say mbokk ndey sànn yóbbu la ca morgue ba nuyal la fa benn bés 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanaan fa ba set ñu laxas la sang la sàng la daal lay suul ci biir suuf ñëw nag ñoom togg seeni ceeb lekk. Boobu baa nga daal di génn ak li nga doon bëgg-bëgg àdduna. Amma alaxira nag laa yamassuhum fiiha nasabun wa maa hum minha bi muxrajina, kenn du leen génne. Aaya ji may bëgg a jàng mooy aaya ñun fukk ak juróom-ñeent jàpp juróom fukk. Sama bu nusulam moo di nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mas a génn tiim sahaaba yi fekk leen ñuy ree tabarkàlla kontaan, mu ne leen atadhakuuna wa bayna aydikumul jannatu wan naar fa shaqa dhalika alayhim fa nazalat al aya. Dafa leen tiim ñuy ree ree ji kawe, mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawaraa ngi ci seen kanam, aljanna ngi ci seen kanam. Loola daal leen di métti lool, seen yaram daw lool, ñu ne nem nangootuñu ree affaire bi nag metti. Yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk, waaye ñaari mbiriñ ci kanam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel. wax jooju boo demee ci alqurt bi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ca la ñu indi sababu nusul boobu. yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nabbi xamalal ibaadi sama jaami, xamalal sama jaami mboolem ku nangu ne may yàllaam, xamal ko ne ku anni man yàlla, anal ghafuru man maay baalekat bi, arrahim man maay yërëmekat bi. yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem su déggee ni mu waxee aaya ji anni man anal ghafuru maay baalekat bi arrahimu maay yërëmekat bi wa anna azabi te nag ngeen xam ne suma mbugal huwa al azabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti. su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne anal ghafuru kon day wax
1: socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoonni. moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du la wax dindil. seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meewul amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gagné. lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen. mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad al xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa waad al xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waad al xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. li mu bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek lam ne woon la aqudan lahum sirataka al mustaqim. bi mu waxee yéen ci meeting bi suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal daal di koy tontu ci suratu yaasin, ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaani mi. doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mu leen innahu lakum aduwwu mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. ñu ne ah kay wa ana abuduni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jaam gi. ñu ne ah kay hasa siratu mustaqim, xanaa yëbalum woon ab yonente bu ñu wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi. nit ñi ne ah kay yàlla ni waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathiran afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw. mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. ni ñu naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sawara ma leen wax nag ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waada comme ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawhal yowmat ma kuntum takfur, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. nit ña daal di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax man tey. allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi saair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa saair. yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. wa ma kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben ben bat ben anam te du jigeen ni duma won seeni jëkkal goor ni duma won seeni soxam man dal aw mu won ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakane waye ki jambar nak moy ki xamne li setan ay santane neex na ci bakane mu fexé ba bakanam ban ca dem qad afla man zakkaha wa qad khab man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setané teural mu wour ko ne setané ko teural mu neex ci bakanam waye nak mu bañ bakanam dem ci fofu rek la gaay yi nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul ma wolen lela mo wolen ci ndir ci tamal ngeen ñew lela mo wolen ci ndir ngeen ñew lela mo wolen ci xumbay ngeen ñew fum len wo rek ñu ñew ndeesan fastajabtum li ngeen woy ci mu fastajabtum li ngeen woy ci mu fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ah wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yedd sa bop bakkar bi du sama bakkar man tay sen bakkar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lawm siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wama antum bi musriqiya yeenit du yeena may xatili ci xatile du yeen du man cetetet ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiya munu leen ma xatili munuma leena xatili ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya hafs melni manon na né bima ashraktumuni waye arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumuni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumuni min qablu waaw ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank di lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la akon ngay yow motax sheytane fexé ba waxul bima asraktumuni mudi ma asraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mune inna zalimin bokale kadi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ih fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ta al-faqr ar-rasi juk fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe naka nu ba dama ta al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'uhu al-qala'iq jami'an tafsiru al-qurtubi juk jurom ñent khatum ñet temel ak jurom fuk ak jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati te jëf jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna تجري دنا داو من تحتها ترنغا الانهار اي دخ دخ يو باري خالدين وي سخلا ني فيها تي خيوال غوغي الجنه جوجي باذن ربهم تي سين ديغلو بروم تحيتهم سين نيو نك فيها تي بير الجنه جا سلام موي سلام رك الجنه كان دو فنيو سمرام السلام عليكم ديدت سلام قولا من رب رحيم سلام رك ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamne dooto joxe dépense dooto dem liggey dooto julli dooto wor dooto son dooto ñak dooto xif dooto mar jamm munu tu tawé su lool yal nañ fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi dess nak jarul laaj mom netti lu ko mobi waaw ja dess alakhir dal bo deme sa mbokk mo seen aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi di yalla mu waxe alazina amanu la waq fa ñu jëm ja dess nak ñoñu mom alquran da di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabaarakallah jallu jallu musa alam tarakhna khamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nan ko luy misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamelni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal bat bu tey ci garab gutey manam bat bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugur keum wa far'uha charya fi samaa'i mi ngi wuti asaman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñi waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci bir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asaman ñu tambalé suxat garab ga day muju tu ci di andi okulaha meññitam kullu hinin waqtu nek waqtu nek ma ngay meññ du rat wala kullu hin sabu meññ joté rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kullu hin bi baat bi genné tay baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dat bi ne ci suuf deugal keng ciarewuti asaman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bulen ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmat dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji inna mu ko jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlon ab plat sotti ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay boo soññe ki ko wax mu nit dama koo dégg rek wax ju ñaaw saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi ngay topp ba xam ne kenn waxu ko seytaani mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi wax ju ñaaw noonu la mel moo tax wax day jiw baax tey wax ju ñaaw la yàlla misaal fii yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñu ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax yàlla mooy saxal ñu ko gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati saxal leen ci yàlla njàll saxal baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammad rasulullah buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca yusabbitullahu yàlla mooy saxal allazina amanu ñi gëm bil qawli thabiti ci wax ju sax fil xayaati dunya ci dundu adduna gii wa fil axira su alaxira it nag moo di fil qabri hadis ba nee na almuslimu isa su'ila fil qabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu ta'ala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunya wa fi laxira hadis boobu axrajahu almuslim firin wiit noonu la tabari firee wax jooji wa yudlu llahu yàlla sànk alzalimina bokkaale kat ya wa yafalu llahu wat yàlla mooy def ma yachaawu lu ko neex yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jote alam tarax naa gisoo ila allazina ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi xéewal yàlla yi yàlla dal ni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan santuñu ko te waxoon na keroog ne la in chakartum bu ñu santee la azidannakum waat na naa leen dolli ñii nag santuñu ko waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ci kéefër wa axalloo ñu wàcce nag xawmahum seenu nit daaral bawaar këruk alkade baat bi ni'mata moom la olof daan wax nag ñi buñ daan jàng ni'mata taajoor ndax nii nga gise ñu binde ni'mata miinoo ko woon bu fekkee riwaaya xafs nga yor ndax taa majruur lañ ko bindee muy taa boo xam dafa tàllu fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ binde noonu ñu koy tuddee ni'mata taajor mag ñi daañ ko wax sappoy góo wala ñu wax ko yëhun fukk la ak benn baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñett luqman fatire tour muy fukki ak benn ci ni'mata lu dul bii nag boo fa fekkee boo fa demee xëy lañ koy binde boo xam ne day am ñaar tomb ca kaw mag ñi daan ko wax ni'mata taajor am na it rahmata ak sunnata ak yu demee ni ko yooyu xëy na bu ñu ci toll daañ ko jéem a indi alam tara xanaa gisoo ila lasina ci ñi nga xam ne baddalu soppar ci nañu ni'matallahi xéewal yàlla yi kufran ak weddi wa axalloo ñu wàcce xawmahum seen nit ña bañ ko defee daaral ba waar këruk alkane këruk alkane jahannama këruk alkane googu jahannama mooy jahannam yaslawnaha daañu ko dugg ñoom ak ñañu wàcc daaral ba waar wa bisa naqarina alqaraar soxuwaay boobu di jahannam yàlla jàlla musal kon mbokk ñuy doon topp ci tafsir bi ak si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala fi nga xam ne fi lañu koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xam ne ni ma koy wax saa su nekk ñoog ñoom ñoo bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu wi moo dul may ñu lim leen waaye bëri nañu lool ñenn ñi ay kaang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ca fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi